0: на там інтерв'ю ваші колезі, що кіно це привілей. Далеко не кожна країна може собі дозволити кінематограф. А ми під час війни бідкаємося, що у нас не стало краще, ніж було там, скажімо, до повномасштабного вторгнення. А загалом у нас кіно почало розквітати вже після початку російської агресії проти України. Ну тобто, ми все одно навіть в дуже поганих ситуаціях якось справляємося непогано. Так, ну це не ідеально, але от питання, що для вас буде добре. От для мене добре, що, ну, скажімо так, у нас поки ще є шанс.
1: Це дуже цікаво, що там кіно – це привілей, і я погоджуюсь з вами, зараз також не хочу ставати на цю слизьку стежку і говорити про культуру як зброю, цілком ні. Але я прекрасно усвідомлюю, що в сучасному житті є певні інструменти, завдяки яким ти можеш підсилювати свої позиції, і ми це бачимо, власне, на прикладі Росії.
0: Так,
1: я прекрасно розумію, абсолютно інше фінансування, абсолютно інша тяглість, ну, роки, десятки і так далі, це зрозуміло. Але чи не легковажимо ми, коли зараз говоримо про те, що кіно – це привілей? Мені здається, це неможливо не номер один, але це точно в списку обов'язкового.
0: Машки, з якої колокольні дивитись? От, як я кажу, от я до цього казав, треба відмовитися від міряння важливості, да? А користуватися, чи можемо щось зробити, чи не можемо, скільки ми можемо зробити, так? Відходити від того, від наших можливостей, наших бажань. Ну, бажання, в мене теж інші бажання на це життя було, трошки інші, скажімо так, плани. І тут, ну, коли я кажу привілей, це не тільки в можливостях реалізації, а й в потребі і бажанні. Ну, тобто, бо ми всі, як суспільство, держава, країна, народ, не знаю, можемо вирішити, що нам не треба кіно. Нам воно не треба. На це має певні свої наслідки, певні свої плюси, мінуси. От. І ми виважаємо, що для нас важливіше. Тобто,
1: а думаєте, це можливо? Це реально можливо, що ми зараз скажемо, нам не потрібне кіно? Просто це замістить інший ринок, та сама Росія.
0: Ну, може не Росія, може Польща, може от американське кіно нам і так подобається, ми будемо дивитися його не 80%, а будемо дивитися 99%. Ну, тобто, і нам окей. От, нам кіно не так важить. І, якби, культура ширша, зможемо іншими інструментами, ну, скажімо, замістити, а ці економлені гроші там використати просто інакше. Ну, тобто, кажу, це пріоритетність, стратегія, як завгодно це можна назвати. Ну, от, подумати, що нам буде вигідніше. І може кіно з цього рівняння вийде або залишиться в дуже мінімальній штуці. Да? Тобто, кажу, коли ми хочемо і авторське кіно, і розважальне кіно, і серйозне кіно, і документальне кіно, і, не знаю, все це, от, кажу, поки ми забагато хочемо, як на мене. Ми хочемо все і одразу. А, ну, на жаль, воно щось так не стається. Ну, напевно, правильно емоційно там тягнутися до всього, але вміти теж балансувати у всьому цьому теж важливо. Тобто, коли кажу привілеї, це не про легковажність, а про певний баланс. Тобто розуміння, що сам факт його існування, так, ну, типу, треба розуміти, що це не всім дається, ну, тобто, це не даність, це не зобов'язання. Ніхто не зобов'язаний мати кінематограф, ніхто не зобов'язаний підтримувати кінематографістів, вболівати за них, дивитися їхні кіно загалом. Ну, типу, ніхто не зобов'язаний. От, що за все це треба боротись, відстоювати, доказувати, що саме це важливо, і показувати спроможність, нарощувати її, так, ну, тобто, робити теж зі свого боку. Тобто, сам факт, ми можемо зараз всі домовити, що кіно надзвичайно важливе, ми всі його хочемо, але якщо завтра дропнуть на нього мільярд доларів, у нас кіно не зміниться, воно не стане краще. Воно, ну, може стане якось якісніше, може там люди, скажімо, більш нормальні гонорари отримують, воно там, скажімо, не в такій спішці буде зніматися, але від кількості грошей, які ви мені заплатите, я більш кращим режисером не стану. От, це все.
1: А чого ви станете кращим режисером?
0: Досвіду, що я зніму не один фільм, а може декілька знімів колись. Ну, от, і от я про це. Тобто, коли кажу привілей, це не все теж про гроші. Це про певну, ну, комплекс, з яким ми живемо.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
1: З приводу взагалі вашої пристрасті і кіно як те, що вас досі цікавить. Ви дуже, дуже багато, я вас бачила в соціальних мережах на початку повномасштабного вторгнення, а саме ваші роздуми взагалі про професію.
0: Про те, що
1: ви є режисер, який людина, яка не може застосувати свої вміння, свою професію от в таких обставинах. І я припускаю, що це була певна переоцінка цінностей на той момент, взагалі якесь усвідомлення нової реальності. Утім, якщо говорити зараз про кіно не як про фах, а як про ось ту пристрасть, яка, можливо, свого часу вас мотивувала ним зайнятися. Чи вона досі такою залишається? Чи як ви взагалі

0: бачите кіно як саме вид мистецтва?
1: Я не знаю. Ну, мені доводиться до того, щоб до чогось прийти, відмовитися від цього, як від мрії, захоплення, оцього всього, щоб це стало моєю роботою. Тобто, бо інакше в мене не виходить. Я не можу на настрої працювати. Ну, тобто, це нудно, скучно, довго, важко, неприємно. І оцей весь фльор, він зникає. Кіно загалом, не тільки в Україні, загалом, що буде з кіно, я, чесно, не знаю, бо мені самому зараз важко дивитися кіно. Я чудово розумію, що все міняється. Все міняється дуже активно. Тобто, ну, кіно давати треба прям великий кредит довіри, щоб його дивитись. Тобто, тому що там тобі не вистачить 30 секунд, 2 хвилин, навіть 10 хвилин, щоб зрозуміти, чи ти хочеш це дивитися, чи варто воно було того. Як зараз працює наша свідомість з, скажімо, всіми цими стрічками в якихось телеграмах, тіктоках, інстаграмах, щось таке, де ти набагато швидше приймаєш рішення поставити лайк, додивитись, перелістати, перекинути комусь, щось таке. Тобто, ти маєш прям мати цей кредит довіри, ти маєш прям його накопичувати. От, і це стає все важче. Ти бачиш, ну, зараз, ну, от з розвитком штучного інтелекту, який все стає більш доступним і більш якісним, він зможе покрити велику частину цього, скажімо, такого низької якості продукту для великої кількості людей. Ну, то те, що ми назвали мило, як якесь, чи щось таке, цілком можливо це може покрити штучний інтелект, якщо це вийде дешевше, ніж реальні люди, що теж може стати під сумнів. Але тим не менше, тобто інструментів стає все більше, тобто доступу це реалізовується, стає все більше. Тобі не треба студія, тобі не треба навіть дешеві камери, тобі треба, скажімо, багато токенів, сервера і людей, які вміють формулювати, скажімо, задачі, які тобі будуть реалізовуватися. От. Моя думка була, що кіно, так як воно дуже, ну, дороговартісне, яке дуже важке в дистриб'юції, просто в монетизації і в, скажімо, отриманню назад своїх інвестицій, воно може, і так кіно зараз в більшості країн світу, воно дотаційне. І так воно дотаційне. Тобто це як от політичне, що от воно нам треба, ми маємо в це інвестувати, бо нам треба свій кінематограф. Да. Що цілком можливо, що через якийсь період, я не знаю, це при нашому житті, не при нашому житті, що кіно може стати оцим теж таким одним з елітарним з мистецтв, як театр, як балет, який там буде один показ о 19:00, люди будуть наряжатися, це буде подією, сходити на велике кіно на великому екрані. От, і можемо будемо передивлятися старі стрічки або якісь нові, і кількість їх буде не така велика, бо зараз кількість неймовірно велика, тобто от і, ну, скажімо так, дуже важко робити все добре. Да? Тобто там найбільші навіть фестивальні майданчики, якщо казати про авторське кіно, там кожен, там, беремо 10 найбільших фестивалів, у кожного в програмі від 10 до 300 фільмів різно там. Ну, документальних, коротких метрів, повнометражних, різних секцій. Ну, от, це в середньому, давайте скажемо, 3 тисячі фільмів на рік. 10 найбільших фестивалів, які відбирають. І, ну, скажімо так, нема стільки хороших фільмів. Якщо, ну, і всі вони хочуть прем'єру, вони всі хочуть перший показ. Стільки нема. І тому ми можемо бачити, ну, типу, зараз будь-який фестиваль, навіть найбільший в світі, це, ну, не завжди є атрибутом, що ти зараз отримуєш щось таке вибіркове. Багато експериментів, багато цікавинок, називаємо це так, багато незрозумілого, ну, тобто, якийсь багато простору для всього. Тобто, його вистачає всім. Тобто, його навіть вистачає в такому екзотичному кіно, як українському кіно.
0: Ви сказали про штучний інтелект, і мені дуже цікаво, як ви до нього ставитесь, саме як людина з креативної індустрії, яка, очевидно, що в контексті того, що відбувається, і так чи інакше мусить миритися з його наявністю. Які ваші відчуття? Наскільки це змінює те ж саме мистецтво зараз?
1: Мистецтво? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, типу, я сам користуюсь інструментами. Ну, тобто, це інструмент. Питання, як ти його використовуєш, що ти з ним робиш, наскільки ти вмієш. От штучний інтелект дуже чудово імітує експертність. Я от теж цим, ну, типу, скажімо, маю певну кваліфікацію в цьому. От, і якщо ти от вирішив сьогодні, що от ти хочеш написати сценарій кіно, і сам ти не вмієш, нічого не знаєш, так і приходиш до якогось штучного інтелекта, знаєш, платиш, не плачемо гроші, напиши мені найкращий сценарій на світі, який отримає Оскар або будь-що, заробить мільярд грошей. Він тобі не скаже, що я це не можу зробити. Він скаже, Добре, задасть тобі мільярд питань, стане все складніше. Навіть сформую тобі документ, який буде виглядати як сценарій. Там навіть будуть речі, які зв'язані з одним. Там будуть персонажі, сюжети, все. Але це все буде, ну, це все імітація. Тобто, будь-як так само з архітектури, або що, якщо я захочу накреслити будинок собі в штучному інтелекті. У мене все буде виглядати, наче я зрозумів, ну, типу, і розібрався. Але будь-який архітектор, який має компетенцію подивитися, скаже, ну, він, скоріш за все, в тебе завалиться. От. Можливо, це з часом зміниться. Але те, що я зараз бачу, що для генерації саме ідей чогось нового або доопрацювання, тобто він добре працює як допомічний інструмент, він допомагає тобі розвивати проєкт, він допомагає тобі тримати все в пам'яті. Ну, тобто, знову ж таки, якщо ти систематизуєшся, тобто з ним теж треба навчитися там користуватися, він допомагає тобі вирішити якісь питання, які ти не міг вирішити до цього, прискорює в якомусь вигляді такий первинний ресерч і дає трошки, ну, скажімо, більш швидкий темп, але не настільки швидкий темп. От ми зараз, наприклад, на третім сценарієм працювали там з моїм соавтором Анатолієм Соболєвським. От, і ну, ми користувалися. Тобто, це такий для мене банк пам'яті, куди я не дуже грамотна людина, я не сильно вмію типу, писати грамотно, красиво. От, але й сценарій це не сильно треба. Треба було, щоб було зрозуміло. Тому я от так от пишу: от той зайшов туди, а та от зробила так. Я хочу сказала то сьо. Типа, от він допомагає мені. Мої думки зробити більш зрозуміло і красивіше. Потім я їх, звісно, перечитую, дивлюся, чи воно зрозуміло мене, чи не зрозуміло мене. От, і від цього відштовхуюсь. Ну, тобто, це такий ну, інструмент. Але все одно ми там працювали скільки? Ну, 3-4 місяці ми все одно працювали. Тому що без того, якщо ти не знаєш, що тобі треба, воно тобі це розуміння не дасть. От. Для багатьох це може бути випробуванням, але, скажімо так, ці випробування нікуди не дінуться. Загалом, от кажу, для якоїсь низької якості продукту це чудовий інструмент. Тобто для того, щоб покривати, от не знаю, от хотіла моя там мама зробити якусь обкладинку. Ну не вміє вона користуватися фотошопом. Ну от я там привітальну відкритку, яку там люблять пересилати. Да, ну не вміє вона таке робити. Але там завдяки якомусь там Gemini щось таке вона зробила, відправила, і там моя тітка, вона в захваті, їй дуже подобається умовно. І вона це покриває їхній. Тобто, і ринок у цих людей, які робили відкритки, помер в один день. Шкода їх. Ну бо вони були популярні і потребували, типу, їх замінив штучний інтелект. Тобто, так само це може бути якийсь вертикальний серіали, рілси, навіть блогери. От сьогодні дивився, типу, скажімо, такий собі туторіал, як в штучному інтелекті робили 3 персонажа блогерів, скажімо, для інстаграма, в яких писали, що це АІ, начхати людям. І вони, типу, ну, це все згенеровано, все зроблено. Ну, там намагалися слідкувати, щоб це було б хоча б, ну, не було некорисних речей на замість. Тобто, ну, тобі кажуть, небо синє, трава зелена, да, типу, більше заробляйте, менше витрачаєте, там, так, їжте, не знаю, гарну їжу, типу. І це люди коментують на повному серйозі, не зважаючи на те, що це АІ, не АІ, тобто їх це задовільняє. Якщо цей контент задовільняє споживача, він матиме право на життя. От. І це, скажімо, іншим людям, які наприклад, були на тому самому ринку, ускладнить життя. Тобто їм доведеться щось вигадувати нове. Або, ну, не знаю. От кіно може з'явитися, ну, тобто, знаєте, от, як раніше писали фанфіки, зараз можуть бути знімати фанфіки завдяки штучному інтелекту. Це буде питання ціни. Якщо це буде доступно до пересічної людини, все це буде робитися. Як із фотографією, з відеозйомкою. Раніше це було дорого, багато, дуже довго. Зараз у нас в телефоні фотокамера і відеокамера, і всі ми митці, і фотокорекцію робимо, що завгодно. Ну,
0: мене дуже дивував свого часу феномен суперпопулярних пісень українських. Так, створених штучним
1: інтелектом. На повному серйозі людям подобається.
0: Так, і так більше того, я навіть коли слухаю, я така, щось воно мені заїдає в голові, а потім я намагаюся проаналізувати текст, зрозуміти про що він, і я розумію, що він ні про що. Ну там просто словосполучення якісь, які складаються в кубку, і в тебе таке враження, що ти щось послухав, але от запитати тебе, перекажи, про що пісня.
1: Але, знаєте, вона створює настрій. Ну, тобто, це певно, от, як от Ерік Саті придумав жанр мебільної музики, яку ми слухаємо, коли ходимо по магазинам. Тепер є, скажімо, певний жар шеї музики, яка безпечно слухати, не знаю, там таксі. Бо там тобі переклали всі твої російськомовні пісні українською, і тобі до тебе ніхто не зачепиться. Бо якось інакше. Ну, тобто, я ж кажу, от для такого первісного, от, ну, поп-культурного, да, от те, що от на широку аудиторію, Шаї може замінятись, да? Я впевнений, через який момент з'являться свої зірки там в поп-музиці, як умовно Сабріна Карпентер, або там, не знаю, ну, Дуа Ліпа якась, але це буде повністю шаїшний проєкт, і виступати буде в якійсь голограмі, як якийсь Горілас, типу, і це все об'єднання, люди будуть ходити, ну, їм буде все подобатись, і це буде певним таким культом, цілком можливо. Наскільки воно все замінить, я не вірю. Але якщо раніше, от, ну, якщо хороший музикальний продюсер цим займеться, розбереться, він створить, я впевнений, якийсь дуже цікавий там проєкт навіть, не тільки трек. Якщо раніше йому треба було музиканти, співаки, там це, то зараз, ну, типу, просто якщо ти щось вмієш, ти можеш обійтися власними зусиллями ножки. І питання, от серйозно, наскільки це буде вигідніше, ніж живими людьми? Бо, як показує практика в програмуванні, виходить, що живі люди дешевше, які мають знання, навіть виховати їх дешевше, ніж платити за все це, там, за всі ці сервера, все це таке. Може, просто, кажу, це стане занадто дорого, і тільки елітар мистецтво буде створено штучним інтелектом. Для кіно воно теж як допоміжний елемент може бути для створення локацій, фонів, там, не знаю, адаптацій. От у нас там історична драма. Якщо для нас ми знайдемо оптимальний варіант, який по грошам нам буде вигідний, який буде виконувати наші задачі, поставлені типу, для реалізації проєкту, і впевнено, ми будемо користуватись. От. Тобто все це буде виходити від цього.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
0: А скажіть, які у вас взагалі стосунки з соціальними мережами? От мій досвід так. Останнім часом, я себе дуже чітко заскочила на думці, що це починає впливати на якість мого життя, це при тому, що я не люблю соціальні мережі, я там присутня лише в одній, в мене дуже обмежений доступ до неї. Ну, я, в принципі, не веду того життя, я просто там є, там за кимось стежу, якось орієнтуюсь в інформаційному просторі взагалі, що робиться. Але я зрозуміла, що останнім часом, не знаю, можливо, все склалося на купу, дуже багато різних стресових ситуацій в місті, де я живу, власне, в Києві. І я розумію, що звичайний перегляд стрічки Інстаграму на мене навалює ще більше тривоги і ще більше якоїсь фрустрації. І я мушу це стопати. Я також бачу, як це впливає на мою професійну діяльність, на здатність, наприклад, слухати якусь розмову, готуючись до нашої з вами розмови. Ось це бажання не поставити на X2.
1: Бути так,
0: тому що тобі вже некомфортно. І я починаю це дуже чітко регламентувати. Я сама собі ставлю оці запобіжники. Я вбачаю, що такий вплив, він знижує якість моєї роботи. І я, власне, тому і ставлю запобіжники, тому що я хочу повернутися до цього. Як це в вашому досвіді проявляється? Можливо, у вас немає такої проблеми?
1: Ні. Звісно, є. Ну, тобто, маленьких негативні здібності погіршуються, скажімо так, відчутно. Ну, в моєму випадку це, напевно, прокрастинація. Тобто, да, ну і знову ж таки, воно точно знає, що ти хочеш, що тобі треба. Якщо не знає, то воно дізнається. Скажімо так, я ще слідкую за соціальними мережами, але менш активний там самостійно. Тобто, мені для цього, скажімо, соціального виходу вистачає там подкасту і плюс там закритого чату спільноти, де якраз таки оце, скажімо, називаємо так, забиралась бульбашка, в якій ти можеш, ну, випліснути всю дурню, яка в тебе накопилася. Здати за такий трошки більший дружній чатик там зі своїми друзями. От. Але мені здається, для багатьох зараз шукають якісь такі якраз сейф-плейси, менше, скажімо, бо всі поняли, що інтернет занадто багатий і занадто багато людей дійсно хочуть висловити свою особисту думку з приводу твоєї особистої думки. Ну, а ти вже не хочеш слухати їхні особисті думки з приводу своїх особистих думок. Ти просто хочеш мати особисті думки і не хочеш з ними ділитися з усіма своїми особистими думками. Тобто пошук якихось таких своїх бульбашок, які заміняють тобі там активне спілкування в якихось соціальних мережах. І так як зараз, ну скажімо так, соціальні мережі, вони дуже будь-які навіть твої переконання або твої вподобання, або те, що тобі не подобається, вони докручують до максимуму. Тобто вони, ну, радикалізують тебе з приводу будь-якої справи. Якщо тобі подобаються коти, як мені подобаються коти, у тебе усюди будуть коти. Просто усюди. І вони будуть найгарніші, вони будуть найцікавіші, їх буде безліч. Ти не можеш зупинитися, і в тебе вже, ну, і так збудь будь-якої справи. От, наприклад, якщо тобі там ти реагуєш, що тобі не подобаються люди, які там порушують там ПДД на дорогах, і ти побачив якісь відео, такі ух, це він дурачок. Коротше, то тобі буде ще більше їх показувати. Ти будеш думати, коротше, що ніколи собі вже BMW не купиш. От будь-яке твоя навіть річ, яка тобі подобається, вона докручується до максимуму. Раніше ми здобували інформацію, ми його не отримали безкоштовно. Тобто, якщо ми там не знаю, я в юності був фанатом серіалу «Всі жінки відьми». У мене була така спеціальна папочка, де були всі вирізки з газети, якісь згадки, інтерв'ю, якісь фотографії, обкладинки.
0: Хто була ваша улюблена сестра?
1: Спочатку Прю, потім Фібі. Коли вже подорослий шеф. Ну, мається на увазі, щоб здобути, скажімо, ця червона тека з усіма цими згадками, я за них боровся. Я ходив, передивлявся всі журнали, які продаються, чи є там щось цікаве, купляв їх, приносив, вичитував, вирізав, вклеював, умовно там. Тобто я щось робив. Зараз мені не треба нічого для цього робити. Попадеться мені один рілс, там, не знаю, про якусь Аліса Мілана, я додивлюсь до кінця, лайкну, відправлю якомусь своєму другу, який розділяє зі мною цю ностальгію, все, я буду отримувати цей потік контенту безкінечно. Тобто, і оце от, чим легше ти щось отримаєш, тим, скажімо, швидше втрачаєш навички. Це як, типу, чи дають тобі рибу, чи ти треба її зловити. От і все, і тобі в якийсь момент принесли одну рибу, такий кайф. А потім такі, от ще одна, і ти вже не хочеш риби, але вона йде. І та удочка вже, скажімо так, завалялася.
0: Так можна і розлюбити всіх жінок, відьом виходить, врешті якийсь момент. Або котів.
1: От як на мене повпливало соціальні мережі, я не можу передивлятися більше сіткоми. Це для мене особиста неприємність, тому що це був мій guilty pleasure контент, який передивлявся, ті самі серіали, великі кількості зараз. Не виходить. Я прям хочу, не виходить. А це найкраще, що було, скажімо, у цьому моєму прокрастинаторському житті.
0: Ви згадали про подкаст. Ви маєте подкаст «Броменс» разом з Максимом Щерпиною. Я є вашою слухачкою. Я не належу до спільноти, але я слухаю вас часто, майже кожен випуск. Ну, там, за якимось... Це вимог становить, що я там щось десь пропустила. І мені дуже подобається, тому що... Я зазвичай їжджу в авто, я далеко живу, у мене якраз от вашого подкасту...
1: Ну, телефоном нічого не втратили, якщо щось пропустили.
0: Вистачає, щоб вас слухати, але доволі включено в розмову, тому що ти все одно сконцентрований на дорозі, і ти там геть зовсім не відволікаєшся в думках. І те, що мені подобається в ваших розмовах, що попри те, що ви не маркуєте себе як експерти з якоїсь там, з усіх тем, власне, які ви обговорюєте, але робите ви це дуже жваво, з гумором, я інколи регочу. Це якісь ваші особисті історії, це рефлексії з приводу того, що відбувається. Це видно, що є розмова двох думаючих, мислячих людей. Ми можемо навіть назвати це розмовою представників інтелектуальної еліти. Я розумію, що дуже гучно це звучить, але я справді так думаю, тому що...
1: В цій кімнаті сидить я, Максим Щербина і Ігор Шатайло, так розумію, не?
0: Ну, по-перше, так, очевидно. Ну, принаймні, жодного зайвого з них там немає. Але я, коли слухала, я... Врешті почала думати, от цікаво, те, що почалося як, очевидно, розмова двох людей, які отримують задоволення від цього спілкування, в якийсь момент це переросло в спільноту, ви закликаєте до підтримки, власне, вашої роботи, тому що це вже в якийсь момент є й роботою, напевно, то... Як що ви маєте за мету? Що ви ставите собі за ціль у цій діяльності? Що ви хочете?
1: Ми з першого дня казали, що це комерційний проєкт. Оце не є там, це все слайд проєкти, що для мене, що для Максима. І ми хотіли мати якийсь бекап. Ми хотіли щось зробити цікаве, як комерційний проєкт. І ми його таким реалізували. Тобто він успішний, нам приносить задоволення. Цим, але це робота, і ми до неї так і відносимось. Тобто, ми реалізовуємо, щоб він довше протримався. Тобто, якби ми на цьому не заробляли грошей, ми б вже перестали цим займатися. Бо ми вже достатньо отримали задоволення одне від одного в розмовах. Але тим не менше, так, ми шукали форму, ми якраз хотіли такого не дуже тупого, але розважального, вайбового, але не безтолкового там контенту, як ми це кажемо, розмова друзів на кухні. Ми стараємося, докладаємо зусиль, бо це важко, бо дружба в таких проєктах, вона зникає, тобто воно стирається. Ну, не в поганому сенсі. Але тим не менше, інше, це хороший проєкт, він мені подобається, я ним навіть пишаюсь, тобто як форма. От, з чим, наприклад, те, що мені не давало кіно, це мені дає подкаст. Це швидкий доступ, швидкий крок. тому сенсі кіно потребує великої рефлексії, довгої рефлексії, довгої реалізації. А подкаст – це щось більш швидке, більш актуальне, то, що дозволяє тобі формулювати тут і зараз, рефлексувати на те, що відбувається тут і зараз, і мати якусь таку ретроспективну штуку. Тобто воно мені покриває цю потребу. Тому так.
0: Мені цікаво, чи ви відчуваєте відповідальність, роблячи цей подкаст?
1: Та, звісно.
0: Навіть не лише в сенсі того, щоб вчасно вийти з випуском, тому що це, власне, певне зобов'язання і перед спільнотою, і перед аудиторією, а безпосередньо те, що ви говорите.
1: Звісно. Тому що, насправді, в житті найважче – це не сказати щось розумне, а не сказати якусь дурню. Ну, типу, от цим принципом я в основному керуюсь. Моя основна задача – не сказати нічого прям сильно тупого, ну, типу, переважаючи над тим, щоб я сказав щось розумне. От і все. Так, але ну якби ті ж соціальні мережі, ну тобто, да, нас ну багато тих людей, з якими ми там, скажімо так, формували якусь, не знаю, твіттер-простір в 22-му році, ну, вже не ведуть активно соціальні мережі, тому що, от кажу, цього простору для якоїсь іронії, для якогось більш спокійного, не радикалізованого там спілкування, навіть в дуже жахливий час, стає все менше і все менше, насправді, що я сказати, все менше, насправді, що я висловити. Тобто, як на мене, от у мене це було відчуття десь після 24-го року, десь в 25-му, напевно, що ми вже все висказали, всі, і ходимо по колу, топчемось по цим. От, і зараз ми, здається, приходимо ще одне на коло, але воно нам теж треба. Ну, тобто, часто є втома, типу, таке ж це казав. А подкаст якраз така річ, в якій ми теж не сураємо повторювати те, що ми казали багато разів. Бо це все треба якось і для себе повторювати, чи ми на тій ж стадії усвідомлені, чи ми вже трошки переосмислили. Бо ну це такий потік, наче ти стоїш на місці, але з цим ти рухаєшся. От так само там в Інстаграмі я вперше за дуже довгий час типу, написав пост, який повторив пост, який був 22-го року ще, ну, з основним тезисом, що це геноцид, коли трагедія стає буденністю. Тобто, і у мене за ці 4 роки трошки змінилося відчуття цього. Тобто, тезу я досі підтримую, але відчуття її змінилося. Тобто, я відчуваю її там на собі, оцю рефлексію на собі. Типу, як оце постійне переживання там в стадії війни впливає там на мене. І от ми з Максимом для себе визначили, основна наша ціль з Максимом визначили, наскільки вдало ми це зробимо, або хоча б, але так, щоб це було безпечно для близьких, себе і оточуючих. От. От це от такі от. Бо все важче і важче в якомусь сенсі все це формулювати. Ніхто не готовий, у кого є, скажімо так, трошки сумління всередині бути цим камертоном суспільного, якому розповідати, як треба жити. Важко жити, всім важко жити.
0: Я не знаю. Мені здається, що попри повторюваність, про яку ви говорите, хоч я не можу сказати, що це повторювання слово в слово, але те, що мені подобається, власне, і в подкасті, і в ваших розмовах, що це про маніфестацію цінностей. Це різні якісь життєві ситуації, які можуть бути довкола одного і того ж, але ви знову і знову повторюючи, випрацьовуєте певний, прости господи, наратив.
1: Так.
0: І цьому крутість такого контенту, в цьому він класний.
1: Так, ну тобто кажу, перший логлайн на нашого проєкту на спочатках був не це спроба монетизувати свою посередність. Ми її виконали. Потім ми прийшли до другої стратегічної сесії і визначили наш проєкт як, що слухачів у нас небагато, але дурних серед них нема, перефразовуючи фразу Йогансена. От, тобто ми цими принципами намагаємося керуватися. Так.
0: Я дуже дякую вам за розмову і я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися ще на різних майданчиках, обговорювати ваші майбутні проєкти, вже зреалізовані.
1: Дякую.
0: І я щиро бажаю, щоб цього досвіду ви знали якомога більше. Я дуже вірю і вболіваю в вашу творчість. Це справді так.
1: Дякую.
0: Дякую вам дуже. Мені ж, як і зазвичай, залишається лише одне – це сподіватися зустрітися з вами наступного разу.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Золота колекція української класики. Слухайте фінал концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Виконує Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка. Партію соліста виконує сам автор, імпровізуючи під час гри.

0: Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: Тільки на радіо «Культура». Невідомі історії відомих композиторів. Велика музика має свої таємниці. Дізнайтеся про них у програмі «Музичні історії». Щодня на радіо «Культура» о 13:00 одразу після новин.
0: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Яків Гніздовський – скиталець українського мистецтва.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Найвідоміша картина цього художника називається «Скитальці». На них зображене життя у таборі вимушених переселенців, більш відомих як табори «Діпі» від англійської «Displaced Persons» – переміщені особи. Робота була такою вдалою, бо сам художник був скитальцем. Доля не дозволяла Якову Гніздовському залишатись надовго на одному місці. Яків Гніздовський народився на Тернопільщині. Навчався в гімназії в рідному Чорткові. У 1933-му 19-річного митця заарештували за підозрою в участі в українському національному підпіллі. Звинувачення були зняті, але Гніздовський вирішив покинути містечко і почати все з нуля у Львові. Брав активну участь у мистецькому житті міста, став членом молодіжного крила Асоціації незалежних українських митців. Меценат і митрополит Андрей Шептицький надав Гніздовському стипендію для навчання в Німеччині, але через проблеми з документами довелось вступати до Варшавської академії мистецтв. Та вже за рік почалась Друга світова війна. Академія мистецтв у Варшаві зачинилася, а Яків переїхав до Загреба, де продовжив навчання. Там він вперше захопився ліногравюрою, створенням випуклих малюнків на лінолеумі, які можна передруковувати на папері. У 1944 році він опинився в таборі для переміщених осіб поблизу Мюнхена. У таборах Діпі перебувало приблизно 200 тисяч українців. Серед них було багато культурних діячів, як-от художниці Людмила Морозова та Галина Мазепа, або літератори Віктор Домонтович та Юрій Шевельов, які заснували літературний часопис «Арка». Яків Гніздовський став дизайнером цього видання.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
2: У 1949 році доля закинула Гніздовського в США. Спочатку він оселився в штаті Міннесота, де отримав посаду дизайнера в рекламній фірмі. Але справжнє визнання прийшло до Гніздовського у Нью-Йорку. Художник зосередився на ліногравюрах із зображеннями рослин, тварин та пейзажів. Його знали у всіх ботанічних садах та парках міста, а його улюбленою моделлю був орангутан Енді, який жив у зоопарку у Бронксі. Графічні роботи Гніздовського «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» прикрашали кабінет президента Джона Кеннеді в Білому домі. А в цей час в Україні часів СРСР його ім'я було забуте. Хіба що могли долітати привітальні листівки на Різдво та Великдень з ілюстраціями Гніздовського від української діаспори. Твори митця зберігаються у багатьох відомих музеях світу і особливо США. У 1990 році вдова художника Стефанія Гніздовська подарувала роботи українським музеям. У 1995-му за заповітом Якова Гніздовського поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю, ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. Хто такі військові капелани і які задачі вони виконують? Сьогодні про це говоримо з нашим гостем у студії Радіо Культура Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. Пане Максиме, рада вітати.
2: Вітаю навзаєм.
1: Пане Максиме, в Україні День військового капелана відзначається 12 жовтня. Власне, в чому суть цього свята? От кого і за що ми вшановуємо насправді в цей день?
2: Свято військового капелана, ось ця дата 12 жовтня, це взято не просто так, ось тому що в цей день вшановується святий Мартин Турський, ось єпископ, і ще його називають милосердним. Оце історія, звідки взагалі пішло слово капелан, тому що для нашого суспільства, для багатьох досі, це доволі нове слово, хоча історія там європейських, західних країн, вона вже налічує там сотні років з цим визначенням. Ми тільки починаємо, але це не означає, що у нас не було капеланів раніше в нашому українському війську. Ось тому 4 століття нашої ери, римський воїн, син іншого римського полковника, полководця, який ніс службу воїном, і в один момент він побачив жебрака, який мав потребу в тому, щоб зігрітися. Так як нічого більше не було, він взяв те, що було на ньому, плащ, що з латині означає капа, і відрізав половину і накрив цього жебрака. Чому саме половину? Тому що інша половина належала Римській імперії, а це була його частина, яку він зміг понести. І зміг відрізати і віддати. Тобто це для нас образ того, що ми не можемо задовольнити всі потреби військовослужбовця. Але в наших силах говорити з військовослужбовцями про духовні питання, говорити з військовослужбовцями про питання віри і, звичайно ж, допомогти тим, що може зробити наша рука сьогодні.
1: Тобто в цей день ми вшановуємо військових священників, так, і представників різних релігійних спільнот, які сьогодні працюють, перебувають у зоні бойових дій. Вони на полігонах, на передовій, в шпиталях. Правильно?
2: Так, все вірно.
1: І вони підтримують українських захисників молитвою, словом, віддаючи оту половину свого плаща щоразу для того, щоб підтримати наших військових.
2: Так, ту саму капа, звідти пішло слово капела, і капелан – той служитель капели, тобто місця, де зберігалася ось цей плащ, частинка плаща.
1: А можна ще таке уточнення? Ніби як капелан, це вже зрозуміло, що це військовий священник. Навіщо потрібно говорити «військовий капелан»? Потрібно це чи ні?
2: Так, потрібно, тому що є інші капелани, яких ми називаємо капелани-добровольці. І дуже багато військових капеланів, які сьогодні є штатними військовими капеланами, вони служать у війську постійно своїм підрозділом, живуть з ним, перебувають з ним і мають доступ до командира, до всіх військовослужбовців, але багато з них, можливо, навіть більшість, вони були колись капеланами-добровольцями. Історія починалася з 13-го року, 14-го і так далі, коли просто на волонтерських засадах, пізніше вже як працівники Збройних сил України, священники ставали біля військових для того, щоб підтримувати їх.
1: В чому суть військового капеланства сьогодні, на вашу думку? От яка місія на вас покладена?
2: Наша місія сформульована в двох словах буквально. Бути поруч. І ми вкладаємо ці два слова в такі чотири сенси. Бути поруч як священник і здійснювати душпастирську опіку з військовими, тобто молитися, забезпечувати їх духовні потреби, працювати з їхніми сім'ями і з працівниками Збройних сил України. Також ще однією частиною нашої роботи є соціально-доброчинна діяльність, відвідування військових в шпиталях, привезення певної допомоги, гуманітарної допомоги, забезпечення будь-яким чином, яким може забезпечити військовий капелан, тому що за ним стоїть його релігійна організація. Ось, і це дуже важливо відмітити, тому що церкви, мечеті, ось вони стоять за своїми військовими капеланами. Також ми здійснюємо консультування командування. Це робота не тільки з військовим, але й з командиром, з командирською ланкою, бо капелан має знати релігійну обстановку в зоні бойових дій, от, або в зоні там ППД, де знаходяться військові. І четвертий момент – це релігійно-просвітницька робота. Ось, інколи капелани сприймають просто, знаєте, як людину, яка розповідає про релігійні якісь аспекти, традицію релігійну нашу, ось, і навертає людей до своєї віри. Насправді це не зовсім так. Це один з елементів ось нашої роботи, але це одна четверта. Є інших три складових, які ми активно впроваджуємо у війську. От.
1: Хочу нагадати слухачам Радіо Культура, що сьогодні у нашій студії Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. З ними сьогодні говоримо про День військового капелана, який в Україні відзначається 12 жовтня, про суть цього свята і про те, що роблять сьогодні військові капелани в Збройних силах України.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Отже, ми продовжуємо нашу розмову. В студії Максим Шаргаєв. Скажіть, будь ласка, військовий капелан, він якось змінює місце і роль своєї діяльності? Я перепрошую. Тому що можна бути військовим капеланом на лінії фронту, але, напевно, постійно бути не можна, тому що треба ж теж, щоб була якась ротація. І можна займатися, як ви перерахували, різними видами діяльності. От де може бути військовий капелан, як будується от його служба? Для того, щоб ви ж теж не перегорали і теж не втомлювалися, а могли мати отой ресурс, завдяки якому ви допомагаєте людям.
2: Мабуть, варто зазначити, що посад військових капеланів на сьогодні у війську, вони заповнені на 61% приблизно.
1: Тобто ось. Їх бракує?
2: Їх бракує, насправді. Ось. І тому ви розумієте, ось, що якщо капелан, наприклад, батальйону, от в певну кількість людей і бригади, що там є по одному капелану, і в нього може бути максимум один помічник. Ось. Тому моя бригада, в якій я останнє служив, це, ну, ви розумієте розміри бригади, так, хоч це артилерійська, ось, а не піхотна була, але бути біля кожної живої душі насправді дуже складно. Тому це постійні поїздки. Кожного дня ти плануєш поїздку. Ось зараз капелани не так часто потрапляють саме на передній край. Ось вони здебільшого працюють в зонах зосередження особового складу, там, де вже вони відновлюються, ось, або на ППД. От, і там проводиться ось та вся робота, про яку ми з вами говорили. І як добре, що, знову ж таки, повертаюсь до того, що за капеланом стоїть його релігійна організація, ось та, яка його поставила, делегувала йому право представляти цю релігійну організацію, поручилася за нього, за те, що він професіонал і все таке інше. І вона турбується про те, щоб він мав сезонне відновлення. От. Ну, сезонне, це я так сильно сказав, от, насправді це декілька днів. Ось у нас передбачено певним алгоритмом 10 днів в рік відновлення. І вже релігійна організація сама обирає, чи вона викликає його 3 чи по 3 дні, там, умовно, чи 2 чи по 5, чи 1 раз 10. Mm-hmm. Ось, але командир на це реагує і відпускає, тому що розуміє, що капелану треба ось це відновлення, побути зі своїми ось братами, помолитися разом. Ось, тому
1: Тому таким чином. А коли, пане Максиме, в Україні почало дійсно активно поширюватися військове капеланство? Це почалося з 2014 року?
2: Активно, так. Ось про нього заговорили саме з 2014 року. Але, знову ж таки, повертаюсь, те, про що говорив раніше. Священики у війську були нашому практично завжди. Ось і під час, в часів Київської Русі, ось, і пізніше січові стрільці, і УПА, і ОУН, і козаки. Ну, це ні для кого не секрет. Ось вони тоді просто не називались капеланами. От, але сьогодні ми маємо саме цю назву, і ось що характеризує капелана. Це військовий священник, який діє поза своєю парафією. Ось, і ось Мартин Турський, він фактично приніс ось це певне розуміння, що капелан – це той, хто працює поза парафією, поза своєю церквою, поза своїм приходом, і він може працювати не тільки у війську, але і у в'язницях, ось в медичних закладах, в шпиталях, в студентських спілках і всюди-всюди-всюди. І ми в поліцейських от, управліннях, і ми розвиваємо всі ці напрямки, ось тому сьогодні ми говоримо про військового капелана, але зазвичай капелани наші працюють в різних установах і організаціях.
1: Але от військове капеланство – це 2014 рік, так. Це початок російсько-української війни, війни за незалежність України. Тоді стало зрозуміло, що оця складова віри, вона неймовірно важлива. Щоправда, багато хто це почав розуміти пізніше, під час повномасштабного вторгнення, тому що людина – така істота, що багато чого вона розуміє лише з власного досвіду, от зовсім з власного, не з картинки на моніторі, чи на екрані телевізора, чи з фотографії, чи з відео, а саме тоді, коли вона, да, вступає в якісь обставини. За цей час що змінилося? От якщо ви маєте можливість про це сказати, як змінилися самі, власне, військові капелани? Ви заступили, я так розумію, в 22-му році, так?
2: Початок 23-го, був лютий.
1: Навіть початок 23-го. Угу. Напевно, що ви спостерігали тих, хто від самого початку цієї війни, в 14-му році служив. Що це за люди? Які їхні там роздуми, думки, почуття? Де вони беруть сили для того, щоб тримати це так довго?
2: Знаєте, я би сказав, що найперше, що змінилося, це формат відносин. Якщо раніше ти був або найманим працівником, або до цього волонтером, от капелан-волонтер, або сьогодні ми їх називаємо капелан-доброволець, ти мав можливість поїхати на ротацію на тиждень, два, три, місяць, але завжди ти повертався додому. Ти розумів, що ти належиш все одно собі або своїй релігійній громаді і своїм людям, своїм парафіянам. Ось. А потім, з 22-го року, коли ви офіційно стали до лав Збройних сил України, ви стали офіцером, мало того. Ось, це інший рівень відносин, обов'язків, взаємовідносин з іншими офіцерами Збройних сил України, ось, або інших збройних формувань. І, ну, по-різному ж військові ставляться, ставилися і продовжують ставитися до тих, які прийшли нібито ось тільки з свого молитовного будинку чи своєї церкви, і вони вже носять певні погони. Ось, тому змінився формат. І я би сказав, що капелани подорослішали, вони стали мудрішими, вони об'єдналися, тому що тоді все одно, якби це пересічення було великим, коли православні з католиками, з протестантами, з мусульманами разом працювали, але ось коли ми вже в одній структурі, навіть на папері, це нас зблизило ще більше. Ось, тому той молебень, про який я розповідав на початку, це різні представники релігійних організацій, і юдеї, і мусульмани, і християни.

0: церква і родина була релігійна. Він пішов на фронт, отримав поранення, і внаслідок поранення він вже не міг здійснювати ту службу, яку він здійснював, і таким чином він пішов у військові капелани. Він багато почав розуміти сам про те, що потрібно сказати своїм побратимам. Тобто, знаєте, такий капелан, якби самоучка, на основі того досвіду просто віруючої людини, але не священника. Він багато чого розумів. І для себе оце все він поєднав в певний досвід і заступив, і став військовим капеланом. От така історія. Вона типова чи не типова? І, власне, моє питання, як стати військовим капеланом?
1: Та, для багатьох ця історія типова, ось, але не для всіх. Я, наприклад, не проходив особисто, не брав участі в бойових діях. Ось, прийшов тільки в лютому 23-го року і відразу став військовим капеланом. І таких, як я, на сьогоднішній день дуже багато. Я не знаю статистично, ось, але дуже багато насправді. Ось, тому що потреба в капеланах велика. І сьогодні долучаються ті, хто не брали участі там з 14-го року і все таке інше. Хто може стати? Це обов'язково має бути громадянин України. Це людина, яка має мандат, тобто право, від який виданий релігійною організацією на здійснення капеланської діяльності, що ти можеш бути душпастером для військових. Ось, ти повинен отримати, заключити контракт для проходження військової служби. І, звичайно ж, я як духовник скажу, що ти маєш мати покликання. Ось це одна з найважливіших речей, яка відділяє тебе, військового священика, від звичайного священика. Не всі можуть це робити. Не всі, і це нормально. Ось. Але коли відчуваєш собі цю потребу, бути зараз в цей час змін, в час викликів, в час болю, страждань і всього такого, в час несправедливості місцями, от, і підіймати свій голос за тих, хто сьогодні потерпає, ось такому покликанню варто слідувати. Звичайно, це має бути релігійна організація, зареєстрована в Україні, не афілійована з іноземними, ось, ворожими, тому у нас певних релігійних організацій серед військових капеланів немає. От.
0: Нагадую, що ви слухаєте Радіо Культура, і наш гість сьогодні Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. Наша розмова з ним до Дня військового капелана, який в Україні відзначається 12 жовтня.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Шаргаєвим. Пане Максиме, а де і як сьогодні навчають військових капеланів? Ви сказали, що треба мати покликання. Ну, це те, що не виміряєш ніяким, ні навчанням, нічим. Це те, що дано, є або немає. Будемо говорити правду.
1: Так.
0: Але для того, щоб отримати той дозвіл від релігійної організації, про який ви сказали, ну, напевно ж, його хто завгодно не може отримати, треба щось знати, де беруться ці знання, ця освіта.
1: Освіта має бути для військового капелана вищою богословською. Ось, тобто він вже приходить освіченим. Ось, і він здобуває освіту у своєму закладі, ось, при своїй релігійній організації. Ось, насправді. Тому дійсно, ви сказали, на капеланом стати може не кожен, хто хоче. Ось, тому що в нас насправді багато хто хоче, особливо в наших протестантських релігійних організаціях. Дуже багато людей є добровольцями. Ось, і вони мають всередині бажання допомагати військовим, але не мають освіти духовної. Ось. І все починається з неї. Але далі, коли я вже стаю військовим капеланом, я проходжу, іду до наступного кроку. От мене відряджають Збройні Сили України до наступного навчання в університеті Шевченка, де я вчуся працювати конкретно з військовослужбовцем. Тобто я здобуваю ази загальновійськової підготовки і також, як капелан, духовна підготовка в праці з військовослужбовцем. Тут є своя специфіка, і вона дуже цікава насправді.
0: А розкажіть, будь ласка, про свою власну історію входження у цю місію в душпастерську опіку військовослужбовців. Я думаю, що навіть наші радіослухачі, ми з

0: режисеркою Ольгою Біляєвою відзначили одразу професійне тримання перед мікрофоном ваше. Я знаю, що ви були радіоведучим, і це, напевно, чути. І, тому що фахова людина поводиться перед мікрофоном, і навіть стиль мовлення такий. А яка була от ваша власна історія?
1: Ой, якщо ви про це згадали, то мені направо дуже приємно бути тут, тому дякую за запрошення. Це ніби повернення на 4 роки назад. Ось, я дійсно працював на радіо. Ось, і вже інколи, здається, мало пам'ятаю з того життя, ось, бо 4 роки, майже 4 роки, через 2 місяці буде, коли я вже в Збройних силах України. І в той момент ми працювали багато на інформаційний фронт, ось, на те, щоб довозити до хлопців гуманітарні вантажі і все таке інше. Ось, і я просто розумів, що, скоріш за все, це частинка моєї роботи. Ось так я і проведу весь цей період, який нам випало на долю війни. Але всередині, знаєте, от завжди, коли ти проводив ефіри, от всередині, коли писали хлопці нам в ефіри, ось це було відчуття. Так хочеться бути ось не тільки ось тут через мікрофон мати з ними дотик, от, але насправді відчути їх ось там близько, бути в самому епіцентрі. І держава мені надала неймовірну можливість ось саме побувати там, де я є сьогодні. І, звичайно, я вірю, що це промисел Божий для мого життя. Хоча, коли приходить ось цей момент визначеності, от, що тобі потрібно прийняти рішення, ти завжди будеш думати, що ти ще не готовий. От, ти будеш дивитися на тих, хто там з 13-14 року в цьому, ось, а ти там не був. Але добре, що є наставники, які допомагають в цьому плані. І, звичайно, я радився. От я говорив зі своїми служителями, з пасторами, з капеланами, які вже в війську. І всі як один говорили, що якщо там є ось це всередині поклик, от ти його відчуваєш, хоч він десь далекий, можливо, страхи десь якісь там, ось, і все таке інше, але слухай його. І я дякую Богу, що я почув і відгукнувся, і все просто, як воно складалося в моєму житті, і отримання мандата, і благословіння служителів, це просто насправді диво Боже. Ось, і прийняття в самому війську, тому...
0: І яку конфесію, власне, ви представляєте?
1: Я з протестантської конфесії.
0: Ви з протестантської конфесії. А родина як сприйняла такий поворот у вашій долі?
1: Ух, ви знаєте, про що питати? Про найтяжче. Та, на той момент моя дружина... Вона звикла до ось таких викликів, які у нас є. Ми сім'я християн, які все своє життя намагаємося відповідати на поклик Божий і бути там, де складно. Ось, знову ж таки, і сьогодні в Україні найскладніше ось тут. І ми прийняли це, хоча дружина, звичайно, сльози, плач, ми розуміли, що це розлука, дитина маленька тоді, нашій донечці було 5 років, і це найтяжчий, насправді, для мене виклик, це розлучення з моєю сім'єю. От, тому батьки, як і всі батьки, але розуміли, що я військовий священник, це все ж таки більш безпечно, на перший погляд, ніж там, де є сьогодні хлопці, дівчата наші. Ось. І я в своєму покликанні. Це все, що нас мотивувало витерти сльози і почати думати про те, як поводитися і жити в тих обставинах, які ми зараз проходимо.
0: Пане Максиме, слухаю вас. Дякую вам за це рішення, тому що це неймовірно важливо. І ви ж самі озвучили, що військових капеланів бракує на 61%, так би мовити, заповнені ці потреби цими неймовірними людьми, які несуть цю свою важливу дуже місію. І тому, можливо, ваш приклад сьогодні буде теж почутий, як ви колись почули побратимів, так, по інший бік мікрофону, і зрозуміли, що ви маєте бути поруч із ними. Можливо, ваш приклад буде надихати сьогодні теж когось долучитися до цієї неймовірно важливої місії. А які якості, на вашу думку, от визначають все-таки військового капелана? Це, зрозуміло, що віра, якась духовна сила, впевненість, авторитетність. Авторитетність, вона ж, якби, твориться і заробляється, ну, тут дуже багато моментів. І які вони, які найважливіші для військового капелана, оці якості?
1: Та, ви знаєте, ви вірно сказали, є певний набір якостей, з якими він має вже зайти. І це найперше – любов до людей. Любов до людей. Це ніби здається банально, але насправді, по тому самому прикладу Святого Мартина, ось ми розуміємо, що не кожен римський воїн на той момент готовий був відрізати свій плащ. Це ж, ну, ви уявляєте, це твоє достоїнство, ось це те, чим ти пишаєшся. Ось, і ти ділишся ним з ким? З жебраком. От, якому можна назвати багато причин, чому він став жебраком. Можливо, так жив, можливо, залежності і так далі, але ось це милосердя всередині людини, воно може бути народжено тільки Христом, насправді.
0: І ось. Хтось би злякано обійшов того жебрака, або хтось би гидливо відвернувся.
1: Так.
0: Але той, хто став, можна сказати, першим капеланом, зробив те, що він зробив.
1: І ми можемо згадати притчу про самарянина, так?
0: Так.
1: Ось, звичайно, щось. Це фактично те, чим має, якими якостями має володіти капелан, ось, бо військо він буде стикатися з різними людьми. Ось, бо різниця для мене була колосальна, коли я прийшов і побачив, що коли ти є служителем церкви, ось, до тебе приходять люди, і тобі простіше, бо вони прийшли до тебе. Ось. А тут ти приходиш до них, і вони дуже часто говорять: слухай, да нам не потрібно ось те, про що ти говориш, твоя там робота або ще щось. От ми собі самі там...
0: Вони не готові до цього, так?
1: Та, не всі. Багато є готових, які готові бачать капелана, але, ну, насправді я розвінчую завжди той міф, що всі з відкритими обіймами сприймають капелана у війську. Ні, насправді атеїсти, є ті, які взагалі не розуміють, що капелан не роблять у війську. Дуже багато моментів. Але любов до людини і бажання завжди допомагати ось просто, без «я тобі, ти мені». От ти просто привозиш щось, ну, як ми тоді привозили, генератори, одяг, все-все-все, їжу, харчі, і вони бачать просто, що вони згодом починають тобі довіряти. І ось після довіри починає формуватися ось цей, ця інституція, ось, як ви назвали цей момент?
0: Авторитетність,
1: ось, так. Певний авторитет, який ти здобуваєш, і після цього будуються стосунки максимально довірливі. Ось, бо коли ти приходиш і кажеш: панове військовослужбовці, ви можете приходити до мене і розповідати все, що ви хочете. Я захищений законом, щоб не розповідати інше, там таємність, конфіденційність і так далі. Ну, це одне. Але коли вони бачать на ділах, що тобі дійсно можна довіряти. Плюс питання по конфесії. От, хто ти, звідки, який ти, чи ти протестант, чи ти мусульманин, юдей. Ну, в нашому суспільстві це теж для багатьох має значення. І єдине, що може зблизити мене з іншою людиною, це моя прив'язаність до нього. Дійсно, щире почуття любові.
0: Дякую. Нагадую, що в нашій студії сьогодні Максим Шаргаєв. Ми з ним говоримо про суть військового капеланства. Він офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України і майор капеланської служби.
2: Просто про культуру на радіо «Культура».
0: Говоримо з Максимом Шаргаєвим. Пане Максиме, напевно, найважливіше питання, власне, по суті військового капеланства. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються?
1: Питання максимально різні, але відрізняють, я би сказав, на першій стадії. Ті питання, які відрізняють людей на першій стадії знайомства. Коли ти тільки заходиш, звичайно, питання певних претензій. Чому Бог допускає війну? Ось, особливо ті, які проходили складні обставини, хлопці, я сам стикався з тим. Запитання, де твій Бог був, коли я бачив, як діти згорали в автобусах невинні і все таке інше. Насправді складні запитання. Ось запитання, коли він втрачав своїх побратимів. От, це те, з чим ми стикаємося на початках. От далі питання змінюються на більш вже такі довірительні. Вони починають тобі відкривати свої проблеми в сім'ї. Ось, дуже багато моментів з дружиною, ось у сестричок, посестер, з чоловіками, з дітьми. Ось тому що військовий капелан – це людина, яка навчена працювати з людьми, яка має досвід роботи і в своєму цивільному житті, духовному, скажімо так. І він проходить кризове консультування, ось він знає і має знати, як працювати з людьми, які проходять кризу, чи в стосунках, чи особисту, чи екзистенційну кризу. І він допомагає в цьому. Ось він вже вкладає в людину шлях. Знову ж таки, він не робить за неї всю роботу. Він вкладає шлях, яким ти можеш піти. До кого ти можеш звернутися, щоб він тобі допоміг. Звичайно ж, я говорю про Бога, тому що ми працюємо в трьох таких сферах. Ось це фізичні, допомога фізична, в потребі людині психологічна. Ми не ліземо глибоко в роботу військових психологів, тому що вони роблять свою важливу роботу, але ми маємо знати, як працює душа, на що вона відгукується. І ми здебільшого працюємо з духом людини. Ось. Але як людина має ось ці три іпостасі, так ми намагаємося в цьому і працювати.
0: Ну от, власне, питання, де був Бог, коли траплялося щось найтяжче і найскладніше, це питання не просто от фактичне, де був Бог, а це питання людини, яка втратила, власне, віру і будь-яку уявлення про віру і підтримку. Що ви в такому випадку говорите цим людям, яких, ну, криза віри відбулася, якщо не те пішло?
1: Так, це два моменти. Перше може бути криза віри, а друге – шлях до її віднайдення. Тому що наше суспільство багато в чому просто називає себе християнським або релігійним, ось, але в глибині своїй, в суті, не є таким. Тому що Богом мало цікавиться, про Бога мало знає і уявляє собі Бога як певного чарівника, який десь там махає паличками і має в моє життя приносити тільки добре. Тому я найперше відповідаю запитанням на запитання. Давай ми поговоримо про те, про якого Бога ми говоримо найперше. Ось, розкажи мені про свого Бога. І коли у нас ось ця розмова починається, він розповідає про свого Бога, як він його уявляє. Я розповідаю про того Бога, в якого вірю я, Бога Біблії, Бога, які уявлення про якого мають певний фундамент, підґрунтя. Ось я пояснюю ці моменти, чому я вірю саме в цього Бога. І як він діє в моменти наших криз. Чи то війна, чи то особисті втрати. Ну, знову ж таки, окрім війни, у нас ж є дуже багато інших моментів, через які ми можемо приносити свої претензії до Бога. Ось. І важливим моментом, який ще я проговорю завжди людям, що коли мені кажуть, мені дуже часто, ну, не дуже часто, але казали, коли ми ще були на рівні злагодження, готувалися до того, щоб вирушити в зону бойових дій, приїжджали інструктори і казали, ну, вже бойові, казали, капелан, ти тут молись, ти тут наставляй, бо там, куди ти поїдеш, там Бога немає. Ось. І я завжди кажу в таких випадках, Бог є там, куди ти його з собою привіз, приніс. Ось. Бо це якраз ядро всередині нас, де знаходиться Святий Дух. Якщо він там є, то він буде з тобою в окопі, він буде з тобою і в бліндажі, він буде з тобою і в цивільному житті, і у Львові, і в Києві, і всюди, де ти будеш робити важливу справу. Ось. Але якщо ти поїхав туди без Бога, то, можливо, там його і немає, де є ти. Але він може бути. Він може бути.
0: А як ви пояснюєте, з ким ми тоді боремося? Тому що ми ж бачимо, що з того боку, з боку рашистів, там священники освячують зброю, священники освячують літаки, які скидають бомби на наші мирні квартали. І тут виникає, ну, дійсно якась, ну, криза і непорозуміння, що взагалі відбувається. Ми їх вважаємо ким? Дияволом? А вони кажуть, що вони кажуть нашу фразу «з нами Бог». То що відбувається?
1: Ми звертаємо увагу людей на один принцип, яким навчив нас Христос. Дерево пізнається по плодам. Ось. І ми дивимося на те, що роблять вони, як говорять вони, і повертаємо наших військових, коли є час, звичайно, але це дуже важлива складова, релігійно-просвітницька робота. Ми йдемо в історію. Ми дивимося про те, коли вони заграбастали, ось, але забрали нашу історію. Ось, і тільки зараз...
0: Власне, це воно.
1: Так. І тільки зараз ми повертаємо ось це усвідомлення. Ось, деякі люди почали це робити давно, але таке враження, що ми просто їх не слухали, не чули. Ось, і ми говоримо про те, що ми є Київською Русю, ми є ті, через кого прийшло, куди прийшло християнство, яка у нас історія неймовірна. Ось. І їхні намагання змінити це все на свою сторону. Те вони продовжують робити і сьогодні. І тому це постійна брехня. А Біблія нас вчить, що батько брехні – диявол. Тому слуги диявольські, ми знаємо, в духовному світі є демони, ось, а люди є слугами демонів. Ось, я сподіваюся, не дуже складно, але це люди, які одурманені просто тим демонським впливом, і з такими людьми ми воюємо. І дуже важливо розуміти, що коли ви стоїте як військовослужбовці, як охоронці і оборонці на стороні правди, ви не є вбивцями. Навіть якщо, на жаль, доводиться вбивати іншу живу особину, істоту, ось ви не є вбивцями, ви є захисниками.
0: А є запитання, на які немає відповіді?
1: Я би сказав, є ті запитання, на які людина не хоче чути відповідь, або які не вкладаються в її світогляд. Бо я, як людина, яка має вищу богословську освіту, можу знайти багато відповідей для людей, які задають питання. Ми ж розуміємо, що війни були протягом всіх століть. І духовні оці церкви, вони намагалися і шукали ці відповіді, вони записані. Питання тільки, чи хочемо ми їх насправді шукати. От. Але не на всі відповіді. Є запитання, знову ж таки. Є ті, які, ну, здадуться непереконливими дуже в багатьох моментах. Ось. Тому...
0: А ви так трошки зачепили в попередній відповіді, а невже хтось на 5-й рік війни сумнівається в праведності нашої місії зі зброєю в руках захистити свої родини, свою землю? Невже оце... Знаєте, в свідомості віруючої людини, звичайно, є не вбий.
1: Так.
0: Але як це узгоджується з тим, що ти вбиваєш все одно, тебе поставили в умови, що ти вбиваєш? От як це узгоджується в голові військовослужбовця і як ви в цьому допомагаєте?
1: Ми допомагаємо роз'ясненням, що означає заповідь «не вбий». Тому що єврейська мова, в якій давній арамейська, в якій писалось тоді старий заповіт, має два значення слова «вбивство». Ось там, де говориться заповіді «не вбий», це про насильницьке вбивство з бажанням заволодіти майном людини. Ось. І, бо якщо ми читаємо далі, сам Господь наказує як покарання вбити людини за певні гріхи. То виходить, що Бог сам собі протирічить. Він якийсь трішечки засумнівався в своїх словах. Ні, є момент вбивства з необережності або вбивства з метою захисту свого життя. Або вбивство з метою покарання. Це те, що Господь сам повелів ізраїльському народові. І у нас сьогодні саме ось те вбивство. Так, воно все ж таки вбивство, але з метою захисту тих, хто за нами. Ось. І ще раз повторюсь, багато хто з надто релігійних людей, знаєте, відноситься до військових капеланів, як до певних замполітів, які кличуть віруючих брати зброю, вбивати і так далі. Знову ж таки, ні. Ми люди миру. Ось, Господь говорить, щоб ми були миротворцями. Але інколи для того, щоб вчинити мир, потрібно взяти зброю і зупинити зло. А хто це буде робити, як не ми, чоловіки і жінки, які до цього відчули теж поклик.
0: Наш гість сьогодні Максим Шархаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. З ними сьогодні говоримо про те, хто такі військові капелани і які задачі вони виконують.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Шаргаєвим. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, а чи не доводилося вам стикатися з ситуацією, коли треба працювати з військовослужбовцем, у якого загинули побратими, рідні? Ну, напевно ж, доводилося. Буває так, військовослужбовець, а в нього в умовному тилу загинула вся сім'я. Я бачила такі випадки. І я бачила тих чоловіків, які стали військовослужбовцями, бо в них загинула вся родина. І ти один залишився на цьому світі. От це те, що я, наприклад, не можу собі навіть уявити. Масштаби цього горя. Одна людина з твоєї сім'ї, рідна, померла чи загинула. Це дуже тяжке випробування. От як в такому випадку ви працюєте? Ви працюєте як священник, ви працюєте як військовий капелан, ви працюєте як психолог?
1: Все, що ви назвали, це частинка нашої праці. Ми працюємо як священник, і як побратим, ось, і як психолог. Тому що ми маємо розуміти, що людина зараз переживає. Вона проходить процес або етап горювання. Ось, скільки цей етап продовжується у кожного по-різному, але є психологи, визначають певні, да, проміжки, в яких це в межах норми, а коли вже треба людині серйозна допомога і, можливо, медикаментозна і все таке інше. Ось, і тому ми завжди біля такої людини намагаємося бути поруч. Ось, насправді, просто підтримкою. Зробити їй чаю, зробити якусь роботу, взяти на себе якісь клопоти, ось, щоб вона не залишалася сама. Ось. І часто військовослужбовці, які переживають втрату, ось, вони навпаки хочуть повернутися до своїх побратимів, бо це, по суті, єдине, якщо це про ті випадки, про які ви говорите, це єдині рідні люди, які у них залишилися, які їх розуміють, бо, скоріш за все, теж проходили через втрати своїх братів-сестер. Ось. І тут важливо зазначити один аспект. Є така річ, яку зараз ми, як служба військового капеланства, пропрацьовуємо. От, ну, не тільки ми, але й багато інституцій. Цей термін називається духовна стійкість. Дуже багато залежить від того, наскільки підготовленою людина прийшла до війська. Наскільки вона була відкритою до того, як з нею займалися психологи, як з нею займалися капелани, як вона сама розвивається в тому, в припущеннях, що, можливо, мені доведеться когось втратити, які будуть мої реакції. Звичайно, до цього не підготуєшся на 100%, але якийсь момент зможе тебе врятувати від того, щоб не зійти з розуму від цього болю і горя. Тому духовна стійкість – це певна внутрішня сила, ось, яка допоможе тобі пройти випробування, які б вони не були. Чи буде легко? Ні, звичайно. Але це такий цемент, який тебе зможе утримати.
0: Пане Максиме, чи звертаються до вас ті, хто себе впевнено позиціонував як атеїсти, але тепер вони потребують підтримки, і підтримки ще, можливо, навіть не розуміючи, якої саме? Все одно якась опора має бути знайдена. От які слова ви для них знаходите?
1: Це дуже цікаві розмови, насправді. Це перший тест для капелана. Ось, тому що, ну, ми ж як священники звикли, що до нас приходять люди віруючі вже, ось, і запитують питання, ми пояснюємо на прикладах Біблії, на прикладах духовних законів. А ось тут людина, яка взагалі вірить інакше, ніж ти. І хто ти для неї, як ти побудуєш з неї стосунки. І ось одна з якостей професійного капелана на своєму місці, він вміє будувати стосунки з усіма і приймати позицію інших людей. Ось, і тому атеїсти – це якраз ті люди, з якими місцями найцікавіше. Ось, бо вони відкриті, вони чесні. Вони нічого не приховують, не намагаються показати себе набожними, щось зайвого не сказати, тому що це ж все ж таки пан отець, пастор, там, от, мула, імам, і чи рабин. Ось. А вони такі, які вони є. Мені завжди подобалося з ними спілкуватися. І якщо хтось очікує зараз почути, що після першого обстрілу вони стають віруючими, то не всі. Можливо, більшість, можливо, але в моїх підрозділах ті люди, які мені прямо говорили, що вони атеїсти, ось, вони мені після бойових дій, ось, продовжували тримати свою лінію, От, і говорити, що я не біг, я не молився, я просто ховався і все таке інше. От, тому різні є люди. От, але я знаю, капеланів багато чув історій, що після обстрілів, після перших обстрілів, хлопці, які заявляли, що вони атеїсти, приходили і казали: капелан, слухай, я згадував от то, що ти мені там розказував про ту молитву Христову, Господню, да, Отче наш, чи просто ми часто читаємо їм 90-й псалом, або в деяких перекладах 91-й псалом, Отче Господі нашим захистом, і все таке інше. І вони не вивчили ці слова, але вони пам'ятали псалом 90, і він кричав на всю горлянку, да, псалом 90, псалом 90, псалом 90, все, що він запам'ятав. Ось, і Господь зберіг таку людину. Ну, це просто конкретна історія, знаєте. Але є різні обставини, ну, ось, здебільшого приходять, потім цікавляться, запитують більше, ось, про це. Питання, знову ж таки, нас, як священиків, ми ж хочемо, щоб люди не тільки визнали свою віру, але ще і жили, відповідно, заповідей Божих. Ось, але це вже глибша робота. Ось, наступний крок.
0: Чому важливо, на вашу думку, щоб указ про відзначення Дня капелана в Україні був якнайшвидше підписаний президентом? Ви ж все одно відзначаєте. Вам відмашка і не потрібна,
1: да,
0: нібито так.
1: Насправді так. Ось, але для нас важливо, щоб на рівні держави, от ми були визнані як тими, кого можна вітати повноправно, повноцінно. Ось це певне відзначення на найвищому рівні важливості роботи військових капеланів, тому що вони роблять неймовірно важливу роботу. І ті, хто стоять за ними, тому що це тисячі і тисячі людей. Якщо я, як представник своєї релігійної організації, просто одна одиниця, за мною, повірте, стоять тисячі людей, які підтримують, моляться, і не тільки за мене, а й за тих, хто там у війську.
0: А що для вас на сьогодні є найбільша подяка і найбільша відзнака вашої служби?
1: Це вдячності моїх військових, моїх побратимів. Ось, це їхні фотографії, які вони скидують, коли вони приходять до церкви, коли у них є можливість. І це їхні дружини і діти, які говорять дякую за молитву. Бо те, що він сьогодні зі мною, це дійсно диво Боже.
0: Пане Максиме, ми переможемо?
1: Обов'язково. В мене немає сумнівів. Я думаю, буде непросто. Я впевнений, вірніше, що буде непросто, але ми переможемо.
0: Дуже дякую вам за ці слова, і я сподіваюся, що, можливо, хтось, почувши ваш сьогодні, і оту цифру, що 61% від 100 можливих у нас сьогодні є військових капеланів, можливо, він перегляне свою долю в бік того, щоб присвятити себе такій важливій і такій непростій справі. Побажаємо успіху цим людям, принаймні, які про це замислюються. Так?
1: Дай Боже.
0: Дай Боже. Дякую вам. Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби, сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. День військового капелана в Україні відзначається 12 жовтня, і саме тому ми сьогодні говорили про дуже важливі речі і про військове капеланство в Україні. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, з режисерським пультом Ольга Біляєва.
2: Ранок на Радіо Культура. Thank you.

0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Поетка Ладя Могилянська вперше була засуджена у 1929 році до найвищої міри розстрілу, яку замінили 10 роками ув'язнення. Вийшла достроково у 1933 році. За 5 років знову заарештована і розстріляна. Реабілітована двічі. За життя не вийшло жодної її книжки. Втім, її поезію любили і читали. Зокрема, уривки з її віршів брала за епіграфи до своїх творів Олена Теліга. Поезію Ладі Могилянської читає Поліна Василина.
1: Вітер весняний співає пісню свою золоту. Вітроньку, тихо, благаю, яблуні білі в цвіту. Не розривай їх, не треба. Знаєш ту казку життя? Тут десь кінчається небо, і починаюся я. Казку громів і блакиті, тихо назустріч іду. Хочу по-новому жити, яблуні білі в цвіту. Птицею хочу зробитись, білим, німим полюстком. Хочу комусь-то приснитись, легким і радісним сном. Вітер весняний колише, віття прозоре в саду. Вітроньку, любий мій, тихше, яблуні білі в цвіту.
0: Поезію Ладі Могилянської читала Поліна Василина. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Ранковий ефір на радіо «Культура». Щобудня о 10-й свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на радіо «Культура».
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти атакували Холодногірський район Харкова, є загиблі та постраждалі. Напередодні ввечері російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, і дизель у світі дорожче через блокування Ормузької протоки, запевнив президент України. Далі докладніше. Троє людей загинули, щонайменше 11 постраждали внаслідок серії ударів по Харкову. Ще трьох містян вдалося врятувати, повідомила ДСНС регіону. Ввечері армія РФ застосувала 10 ракет-дронів типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі міста, розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
2: Кілька житлових будинків, прямі влучання. Один із житлових будинків – це Холодногірський район, п'ятиповерховий. Значить, там є руйнування повністю під'їзду. Працюють на місці підрозділи ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Національна поліція обходить будинки, квартири для того, щоб виявити людей, кому слід надати необхідну медичну допомогу. Наразі відомо по всім локаціям, що більше 10 людей отримали поранення. Частина з них перебуває вже у лікарнях. Ліквідація наслідків триває.
1: Додам, минулої доби під російськими ударами перебували Харків та 16 населених пунктів області. Загинули четверо людей, ще 51 людина постраждала, серед них четверо дітей, повідомив Олег Синігубов у Фейсбуці. Напередодні ввечері російські війська вдарили по Києву 6 балістичними ракетами. Їхній тип уточнюють. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Дніпровському районі було влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури, а також у Деснянському районі. Там ракета влучила у 4-поверхову складську будівлю. Російська армія завдала ударів по Рівному та області. Пошкоджені гуртожитки та житлові будинки, нежитлова інфраструктура, а також нефункціонуюче підприємство. За попередню інформацію, минулося без постраждалих, написав у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Загалом вночі армія РФ випустила по Україні 5 балістичних ракет, 9 ракет-дронів, «Бандероль» та 108 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 88 дронів, повідомили повітряні сили ЗСУ у телеграмі.
0: Новини на Радіо Культура.
1: Очільник Кремля Путін має намір повернутися за стіл переговорів лише після того, як отримає неокуповані території Донбасу. Про це пише агенція Reuters з посиланням на джерело близьке до Кремля. А Вашингтон, за даними журналістів, розраховує, що нові домовленості щодо російського дизельного пального та можливе припинення українських ударів по енергетичній інфраструктурі Росії допоможуть повернути Москву до переговорного процесу. Дизель у світі дорожчає через блокування Ормузької протоки. Удари України по російських нафтопереробних заводах на це не впливають. Про це президент України сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Білого Дому Дональда Трампа, який неодноразово пов'язував проблеми з дизельним пальним з українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.
3: Усі розуміють, що ціни на дизельне пальне не залежать від наших атак на дизельне пальне в Росії. Усі розуміють, що це залежить від блокування Ормузької протоки.
1: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю з Росією. Нафтова угода, який називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки, ще півмільйона надасть протягом листопада, а згодом поставить ще мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія постачатиме протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
1: І далі про погоду. Сьогодні в день у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме, на решті території без опадів. Вночі у західних областях подекуди туман. Температура коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів. На сході та південному сході країни 18-23, у західних областях 9-14. На Київщині сьогодні в день без опадів, лише на півдні та сході області дощ. Температура 12-17 градусів, у столиці 12-14. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
4: Друзі, вівторок, 13 жовтня, це радіокультура, програма «Ранок культурної людини» вривається в ЕТР. Євгенія Гарков, Ольга Біляєва. В такому складі сьогодні працюємо для вас. Попереду у нас з вами кілька цікавих і важливих тем, які ми будемо обговорювати, тож давайте я проанонсую, про що вони. Будемо говорити про мову нацменшини корінних народів, а саме навчання цієї мови. Та напередодні Верховна Рада ухвалила цей закон. Що він передбачає, будемо розбиратися. І також поговоримо про Харківську оперу, яка повертає до життя власний відеоархів, який називається «Голоси, що звучатимуть знову». Теж про це будемо говорити.
0: Ви слухаєте «Радіо Культура».
4: Далі інформація від Генерального штабу, яку вони щоранку традиційно публікують у себе на Фейсбуці. Отож, 1390 руських знищено або знешкоджено за попередню добу. І також два танки, 7 бойових броньованих машин, 51 артсистема, 2 засоби РСЗВ і 1 засіб ППО.
0: Ви слухаєте «Радіо Культура».
4: Далі Жанна Колодубсь, її та для двох фортепіано.

0: Жанна Колодуб, сюїта для двох фортепіано.
1: Наживо про важливе.
0: Напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 16-119, який передбачає забезпечення освітніх прав представників національних меншин і корінних народів України. За проголосували 266 народних депутатів. Ухвалений документ гарантує право дітей з нацменшин та корінних народів України, мовою яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поруч із державною. Ухвалення цього законопроекту є одним із кроків України на шляху до вступу до Європейського Союзу та відкриття двох переговорних кластерів. І водночас низка громадських організацій закликала підтримати цей закон разом із законопроектом 15412 про захист української мови. Поговоримо докладніше про те, що саме передбачає новий закон, що зміниться в українській освіті після його підписання президентом та чому навколо голосування виникла дискусія. Тож до нас долучається історик, народний депутат Верховної Ради, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики від фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович. Пане Володимире, вітаю, слава Україні!
2: Героям слава.
0: Отож, говоримо про ухвалений закон, який Верховна Рада напередодні проголосувала в цілому. Давайте спробуємо пояснити так українцям, передусім батькам, вчителям, там без юридичних формулювань, що конкретно зміниться в українських школах після набуття чинності цього закону, і що змінить це для прав нацменшин, да, де чи буде тут баланс, тому що прихильники закону говорять передусім про захист національних меншин, критики побоюються послаблення української мови в освіті. І чи справді отут ці дві цілі, вони перебувають в суперечності, і чи можна гарантувати, скажімо так, право на освіту мовою меншин, одночасно посилюючи україномовне середовище?
2: Можна абсолютно відповідати зразу на ваше питання, що можна такого балансу дотримуватися. Більш того, ми такий баланс зуміли відобразити в базовому законопроекті, який був ухвалений у 2023 році, законопроекті про національні меншини, який було підтримано і Європейською комісією. І насправді дуже неправильно навпаки, коли пробують протиставляти права національних меншин і захист української мови, чи коли навпаки, особливо коли говорять, що будь-які кроки спрямовані на захист української мови, нібито можуть перешкодити прав національних меншин. Тому, власне, і була пропозиція громадськості, яку я підтримав, що якщо ми хочемо говорити про якусь цілісну мовну політику в державі, то розуміючи потребу захисту прав національних меншин, зокрема потребу ухвалення закону про освіту для національних меншин, яка є вимогою одного з наших західних сусідів, точніше Угорщини, для відкриття кластерів, я прекрасно розумію необхідність зробити цей крок на зустріч, але разом з цим ми, як українська держава, маємо проводити цілісну мовну політику, тому і мало би бути збалансовано поруч з тим ухвалено законопроект, який було напрацьовано в нас в комітеті ще кілька місяців тому, які працювали десь рік, які підписали 73 депутати з різних фракцій, які, власне, зміцнюють українську мову. На жаль, цього не було зроблено, і, власне, навпаки, почала запускатися теза про те, що цей законопроект якимось чином може нібито зачіпати права національних меншин, тому він не може бути розглянутий разом з вчора ухваленим. Це абсолютно маніпуляція, яка не має нічого спільного з дійсністю, тому що можна легко проаналізувати законопроект про функціонування української мови як державної, які розроблені взагалі не стосується національних меншин. Якщо говорити про повернутися до вчора ухваленого законопроекту, то в принципі на абсолютно більшість громадян України він якогось впливу не буде мати. Базове, що в цьому ухваленому законі є, це запровадження поняття школи національних меншин, де, власне, можна буде навчатися мовою національних меншин, де може бути використовувати символіка національних меншин. І це, власне, цей вирішальний, напевно, момент, який є в цьому законі. Така школа може з'явитися, якщо понад 50% учнів в школі представляють національні меншини. Тобто, з моєї точки зору, я не бачу якоїсь шкоди в ухваленні в цьому законопроєкті, хоча, чесно кажучи, я не бачу, що він ніхто іншим чином досконалює дуже освітній процес в країні, тому що я впевнений, що цим базовим законом про національні меншини 23-го року всі освітні права національних меншин забезпечені. Але, зважаючи на те, що це вимога, яка нам... реалізація якої потрібно було для відкриття кластерів, тому я вважав припустимим і нормальним, щоб цей закон було все-таки ухвалено. Але, знову-таки, повертаюся, мене дивує, що розуміння того, що мовну ситуацію треба виправляти не тільки під тиском якихось наших західних сусідів, які дбають про права національних меншин, але й для того, щоб захистити права абсолютної більшості українців, україномовних українців, мене дивує, що от до цього уваги керівництва парламенту бракує, тому що це питання для них чомусь є абсолютно не пріоритетним.
0: Якщо та повертаючись до питання законопроєкту 15412, та який стосується української мови, все ж чому парламент не пішов цим шляхом? Що завадило? Так, ну тим паче, як ви сказали, що ну дійсно тут немає ніяких завад.
2: Формально сказали, що давайте почекаємо на якусь оцінку Європейської комісії цього закону, що в принципі дуже дивно, зважаючи на те, що цей закон, ще раз хочу сказати, жодним чином не стосується національних меншин, відповідно, і не потребує ніякого аналізу жодних інших, жодних акторів поза межами України. Неформально, на жаль, маємо інформацію, що ми розуміємо, що це парламент, в якому залишається досить впливова група проросійських депутатів, що от вони шантажували керівництво парламенту, що не буде давати голосів за інші потрібні для країни європейські закони, в разі якщо цей закон поставлено на порядку денного. І, на жаль, керівництво парламенту погоджувально пішло наразі на цей шантаж. Це не означає, що ми знімаємо

0: зараз шантажують парламент.
1: Вибачте, мені здавалося, що на п'ятому році війни, ну, такі сили, вони мають, ну, вибачте за прямоту, закрити писок і робити все, аби, ну, скажімо так, ну, просто залишитися цілими і не накликати на себе гнів народу. І я вважаю, що...
0: Ну, бачите, на жаль, вони очевидно відчули якісь зміни геополітичної ситуації, і, як бачите, з всякими мирними планами поступово піднімають голову, власне, ці проросійські сили, які говорять, що треба домовитися з Росією. Безперечно, що для них питання захисту української мови є як кіскою в горлі. Безперечно, що вони будуть, чи виконуючи забаганки Путіна, говорити про захист саме російської мови. Тому, на жаль, от я боюся, що ближчим часом це питання знову стане гострим в парламенті, ну і дуже би хотілося, щоб керівництво парламенту знайшло в собі розуміння того, щоб не дати перетворювати парламент на майданчик для якихось проросійських реваншів. Тому ухвалення цього закону із цих міркувань було надзвичайно потрібно.
1: Я нагадаю, що Володимир В'ятрович, народний депутат, з нами на зв'язку. Говоримо про ухвалення закону про нацменшини і зараз говоримо про ухвалення закону про захист української мови, законопроєкту, так, який не ухвалили. Пане Володимире, якщо говорити про подальшу долю законопроєкту 15412, чи не бачите ви ризику в тому, що на тлі ухвалення там закону про нацменшини українське питання просто відійде на другий план, оскільки, знаєте, як то кажуть, ну немає такого політичного завдання відкрити переговорні кластери і так далі. Тобто,
0: безперечно бачу таку небезпеку, саме тому ми вважали за потрібне ув'язати ці два законопроекти для голосування. Безперечно, я розумію, що зараз, на жаль, ті проросійські сили вчорашнє невнесення цього законопроекту в порядок денний Росії як свою перемогу, і очевидно, що будуть пробувати далі нав'язати свій порядок денний для парламенту. Ну, але я впевнений, що ми знайдемо собі сили для того, щоб цьому протистояти. Крім цього іншого, розумієте, не включення цього і не ухвалення цього законопроекту, воно, як на мою думку, дає дуже поганий сигнал нашим західним партнерам. Стає зрозуміло, що в Україні якісь закони ухвалюються виключно під зовнішнім тиском, що Україна не має якихось власних інтересів, не має власного бачення власної мовної політики, які вона готова захищати для самої себе, а не тому, що так хтось вимагає в контексті євроінтеграції. Тобто це, виглядає на якусь таку трохи втрату самодостатності чи суб'єктності.
1: І давайте пояснимо, що ми втрачаємо у разі неухвалення законопроєкту 15412. От які саме механізми захисту української мови передбачає цей законопроєкт, яких сьогодні не вистачає чинному законодавству? І які, на вашу думку, є першочерговими?
0: Цей закон вдосконалює базовий закон про функціонування української мови як державної, який було ухвалено вже 7 років тому. За 7 років накопичилося якісь розуміння того, що працювало в цьому законі, що не працювало, що потрібно вдосконалити. Одним з важливіших – це аспекти функціонування якраз Офісу уповноваженого з питань захисту української мови. Тобто мова йде і про можливості його ефективнішої роботи, використання такого механізму як штрафи. Мова йде про поширення, між іншим, володіння вимоги українською мовою для народних депутатів України, цього не було в законопроекті 2019 року. Мова йде про захист права використовувати українську мову не тільки на роботі, але й під час прийому на роботу, тому що, на жаль, безліч випадків були, коли якраз ці співбесіди по прийому на роботу робилися російською мовою, і, в принципі, формально це не було якимось порушенням. Мова йде про необхідність використання української мови в комп'ютерних програмах, в тому, що органи місцевого самоврядування беруть на себе зобов'язання з підтримки розвитку української мови, і Міністерство закордонних справ, одним з обов'язків Міністерства закордонних справ, це зміни закону про дипломатію, буде просування і підтримка розвитку української мови. Це стало зараз дуже актуальним, зважаючи на те, як багато українців, мільйони українців опинилися поза межами України і, на жаль, там втрачають свою ідентичність через втрату мови. Тому тепер це саме після ухвалення цього закону стане обов'язком Міністерства закордонних справ розробляти відповідні програми для захисту української мови.
1: А ви

0: Я, здається, на Фейсбуці я читав ваш допис, ну і сьогодні ви фактично сказали, да, що от погоджувати оцей законопроект 15412 про українську мову з іноземцями є небезпечним прецедентом. А от в чому тут та небезпека і про який саме вплив іноземних держав може йтися?
1: Розумієте, ми ухвалюємо десятки, сотні законопроектів, тільки частина з них стосується справ, пов'язаних з нашими якимись сусідами, європейцями, американцями чи іншими. Безперечно, що якщо йдеться про якісь проекти, які пов'язані з нашою європейською інтеграцією, очевидно, що варто мати якусь оцінку наших європейських сусідів. Натомість, коли мова йде про якісь закони, пов'язані з обороною, ну, безперечно, що ми не зобов'язані і, може, навіть дуже не варто погоджувати наші такі законодавчі ініціативи з кимось поза межами України. Я вважаю, що в тому числі питання, пов'язане з національною ідентичністю, зважаючи на характер цієї війни, це теж те питання, яке точно не потребує якихось згоджень наших зовнішніх партнерів. Я вважаю, що знаєте, от, якщо ми включимо наших зовнішніх партнерів до того, що ми все будемо погоджувати, всі наші законодавчі ініціативи з ними, ну, знову-таки приведе до втрати суб'єктності України як такої, яка здатно формувати власний порядок денний, якісь власні пріоритети. От, щоб ви розуміли, з цим конкретним законопроектом, після того, коли було озвучено, що він про захист української мови, що не можемо його розглядати, відіслали його до європейських структур для того, щоб, власне, отримати виправдання, чому він не розглядається. І отримали відповідь, що ми не рекомендуємо зараз ухвалювати цей законопроект, тому що він потребує нашого розгляду. Тобто відповідь, в принципі, абсолютно дипломатична, правильна, без якогось взяття на себе відповідальності з боку європейських структур, але вони не зобов'язані цього робити. Але це означає, що тепер ми просто втрачаємо час, який нам потрібний для ухвалення цього закону, тому що для того, щоб європейці зайнялися цим проектом, який насправді їм не цікавий. Нам, очевидно, треба зробити його фаховий переклад, нам, очевидно, треба знайти когось з уповноважених європейських експертів, які зможуть його проаналізувати не тільки як сам текст закону, але й в контексті того, що відбувається в Україні, для того, щоб вони дали якусь оцінку. Всі ці кроки, ну, насправді, абсолютно зайві, тому що ці питання не стосуються ані Європи, ані Європейського Союзу, ані будь-яких національних меншин, які є в Україні. От я вам навів деякі тези цього законопроекту. Ну що по цьому стосується нашої європейської інтеграції? Рівно нічого.
0: Абсолютно, абсолютно. У мене теж якесь тотальне нерозуміння цього цієї тези.
1: На жаль, я в цьому вбачаю просто такий от механізм відтягнути ухвалення цього закону, а там побачимо.
0: Я зрозумів. Ну, знаєте, пане Володимире, це така ремарка і суб'єктивна думка, що списки тих проросійських сил мають бути все-таки оприлюднені. Якщо хочете, можете назвати їх прямо зараз в етері, а українські...
1: Це досить легко. Просто подивіться за голосуванням, навіть в тому числі за тим законопроектом. Насправді, якщо слідкувати за політичним процесом в парламенті, ну, дуже помітно, що вони деталі більше піднімають голови і вже не збирають ховатися.
0: Ну, і думаю, що український народ має взяти це справу в свої руки і нагадати, що таке сміттєві баки, зеленка і так далі. І не лише. В більш радикальні часи можуть бути більш радикальні методи. Ні до чого не закликаю. Все-таки як ведучий, але український народ знає, що робити. Нагадаю, що Володимир В'ятрович з нами. Говоримо про закон щодо нацменшин і не лише. Давайте от дійсно в нас є ще кілька хвилин етеру і поговоримо так про законопроєкт щодо нацменшин. Що змінилося, можливо, так прокоментуйте коротко, що змінилося порівняно з початковою версією цього закону, та тому що ви писали, що ще до реєстрації законопроєкту вдалося прибрати найнебезпечніші положення. Що це за положення і які були найбільші ризики тут для мови?
1: Дивіться, найбільшим ризиком було те, що цей статус школи національної меншини був не прописаний в законопроекті, і фактично його можна було надавати школі, навіть якщо кілька учнів на всю школу приїхали представниками національних меншин. Нам вдалося обґрунтувати тезу, що все-таки такий статус надається тільки тій школі, в якій понад 50% учнів представляють національну меншину. Далі законопроектом передбачено, що керівники приватних навчальних закладів, які з мови національних меншин, не можуть не здавати на сертифікат за володіння українською мовою. Причому, що було прописано таким чином, що це на які б інші посади потім ці люди не подавалися, вони позбавлені необхідності здавати сертифікати. Мене взагалі дуже здивувало, що таке положення з'явилося загалом в цьому законопроекті. І хто з української сторони взяв на себе такі дуже дивні зобов'язання, тому що це жодним чином знову таки не стосується прав національних меншин. От, але тим не менше нам вдалося принаймні врегулювати, що ці положення можуть ще поширитися на тих, хто зараз займають і саме тільки ті посади керівників приватних навчальних закладів. Інша важлива норма, яку нам вдалося відстояти, це про те, що в навіть школах національних меншин документація ведеться двома мовами – українською і мовою національних меншин, чого не було так само в першому варіанті. Загалом цей первісний варіант був дуже дивний, і чим він дивний був, складалося враження, що представники українського уряду, які взяли на себе зобов'язання щодо тих положень, ми взагалі не вважали за потрібне, бодай частково, орієнтуватися на українську ситуацію. Тобто ця ідея цього законопроекту почалася ще, коли віце-прем'єр-міністркою з питань Європейської інтеграції була пані Степанішина, потім її цю ініціативу перехопив пан Качка. Власне, від пана Качка ми дізналися дуже дивну річ, майже дослідно цитую, ми погодили з нашими угорськими партнерами всі положення законопроекту. Це ми як депутати раптом дізнаємося з новим, що з угорцями погоджено, а ми про це нічого не знали. Не знали. І тільки от вже коли посаду зайняв пан Ченцов, нарешті нам вдалося налагодити якийсь діалог і виправити якісь найбільш кричущі моменти в цьому проєкті. Але от сам процес того, як це все робилося, він теж показує, наскільки це все неправильно. Тобто і тут я знаю це виключно в контексті там мовної ситуації, ідентичності, але я собі просто боюся подумати, чи не так само беруть на себе зобов'язання наші урядовці дуже нефахово, які стосуються, не знаю, там питань економічного розвитку України. Тобто, якщо так само будемо ми захищати свої економічні інтереси, як зараз захищали мовні, нам це може дуже дорого коштувати за європейську інтеграцію, на жаль. Тому що навіть в процесах інтеграції представники кожної країни відстоюють свої національні інтереси. Хай це важко переговори, але це можливо, якщо національну сторону відстоюють професійно. Тут в питанні мовної політики я не побачив професійного підходу аж до останнього моменту.
0: Пане Володимире, і наостанок, так, враховуючи ухвалення цього закону, враховуючи там бажання Угорщини, щоб ми його проголосували, наскільки, що тепер далі, що це змінює по відношенню до там нашої, скажімо так, нашого партнерства з Угорщиною, можливо, в майбутньому, тому що вони привітали внесення цього законопроєкту. І що далі? Що це нам дає, які нам тепер відкриває шляхи, можливості і так далі, стисло?
1: Дивіться, по-перше, закон стосується не тільки угорців, тобто його лобістом була Угорщина, але закон стосується національних меншин в цілому, тобто румунів, болгар, поляків, будь-кого іншого, хто підпадає під визначення національних меншин. Слава Богу, не стосується Росії.
0: Тільки хотів сказати, так.
1: Ми власне про це теж подбали, щоб цього не було вписано в законопроекті. Щодо іншого, бабутком є безперечно оголошення про відкриття кластера Угорщини, тобто вже не блокуватиме відкриття кластера для України, тобто європейських країн. Це, звичайно, великий плюс. Але в інших питаннях, мені здається, що нам треба все-таки перебудовувати якусь свою переговорну стратегію для того, щоб в тому числі наші угорські сусіди не відчували з нашого боку професійний підхід. Тому що, власне, я боюсь, що цей непрофесійний підхід провокує набагато агресивніші тиск з боку будь-яких наших сусідів. Слава Богу, ситуація в Угорщині дещо помінялася після зміни Орбана, але якщо з нашого боку буде нерозуміння того, що мають захищати представники України, безперечно, що апетити будуть зростати, і ми можемо почути знову якісь додаткові, не дуже адекватні вимоги.
0: Так. Так, так і є. Дякую вам дуже за те, що долучилися, за те, що пояснили і за те, що робите. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України від ЄС, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку. Говорили про ухвалення в цілому законопроєкту, який передбачає забезпечення освітніх прав представників нацменшин і корінних народів України. І також окремо обговорили неухвалений законопроєкт 15412 про захист української мови.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Ну, а далі поговоримо про те, як Харківська опера сьогодні працює над збереженням власного унікального архіву. За понад століття в стінах Харківської опери створено тисячі сценічних образів та десятки вистав. Тут звучали голоси відомих артистів, працювали диригенти, режисери, хормейстери і художники. Частина цієї історії зберіглася на відеоплівках. Записи вистав, репетиції, творчі зустрічі, інтерв'ю з артистами, концерти та залоштункові матеріали. В межах проєкту «Голоси, що звучатимуть знову» Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка планує оцифрувати до 400 годин відео. А для ще 150 годин контенту провести цифрову реконструкцію. Відеоархів доповнить уже започаткований віртуальний музей «Харків Опера Мюзіум». Проєкт покликаний зберегти унікальну архівну колекцію «ХНАТОП» від знищення, адже Харків перебуває під постійними російськими атаками. Поговоримо докладніше про цей проєкт. До нас долучається керівниця кроссекторального проєкту «Голоси, що звучатимуть знову», завідувачка літературно-драматургічної частини Харківського національного академічного театру опери і балету імені Лисенка «Харків Опера» Інга Лобанова. З нами на зв'язку. Пані Інго, вітаю вас, слава Україні!
3: Вітаю вас, героям слава.
0: Дякую, що долучились. Ну що ж, розкажіть нам трішечки більше та про цей проєкт, про його витоки, як виникла ідея створити такий і перший віртуальний музей театру, і чому це оцифрування важливе не лише для історії театру, а в цілому для культурної спадщини Харкова.
3: Ви знаєте, я думаю, що реконструкція будь-якої частки нашої історії важлива для української культури. І тут, я б сказала, ми цей проєкт почали не цього року. Це продовження, фактично, тієї справи, яку ми розпочали 2024 року, коли перед нами стало питання. У нас з початком війни постраждало приміщення Харківської опери. І, зокрема, якраз мій кабінет знаходиться на сьомому поверсі найвищому. І саме там зберігалася велика частина плівок якихось унікальних, фотографій. І те, що ракети потрапили на дах, і там була пожежа, і яку гасили співробітники театру. Власне, це був такий, знаєте, поштовх для того, щоб для тієї очевидної речі, що сьогодні все, що має зберігатися, має оцифровуватися. І це стало для нас таким поштовхом для того, щоб зібрати найцінніше, що у нас є, і розпочати цю цифровізацію. Розпочали ми з фотографій, а тепер наш музей. Мене журналісти питали, коли ми робили цей проєкт, що як я мислю далі собі розвиток його. Я сказала, що я мрію, щоб наш музей зазвучав, щоб не тільки фотографії були, а щоб і аудіозаписи, і відео. На сьогоднішній день цей етап ми доповнюємо відео плівками нашу колекцію. І значення, я думаю, не пересічне, бо вже резонанс дуже великий іде. Особливо серед дослідників, які говорять, що це абсолютно унікально в тому плані, що можна подивитися, побачити режисерську концепцію. Тобто це таке дуже широке поле для досліджень. Можна вживу побачити того чи іншого легендарного співака. такі, так, скажімо, там Микола Манойло, там Ірина Яценко, багато-багато таких видатних особистостей. Коли вони вже, ну, це плівки 90-х кінця, від середини, здається, 94-й, якщо я не помиляюсь, найстарша плівка, і до 10-х років, початку 10-х років вже 21-го століття.
0: Угу. А що принципово нового дають відеозаписи?
3: Принципово нового, ну, уявіть собі, коли ви бачите фотографію, да, можна, ну, всі ми дослідники історії мистецтва, ми вміємо реконструювати якісь речі з фотографій. Тобто багато чого можна з цього дізнатися, але зовсім інша річ, коли ти не читаєш про режисерську концепцію, а бачиш на власні очі, як це, як вибудовувалися мізансцени. Особливо ми теж такий принциповий момент, ми поміщаємо, ну, скажімо, у нас є записи якоїсь опери, там, ну, приміром опери, Тоска, скажімо, да? Або там Чіо-Чіо-сан, буквально одного року, але іншими складами. І ти вже бачиш, і як той чи інший актор може інтерпретує свою роль. Бачиш чіткіше базову режисерську концепцію, тобто де від режисера, що йде, що є внесок акторський, да, в той чи інший образ. Тобто це дає, ну, дійсно для дослідників найширше поле для роботи.
0: Угу. А, друзі, я нагадаю, що з нами на зв'язку Інга Лобанова, керівниця крос-секторального проєкту «Голоси, що звучатимуть знову» і завідувачка літературно-драматургічної частини Харківської опери. Я, пані Інго, хотів запитати, та ви от почали з фотографій, ви опрацювали, якщо я не помиляюсь, близько 6 тисяч фотографій. Що, ну, це був перший такий етап роботи над музеєм, і от що вдалося дізнатися про історію театру завдяки цим фотографіям, завдяки цій роботі? Чи були якісь, знаєте, відкриття, які змінили просто ваші уявлення там про Харківську оперу, про взагалі мистецтво, це, можливо, про людей, про вистави?
3: Особисто мою не змінило, тому що я багато років досліджую історію Харківської опери від самого початку, від найфантастичнішого сплеску 20-30-х років. Це, власне, є тема моєї дисертації. І я, знаєте, я просто для себе відкривала просто якісь особистості. Бо, ну, от коли ти працюєш над цим, ти занурюєшся. І я от маю тут сказати, ну, це величезна подяка те, що в цій роботі нас підтримує Український культурний фонд, який, ну, прекрасно розуміє, що є от для історії культури такі от проекти. Є, знаєте, як ми кажемо, текучка, да? Тобто сьогоднішній день театру, це дуже активне життя, це ти багато зусиль, ну, вкладаєш в оце. І у тебе не так багато часу, щоб зануритись в історію. Тобто це уривками якось ти, а тут завдяки проекту, тобто що ти досліджуєш і ти занурюєшся в цю епоху. І щоб ви розуміли, тут багато у нас не було неатрибутованих фотографій. Тобто взагалі вони не підписані, і хто це, що це, доводилось реконструювати за багатьма джерелами. І коли ти дізнавався, хто це, ти складав там репертуарний лист актора, ти там дивився, ну, в яких партіях він співав, як про нього відгукувались газети того часу. Тобто і виникав образ тих, які, от знаєте, особливо така порожнеча, є повоєнні часи, коли от 40-ї, 50-ті, початок 60-х років, бо у нас є наші корифеї, які вже можуть з нами ділитися спогадами того, що відбувалося в театрі від 60-х. Є вже певною мірою розроблений сегмент от розстріляного відродження там 20-30-х років. Тобто завдяки занурінню і зацікавленістю дослідників цей період вже теж трошки таки більш досліджені. Але оце ці роки це була якась просто, знаєте, такий провалля таке. І для мене от саме ці люди, от, які працювали в цей час, для мене стали відкриттям. І я була страшенно горда, пам'ятаю, десь наприкінці проєкту, що ну, ти навчаєшся поступово скрізь грим бачити оці особистісні речі. А тоді грим був, знаєте, дуже, тобто настільки велику роль грав, що дуже важко впізнати актора за гримом іноді. Хто саме з тих, хто на цю роль призначений. І коли я впізнала з людей, які знаходяться на фотографії з 15, 9 одразу, тобто ну, не спеціально, не звертаючись до якихось джерел, для мене це була така перемога. Тобто ми ніби витягли цих людей з забуття. Ми їм повернули їхні імена і їм, і нашим глядачам, і дослідникам. І ви знаєте, це для нас було дуже важливо.
0: Угу. Ну і скажіть, будь ласка, так, що далі? От ну, 550 годин відеоархіву, 400 ви плануєте оцифрувати, ще 150 піддати цифровій реконструкції. Та,
3: я трошечки, вибачте, уточню, та. Можна? У нас 400 годин загалом ми цифруємо. З них 150 годин ми обираємо найцікавішого контенту і виставляємо, власне, в музей. І от 400 годин – це загалом для театру, для архіву театру. А найцікавіше ми обираємо і найякісніше, скажімо. Бо зрозуміти, усі ці записи, вони робилися іноді непрофесійними навіть. Ну, та була камера в театрі, якою знімали там ці вистави. І тому ми маємо обирати або найякісніше, або ті, які мають ну, якусь непересічну історичну цінність. І от саме ці 150 годин ми і виставляємо для наших глядачів саме в музей. І все інше буде доступне дослідникам, які можуть звертатися до нас і бачити ту частину, яка не доступна всім іншим.
0: Угу. Ну, як це умовно кажучи, все відео, яке у вас є, чи ви якось ну от відбирали, що краще взяти за роботу, що ну а що ні?
3: Так, звичайно, ми провели попередню роботу з відбору цих плівок. І є різні речі, і у нас є різні фільтри, скажімо так, для цього. І звичайно, от є така частина, яка найпроблемніша. Ну, це російськомовні опери, це, ну, але бачите, там є унікальні речі, які там, я не маю на увазі опери російських композиторів та балети, це свідомо ми вирішили обмежити, тобто ми не беремо їх зараз до колекції, і ми беремо, є, скажімо, Фауст або Чіо-Чіо-Сан, які співалися російською мовою. Але ж там задіяні якісь ну, унікальні особистості, тобто це цікаво. І тому ми цю частину вирішили субтитрувати, щоб ввести це в публічний обіг. І це, мені здається, теж така важлива частина роботи, яку ми будемо продовжувати і поза межами проєкту.
0: Та, ви сказали, що от є та цікаві особистості. Ну, я так розумію, що це там і там Михайло Олійник, Євген Жариков, ну, і Попеску, і так далі. Ну, тобто, і не лише вони. От що ці записи можуть розповісти про от, я не знаю, про традиції харківської опери, її місце в історії українського мистецтва і так далі?
3: Ну, багато чого вони можуть розповісти. Ну, одна річ, скажімо, чути про легендарну балерину Світлану Коливанову, яка першою ну, от, вивела Україну, да, це був 60, Третій, здається, рік, я боюся помилитися, ну, початок 60-х. Вона стала переможницею, першою переможницею від України на міжнародному конкурсі балетному. І коли вона, ну, от, вона об'їздила, ну, я не знаю, стільки, скільки міг артист в ті роки об'їздити, то вони через континенти буквально літали, розумієте? І одна річ, коли у моїй пам'яті дитячій зберігається фантастичний епізод, я бачила її на сцені, і як це я не пам'ятаю, це не була балетна вистава, це був концерт, і впала така конструкція, яка висіла на колосниках, і впала позаду неї. Вона навіть ніяк не зреагувала, продовжувала танцювати, і хоча, ну, життя її було під ризиком, то це багатотонна конструкція впала. І ну, от в моїй пам'яті це зберігається. Я дитиною була, але цей епізод залишився. Але уявіть собі величезну кількість людей, які знали і чули це ім'я, але ніколи не бачила, як вона танцює. Але ми знайшли запис, де вона танцює з таким, ну, от, з Тетюрмовою, з таким от танцівником теж відомим. І є ціла вистава, яку всі поціновувачі її таланту можуть дивитися. І бачити на власні очі, як це відбувалося.
0: Коли чекати? Коли перші можна буде побачити кадри і оцінити?
3: Власне, вже всі, хто бажає, можуть зайти на сайт Віртуальна галерея Харківської опери, Харків Мюзіум, да, от це те, що от ви називали. І можна подивитися, бо вже значна частина записів викладена. І навіть ви знаєте, дуже смішно, що фахівці мені вночі завідувачка кафедри театрознавства Хнумунь імені Котляревського писала, Юлія Щукіна, що це життя, треба от шмат життя віддати, щоб це все передивити, бо це фантастика, я просто плачу, що я дивлюся зараз ці кадри. Ну, от настільки вона емоційно якось зреагувала, я дуже вдячна, ну, от, за таку реакцію фахівців, бо вже від них іде ця реакція. І ну, для нас це дуже важливо.
0: Так, пані Інга, дуже дякуємо вам. Дякую, що долучились і за цю роботу. Інга Лобанова, керівниця кросекторального проєкту «Голоси, що звучатимуть знову». Про цей проєкт, власне, і говорили. Завідувачка літературно-драматургічної частини Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. І от говорили про те, як Харківська опера відкриває архівні відеоплівки.
2: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама.
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Радіопубліцистика на Радіокультура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
6: Історія українського меценатства має багато імен. Ми знаємо про публічну філантропію Терещенків, що втілилася в київських музеях та лікарнях, про політичне меценатство Чикаленка, спрямоване на пресу. Але була й третя, унікальна модель. Тиха, системна, майже таємна підтримка, що десятиліттями живила самі корені національного відродження. Цю модель втілив Василь Симиренко. Його історія унікальна. Син Федора Симиренка, кріпака, який завдяки неймовірному підприємницькому таланту викупив себе і родину з неволі. Разом із братами дружини, родиною Яхненків, заснував потужну фірму. Платон Симиренко, старший брат Василя, вивів фірму на європейський рівень, збудувавши цукрові заводи-гіганти і увійшов в історію, профінансувавши видання «Кобзаря» Тараса Шевченка у 1860 році. Але коли Василь Симиренко, здобувши освіту в Парижі, повернувся додому в 1860-х, золота доба родинної фірми минала. Після смерті Платона і засновників, обтяжена боргами та не витримуючи конкуренцію з новими хижаками ринку, Терещенками і Бродськими, імперія Яхненків-Симиренків тріщала. І Василь ухвалює нечуване рішення. У 1873 році він відмовляється від порятунку того, що врятувати неможливо, від своєї частки спадку і йде, по суті, ні з чим. Це рішення було тісно пов'язане з його особистим життям. Його коханням стала Софія Альбранд, батько якої походив з французької аристократії. Він, хоч і поважав Василя, згоди на шлюб не дав. Тому молоді обвінчалися таємно. Відмовившись від родинного спадку, Василь мусив будувати власний шлях з нуля. Він купує стару, занедбану цукроварню в селі Сидорівка поблизу Канева. Часом Василь сам поєднував ролі чорнороба, технолога, інженера і винахідника. Наполегливість і відданість справі, яку він вів разом із дружиною, дали результат. Їхній завод почав випускати інноваційний продукт – мармелад і фірмову пастилу під промовистою назвою «Українська». Ці солодощі стали популярними навіть за кордоном і принесли Симиренкові нове, вже особисте багатство. І тут починається головна місія його життя. Симиренко діяв як таємний інвестор. Він став головним скарбником Київської старої громади. В умовах Емського указу і тотальних заборон він через довірених осіб, як от Володимир Антонович, передавав колосальні суми на все, що було українським. Фінансував видання, які не мали шансів на окупність. Підтримував літературно-науковий вісник. Роками виплачував стипендії та пенсії ключовим діячам української культури, дозволяючи їм працювати. Це він підтримував Михайла Грушевського, даючи йому змогу спокійно працювати над історією України-Руси. Коли Леся Українка чи Михайло Коцюбинський потребували допомоги, вони отримували її з таємного фонду Симиренка. Саме Василь Симиренко був тим, хто фінансував газету «Рада» Євгена Чикаленка, коли той уже не міг тягнути її сам. Разом із дружиною Софією він перетворив свій маєток на осередок українства, побудувавши там школу, лікарню і театр. Увесь свій спадок, близько 10 мільйонів рублів, він заповів на розвиток української культури, включно із мрією про заснування університету його імені. Цим планам, на жаль, завадила совєтська влада. Василь Симиренко був не просто людиною з великим серцем. Він був системним інвестором, який розумів, нація починається не з яблук чи цукру, а зі слова – науки і культури. І він присвятив життя тому, щоб ця культура не просто вижила, а й розвивалась і процвітала, як його знамениті сади.
2: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Одинадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Що читати? Афіша на Радіо Культура.
1: 8 жовтня Шведська академія назвала ім'я, якого літературний світ чекає цілий рік. Нобелівську премію з літератури 2026 отримала канадська поетка, есеїстка і перекладачка Енн Карсон. Вона десятиліттями викладала класичну філологію, перекладає Сапфо і давньогрецьких трагіків. І власні книжки пише так, що їх важко поставити на якусь одну полицю. Роман у віршах, есей, що раптом стає поемою, книжка-коробка, складена гармошкою. Академія відзначила її за сміливу і винахідливу творчість, яка в грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. Тож розберемося, хто така Енн Карсон, з чого її починати читати, як взагалі вирішують, хто гідний Нобеля. Про все це ми поговоримо з літературною критикинею та редакторкою Богдана Романцова. З нами на зв'язку. Пані Богдано, вітаю вас. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Отож, давайте почнемо. Дякую, що долучилися. Ну, от почнемо, давайте, з того, хто така Енн Карсон. От як її представити людині, яка чує це ім'я вперше?
2: Так, це справді хороше запитання, тому що Енн Карсон не лише поетка, а й перекладачка, есеїстка та викладачка. І тут, насправді, не можна розділити або виокремити єдину ідентичність, тому що у своїй творчості вона переходить від одного заняття до іншого. І, до речі, не любить, коли її представляють винятково як професійну поетку. Енн Карсон – людина досить стримана, і коли себе підписує, вона найчастіше каже, що викладає давню греку. І, власне, оце є така характеристика – заробляє на життя викладанням мертвих мов.
1: Ну, давайте розбиратися, так от, про що вона пише, як вона пише, та, тому що я на початку сказав, ну, що її книжки варто, ну, важко, вірніше, віднести до одного жанру, там і роман у віршах, есей в танго, книжка в коробці, от це що, це поезія, це есеїстика, чи щось третє, от наскільки складно її читати?
2: Насправді, попри те, що це, безумовно, авторка високої полиці, така університетська проза, тобто вона базується дуже сильно на академічному знанні, на тривалій традиції античності, Карсон не пише дуже складно. Тобто там немає якогось надскладного синтаксису або дуже незрозумілих слів. Але в цій простоті, яка здається такою доступною, і криється її тотальна складність. Окремі якісь речення можуть бути простими, але разом це таке ускладнене плетиво дуже високого рівня. Її збірки – це, безумовно, кросжанрові тексти. Вона поєднує там есеїстику, епітафії, есеї, рефлексії. Її перша поетична збірка «Короткі розмови» – це 53 фрагменти, в яких вона описує розрізнені речі, ідеї, які бачить досить під неочікуваним кутом. Ну і далі в своїх наступних збірках, як от «Чоловіки у вільний час» або «В скло іронія та Бог», вона продовжує це поєднання різних жанрів, різних типів текстів, але завжди повертається до поезії. Тобто навіть якщо це есеїстика або рефлексія, це завжди поезія, і часто у це вкраплюються переклади давньогрецької літератури. Тобто поруч зі своїми текстами вона буде багато цитувати інших авторів, того ж Есхіла, Еврипіда або Сапфо.
1: А з чого ви би порадили українському читачеві почати з нею знайомитись? Та, якщо ніхто не знайомився, я думаю, що це привід отримання премії, це привід однозначно познайомитись. А з якої книжки, чи це з тої, які ви щойно перелічили, чи це, можливо, щось інше? І взагалі тут питання, чи є щось із Карлсон українською мовою, можливо, якісь там добірки віршів, чи ще щось і так далі?
2: Насправді, скоро буде, поки немає, але видавництво «Грушка» анонсувало переклад автобіографії Червоного. І це один з основних текстів серед усіх творів Карсон. Це роман у віршах, як визначає його сама авторка, але мені здається, це дещо складніше, ніж просто романи, просто вірші. Якщо коротко, то це переспів 10-го подвигу Геракла, в якому Геракл викрадає корів велетня Геріона. В античності це такий велетень, дуже страшний монстр Геріон, а тут це історія гомосексуального кохання між підлітком Геріоном і, ну, трошки старшим за нього Гераклом. Дуже романтична, дуже ніжна історія, дуже болісна історія, ну, така чуттєва і чутлива, написана в модерністському ключі. Оскільки Грушка обіцяла, що от невдовзі вже матимемо цей текст, то можна з нього почати, по-перше, тому що це, на мою думку, вершина серед текстів Карсон, один із найкращих її творів. По-друге, він сюжетний, за ним цікаво спостерігати, там багато різних подій, розвиток сюжету. Ну і нарешті це дуже добре характеризує саму Карсон, тобто якщо хочете зрозуміти, вам сподобається вона чи ні, то почати з автобіографії Червоного завжди хороша ідея.
1: А які, на вашу думку, потенційно книжки можуть іти за цією автобіографією? Що, ну, на що, можливо, варто звернути видавцям в плані перекладу? Тому що от я ще подумав про те, що да, наскільки от цікаво, вона ж сама є перекладачкою, як я згадав на початку, і перекладає з давньогрецької, будує такі тексти на грі з чужими текстами. От наскільки може бути це складно для видавництва? Да, от я просто тут два питання такі не заміксував, тому давайте, можливо, по черзі. На що наступне варто звернути увагу видавцям, на вашу думку, і наскільки складно її перекладати?
2: Так, хороше питання. Напевне, я би радила звернути увагу видавцям на її працю «Ерос солодко-гірке», «Ерос the bittersweet», де вона аналізує еротичне у Сапфо, ну і загалом в античній культурі. Це неймовірно захопливий текст, вона пише не академічно, а доступно, і це така подорож крізь еротику і те, що ми розуміємо під коханням в античні часи. Якщо говорити про чисту поезію, то, напевне, мені імпонує книжка «Скло, іронія та Бог» «Glass, Irony and God». Це історія, великою мірою присвячена батькові, який потерпає від хвороби Альцгеймера, і це історія втрати, примирення, ну і спроби знайти якийсь спільний ґрунт. Якщо говорити про античність, то це безумовно непросто. Вона, перекладачка, дуже цікава, достатньо суб'єктивна і така заряджена у своїх текстах. Тобто в її перекладах, наприклад, Сапфо або Есхіла, або того ж Тесіхора, буде дуже багато самої Енн Карсон. Вона така інтенсивно спрямована перекладачка, скажу так. Але при цьому у нас є прекрасні античники, той же Андрій Содомора. Тобто у нас є оця основа, на якій можна будувати роботу із її творами. У нас не нульовий переклад античності, слава Богу, в нашій традиції. Там можна Бориса Тена згадати. Тому, я думаю, з античністю особливих проблем не буде. Мені здається, найскладніше буде впізнавати її алюзії в текстах, бо в своїх збірках вона часто покликається на дуже-дуже багатьох авторів. Наприклад, в збірці «Чоловіків у вільний час» вона покликається і на Джона Дона, і на Джотто, і на Едіпа, і на Емілі Дікінсон, і на Едварда Гопера. І не всі ці реалії будуть дуже близькі і зрозумілі українським читачам, бо там дуже багато американської культури. Але мені здається, що це такий виклик для хорошого перекладача, дуже серйозного, знайти і розшифрувати, ну, розгадати Енн Карсон як таку загадку.
1: Цікаво. Я нагадаю, друзі, що ми говоримо про людину, яка отримала Нобелівську премію. Ми говоримо про Енн Карсон в плані літератури. З літератури вона отримала премію. Це канадська поетка, есеїстка і перекладачка. І з нами на зв'язку Богдана Романцова, літературна критикиня і редакторка. Богдано, тут я би хотів трішечки більше перейти до самої премії, ну, в контексті Карлсон, звичайно ж. От, тому що, ну, от, наскільки ви, умовно кажучи, там, згодні з тим, чи не згодні, що Карлсон отримала цю премію, ну, якщо ви там глибоко відстежуєте цю тему, звісно, тому що, ну, наскільки це очікуваний вибір? Тому що Карлсон рвана руками була серед фавориток, а зараз це, на вашу думку, там, це сюрприз чи це норма, от що ви думаєте? Тому що, давайте так, да, поки що от на це питання, наскільки це було очікуване чи неочікуване рішення?
2: Це було дуже очікуване рішення, вона справді довгий час була в топі, і, чесно кажучи, я вгадала цього разу Нобелівську лауреатку, але все одно побоялася.
3: Треба було ставки робити.
2: Треба було робити ставки, але от щось я побоялася і потім шкодувала, що довелося вночі дописувати всі свої матеріали для медіа. І мені здається, це такий дуже безпечний вибір для Нобелівського журі, тому що нагороджують авторку неймовірно інтелектуальну, при цьому письменницю з бездоганною репутацією, тобто та, якій нема чим докорити абсолютно. Це дуже поважна викладачка, і вона належить до академічного середовища. Це стипендіатка багатьох американських престижних премій, як от Гугенгайма або Маркартура. Це людина, яка уже в каноні довгий час, про неї пишуть дисертації. Але водночас це письменниця парадоксально популярна, зокрема в соцмережах. Її постійно цитують, блогери записують на неї якісь відгуки. Тобто це не Аблураза Гурна і не Луїс Глік, які були, ну, радше такими анахоретами від літератури. Їх рознало, ну, середовище, яке цікавиться цією високою літературою, високою полицею. Енн Карсон дуже популярна, дуже доступна на перший погляд. І мені здається, що це таке найбільш безпечне, найбільш спокійне і правильне рішення. За Енн Карсон ніхто не буде критикувати Нобелівський комітет. Тобто це не той випадок, як з Петером Гандке, коли на них наїхали майже всі. І не той випадок, як із Олею Токарчук, де були ті, хто, наприклад, із консервативних кіл її недолюблюють. Ні, Енн Карсон люблять усі, і це таке дуже виважене, дуже правильне рішення. І мені здається, воно добре характеризує роботу Нобелівського комітету останніми роками. Ніяких шокуючих, неочікуваних нагороджень не буде. Буде дуже безпечна тенденція, будуть дуже такі правильні, спокійні рішення. І далі будуть говорити про якісь важливі цінності, про кроскультурність, про високу полицю, жіночий голос. Тому ми можемо не хвилюватися. Нобелівська премія така спокійно консервативна наразі.
1: Ну, от з вашої відповіді в мене випливає два наступні питання. А от перше, наскільки Карлсон вписується в ту логіку, ну, про яку часто говорять, що Нобеля не дають улюбленцям публіки, а премія відкриває авторів. Бо, ну, виходить, що Карлсон тут виглядає якраз як улюбленця публіки.
2: Так, вона великою мірою улюблениця публіки, і мені здається, що серед премій зараз радше букерівська премія буде відкривати авторів, от особливо міжнародний букер і просто букер. Вони справді відкривають тих, кого ми не знаємо, вони принесли нам дуже багатьох, як от, не знаю, Марлона Джеймса, наприклад. А Нобелівська премія зараз буде працювати із затвердженням канону, тобто нагородою тих, хто вже і так достатньо відомий, достатньо уславлений. Це просто таке ще одне підтвердження, що автор або авторка вже увійшли в оцей список безсмертних авторів літератури. І, ну, така тенденція триває. Я думаю, що далі вона буде лише підсилюватися. Зовсім неочікуваних імен, таких, яких ми вперше бачимо, навряд чи варто очікувати. Я думаю, що там найближчі лауреати це будуть ті, кого там ми всі там чули, там Кан Шуе із Китаю, або, можливо, Геральт Мурнейн із Австралії, або, можливо, там хтось ще із азійських авторів, можливо, країни Африки будуть знову, тому що їх давно вже не було. Тому, в принципі, нічого такого, там Джамайка Кінкейд має хороші шанси завжди.

0: зараз трохи інакше. Нобелівська премія намагається відсторонитися від актуальної політичної ситуації. Можливо, тому, до речі, нам і зараз не дають цієї премії. Відсторонитися від цих гарячих політичних подій, великих воєн, але при цьому стверджувати цінності. Цінності гуманізму, розмаїття, поваги до різних голосів. Тобто тут, очевидно, не лише про літературу йдеться, бо йдеться про цінності і що несе автор у своїх текстах, що він промовляє нам крізь цю літературну традицію, але не йдеться про таку гарячу політику. Тому от така, напевне, складна конструкція.
1: От ще до українського питання ми повернемось, ви цікавий момент зачепили. А що Нобелівська премія, от вона реально змінює в письменництві, для письменництва, для читачів, ну, там, от чи є якісь, да, там наслідки, плюси, мінуси, підводні камені от такого рішення, там для накладів, для перекладу, там для уваги до письменника чи до писемництва в цілому?
0: О, так, безумовно, дуже змінює Нобелівська премія все, і йдеться не лише про суттєву грошову нагороду, ніде правди діти, йдеться також про популярність, видимість, підсвіченість і, безумовно, про наклади. Особливо це добре видно на прикладі тих авторів, які не були аж такими популярними перед Нобелівською премією. Наприклад, Абдул-Разак Гурна, відомий автор, що живе в Британії, а має походження із Танзанії, до Нобелівської премії, ну, мав дуже обмежену популярність. Я дивилася, у нього було близько 20 відгуків на Goodreads на його найвідоміший роман «Рай» (Paradise). Тоді, як після Нобелівської премії, одразу переклади десятками мов світу, зокрема й українською, одразу йдеться про сотні тисяч примірників накладу, тобто оцей зліт миттєвий і дуже потужний. Енн Карсон і так була популярна, але безумовно варто очікувати посиленої уваги, що її будуть більш активно перекладати малими мовами, тобто мовами не імперій, що її будуть, про неї всі будуть писати і запрошувати. Тобто цей рік вона проведе як така зірка в літературі, і це дасть великий поштовх її і так дуже успішній кар'єрі. Тобто Нобелівська премія – це привід говорити про літературу, і вона дуже посилює увагу до автора. І, в принципі, дає йому такий великий поштовх кар'єрний.
1: Нагадаю, що Богдана Романцова, літературна критикиня і редакторка, з нами на зв'язку, і говоримо про Нобелівську премію з літератури, яку цьогоріч отримала канадська поетка, есеїстка і перекладачка Енн Карлсон. Богдано, українське питання, так? От як гадаєте, чи є в нас такі потенційні кандидати для Нобелівської премії, от і чому українські автори досі не отримували цієї нагороди? Хто потенційно може бути до неї такий наближений?
0: Так, як я вже сказала, то ми зараз дещо в такій політичній пертурбації, да, ми жертви агресії Великої імперії, і такі політичні нобелівки, вони, ну, зараз вони майже не трапляються саме в сфері літератури. Тому я думаю, що варто почекати, і плюс Нобелівська премія – це завжди величезна культурно-дипломатична робота. Тобто не те, щоб у нас немає авторів Нобелівського рівня. Вони у нас є. Просто для того, аби Нобелівський комітет зупинився на нас, має бути дуже багато перекладів, зокрема й шведською наших авторів. Ми маємо бути помітні і промотовані за кордоном. Переклади мають виходити в великих видавництвах, які займаються активною промоцією книжок. Тобто тут має збігтися кілька важливих факторів. Не лише літературний рівень, а й рівень культурної дипломатії і кількість перекладів. Ну і загалом має пощастити, що вже казати. У нас так, от це завжди про певний суб'єктивний вибір. Я в журі дуже багатьох премій і скажу, що кожного разу вибір лауреата будь-якої премії – це великою мірою компромісна історія. Тобто це не хтось, кого гаряче підтримує одна сторона, це хтось, на якого згодні всі. І от ми маємо стати тим, на кого згодні всі. Плюс нобелівський лауреат – це, як правило, лауреат, який працює із низкою важливих тем. З темою історії, з темою ідентичності, пам'яті, цінностей, спадкоємності культури. У нас такі автори є, і якщо такі великі фігури нашого процесу продовжують працювати в художці, як от Сергій Жадан, Оксана Забужко, Софія Андрухович, які треба, правда, ще там років 30 для Нобелівського комітету, вона надто молода, то я думаю, що маємо дуже-дуже непогані шанси. Бо, в принципі, на рівні тем, на рівні якості письма, на рівні

0: Рівні жанрів ми дуже непогано лягаємо у Нобелівську лінійку. Просто треба, аби ті, хто вже працює, підсилилися і продовжили цю лінію. А ті, хто ну зараз на злеті своєї кар'єри, такому на піку, як от Софія Андрухович, не згасли, а продовжили створювати оці великі важливі тексти. Тому я думаю, років 20, і ми будемо мати Нобелівку.
1: Дякую. Я так от фактично на завершення трішечки додам про Україну і Нобеля. От українські письменники цієї премії, там, як ми вже знаємо, зрозуміли, не отримували, але в 1915 році віденський професор Йосип Застерець запропонував кандидатуру Івана Франка, а в деяких джерелах номінацію датують 1916 роком, і наступного року Франко помер, до речі. Потім в різні роки на премію висували Павла Тичину, Миколу Бажана, а він сам потім надсилав листа з відмовою, Уласа Самчука, Олеся Гончара. І 2022 року Комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув Сергія Жадана. Двоє лауреатів, до речі, народились на території сучасної України. Це вже Шмуель Йосиф Агнон 1966 року в Бучачі на Тернопільщині і Світлана Алексєєвич 2015 в Івано-Франківську. От такі ми маємо потенціали, друзі, і мали. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно, як сказала пані Богдана, треба трішечки почекати, доки воно все уляжеться. Але дійсно, бачите, ми бачимо, як який сплеск зараз та на території України з нашою літературою, в нашому писемництві, і яку цікавість проявляє світ саме так до наших фахівців в цьому плані, до наших письменників. Пані Богдана, щиро вам дякую за те, що долучились. Богдана Романцова, літературна критикиня і редакторка, була з нами на зв'язку. Обговорювали Нобелівську премію з літератури, яку отримала перекладачка, есеїстка і канадська поетка Енн Карлсон.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
3: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка – про українські фільми та місця, де їх знімали.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Цього разу прямуємо на Прикарпаття, до Івано-Франківської області, одного з найкінематографічніших регіонів України. Тут серед гір, лісів, гуцульських церков, дерев'яних хат народжувалася не лише етнографічна культура, а й візуальна мова українського кіно. Саме тут знімали фільми, які стали символами естетичного прориву, національного відродження і сучасної романтики. Не можу обійти згадки «Тіней забутих предків» Сергія Параджанова. Стрічки, яка змінила обличчя українського кіно і зробила його впізнаваним у всьому світі. Знята 1965 року за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, вона стала тріумфом візуального стилю, фольклору і незвичної операторської роботи Юрія Іллєнка. Цей фільм знімали у Карпатах, у Верховинському районі, зокрема у селі Криворівня. Саме там Параджанов з командою відтворював гуцульське життя з точністю до дрібниць – одяг, хати, похоронні обряди, весільні пісні. У кадрі не просто історія кохання Івана і Марічки, а цілий космос Карпат – міфічний і трагічний. Стрічка стала своєрідною візитівкою української культури в часи, коли вона потребувала гучного мистецького голосу. Наступний фільм «Довбуш» Олеся Саніна. Це один із найбільш очікуваних фільмів останнього десятиліття, який побачив світ у 2023 році. В основі історія легендарного опришка Олекси Довбуша, який у середині 18 століття став символом спротиву галицького селянства панському гнобленню. Але Санін не знімав традиційний байопік. Його «Довбуш» – це суміш історичного екшену, міфу і народної магії. Фільм знімали на Івано-Франківщині, в Карпатах, зокрема у горах, поблизу селища Бубнище, на Чорногірському хребті та у Львівській і Хмельницькій областях. Насправді ж, важко знайти стрічку в Україні, яка об'їздила стільки регіонів. Цей фільм – ще один прояв того, як Прикарпаття продовжує надихати на епічні історії про боротьбу та гідність. А тепер до романтичної драми «Віддана» Христини Сиволап, знятої за мотивами роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Це історія двох жінок – Стефи та Аделі, служниці і панянки, що виростають разом у Станіславіві на межі 19-го і 20-го століть. Зовні все нагадує добу Австро-Угорщини – сукні, капелюшки, інтер'єри, цукерні, але всередині – буря почуттів, ревнощів, залежності та пошуку себе. Попри те, що більшу частину стрічки знімали на натурних декораціях і павільйонах, в Івано-Франківській області знімали ключові вуличні сцени. Зокрема, в самому Івано-Франківську, де ще збереглися автентичні фасади – нагадуючи про старий Станіславів. У фільмі немає прямого реалізму. Навпаки, це витончена стилізація під ретро. Але ця стилізація працює не гірше за документальну точність. Вона створює уявний простір пам'яті, в якому і місто, і люди, і кухня оживають як частина великої європейської історії. Три фільми, три оптики, і кожна по-своєму вшановує Івано-Франківську область. Від культової естетики тіней забутих предків через міфотворчість Довбуша до інтимної жіночої історії у Відданій. Цей регіон залишається одним із найсильніших героїв українського кінематографа. Він не просто гарний, він складний, емоційний і глибокий, як саме кіно.
3: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
5: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
6: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
5: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура»
6: та «Радіо Промінь».
7: Вмикайте «Радіо Культура» вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті «Укр.Радіо» або у додатку «Суспільне.Радіо». Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку. Напередодні ввечері у столиці лунали вибухи до оголошення повітряної тривоги, і Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по території Росії. Далі докладніше. Під завалами будинку у Холодногірському районі Харкова дістали тіло ще однієї людини. Повідомляє кореспондент Суспільного, це четвертий загиблий внаслідок вчорашнього російського удару по житловому будинку. Російські військові атакували безпілотником корпус навчального закладу в центрі Рівного. Внаслідок удару є поранені, також фіксують значні руйнування, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль у телеграмі. Напередодні ввечері росіяни спрямували 5 балістичних ракет на Київ. Вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Цілі фіксували вже безпосередньо над містом. Наразі фахівці з'ясовують, чому не вдалося завчасно отримати розвідувальну інформацію про загрозу ракетного удару і попередити людей про небезпеку, сказав в ефірі телемарафону речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це не перший випадок, коли силам ППО не вдається зафіксувати вильоти російських ракет.
3: Не варто, мабуть, очевидно заперечувати. Дійсно, такі ситуації трапляються і не лише на Київщині, і в прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, прильот якогось засобу повітряного нападу, потім тривога. На жаль, такі випадки трапляються. Противник хоче завдати нам якомога більше шкоди, тому використовує різні моменти для того, щоб, власне, несподівано завдати цього удару. В даному випадку теж дійсно були 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Звісно, що ми повітряні сили, всі сили оборони отримують інформацію від наших партнерів. От, власне, ті розвідання, про які усі зараз говорять, вони ж бувають різні. От, власне, бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти, і ви ж розумієте, що тут співпраця з партнерами.
2: Додам, що у столиці внаслідок російського удару по приватному будинку в Дарницькому районі постраждала жінка, повідомила Київська міська військова адміністрація у телеграмі. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в районі загорівся двоповерховий житловий будинок, пожежу вже ліквідували. Чоловік поранений після удару по складській будівлі в Запоріжжі. Пожежу вже приборкали, написав у телеграмі керівник регіону Михайло Семікін. У Харкові росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі в Основ'янському районі. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що наслідки атаки поки з'ясовують. Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по території Росії. Про це колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Bloomberg. Якщо Росія б'є по українській енергетиці, Київ також має право сам вирішувати, по яких цілях бити у відповідь, сказав Келлог і додав, що спирається на власний досвід війни у В'єтнамі. У війні не можна залишати противнику безпечні зони.
4: Нехай українці роблять те, що в них дуже добре виходить. Росія не перемагає у війні, а лише затягує її.
2: Дональд Трамп тим часом вважає, що порушення оголошеного ним раніше енергетичного перемир'я були з обох боків. Відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного про порушення перемир'я росіянами, президент США сказав також, що Зеленський та Путін мають підписати мирну угоду. І додав, що на його думку, очільник Кремля прагне мирного врегулювання більше, ніж президент України. Раніше Володимир Зеленський зазначив, що Москва не виконує умов припинення вогню по українській енергетиці. Тож, за словами глави нашої держави, Росія повинна зробити свої кроки до запровадження режиму тиші. Україна зі свого боку готова гарантувати енергетичне перемир'я, однак для цього США мають збільшити тиск на Російську Федерацію, вважає Володимир Зеленський. І далі про погоду. Сьогодні у південних більшості центральних та північних областей дощитиме, на решті території без опадів. Температура в межах 12-17 градусів. На сході та південному сході країни 18-23, у західних областях 9-14. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні та сході області дощитиме. Температура 12-17 градусів, у столиці 12-14. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
5: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
1: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
5: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
0: Будь-яку мить радіокультура легко слухати на сайті ukr.radio. Час інтерв'ю.
6: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Ольга Біляєва. Українська народна пісня вже вкотре переживає свою нову хвилю популярності. Вона звучить не тільки у виконанні фольклорних колективів, її можна почути, вочевидь, і на великих концертних сценах, або, наприклад, у джазових композиціях, у електронній музиці. І, вочевидь, українська народна пісня підкорює соцмережі кожним разом все більше і більше. Але насправді, що ж відбувається з народною піснею, коли вона виходить зі свого ось цього традиційного середовища і отримує нове звучання? Наскільки комфортно українські народні пісні у тіктоці, де проходить межа між збереженням традиції і її так званим сучасним переосмисленням? І чому, власне, сьогодні, під час повномасштабної російсько-української війни, нам конче необхідно знати, досліджувати і популяризувати власну музичну спадщину? Про усе це сьогодні говоримо зі співачкою Іванкою Червінською. Вона з нами на зв'язку. Іванко, привіт, як ти нас чуєш?
7: Вітаю, чую чудово. Взагалі, Захар, рада тебе чути, якщо можна на ти.
6: Можна, можна. Радий теж тебе чути. Шкода, що дистанційно, але тим не менше, не менш приємно. Я хочу з тобою, Іванко, сьогодні насправді поговорити про локацію, яка мені здається, ти мене може поправиш, якщо я не правий, про локацію, яка сформувала тебе як співачку, яка дуже багато внесла в рельєф твого голосу і в рельєф твого ось цього мистецького стилю, який я страшенно обожнюю. Це Коломийщина. Вочевидь, це місце, де ти народилася. Це локація, твоє місце сили, підозрюю теж.
7: Однозначно.
6: І там 100% народна пісня була частиною природного повсякденного життя. Це не була якась екзотика. І, вочевидь, ти в цьому всьому виросла. Але мені цікаво, чи пам'ятаєш ти плюс-мінус хоча б орієнтовно момент, коли ти зрозуміла, що для тебе народна пісня – це не просто щось, що, наприклад, співала твоя бабуся, або твій дідусь, або щось, що тебе оточувало з дитинства, а саме об'єкт, предмет дослідження, або те, що можна сьогодні якось по-інакшому проспівати і використати у своїй мистецькій творчості. Чи пам'ятаєш ти ось цю точку відліку?
7: Чудово пам'ятаю. Власне, от поки ти говорив, перше, що мені спало на думку в образі, це мій перший курс музичного училища імені Людкевича у Львові. Власне, після першого курсу я почала оце ходити, їздити в експедиції по своєму регіону. І саме в цей момент, я коли записувала на диктофон бабусь з різними співанками нашими, вперше я це аналізувала як якусь справді нашу таку культурну цінність, наскільки ми є багаті, наскільки потрібно це досліджувати, знати. Бо завжди для мене це сприймалося просто як невід'ємна частина життя. Тобто в мене в сім'ї музикантів не було, але була завжди присутня музика, завжди були присутні народні пісні. Тому я це завжди сприймала для себе як просто щось, ну, саме звичне, як випити кави, як, ну, не знаю, піти пасти корову, тому що навіть на пастушині ми завжди співали. Тому це був саме такий момент, коли я це стала сприймати просто навіть щось більше і навіть не таке рідне і саме таке близьке оточенню сім'ї. Це вже коли я стала займатися музикою професійно, то вже в мене фокус ну, саме такий трошечки зійшов в іншу сторону, вже більше прийшлося сприймати це з іншого кута.
6: А коли ти востаннє була в експедиції? Так, щоб прямо безпосередньо комунікувати з носіями там, чи носійками традицій?
7: Останнє, знаєш, тут складно сказати, наскільки це можна порівнювати. Два роки тому я була в наших бабусь, які, як виявляється, знаєш, ну, я не знаю, ти з села, з міста?
6: З міста, але трошечки у селі провів, тому дуже, сподіваюся, що відчую твій контекст.
7: Це коли ти знаєш в селі на своєму куті, от моє село називається Печеніжин, це недалечко від Коломиї, в нас є багато кутів. Кути – це, власне, як райончики в місті, так? Тобто я живу на Окопиському куті, там є Долішній, Горішній кут. І ми завжди всі в селах, особливо якщо вони навіть ну, мають не так багато населення, ми знаємо, хто є самий співочий на куті чи взагалі в селі. Та? Хто, ну, мені було просто цікаво саме з музикою пов'язане, та? Чи хто там найкращий в нас троїсті музики, хто там найкращий скрипаль чи цимбаліст. І на моєму куті була бабуся, яка я до неї приходила просто в гості, і я завжди дуже, ну це просто, вона була надзвичайною майстринею весільних вінків. І в нас в Печеніжні справді є унікальні вінки, які одягалися та традиційно на всіх весіллях. Я це чудово пам'ятаю, тому що саме в моє дитинство приходило саме з цими традиціями. І в нас завжди кожну неділю, тобто якщо весілля починалося в п'ятницю з обіду, де шили вінки, в суботу біле плаття, ну традиційно, як і в всіх регіонах України, то в неділю всі приходили у вишиванках і молоді були одягнуті в традиційний одяг. Це було надзвичайно гарно. Вона ці вінки шила. Всі в селі знали, що вона чудова майстриня. Але ніхто в селі не знав, що вона просто ще й прекрасна співачка, тому що вона була скромна, і вона не співала, вона завжди... І вона мені дістала великий свій зошит, і наспівала багато співанок. І от, власне, я зараз хочу в майбутній альбом внести одну із співанок, які вона мені передала, тому що ну, хотілося щось таке, саме її частинку якусь таку, та, з музикою теж пов'язані, щоб збереглося. Вона померла, її вже не стало, і мені дуже шкода, що її як майстриню не так багато змогли для себе відкрити навіть теж людей по Україні, тому що є дуже багато, сам знаєш, музеїв, дуже багато традиційного одягу, яке так передається, чи люди знаходили, купували, збирали ці костюми. З вінками набагато складніше, і мені шкода, що, власне, коли я цікавилася її ремеслом, і я для себе замовляла такий вінок, та? Я заміж не вийшла, але весільний вінок у мене є. Що було. Тому мені хотілося, щоб більше людей про неї дізналося, але, власне, це був якраз період ще раніше, коли не наскільки це було, знову ж таки, для когось на часі, а для когось це не наскільки можна було легко знайти контакти людей, щоб можна було її більше познайомити з цією творчістю. Музей Гончара просив у неї вінок, але вона не встигла його зробити. Через що мені дуже шкода. Але я думаю, ну хоча б музично я її також якось внесу зі свого боку, що зможу зробити. Тому її співанку я заспіваю в майбутньому альбомі.
6: Це, до речі, цікаво. Знаєш, я тебе слухаю і розумію, що часто під час експедиції люди просто не розуміють або, можливо, не можуть наважитися, бодай якось втертися в довіру до респондента або респондентки, так, до носія там чи носійки традиції. І часами якісь ось такі намистинки, які, наприклад, тобі вдалося знайти так ось із цією співачкою, вони просто втрачаються, тому що людина говорить про те, що вона щось забула, що вона щось не пам'ятає. Дуже часто бабусі або дідусі взагалі вже говорять про те, що ай, та я вже не співаю, хіба ж це спів, це вже там якесь БМЕ. І вони дуже часто це все приховують. І для того, мені принаймні так здається, можливо, ти зі мною не згодна скажеш, для того, аби якось цю всю інформацію видобути і розкопати, це справжнісінька археологічна розкопка, треба дуже-дуже майстерно і ювелірно завжди втиратися в довіру. Як ти це робиш?
7: Ти знаєш, я тобі скажу навпаки.
6: Навпаки не треба.
7: Треба втаратися в довіру. Я не знаю, можливо, це такий, знаєш, мій талант особистий. Я мала такий досвід. 2 роки я була співведучою в такого гарного проєкту «Країна пісень» на суспільному мовленні. Я і мій колега Сергій Фоменко з гурту «Мандрів», ми їздили в експедиції, записували. Це дуже схожий формат фольк-мюзик, тільки оновлений такий от був. І ми їздили, там знаходили аматорські колективи, приїздили в село, там знімали їхній побут, історії і, звичайно, музику, яку вони співають, тому що там колективи були там 30 років існування, 40 років, чи 10, аматорські, професійні, нам не було значення, але, ну, власне, ми з ними спілкувалися, ми хотіли більше вникнути взагалі просто в їхнє життя. Особисто мені це була улюблена моя робота. Чому? Я люблю спілкуватися зі старшими людьми. Я максимально легко знаходжу з ними спільну мову. Чому? Тому що я просто з ними спілкуюся без якогось, ну от, власне, щось вивідати. Я з ними спілкуюся як з людьми. І мені, не знаю, як я по-доброму хочу сказати, що для мене от старші люди, вони як діти. От ти з ними, ти просто з ними добре спілкуєшся, пожартуєш, щось посмієшся, вони ж одразу відкриваються. Старші люди, вони дуже добрі. Вони дуже люблять увагу до себе. Ну, власне, вони не те, що дуже люблять, а просто вони радо на неї відгукуються. Тому мені зі старшими людьми максимально легко знайти спільну мову. Пожартую, якщо людині справді може бути десь некомфортно, то це відчувається і не треба її мучити. Але кожен, знаєш, старші люди виросли без соцмереж. Вони завжди найбільше де могли отримати якогось задоволення від спілкування з людьми. Тому вони багато співали, та вони приходили на вечорниці, спілкувалися, танцювали, жартували, сміялися. І це те саме треба просто робити, і все. І вони одразу ж оживають, вони тобі все розкажуть. Мені деколи і дня не вистачало, щоб прийти, поспівати, поговорити, щось в життя запитатися. Тому це максимально, ну, для мене це улюблена робота, я не знаю. Я би була дуже рада, щоб проєкт «Країна пісень» знову відновився і була така можливість з такими людьми поспілкуватися, бо у мене на підсвідомому рівні вже є певний страх того, що покоління цих людей відходить. Їх з кожним разом все менше. І навіть нещодавно я для себе шукала бабусю. Мені хотілося в свій кліп відзняти. От правдиво таку стареньку бабусю. І це, як виявилося, досить є складно. Тому що вже оці бабусі, які в хустці ходять, там в халатику щось біля хати порпатися, там в кальошах. Все складніше і складніше. Тому для мене це є страшно, і хотілося б зараз більше приділити часу тому, щоб можна було кудись поїздити, познімати їх, щоб це залишилось на згадку. Тому що моїх бабусь уже немає, і, можливо, навіть спілкуванням з ними в мене є якась певна така компенсація того, що я спілкуюся з іншими бабусями, і тим самим, як повертаю себе в спогади теж онучки, яка спілкувалася зі своїми. Якось так. Якщо я тебе не заплутала, я сподіваюся.
6: Не заплутала, але я хочу у тебе запитати, раз ти вже згадала про країну мрій, перепрошую, про країну пісень. Так. Але наша країна – це країна мрій.

0: носіями традиції і твоє сприйняття музики?
1: Я тобі скажу, що можливо, я була філософський завжди якесь певне бачення. Я завжди любила своїх бабусь, я завжди любила проводити не з дітьми час, а з ними. Я була дуже мовчазна така дитина, але коли мене залишали з бабусями, тому що в мене два села, в мене Печеніжин і сусіднє село Сопів, з якого народився мій тато, і я їздила, в мене два улюблених села у світі, це Печеніжин і Сопів. Я там проводила час зі своїми бабусями. В Печеніжні я з бабусею ходила пасла корови, в Сопові я з бабусею сиділа на кухні, вона готувала борщі і розказувала мені історії про те, як вона ходила на вечорниці, як вони колись, якийсь там хлопець іде до якоїсь Марії там на крайній вулиці, значить, до неї йшов вечором на здебанку, а ми що з дівчатами робимо? Ми, значить, ну нам же ж скучно, що ми? Ми знаємо, що він буде вертатися там нашою стежкою додому. Ми, значить, вдягнули вишиті, ну не вишиті, просто білі сорочки, розпустили волосся, сажею намастили лице, а сажа, що то в піч у кожній хаті була, та й пішли його переходити, знаєш, пудіти. Каже, він там перепудився, бідний, нещасний, 3 дні до Марії не ходить, а ми там сміємося, знаєш, от бабуся любила любі історії згадати життя, розказати про це. І мені це було так цікаво слухати, насправді це так само, як читати книжку, просто це була аудіокнижка, знаєш, аудіокнижка з історії моєї бабусі.
0: Аудіокнижка, так ще і з безпосередньо з цим живим спілкуванням, я думаю, що це підсилює враження і сприйняття цієї книжки.
1: Так, тому мені подобається книжка «Дід Іванчик», тому що це, знаєш, власне, голос я асоціюю теж, наче як з автором, і це те саме, як наче моя бабуся сама би свою книжку прочитала, і це було емоційно, тому що в мене бабуся була дуже така харизматична жінка, вона теж любила дуже співати з дідусем, чому це і є така невід'ємна якась частина от української пісні, що це щось моє таке максимально рідне, моє. Бо вони любили співати вдвох. Дідусь мій дуже любив співати. Він співав першим голосом. Отак тягне високо-високо, першим голосочком заводить пісню. А бабуся другим голосом низьким йому допомагає. Вони вдвоголосся оці вели за столом. Це було наскільки гарно. І я дуже щаслива, що в мене є один запис того, як вони на Великдень, там в 2010 році, ще були вдвох живі, співали, мали силу там заспівати, заспівали одну з улюблених пісень. До речі, там якраз і пісня ще й закінчується от, теж про, знаєш, про війну і солдата, який пішов воювати. Це нещодавно знову поверталася до цих архівів своїх і подумала, от наскільки в 2010 році не могла подумати, що ця пісня буде мені якось, знаєш, теж по-іншому сприйматися, враховуючи наше сьогодення зараз.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова зі співачкою Іванкою Червінською.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Слухай, Іванко, я тебе оце трошечки уважно послухав, і тепер намагаюся собі усвідомити масштаб твого архіву. Як багато ти записала? Як багато тобі вдалося записати?
1: 2 зошити в мене є.
0: А ти прям по олдскульному, так? Ти в зошити записувала?
1: Так, мені подобається прям писати рукою, бо це вже, в один момент зауважила, що в мене зіпсувався мій почерк. Важко стало писати. І я така, ні-ні, в мене в зошит, тим більше в мене є ж зошит, який мені подарувала пані Марія, власне майстриня вінків. Тому я все пишу від руки.
0: Багато записала взагалі?
1: Важко сказати, скільки там сторінок є, враховуючи ще, що я зараз теж націлила такий свій фокус на латканки, які в нас співають, це так, українські обрядові пісні весільні. Їх дуже багато куплетів і дуже багато мелодики. Я хотіла би записати це. В нас в селі залишилися бабусі, і одна така теж дуже відома наша бабуся, теж пані Марія, яка співає, і навіть зараз її запрошують на весілля,

0: коли шиють вінки, щоб латкала. Вона взяла собі там декількох теж старших таких бабусь, і вони латкають як раніше на весіллях. Мені би хотілося більше це їх записати, записати ці мелодії. Можливо, якщо б була така теж чудова нагода це все зафільмувати і видати, було би чудово. Тому що всі забувають, і навіть я зауважую, моя мама, коли була в моєму віці, вона пам'ятала більше цих латканок на весіллі, тому що це була, тобто, та, це була невід'ємна частина кожного весілля, тому всі знали. Але зараз, оскільки це все є рідше, мама багато позабувала, їй вона може тільки згадати, якщо хтось їй точно не співає, знаєш. Тому хотілося б це зробити. Ну, я сподіваюся, що, можливо, буде така можливість найближчий час, бо кожного разу, чесно, хочу приїхати до однієї бабусі, поки приїхала, вже її не стало, там, знаєш. І оцього не хотілося б. Хотілося б більше, власне, чогось зберегти, та й просто з ними поспілкуватися. Бо я впевнена, що через років 20 буде дуже не вистачати цих бабусь, які от максимально нагадують моїх.
1: Я часто, до речі, говорю про це з різними етномузикологами, фольклористами, людьми, які їздять, збирають усі ці речі, і ми якось всі неписано, знаєш, дійшли до того висновку, що архівів зараз реально мало. Ми говоримо часто так дуже помпезно про запуски там відкритих архівів, так, про запуски проєктів, і це здається, ніби цього всього багато. Але насправді, якщо усвідомити і співставити масштаб нашої країни з тією кількістю матеріалу, який є записаний, це сміховинно мало. І, напевно, єдиний такий спосіб, аби цього матеріалу стало більше і всього цього, щоб ось ці умовно білі точки на мапі, як я їх називаю, були покриті кольором локацій, кольором регіонів, кольором локальних традицій, то треба якось трошечки людей заохочувати все-таки вдаватися в цю польову фольклористику. Хай вона буде непрофесійна, хай вона буде якась така трошечки десь моментами кострубата, але поїхати в своє село і записати свою сусідку і поговорити зі своєю бабусею, навіть якщо вона не співає. Це теж певною мірою якась така експедиція, яка може потім в результаті вас наштовхнути на якісь такі філософські роздуми, що ви собі навіть не уявляєте.
0: Звичайно. Я буквально нещодавно, також будучи в своєму печеніжині, сказала мамі: «Мам, а представте, от є зараз бабусі, які ходять в хустках, та вони ніколи її не знімають». Та? Це вже завжди моя рідна сестра моєї бабусі живе, вона зі мною хата в хату, як кажуть, сусідка. І от вона мені каже: «Іванка, я навіть в хустці сплю. У мене є хустка, щоб спати, і хустка, щоб ходити, коли я встаю, там вже йду до корови там обходити». Чого, каже, мені без хустки навіть. Я кажу: «А чого ви не знімаєте? Вам же ж, ну, ж хіба так зручно в ній спати?» Вона каже: «Я змерзла в голову». Вона все життя ходить в хусті. Вона каже: «Мені навіть незручно, мені чогось не вистачає». І я розумію, що, Боже, це ж теж не так багато часу залишилось, ця ж мода вже відійшла, ніхто вже в хустках не ходить. Раніше, коли я була малою, я пам'ятала, що якщо йде молода дівчина в хустці, по-молодицьки, я не знаю, знаєш, як це коли зав'язано по-молодицьки?
1: Ні, розкажи.
0: По-молодицьки – це коли гульку в'яжуть ззаді. Просто. Тобто ти ставиш трикутник, та? Хустку вставив, вставив трикутник, ставиш на голову і не під борідкою зав'язуєш.
1: Ага, а позаду. А
0: це називається по-молодицьки зав'язатися. І коли по-молодицьки зав'язується, коли та, йдуть на город, щоб не заважало. Та? А вже файно, то файно це вже так спереді зав'язувати. То оці маленькі хустки. То я знала завжди, що якщо дівчина йде зав'язана по-молодицьки, то це значить, в неї десь було тиждень тому, ну або перші дні там весілля. Чого? Бо коли в нас завжди закінчувалось весілля, молода знімала фату, там вінок, одягала хустку, розтанцьовувала вже перший свій танець зі всіма гостями, як вже жінка, вона ще тиждень ходила в цій хусті, просто всюди, біля хати, коли щось робить, іде в магазин щось купити, завжди була в хустці. Тому ми завжди знали, що ага, значить, в цієї дівчини було нещодавно весілля. Так, зараз вже цих традицій немає. Тобто, це було десь, можливо, мені було років 12-15, коли ця традиція ще була, і все, вона вже відійшла. І я розумію, що зараз моя мама в хустці не ходить. І це є останні оці от люди, які цю традицію зберегли, вони навіть вже по-іншому не можуть. І все, і після них вже такого не буде. Тому мені особисто максимально хочеться зі всіма бабусями поспілкуватися в селі. Я думаю, що найближчим часом я це зможу реалізувати.
1: Іванко, а ти у хустці ходиш?
0: Ходжу. До речі, я тобі скажу, я всі хустки позберігала, бабусі. Я їх часто навіть залучаю в свої відео. Якщо ти бачив, я тобі скажу такий момент. Коли почалася повномасштабна війна, звичайно, що це був жахливий емоційні моменти. Моя бабуся Марія, оця бабуся Сопова, вона була ще жива. Я повернулася з Києва, тому що я в Києві живу, повернулася до Печеніжина, щоб за нею доглядати. І я пам'ятаю, що ні музики, нічого взагалі в моєму житті не було до червня місяця. Це були зелені свята, а як ти знаєш, в селі не можна нічого робити, коли є свято. Тому я який зробила такий жест. Я одягнула бабусині речі, а в мене їх багато залишилося. Я взагалі залишила бабусину хату, таку, як таке місце, куди я можу завжди прийти. Я нічого там не змінювала. Відколи себе пам'ятаю. Тобто від якихось там 4-5 років до тепер в хаті все залишилось на своїх місцях. І я, пам'ятаючи про те, що бабуся з дідуся мене навчили багато співанок співати, як вони це робили, з якою любов'ю вони оце любили співати. В бабусі була деменція, вона вже багато чого не пам'ятала, вона і родичів не так дуже важко їй згадувалося, якщо хтось приходив. І я зробила що? Був вільний день. Я одягнула бабусину вишиту сорочку, з якою вона ще дівочила. Це є на фотографіях, і спідницю, яку вона ще вдівала на вечорниці. Заплела косички такі, теж, як в неї є на фотографіях, і прийшла, взяла укулеле, і, ну, знаєш, я навчилась на ній грати просто тому, що це маленький інструмент, і на ньому взагалі, ну, люба дитина може навчитися грати, там нічого такого складного немає. І я прийшла до бабусі в кімнату і кажу: бабусі, я буду вам зараз концерти робити. Та й почала їй співати тих пісень, які співали вони з дідусем колись. Ти розумієш, це один із найемоційніших моїх прожитих разом з бабусею днів, тому що в неї відновлювалась пам'ять за рахунок тих пісень, які вона чула, що я їй співала. Тому що вона багато чого згадала, того, що я просто взагалі не знала. Тобто це був якийсь чисто такий момент, який навіть її переніс кудись, не знаю. І з цього моменту я з нею поспівала, все гарно, ми поплакали. Ну такий дуже був емоційний, чуйний день. Після того я приходжу на город і думаю, та я так якось гарно вдіта, якось, ну, така, себе дуже асоціювала з бабусею молодою. І я беру крісло, беру це укулеле, беру телефон, поставила якось там, щоб воно там не впало, записала, як я співаю «Азорі, Азорі». І це перше відео, яке за день там набрало 300 переглядів, 300 тисяч. І з цього моменту я почала співати, просто більше якось повернулися до музики і почала співати, записувати ці відео. І так в мене почався оцей етап, коли відео свої знімаю, там записую народні пісні. Я це роблю або в себе на городі, в Печеніжині, або в Сопові. Я одягаю бабусині речі, які в мене залишилися, і максимально себе якось... Ну, це особисто мій такий психологічний ретріт. з великою любов'ю до музики. Тому я навіть кожного разу, коли співаю ці пісні, чи я завжди розумію, що це якось якоюсь мірою, навіть те, що я бабусі щось хотіла приємне зробити в той день, воно мені особисто для мене і для моєї творчості теж зробило такий хороший і позитивний момент для розвитку.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з нами на зв'язку Іванка Червінська, і це Захар Давиденко. Говоримо про українські народні пісні, про те, як їх зберігати, і про те, для чого взагалі це робити, і що це вам дасть.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Іванко, а ти як відчуваєш співати на городі з укулеле в одязі бабусі і співати, наприклад, в себе у Києві у квартирі? Це рівносильно по кількості переглядів чи ні? Чи все ж таки це впливає?
0: Ти знаєш, я ні разу не викладала, щоб я десь в себе просто в квартирі співала. У мене є такі мої моменти. Я дуже люблю бабусину хату. Вона мені залишилася в спадок. Я туди приїжджу дуже часто, коли є вдома. І в мене є, знаєш, у мене асоціації, окрім народних пісень, тих самих таких звичних, які знають кожен там, ой, чи такий стоїть, чим ти не прийшов, той у вишневому саду. Я дуже для того, щоб перенестися до себе у своє дитинство, я люблю Тріо Мареничів. І їх також дуже любив мій дідусь. В них колись була бабіна, через які тато їм записав альбом Тріо Мареничів, і час від часу їх включали вдома. Тому в мене це дуже Тріо Мареничів, вони максимально теж мене переносять в спогади. Це так само, як, знаєш, відкрити стару шафу, і цей запах тебе переносить теж там, чи в село до бабусі, там, я не знаю. Тобто запах, та, який може тебе перенести в щось хороше чи погане. Для мене музика і співи Тріо Мареничів теж переносять в самі найкращі мої дитячі роки. Мій дідусь, окрім того, що він був чудовий майстер, столяр, в нього було захоплення, він любив фотографувати. І в мене є дуже багато світлин, які він колись зробив. То, звичайно, що музика Тріо Мареничів і світлини, які робив дідусь, це максимально мій телепорт. І то я тобі скажу, що найбільше якраз, коли нема натхнення, бо, звичайно, в нас в Україні, живемо ми в такий час, що взагалі себе інколи треба дуже налаштувати на те, щоб навіть творити. Та, щось робити, щось переключитися з поганого на хороше, то я це роблю і отримую якісь бажання щось записати, заспівати. Власне, тоді, коли приходжу до бабусиної хати, і там в мене є бажання співати. Я там можу провести цілий день, наспіватися для себе, для душі, не обов'язково щось записувати для того, щоб виставити в соцмережі. Але це особисто мою душу максимально лікує.
1: Я питав це насправді не з метою якось там тебе спровокувати на щось, чи вичислити, чи записуєш ти відео в себе в квартирі у Києві. А скоріше з думкою про те, що все-таки соцмережі, вони вимагають від тебе якоїсь креативної активності. І це просто моє суто припущення про те, що та сама пісня заспівана умовно на ганку біля хати бабусі, це, звісно, гарний, красивий, вірусний контент, який може спрацювати, і людей він зацікавить. Але якщо ту саму, не менш красиву від цього, так, пісню заспівати десь просто в звичних умовах на звиклому такому тлі, то це спрацює менше. І мені часами насправді трошки якось і образливо, бо пісня ж вона від цього красивіша, не менш красивою не стає, вона так залишається такою самою красивою співанкою, яку, наприклад, Іванка Червінська могла записати від своєї бабусі, яку вона співала разом з дідом. А виходить, що картинка дуже важлива, і ось цей креатив, він вимагає від тебе все одно якоїсь залученості, якщо ти маєш на меті поділитися з людьми, з якомога більшою кількістю людей, ось цією красою. Як тобі з цим? Як тобі грати за правилами соцмереж? Чи ти не граєш?
0: Я не граю. І це, я не знаю, чи це добре, чи погано, бо якщо ти пам'ятаєш чи чув пісня «Розійшлись хмарки», розійшлись хмарки, гляне сонечко, зав'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя і радощі. Це пісня, коли я її заспівала, не пам'ятаю, рік чи два? Два, мабуть, роки тому. Вона дуже розлетілася тіктоком. Це була шалена популярність, про яку я не розуміла. Тобто я думала, навіть коли мені потрапляли якісь відео, які хтось там щось знімав, там теж село, природу, там батьків під мій голос, я навіть не розуміла. Я просто думала, це, мабуть, я не розумію. Ну, я може за дуже далеко. Але я думала, що це, можливо, мені просто попадає, бо це я записала, телефон щитує ці всі моменти. Я не розуміла, що вона наскільки набрала популярності була в один момент. Тому я не граю, бо, можливо, якщо б я грала, то я могла б більш вправніше з цим справитися, і воно б мало набагато більший результат. Але я просто якоюсь мірою є естет. Я люблю, щоб навіть якщо щось записувати чи видавати людям, щоб воно було гарно або красиво. Та? Я любила з дитинства малювати і співати. Я думала, якщо я не пов'яжу своє життя з музикою, то обов'язково з малюванням. Тому мені хочеться скласти композицію, щоб воно щось було красиве. І знову ж таки, окрім того, що я завжди любила переглядати дідусеві світлини, які він робив, я завжди роздивлялися деталі. І дідусь мій теж дуже гарно виставляв композиції. Бабусю з ровером сфотографувати, та? Велосипед. Щоб хтось не подумав, що з ренч-ровером, так? Як бабуся йде паску світити з кошиком біля хати. Всіх котиків-песиків він фотографував, курочок.
1: Тобто, якби в твого дідуся був інстаграм, він, напевно, був би інфлюенсером.
0: Він би був, навіть і в бабусі, якщо би був, але то, бачиш, в всьому свій час. Він там склали пластинку. Та, це, не знаю, чи ти будеш знати це слово, коли сіно склали на острову, та, щоб вона сохла. Та. Дідо, він побачив, що це композиційно гарно виглядає. І він пішов і сфотографував. Або пішов і сфотографував, як бабуся картоплю копає там з сусідками. Бо раніше один ти в полі не воїн. Та? Всі, якщо ходили, то допомагали. Там сусіди збігалися до одної хати, там приходять мої бабусі, там допомагають. Швидко оцією громадою зібралися, висипали в нас, побігли до сусідки. І так за один день і всім зробили там, знаєш, 4-5 городів. Тому, а діду подивився, що це гарно виглядає, знаєш, жінки, поле, вони там оце...
1: жінки мандибурка. Копають, а діду з фотоапаратом.
0: Да. До речі, мандибурка, знаєш, що це за слово?
1: Ні.
0: Що воно значить? Картопля.
1: Ага.
0: У нас називають мандибурка.
1: Дуже смішно, я уявив собі картинку, як жінки працюють, а твій дідо це все фотографує, як вони на нього сварилися. Я думаю, вони були в захваті.
0: Ні, ти що, вони завжди були раді, бо це ж, ну, це ж, яка буде згадка. І в мене є оце шумелина, з городу багато фотографій, за стіль ось цих от, біля хати, як вони співають, як біля вишні, біля черешні, як вона пішла воду набирати, п'є, як вона пере. Всі ці, в мене є дуже багато таких цікавих світлин. Тому ось це от воно мене і переносить, і я розумію, що, можливо, від дідуся в мене збереглася ось це от, знаєш, візуальне, щоб воно було гарно, красиво. І оскільки в мене є багато бабусиних образів, то я просто одягаюся, щоб якось мені це дарує радість. Можливо, і комусь також, тому що ти сам бачиш, наскільки є багато вже блогерів, які знімають село, звичайне село, без якихось ось суперкрутих лакшері всіх моментів. І я особисто теж підписана на таких людей, тому що мені цього хочеться, мені це любиться, знаєш. Тому я її знімала це відео, чисто щоб візуально, можливо, комусь навіяти якісь теж спогади. От. І собі зробила добре, і комусь радість принесла.
1: Іванко,
0: заради цього.
1: Я тебе запросив на інтерв'ю поговорити про тебе і про твою творчість, а тепер дивлюся, що ми вже понад 40 хвилин говоримо про село і про людей у селі. Чи це співпадіння? Чи на цьому стоїть твоя ідентичність? Чи все ж таки там є щось ще, окрім бабусі, яку дід красиво сфотографував на камеру?
0: Окрім того, є дідусь, який дуже красиво співав. І, ну, дивися, можливо, якщо би не було оцієї закладеної любові самого дитинства, можливо, я би не співала. Можливо, я би не пов'язала своє життя саме з народною музикою. Тому що я стала студенткою Львівського училища. Я навчалася, в нас був музичне мистецтво естради, відділ. Ми навчалися різного стилю музики, ми вивчали джаз, але разом з тим я все одно зрозуміла одразу ж для себе, що, власне, якщо я навіть буду і вивчати джазову музику, то з українським напрямком. Тобто, хоча б якось так. Я не скажу, що я дуже виходжу за межі, співаючи народну якусь пісню в інших стилях, за межі мелодики чи за межі самого виконання, там, щоб воно кардинально відрізнялося. Це можуть зробити музиканти, з якими я працюю, якщо вони мене запрошують в свій проєкт. Але все одно я найбільше відчуваю, я найбільше от, власне, живу і люблю співати, тому що це є народне. І тому мені навіть і складно перейти на авторську музику, бо мені все одно от, народне – це от щось таке, що найбільше мене включає.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Іванко, я, пробач, будь ласка, переб'ю тебе, але хотів запитати в тебе ось, власне, про ось цей момент, який ти вже зачепила і підштовхнула мене до цієї розмови, про те, що музиканти, з якими ти працюєш, вони дозволяють собі щось змінювати. І ось це слово «дозволяють», воно кожного разу, коли я його використовую або чую його від когось іншого, воно мене трошки так, знаєш, шкрябає, бо так ніби це... Ніби ми тут на лаві підсудних і дозволяємо собі щось сказати або щось зробити. Чи є в тебе ось це відчуття відповідальності, коли ти якось так експериментуєш або намагаєшся по-інакшому заспівати народну пісню? Чи відчуваєш ти, що треба бути обережним і так трошечки по сторонах оглядатися, тому що можуть сказати: «Іванко, не можна так сильно змінювати мелодику народної пісні»?
0: Я знаю, що я не відношуся до тих артистів, співачок, які традиційно, власне, як і вокалом, так, технікою народною, в мене все-таки воно таке між-між, не співаю. Тобто я розумію, що, звичайно, наприклад, там божичі не дозволять собі видозмінити мелодику ту чи іншої пісні, чи техніку виконання. Тобто в них є зовсім інша своя ніша.
1: Ну так, це така реконструкторська історія, по суті, відтворення, достеменне відтворення це локальної традиції.
0: Так, ти якщо хочеш подивитися, яке воно було взагалі з самого початку, ти слухаєш божичів, ти сам прекрасно, чудово співаєш, я дуже люблю твій вокал, чекаю, коли ти інколи виставляєш свої відео для того, щоб заспівати. Тому я розумію, до чого ти хилиш, в плані того, що якщо ти співаєш народну пісню, ти її однозначно треба би знати саме зерно, з чого взагалі починалося. Хоча є моменти, які, власне, і в своїх експедиціях я зустрічала, що є видозміни, бувають різне село, сусіднє село між собою, видозміни в мелодиці або в закінченнях, або десь інші слова. Чому? Усна народна творчість. В нас це передавалося з вуст в уста. Моя бабуся мала дуже хорошу пам'ять. Максимально. Тому її навчили, як відводити вроки були в свій час. Вона мені розповідала, що її бабуся це навчила, тому що бабуся бачила, що в неї хороша пам'ять, писати вони не вміли. В мене і одна, і друга бабуся закінчили два класи. Ледве писали щось там, це з помилками. Ну, таке, щоб хоча би. Тому все, що вони знали, все, що вони могли передати, вони не могли записати. Вони це мали в своїй голові. І, звичайно, що якщо ти навіть сам чудово знаєш, якщо взяти приклад музику. Якщо ти не співаєш часто ту чи іншу пісню, вона в тебе через якийсь час забувається. Куплет ти сплутав, чи забув, чи якесь там, здається, слово якесь було інше. Так само і в наших людей. Тобто інколи, зауважуючи чи записуючи пісні, я розуміла чи бачила, що люди просто «О, я забула», або тут в тому селі співали так, а в тому поміняли якесь слово, бо жінка забула, а вона заводила пісню, всі за нею співали, як вона потягнула, так запам'ятали і вже видозмінили там, наприклад, там, та? Чи дописали ще один куплет, бо вони кажуть, та то така вже сумна пісня, тож в неї ліпше буде, що там цього світу по цвіту по всьому світу і нічого страшного, знайдеться другий, там, знаєш. Тобто та, люди могли щось додати своє. Тобто, це я думаю, що однозначно це було присутні і раніше. Просто зараз ми вже живемо зовсім інший час. Зараз можна все записати, зараз можна, та, що би ти там не зробив, тобі можуть сказати, а чекай, а 2 роки тому ти сказав інакше. В часи наших бабусь такого не було, бо це було, можливо, не настільки важливо, або просто вони це не пам'ятали, не придавали там тому значення. Або не було доказів.
1: Сьогодні
0: я
1: все...
0: перевела це вже в іншу сторону.
1: А тепер усе інакше, так?
0: Так.
1: Іванко, ти там, до речі, зачіпала цей момент про альбом, і ось у нас лишається буквально кілька ефірних хвилин, і я хочу в тебе запитати, що ти плануєш? Що Іванка Червінська запропонує аудиторії? І коли? Оце цікаво, коли?
0: Складно сказати. Складно. У мене не я людина, знаєш, емоції. У мене може бути так, що я за 2 тижні скажу, що мені вже дуже треба на вчора. А можу ще думати або виношувати щось. Зараз я в Іспанії, в мене до 25 жовтня тут невеличкий тур, у нас ще 6 концертів буде благодійних. Ми збираємо на машину, тому я приїхала сюди і, власне, зараз займаюся, власне, цим питанням. Хочу колядки, я дуже багато чого хочу. Головне, щоб був настрій, бо ти сам знаєш, ти сьогодні хочеш щось планувати, потім жахливі новини в Україні, ще щось, і ти це відкладаєш, тому що ну просто нема бажання. Тому як складеться? Щось загадувати наперед не буду, але буду все одно старатися час від часу щось викладати, записувати. Тому найкраще можу, бо завжди про це забуваю сказати, підписатися на мої соцмережі, і так чи інакше я буду у вашому полі зору і буду повідомляти про якісь такі новинки, можливо, там музичні. Бо я людина, яка без оцих продюсерів, без цього всього, щоб там якісь мати плани, не маю. Щоб сказати щось таке, та прям зовсім тобі таке.
1: Але ми точно знаємо, що там тепер буде ось ця весільна співанка, ось ця латканка, про яку ти розповідала.
0: Обов'язково, так. Обов'язково, в найближчий час точно до Нового року буде. Я думаю, що я навіть ще щось заспіваю з бабусею Марією, яка в нас сама така співоча в печеніжині. То теж це зробимо, щоб люди знали своїх таких співочих скарбів в лице. Тим більше зараз є така можливість.
1: А вона не боїться мікрофону?
0: Ні, ти що? Вона би тобі цілий концерт зробила. Це дуже життєрадісна жінка. Вона тобі заспіває, вдягнеться гарно, вишиті сорочки, запаски, зробить тобі концерт на городі. Ти що? Звичайно. Це дуже люди надзвичайно життєрадісні. Тому мені й хочеться з ними більше спілкуватися, бо вони ну просто сонечка.
1: Іванко, я тобі дуже дякую за цю розмову. Бачиш, покликав тебе, а таке враження, ніби опинився на твоїй локації, на твоєму місці сили. І думаю, що наші слухачі і слухачки теж це відчули. Дякую тобі дуже, хоч і дистанційно, але було дуже тепло і дуже приємно. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і це була розмова зі співачкою Іванкою Червінською. Я насправді щиро вражений тим, як Іванка мільйон разів згадала бабусю і дідуся, і мені здається, що це багато говорить і про її ідентичність. і насправді про те, що ми усі стоїмо на своєму корінні, на культурі наших з вами пращурів. Тому, якщо ви ще цього досі не зробили, закликаю вас записати свою бабусю і дідуся, бодай на диктофон, і хай це збережеться у вас і буде вашим спадком і вашим скарбом, який ви будете охороняти. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо, тому що завдяки війську і існуємо. Почуємося на Радіо Культура. Залишайтеся з нами.
2: Час інтерв'ю. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама. В такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкриває для себе цей світ. Саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура. Просто про культуру.
3: Якщо не обридло дивитися серіали, слухайте аудіо. Здорове та цікаве дозвілля тепер доступне у подкастах. Шукайте подкаст «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Magogo Audio. Радіокультура – просто про культуру.
2: Музика на Радіокультура –

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Рівненському шахет влучив у корпус Державного гуманітарного університету. Росіяни знову вдалися до провокацій за участі цивільного населення у Куб'янську на Харківщині. І Фінляндія закликає заборонити в'їзд до Європи російським туристам, доки Москва не завершить війну проти України. Далі докладніше. Щонайменше 14 людей постраждали у Рівному. Шахет влучив у корпус Державного гуманітарного університету. Одну людину госпіталізували в тяжкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль у телеграмі. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже ліквідували. На місці працюють усі відповідні служби. У Солом'янському районі Києва уламки російського безпілотника впали і горять на відкритій території поблизу одного з парків. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у соцмережах. Росіяни знову вдалися до провокацій за участі цивільного населення у Куп'янську на Харківщині. Вони атакували колону з мирними жителями, які виходили з міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зазвичай росіяни прикриваються цивільними під час ротації особового складу.
3: Був нанесений удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалась, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз повністю перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже за все, це була остання, і вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по ним же удар безпосередньо. Поки що більшої інформації немає, є відео з цим інцидентом, але воно недостатньо. Достатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало зрештою. Але знов таки на Куп'янщині, якщо брати Куп'янськ в цілому, так, там присутні росіяни в місті, там присутні росіяни в північних районах міста.
2: Минулого місяця уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що російська армія під час маневрів біля Куп'янська використала цивільне населення як живий щит, щоб українські військові не могли відкрити вогонь у відповідь. Серед людей, якими прикривалися окупанти, були діти та літні люди. Фінляндія закликає заборонити в'їзд до Європи російським туристам, доки Москва не завершить війну проти України. Таку заяву озвучила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Її оприлюднило відомство на своєму сайті. Дипломатка нагадала, що Фінляндія ще 2022 року на національному рівні заборонила видавати росіянам візи для необов'язкових поїздок. Тепер Гельсінкі наполягає, щоб аналогічні обмеження діяли на рівні всього Євросоюзу.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В Україні від початку вересня ввели в обіг 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень. Водночас такі банкноти становлять лише 0,1% від загальної кількості готівки в обігу. Про це повідомив Нацбанк на своїх інформресурсах. За даними регулятора, у готівковому обігу перебувають понад 2 мільярда 600 мільйонів банкнот на суму майже мільярд гривень і понад 15 мільярдів монет на суму понад 10 мільярдів гривень. Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень. Вони становлять 25% від загальної кількості. І на сам кінець про погоду. За прогнозами синоптиків, в день у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме. На решті території буде сухо. Температура в більшості регіонів коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів. На сході та південному сході країни – 18-23. У західних областях на термометрах буде 9-14. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні та сході – дощ. Температура по області 12-17 градусів, у столиці 12-14. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура.
4: В
0: Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
4: Вітаю! З вами ведуча Наталка Писанка. Життєві шляхи вундеркіндів напрочуд різні. Одні з плином часу ніби притримують феноменально швидкий розвиток і в старшому віці нічим не відрізняються від своїх однолітків. А інші живуть за власним календарем, стрімко випереджаючи час. І так часто буває, невизнані генії розчаровуються у житті. Саме так трагічно склалася доля канадського композитора і піаніста Андре Матьє, якого називають канадським Моцартом. Зараз звучить його фортепіанна п'єса «Сум».

Цю мелодію автор написав у 7 років, назвавши «Сумом». Нетипова серйозність для маленького хлопчика. Проте Андре Матьє змалку був не таким, як усі. У 4 місяці почав говорити, у 7 місяців – ходити. У 4 роки він майже не відходив від фортепіано. Тоді ж почав писати музику, а в 6 років уже дав свій перший сольний концерт, складений з його власних творів. Здавалось би, зростає улюбленець долі, але сталося зовсім інакше. Слухаємо «Багатель номер 1» Андре Матьє.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слід зазначити, що батько Андре Мат'є, композитор і вчитель музики, вважав професію музиканта нікчемною і безнадійною. І спершу забороняв синові навіть торкатися фортепіано. Але згодом побачив у дитині блискучі здібності, тож змінив свою думку і став навчати хлопчика сам. І не помилився. Після успішних виступів маленького Андре назвали канадським Моцартом. Хоча дехто не погоджувався з такою думкою. Відомий американський музичний критик Ноель Штраус написав у газеті New York Times, що австрійський геній почав писати музику у 5 років, а не в 4, і що перші твори юного канадійця були значно складнішими. Зараз почуємо романтичну рапсодію для фортепіано з оркестром Андре Мат'є.

У 7 років Андре Матьє отримав грант від квебекського уряду і поїхав навчатися до Франції. Там він вразив місцеву публіку, виступаючи в залах Плеєль і Гаво в Парижі. Європейське життя Андре завершилося, коли почалася війна. Музикант повернувся до Нового світу і почав вивчати композицію у Нью-Йорку, виступав у залах і на радіо та писав власні твори. У 1941-му Нью-Йоркський філармонійний оркестр святкував своє сторіччя. Оголосили композиторський конкурс, Андре переміг, а йому було лише 12 років. Зараз звучить четвертий концерт для фортепіано з оркестром Андре Матьє.

У цього твору, четвертого фортепіанного концерту Андре Мат'є, майже детективна історія. Ноти не збереглися. Залишився зроблений якимось приятелем композитора любительський запис. Його передали франко-канадському піаністу Алану Лефевру. На прохання Лефевра його співвітчизник, композитор і диригент Жиль Бельмар склав партитуру концерту, який вперше прозвучав 2008-го, через 40 років після смерті Андре Мат'є.

0: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Андре Матьє навчався, точніше намагався вчитися в Джульярді і Сорбонні, але вже у 17-річному віці у його житті відбувся злам. Заняття композицією з видатним французьким майстром Артюром Онегєром обтяжують Матьє. Йому не цікаво вчитися, у нього немає друзів і грошей. Тож юнак повертається на батьківщину. Невідомо, що стало точкою незворотності, але наступні 20 років його життя минули під знаком депресивного стану, алкогольної залежності і самознищення. Послухаємо колискову з балетних сцен Андре Матьє.

На жаль, музична спадщина Андре Мат'є досі недооцінена і відома значно менше, ніж автор того заслуговує. Здебільшого популяризують твори Мат'є його співвітчизники. 1976 року музична тема Олімпійських ігор у Монреалі складена з композицій Мат'є. 2010-го видана біографія Мат'є. Того ж року презентований фільм про нього, а піаніст Алан Лефевр бере активну участь у цьому проєкті. Саме у його виконанні звучить музика у стрічці. У канадському прокаті фільм, як і слід було чекати, зазнав невдачі. На таких проєктах каси не збирають. І символічно, що перед смертю Андре Мат'є його концертний тур скасували, оскільки продали лише 9 квитків. Зараз почуємо концертину номер 2 для фортепіано з оркестром Андре Мат'є.

кажуть, у канадській провінції Квебек, де народився Андре Матьє, часто дме вітер з океану, залишаючи на губах пекучий присмак солі. Музика цього композитора теж пронизує тіло яскравими емоціями. Сподіваюся, програма «Музичні історії», яку підготувала і провела Наталка Писанка, подарувала вам незабутні враження. Далі ми слухаємо «Канадське літо» Андре Матьє. А я вам бажаю всього найкращого.

0: На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Василь Ярмілов. Зачинатель промислового дизайну.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити й піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Харків – це справжня столиця українського авангарду. Там народились і працювали багато всесвітньо відомих митців та мисткинь. Марія Синякова, Давид Бурлюк, Елі Лисицький, Володимир Татлін та багато інших. У цьому випуску ми поговоримо про дизайнера, архітектора та художника Василя Єрмілова. Усе життя він прожив у Харкові, у мансарді Горищі, переобладнаній під квартиру з майстерною. Усе у ній – шафи, столи і навіть поштова скринька на вулиці – було зроблене його руками. Він був зачинателем українського промислового дизайну, розробляв і створював ескізи оформлення упаковок, сірникових коробок, розробляв шрифти, а також створював обкладинки. Наприклад, для книг Валер'яна Поліщука та журналів «Авангард» та «Нове мистецтво». Василь Єрмілов сприймав художників як виробників і сам називав себе конструктором. Він вважав, що мистецтво має бути наявним у буденному житті – від афіш на вулиці до меблів у будинку. Одного разу Єрмілов навіть розписав цілий поїзд. Вагони нагадували українські скрині, прикрашені декоративним розписом. Поїзд, правду кажучи, був агітаційним і присвяченим радянській владі в Україні. Єрмілов, як і багато авангардистів, сприйняв більшовицьку владу позитивно.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: Улюбленим символом Єрмілова була квітка. Його троянди й соняшники поєднували в собі кубізм та український народний декоративний розпис. У 1928 році Єрмілову доручили оформити український відділ павільйону СРСР на міжнародній виставці «Преса», що відбувалася у німецькому Кельні. Він підготував два десятки альбомів з українським дизайном. Обкладинки були обтягнуті плахтою – клітчастою тканиною, витканою з вовни, яку використовували спочатку для традиційних українських спідниць. Цей народний орнамент плахти Єрмілов часто використовував також в інших дизайнах. Василя Єрмілова не оминули сталінські репресії. Йому пощастило, він вижив, однак йому не давали працювати. Спочатку заборонили викладати в університеті, а потім виключили зі спілки художників. Забутий геній повторював: «Я не сумніваюся, що слава прийде до мене». Зараз Василя Єрмілова добре знають в Україні і за кордоном, де зберігаються його роботи. А на честь видатного художника названий Центр сучасного мистецтва у Харкові.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура доступне онлайн. Шукайте сайт ukr.radio. Слухайте Радіо Культура наживо або в запису. Радіо Культура на сайті ukr.radio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
3: Як казав другий президент України у відомому мемі, це ж було вже. У 1876 році російський імператор Олександр ІІ, вирішивши, що він фахівець з історії та лінгвістики, проголосив, що української мови не було, немає і бути не може, і видав Емський указ. Так і нинішній російський диктатор усіляким способом намагається знищити прояви всього українського. У той самий час нащадок козацької старшини на Чернігівщині робив абсолютно зухвалі речі. Він не писав політичних прокламацій та антиімперських промов. Він купував шаблі, гетьманські універсали, портрети полковників, козацькі люльки та рукописи Тараса Шевченка. Все, що мало українську історичну і культурну цінність. Його ім'я – Василь Терновський-молодший. І в епоху, коли імперія намагалася стерти саму пам'ять про Україну, він присвятив усе своє життя і весь свій статок тому, щоб зібрати докази, що ця пам'ять не просто жива, а втілена у тисячах речей навколо нас. Терновський не був багатим диваком. Він був нащадком того самого козацько-старшинського роду, який століттями правив Гетьманщиною. Для нього козацька доба не абстракція, а його власна історія. Його колекціонування було не хобі. Це була одержимість, місія, акт синівської побожності до минулого, яке імперія намагалася зганьбити і забути. Його маєток Качанівка на Чернігівщині перетворився на неформальний приватний музей української державності. Це був інтелектуальний центр, куди, як прочани, приїздила вся культурна еліта. Тут бували Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок. Саме у Качанівці відомий український живописець Ілля Рєпін працював над своїми запорожцями. І це ключовий момент. Рєпін не вигадав типажі козаків, він змалював їх з місцевих селян та відвідувачів маєтку. Він не вигадав їх ні шаблі, жупани чи люльки. Він тримав у руках справжні артефакти з колекції Терновського. Василь Терновський не просто володів історичними артефактами. Він давав їх у руки митцям, щоб вони транслювали їх далі. Його колекція стала візуальним джерелом для створення образу козаччини, який ми знаємо й досі. Але серцем його колекції була не зброя, а Шевченкіана. Василь Терновський був не просто знайомий із Тарасом Шевченком. Він був його другом і одним із головних шанувальників. Він зібрав найбільшу у світі колекцію, пов'язану з Кобзарем. Сотні малюнків, особисті речі, рукописні списки Кобзаря, 78 оригінальних картин, включно зі знаменитою Катериною, яку Шевченко особисто надіслав Терновському. І коли Тарас Шевченко помер, саме Василь Терновський викупив землю на Чернечій горі в Каневі, щоб облаштувати там могилу, яка стала національною святиною. Він розумів, Шевченко не просто поет. Це пророк і святий нової, модерної української нації. І його реліквії мають бути збережені. Поміркуємо про це. У другій половині 19 століття в атмосфері тотальної русифікації збирати старовину було політично небезпечно. Зберігати портрети гетьманів, клейноди, зброю означало візуально доводити, до Російської імперії тут існувала власна самобутня держава із самостійними інститутами, елітою, символами влади і високою культурою. Колекція Василя Терновського була матеріальним запереченням імперської тези про так званий «один народ». І врешті-решт Терновський робить фінальний, величний жест. Він не залишає колекцію у спадок родині. Він не продає її до столиць. Він дарує її понад 7 тисяч унікальних експонатів Чернігівському губернському земству, тобто місцевому самоврядуванню, з однією умовою – створити публічний музей. Так постав перший повноцінний музей української історії. Василь Терновський не просто зберіг пам'ять, він зробив її публічною, доступною для народу. Сьогодні, коли Росія знову прийшла на нашу землю, щоб украсти і знищити нашу ідентичність, коли музеї знову стали ціллю, ми розуміємо місію Терновського з болісною ясністю. Збереження пам'яті – не архівна робота, це акт національної безпеки. Василь Терновський не просто збирав старовинні речі, він збирав докази у справі про наше панування на своїй землі впродовж століть. І завдяки йому ми виграли цю справу в минулому, виграємо і тепер.
0: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній.
3: ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
4: У студії ведуча Світлана Галась. Вітаю усіх, хто налаштований на хвилю Радіо Культура.

Якщо ви упізнали цю музику з перших нот, то або любите оперу, або ви кіноман. Сьогодні у програмі звучить прелюдія до опери Ріхарда Вагнера «Тристан та Ізольда», яка не лише часто виконується як окремий симфонічний твір, а й не раз звучала у художніх фільмах. Вважається, що у кіно першим її використав Альфред Хічкок у картині «Вбивство». А порівняно недавно ця музика прозвучала у ключовому моменті фільму Ларса фон Трієра «Меланхолія». Ми слухаємо прелюдію Вагнера у запису Симфонічного оркестру Українського радіо. Диригентка Тетяна Сенько.

0: У виконанні симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Тетяни Сенько прозвучала прелюдія до опери Ріхарда Вагнера «Тристан та Ізольда». З вами була Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі хорошої музики.
1: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Тільки на радіо «Культура». Контент для дітей. Якісний, безпечний, українською мовою. Ексклюзивно в додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім «Казки». Його можна просто увімкнути дітям. Все інше ми вже проконтролювали. Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Тільки на Радіо «Культура». Головні герої та теми тижня. Глибокі розмови про справді важливі речі у програмі «Час інтерв'ю» на Радіо «Культура». Щобудня о 12:00 одразу після новин. Радіо «Культура» – просто про культуру.
1: Музика на Радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. До 20 зросла кількість поранених у Рівному внаслідок влучання російського безпілотника у будівлю університету. Американські розвіддані продовжують надходити попри напругу в відносинах України зі Сполученими Штатами Америки, запевнив глава МЗС Андрій Сибіга. Далі подробиці. До 20 зросла кількість поранених у Рівному внаслідок удару російського безпілотника по будівлю університету. Одна людина у важкому стані в реанімації. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже ліквідували, наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів Америки. Про це сказав глава МЗС Андрій Сибіга. На Варшавському безпековому форумі повідомив Укрінформ. Також Сибіга запевнив, що 12 жовтня під час ракетної атаки росіян сигнал повітряної тривоги в Києві було подано із затримкою. Але він пояснив це використанням особливого типу озброєння, яке застосувала Росія. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого 5 ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Перед цим ЗМІ повідомляли, що нібито посланці президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткоф та Джеральд Кушнер на переговорах з українською командою, це було в п'ятницю у Флориді, погрожували припинити надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ. Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по території Росії. Про це колишній посланець Дональда Трампа із питань України Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Bloomberg. Якщо Росія б'є по українській енергетиці, Київ також має право сам вирішувати, по яких цілях бити у відповідь. Таке сказав Келлог і додав, що спирається на власний досвід війни у В'єтнамі. У війні не можна залишати противнику безпечні зони.
3: Нехай українці роблять те, що в них дуже добре виходить. Росія не перемагає у війні, а лише затягує її.
2: Дональд Трамп тим часом вважає, що порушення оголошеного ним раніше енергетичного перемир'я були з обох боків. Відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного про порушення перемир'я росіянами, Трамп сказав також, що Зеленський та Путін мають підписати мирну угоду. І додав, що на його думку очільник Кремля прагне мирного врегулювання більше, аніж президент України.
3: Мені треба дослідити це питання, тому що були порушення з обох сторін. Ми ще розберемося, але все, що я знаю, це те, що Зеленський і Путін мають сісти за стіл переговорів і покласти край цій безглуздій війні. Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Я думаю, що насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський.
2: Раніше Володимир Зеленський зазначив, що Москва не виконує умов припинення вогню по українській енергетиці. Також, за словами українського президента, Росія повинна зробити свої кроки щодо тиші. Україна зі свого боку готова гарантувати енергетичне перемир'я. Однак для цього Сполучені Штати Америки повинні збільшити тиск на Росію, вважає Володимир Зеленський. Погода. За даними Українського гідрометцентру, завтра вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході помірні дощі. В Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями ще й грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі в західних Житомирській та Вінницькій областях 1-6, тепла на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, в день 11-16. На сході та південному сході країни вночі 9-14, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10 тепла, в день 11-16. Зараз у столиці 12 градусів, тиск 751 міліметр, вологість 75%. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндру, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Улюблена програма на Радіо Культура. Слухайте літературу на будь-який смак, класику чи сучасні твори. Все це у радіопрограмі «Аудіокнижка». Слухайте щодня о 20:30. Радіокультура. Просто про культуру. Час інтерв'ю.
5: Вітаємо всіх на Радіо Культура і на українському радіо. Я Тетяна Трещенська і дуже рада вітати у нашій студії Артура Дроня. Це письменник, поет, ветеран і автор радіодиктанту цього року, 2026 року. Вітаю вас, Артуре.
6: Привіт.
5: Наскільки для вас було новиною, не новиною дізнатися, що ви будете автором тексту радіодиктанту?
6: Це було новиною. Я думаю, що в таких випадках говорять оце словосполучення «мені за честь», і воно звучить таким трошки заїждженим.
5: Воно чесно звучить.
6: Але це направду той випадок, коли «мені за честь», «мені за приємність», коли Суспільне звернулося із пропозицією такою, з такою ідеєю, аби я написав цей текст. Ну, воно таке десь, можливо, трохи тривожне, але дійсно почесне. Я з таким ентузіазмом все-таки відгукнувся на пропозицію Суспільного.
5: Ви знаєте, от завжди, коли радіодиктант, дуже багато людей пише, що для них це така дуже важлива традиція, яка роками з'єднує в різних куточках України українських громадян. Хтось пише добре, хтось пише погано, хтось помиляється, сердиться, злиться, або навпаки радіє, тим не менше. Чи хоча б раз в житті ви його писали? Може, в школі, коли там примусили або захотілося?
6: Так, писав значно більше, ніж один раз. Жодного разу не відправляв його на перевірку і не претендував на дуже добрий результат. Я все-таки так солідарний із тими людьми, для яких це дуже великою мірою традиція. Та? Це якась така подія, якихось таких декілька хвилин, коли кількасот тисяч людей об'єднує мова, і вони сидять і виводять ручкою одні й ті ж слова, і думають про одні й ті ж слова. І мене як письменника, як поета, це так заворожує великою мірою все-таки, те, що люди об'єднуються довкола одних і тих самих слів. Я ніколи не писав диктант наодинці, я завжди його писав або в школі, або на роботі, тобто завжди в оточенні інших людей. Це от таке про об'єднання багатьох довкола тієї мови.
5: А я думаю, що ви знаєте, як пишеться слово «міжяр'я».
6: Знаю, і мені здається, що в цьому слові минулоріч в мене не було. Не минулоріч, так?
5: Минулоріч. Правильно, якраз міжяр'я минулоріч.
6: Так. Мені здається, що в цьому слові в мене не було помилки минулоріч.
5: Там має бути два апострофи, це я кажу тим, хто забув за цей час, та з нашої аудиторії. Мені, до речі, теж воно здалося доволі органічним, так? І я за цими двома апострофами навіть не здивувалася. І крім того, я знала, що таке кияхе, спасибі бабусі, знала, що таке пітятко, спасибі друзям із Закарпаття. Хоча багато слів, можливо, там були незнайомі. знайомими. Для вас якісь цього разу, от коли ви до речі, написали, пишете, в якому стані?
6: Я написав і на етапі допрацьовування до завершування його.
5: Про якісь секрети ми можемо сказати, але так, щоб не зовсім спойлерити для нашої аудиторії. Наприклад, чи готуватися до якихось складних або діалектних, або архаїчних слів?
6: Так, нам треба подумати, як говорити так, аби не нічого не заспойлерити. Насправді, до дуже складних слів наразі, принаймні, готуватись не вартує. Навіть навпаки, у мене враження, що цей текст є значно простішим за інші. Але для цього, власне, є цей етап допрацьовування, і ми ще десь угу. його трошечки доштукуємо, доускладнимо. Якихось архаїзмів або дуже таких незвичних діалектизмів немає точно, але вже так більше в деталі вдаватися таки не буду.
5: Добре, а що ми можемо говорити стосовно якихось, я не знаю, важливих ідей, важливих, можливо, ціннісних речей, які вам важливо було би донести, власне, щоб це був не лише текст, а якісь там, я не знаю, сенси?
6: О, про це я можу говорити і з задоволенням скажу. Якась така мета, яку я собі поставив, працюючи над цим текстом, полягала ось в чому. Бо, знову ж таки, це декілька хвилин, це буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілося, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Буде думати для всіх цих кількасот тисяч, він мав би стати якимось таким дуже особистим і зверненим в якісь дуже особисті, конкретні, окремі речі, і через цю окремішність він би мав об'єднувати. Наскільки це вдалося, чи наскільки це спрацює, я наразі не знаю, але десь таку мету собі став. Мені хотілося, аби це було такою якоюсь дуже відвертою, особистою. Думаю, як підбирати слова, аби не заспойлерити, скажімо, в якій формі він там буде, та? Ну, якоюсь такою дуже відвертою, дуже відвертим говорінням з кимось дуже близьким.
5: Так чи інакше, це все одно есей, який тяжіє більше, так би мовити, до вашого стилю, та до того, що ви пишете от в останній час зазвичай?
6: Ну, на загал думаю, що так.
5: Знаєте, диктант, окрім того, що такий великий флешмоб, який об'єднує, це ще й величезний привід для обговорення. Насправді, ми дуже раді, коли люди обговорюють це в соцмережах, ми дуже раді, коли люди коментують. По-різному ми знаємо, що може бути різний настрій. Хтось не зрозумів слово «допіру» і образився, хоча теж спасибі нашим бабусям, вони інколи вживали слово «допіру». А хтось, навпаки, з величезним захопленням, зокрема, й минулого року поставився до самої ідеї Євгенії Кузнєцової «Треба жити», та от, власне, до ідеї. Ми пам'ятаємо, скільки мемів було, та, якщо хто стежив. Ми пам'ятаємо, скільки було рірайтів, переписувань різних варіантів цього диктанту. Це теж дуже, дуже така класна штука. Ви би хотіли, щоб був якийсь такий, я не знаю, відгук від аудиторії, щоб це обговорювали? І ще якісь такі моменти?
6: Думаю, що я би хотів, але от найбільше, напевне, мені важить оцей аспект, аби я дуже тримаю кулаки, і я би дуже хотів, я дуже бажаю цьому тексту стати особистим для тих, хто буде писати. Мені дуже розходиться, от коли ми говоримо про це, от щоб обговорювали, щоб говорили, це нам з такою якоюсь гучністю асоціюється. Мені цей текст дуже тихий. І мені дуже хочеться, аби він отак тихо і особисто відгукнувся. Ну і дай Бог в цьому руслі і обговорювався. Взагалі, це якась окремий вимір відповідальності, можливо, цього чи такої якоїсь тривожності писати після всіх цих наших чудових письменників, які вже писали тексти. Я пригадую текст Ірини Цілик, чи, власне, текст Євгенії. Тобто, ну, це кожного року цей текст, він значно більше, ніж просто якісь слова, які ми пишемо під диктовку. Власне, що це про сенси, про якусь глибину, про, власне, якийсь такий час, в який ми живемо. Про те, що кожного року цей текст з якимось вже трошки іншим, я не знаю, трошки іншим емоційним настроєм, який завжди дуже співпадає з тим, який в нашому суспільстві є зараз настрій. Наші автори якось філігранно справлялися з тим завданням відчути оцей настрій і його описати. Тому від цього тільки якось почесніше і тривожніше після них також приступати до такої роботи.
5: Я думаю, що все вдасться. І оце слово стосовно того, що це має бути такою особистою розмовою, я теж почула, мені теж буде цікаво насправді відчути. Навіть на своєму прикладі, та як воно відгукнеться. Хочу нагадати, що завжди радіодиктант пишеться в день української мови і писемності. І тут би я хотіла у вас запитати стосовно української мови. Таке, ну, дуже просте питання. Мова є зброєю, на вашу думку?
6: Мова може бути використана і як зброя, і як щит, і як дуже багато різних речей. Мені здається, що цього року, як ніколи, ми бачимо, наскільки, скажімо, мова, але і загалом культура, наскільки вона є важливою складовою навіть в тій війні і в нашому виживанні, наскільки, наприклад, панічно русські бояться нашої культури, що вони цього літа знищили, буквально спалили 13-14 мільйонів книжок україномовних. Чого? Тому що це доказ того, що ми унікальні. Це якась така річ, яка нас об'єднує. Культура нас об'єднує, мова нас об'єднює. Нагадує нам, хто ми такі, нагадує, звідки ми прийшли, нагадує, що не всіх тут тримає купи. Тому вона може бути використаною як зброя. Але що, чи ще важливіше, чи однаково важливо.
5: І росіяни, до речі, використовують, мені здається, як власне, інструменталізують.
6: Тому я веду до того, що вона є також рівно важливо її використовувати як щит. І те, що ми навіть в таких найнебезпечніших якихось періодах довкола неї об'єднуємося, це щось неймовірне. Поміж цими, наприклад, обстрілами книжкової інфраструктури, друкарень і видавництв, у нас тривають літературні фестивалі. Включно з літературним фестивалем в Харкові, 30 кілометрів буквально, так, до лінії фронту. Чому? Тому що ми розуміємо, що культура, мова, література, воно важливе, воно нас об'єднює, і вони використовуються як зброю. Ми це використовуємо як щит, але і як зброю також, але і, що найважливіше, як привід об'єднатись.
5: Знаєте, коли починаєш говорити про мову, то незважаючи на те, що вже зараз 2026 рік, але особливо цей аргумент був поширений в 22-му, в 23-му роках під повномасштабного вторгнення про перехід на українську мову. Та багато хто казав, але от подивіться, в окопах є російська мова, військові так само між собою говорять, є військові, які говорять між собою російською. Логічно, що це питання до вас як до ветерана. Що ви спостерігали і взагалі, що ви думаєте от в цьому напрямку? Та людина говорить російською, але любить Україну так само. Захищає нас так само. Чому тоді претензія?
6: Так, думаю, що будь-яка дискусія про мову, зауваження, оці всі наші висновки, обговорення того, наскільки проблемним є вживання російської зараз, все це стосується будь-кого, окрім, очевидно, військових. І це єдина сфера, та яку ми завжди в цьому беремо задушки. Я також служив із багатьма побратимами моїми, які були чи є російськомовними. Направду, наші військові зараз зовсім іншим зайняті. І, направду, не є ми вправі комусь із наших захисників щось говорити зараз про мову. Але ці всі розмови є актуальними і є доречними стосовно всіх інших наших співгромадян. І от, власне, ці розмови про те, що... я спілкуюсь російською, у нас багато хто з наших захисників спілкується російською, і це не аргумент. Це називається перекладення відповідальності, і це називається використання наших військових для того, аби виправдати те, що на такий вже рік цієї війни, коли кожен день росіяни обстрілюють, кожен день росіяни вбивають, кожен день росіяни катують, зокрема, своєю мовою, ти досі залишаєшся російськомовним, чи з якихось причин хочеш цією мовою послуговуватись. Це не аргумент, це перекладення відповідальності. В моєї дружини є такий вислів, якщо це комусь треба пояснити, то немає сенсу це йому пояснювати. От мені здається, що коли ми про це питання говоримо в 2026 році, коли два тижні тому тут в Києві 14-річного хлопця вбили, і він наступного дня в школу вже не пішов,
5: причому
6: бо його вбили росіяни.
5: Причому за виконанням завдання з історії.
6: Власне.
5: Ну, я розумію, що ці символи, вони ми їх, може, притягуємо за вуха, але... Вони ж чомусь виникають?
6: Так, і якщо зараз і в цих обставинах ще потрібно про це говорити і потрібно комусь пояснювати, чому російською спілкуватись зараз є аморально, зневажливо до себе, шкідливо, небезпечно і так далі, значить це говорить тільки про те, що немає сенсу цій людині, власне, це пояснювати. Бо якщо ти собі думаєш, що таке має статись, аби людина зрозуміла важливість мови, ти собі можеш уявити, хіба якщо ракета руська гаратне в неї. А ми буквально живемо в час, коли ракети руські гаратають, людей наших вбивають, і це все одно не для всіх є аргументом. Тому мені видається, що значить і якось сенсу пояснювати це вже не буде, бо жодного дієвішого аргументу ти не придумаєш.
5: Взяла спеціально цифри до нашого ефіру. Це дослідження, яке робилося на замовлення Міністерства культури, воно за 2026 рік, і це таке одне з наймасштабніших досліджень стосовно повсякденного життя українських громадян і стосовно споживання російськомовного чи україномовного контенту. В повсякденному житті 62% опитаних спілкуються переважно або постійно. Це багато, тому що якщо ми говоримо про на роботі, десь там за замовчуванням у кав'ярні, коли ти замовляєш собі каву, то там значно більше відсотки. Там під 90% людей, це справді дуже багато, але ну ми розуміємо, що коли ти за зачиненими дверима заходиш до себе у квартиру, то ти починаєш говорити звичною мовою. І 62% це більше, ніж було, тобто цей відсоток зростає, тобто ми розуміємо, що і в побуті багато хто переходить. Тим не менше, є така тривожна тенденція, 71% в цьому дослідженні українських громадян сказали, що споживає російськомовний контент, майже чверть робить це щодня. Я тут чесно скажу, я, наприклад, часто роблю це по роботі. Не часто чи не часто, але для роботи я, наприклад, там слухаю деякий контент, який мені може бути потрібен як журналісті. Не всі працюють в медіа, чесно кажучи. От. І...

0: Людей на якось наша справа, напевне, просто підкреслювати і нагадувати просто важливість української і переходу на українську мову. А це завжди буде, власне, в цьому приватному використанні рішенням самих наших співгромадян, очевидно.
1: Знаєте, ще що може тригерити, особливо тих людей, які не звикли до такого слова вжитку? Лайка і матюки, які останнім часом стали надзвичайно поширеними. Їх же ж ми вживаємо там, я кажу чесно, ми вживаємо, бо ми в різних ситуаціях їх насправді вживаємо, ну не в ефірах, звісно. Звісно, хоча я пам'ятаю 22-й рік, і були різноманітні ефіри, коли це було навіть в ефірах. Але ми бачимо, що вони просто значно розширили свій вжиток, скажімо так. Я знаю людей, особливо там старше покоління, яке дуже на це негативно реагує. Моя мама мене запитувала нещодавно про те, Таня, ти не матюкаєшся? Я кажу, мама, мені 50, ти не став мені таких запитань. Тим не менше, ми бачимо, що це стає поширеним, а деякі терміни, наприклад, військові, вони такі, ну, вони фактично стали термінологією з лайкою. Як ви загалом до цього ставитеся? Ми бачили це написано на картонках, та на картонкових майданах. Бо я нормально, тільки треба підбирати ситуацію, але всі люди по-різному.
0: Ну, найперше, мабуть, варто сказати, що в диктанті точно не буде таких слів. А на загал моє ставлення дуже нормальне. Ну, це направду частина нашої лексики, це частина нашої повсякденної мови, це частина моєї повсякденної мови. Інколи може занадто велика частина, інколи може ні. Але я зрештою в текстах своїх також вживаю цю лексику. Ну, в текстах, наприклад, я не бачу якогось іншого способу, якщо це тексти там про час, в який ми живемо, про людей, з якими ми співживемо, і ти очевидно відображаєш те, як ми спілкуємося, як ми говоримо. І очевидно, що коли стається щось погане, або страшне, або небезпечне, дуже мало хто з нас кричить «Ой, ковінька!»
1: Точно, так. «Цур тобі і пек!» «Московите!» Чи щось там ще. Я не уявляю цього.
0: Очевидно, напевно, так. Було би краще, якби ми послуговувались лайкою якоюсь такою чисто українською. Так, ну, наразі так немає. Наразі я з вами погоджуюсь. Та це така найемоційніша частина нашої повсякденної мови, вона присутня дуже сильно. От, ну і я її, зрештою, в своїй творчості використовую. Але, повторюсь, точно її не буде в диктанті, за це можете не переживати, правопис не перевіряти.
1: Тоді так, гаразд, я думаю, що насправді, можливо, дійсно, якщо серйозно говорити, то наш емоційний стан, він часами наближається до доволі такого непростого, та, і, можливо, це швидкий спосіб, от я не знаю, чи отримати цю якусь розрядку, чи швидко висловити те, що ти насправді думаєш, та, можливо, це пов'язано з розширенням цього вжитку. Напевно, тут варто нагадати, що я говорю з Артуром Дроном, він поет, письменник, ветеран, автор цьогорічного радіодиктанту, і ви зараз перебуваєте на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещинська.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Продовжуємо нашу розмову. Я Тетяна Трощинська, Артур Дронь поруч зі мною, ветеран, поет, письменник, автор цьогорічного радіодиктанту. І я би, напевно, тут хотіла сказати, що я ваша, це, напевно, всі знають, хто нас слухає, та? Що я ваша читачка, я ваша вірна читачка в тому сенсі, що мені насправді подобається і ваша проза, і ваша поезія. Я розумію, що це завжди питання смаку, коли ми говоримо про будь-який мистецький твір, якщо ти не є професійним літературознавицею там, чи критикинею і так далі. Та? Але мені вона близька. Мені вона близька саме цим есеїстичним стилем. Можливо, навіть якоюсь близькістю до соцмережевого стилю. Вас не ображає, коли я кажу, наприклад, що це мені, можливо, нагадує стиль соцмереж, тільки в хорошому такому письменницькому сенсі?
0: Після того, як людина каже, що вона ці тексти прочитала, і вони їй нагадують, от що там далі вона каже, це вже, очевидно, не може ображати, тому що основну функцію, значить, ці тексти стосовно цього читача викликали. Вони йому відгукнулись і на якісь думки спрямували і підштовхнули. Я цілком погоджуюсь з тим, що література і сприйняття літератури є дуже суб'єктивним. І те, що одному може видавати стилем соцмереж, іншому може видавати чуть не хто знати, якою складною філософською лексикою і так далі.
1: Може, мене навіть не соцмереж, але блогінгу радше,
0: мене,
1: та? Я би
0: абсолютно не ображає мене. Навпаки, якось так мені цікаво і мені приємно завжди чути про те, наскільки по-різному сприймаються ці тексти різними читачами. Можу тільки порадіти і за тексти, і за себе, і десь трохи і за читачів.
1: Збірка «Лікарня Святого Пантелеймона», яку ми з вами обговорювали на бестселер-фестивалі. І я думаю, що аудиторія радіокультури пам'ятає, це був серпень, ну, бо це було на радіокультура, а українське радіо теж може про це знати, тому що насправді ж це цікаво було, і це була така велика подія, хто цікавиться літературою, знали про це. Тоді вона була такий чернетковий варіант, та що з нею зараз?
0: Після бестселер-феста із чернеткового варіанту

0: варіанту я вже фінально допрацював її до кінцевого варіанту. Неймовірні творча майстерня графка Романа Романишина і Андрій Лесів її проілюстрували, зробили її укладинку, зробили дуже красиві форзаці. І видавництво «Старого Лева» відправило її в друк. Вона зараз друкується в Харкові, в друкарні «Юнісофт». Ми очікуємо на неї на другу половину листопада, якщо все буде добре, тримаємо за це кулаки. Угу. А наразі ми відкрили на неї предпродаж, її вже можна замовляти на сайті видавництва «Старого Лева». І там є така річ, що от у мене є один текст, дуже важливий, і я його читав тоді, насправді, на нашій зустрічі, і також читач, слухачі, хто тоді слухав, це можуть пригадувати. Той текст не увійшов в книжку, він мені надто вибивався з самої книжки, я дуже запаяний на структурі книжки, на те, що все має бути дуже чітко на своєму місці, і цей текст мені вибивався. Але я його дуже хочу так подарувати якимось таким своїм найближчим читачам, тим, хто може найбільше на цю книжку чекає. І ми з видавництвом «Старого Лева» вирішили, що кожному читачеві, який книжку передзамовляє вже зараз, харківські друкарі, окрім неї, надрукують таку маленьку, невеличку книжечку окремо із цим текстом. Його не буде там пізніше в якомусь інтернет-доступі чи в продажі, тобто його надрукують спеціально тим читачам, хто зараз цю книжку замовляє. Тому, очевидно, і ми запрошуємося.
1: Це дуже цікаво. Взагалі, це дуже цікаво чути, я цим так трошки здивована. Тут же одразу кажу відсилку, що коли ви заходите на сайт, наприклад, Радіо Культура, і шукаєте за прізвищем Артур Дронь, вам може вийти ця розмова, і ви тоді подивитеся, і зможете переслухати, та? Тому що це було цікаво, цей уривок був на сцені. От, і це насправді цікаво. А чим він вам не такий, той текст?
0: Він дуже такий, власне, що він дуже такий. Він конкретно в цій книжці і поміж всіх інших текстів, все-таки я прийняв рішення, що він має бути не там, а в нього, от, власне, що навпаки, має бути якесь інше почесне
1: завдання.
0: Тобто, от його можна буде, наприклад, знайти в тому ж архіві Радіо Культура, послухати. Дехто приходив на мої читання, де його читав, десь я його ще прочитаю. Але його місія буде не бути продажу, не бути частиною книжки, а от бути все-таки таким якимось дуже моїм і моїх найближчих читачів, кому він якось так найбільше важить.
1: Я, знаєте, що хочу запитати? Ми тоді з вами теж про це говорили, про те, що це ніби як завершення, оця от лікарня Святого Пантелеймона, ніби як крапочка у цій частині вашої біографії, та, напевно. І тут от логічне абсолютно постає питання, коли ви пишете про війну, ви себе почуваєте ветераном, ви себе почуваєте письменником, ви якось поєднуєте ці дві іпостасі, чи є у вас якесь відчуття, що, можливо, має бути якийсь перехід з оцього ветеранського стану до якогось більш спостерігацького, не знаю, чи може це так працювати?
0: Мабуть, я намагаюся собі не ускладнювати цього всього, я намагаюся собі просто бути собою, який вміщає в собі так всі ці якісь з ідентичності, про які ви говорите, і завжди бути певним, що той текст, який я пишу, або та книжка, яку я пишу, є найважливішим, що можна писати мені зараз. І від 2022 навіть року, тобто 4, вже майже 5 років, найважливішим мені було саме це письмо, і це вже вийшло 3 книжки, і так я її вбачаю як таку трилогію книжковіршів «Тут були ми», «Гемінгвей нічого не знає», і «Лікарня Святого Пантелеймона». І зараз, завершивши «Лікарню Святого Пантелеймона», я завершив цю трилогію, і я все-таки завершив загалом з усім цим письмом настільки безпосередньо про свій військовий досвід і про війну, і так далі. Наразі я більше про це писати не хочу. Я хочу попрацювати з цією книжкою, коли вона вийде, зустрічатися зі своїми читачами, а потім на зиму десь залізти до себе в хату і брати за зовсім іншу книжку, за зовсім інше письмо. Маю велику мрію сісти і вперше спробувати написати роман, який буде не про мій військовий досвід.
1: І художній.
0: Художній роман. Тобто, очевидно, що досвід солдатський, досвід загалом життя під час війни, він буде мати свій відбиток до кінця життя, і очевидно, що ця війна і цей досвід буде десь присутнім, напевно, не фоново в кожній книжці. Але все-таки людина, письменник, який є ветераном, який був солдатом, та він не є зобов'язаний все своє життя писати тільки про свій бойовий досвід. Хіба що він цього хоче. Якщо хоче, це неймовірно. Якщо не хоче, не зобов'язаний. От я не хочу. І я «Лікарню Святого Пантелеймона» все-таки це наразі завершу.
1: А якщо говорити про видання англомовне, «Гемінгвей нічого не знає», та воно було перекладено, воно було опубліковане, і у вас була в Лондоні презентація, та оригінальна назва така є, «Гемінгвей knows nothing».
0: Там буквально 2 тижні тому ми мали у Львові таку першу подію, присвячену якраз офіційному такому виходу, релізу цього англомовного видання. І так книжку так дослівно і Ганна Лелів її перекладала, наша неймовірна перекладачка, яка, до речі, Гемінгвея
1: перекладала.
0: І ми тепер жартуємо, що у нас із Гемінгвеєм один перекладач на двох, тільки на різні мови.
1: Тільки інша людина заперечила діяльність Гемінгвея. Так.
0: Ну, насправді, якраз мені дуже важить, наскільки Ганна прочитала цю книжку і наскільки вона також відчула оце, що очевидно, що це ж ніяка не сварка з Гемінгвеєм і не хейт Гемінгвея, а діалог. І вона оцю діалоговість і цю розмову дуже точно. Можливо, якоюсь мірою і через те, що вона і його перекладала.
1: Чи є якісь уже відгуки стосовно англомовних читачів? Чи вона вже є в продажі, книжка?
0: Вона вже є в продажі. Вона є в продажі видавництва Янтар Паблішинг, які, власне, його опублікували. Вона є в продажі і в Україні, і на моїй онлайн-книгарні arturbooks.com, тому що ми таки з видавцем разом вирішили так зробити, тобто українським читачам, а я часто стикався з тим, що є оцей запит на англомовне видання подарувати своїм іноземним
1: комусь,
0: друзям,
1: комусь
0: і так,
1: так
0: далі. Ну і насправді в Україну замовляти книжку з Лондона і оплачувати доставку однієї книжки і чекати доставку однієї-двох книжок з Лондона, це все-таки читачам і дорожче, і довше. І тому я викупив собі частину накладу, вона є в мене, її можна отримувати, замовляючи на моїй онлайн-книгарні. А в Англії цим дистриб'юторством займається Янтар Паблішинг. Наступного року, десь в лютому чи в березні, вона би мала з'явитись в Сполучених Штатах. Багато відгуків ми ще не чули, тому що от-от буквально цей офіційний реліз відбувся. Ну, я мав спілкування із читачами під час цієї події. Дуже приємно було побачити, що дехто і прочитав вже цю книжку до самої події. Ну, це важливо і цінно бачити, що до цього діалогу, до цього якогось такого діалогу про те, що а може варто змінити взагалі те, як ми говоримо про війну, а може треба дуже сильно дивитись на контексти війн, а не просто війна – це погано, мир – це добре. І, ну, бо для нас це вже дуже очевидно, так?
1: Так, для нас так.
0: І дуже приємно побачити, наприклад, що ця аудиторія, принаймні, яка тоді прийшла, та, це все одно дуже мої суб'єктивні враження, принаймні до цієї розмови не те, що готова, а дуже в ній зацікавлена і також вбачає сенс. Мені як автору це дуже цінно.
1: Знаєте, я про що подумала? Книжка, що ця написана, це яка, 23-й рік?
0: Вийшла вона в 25-му, а писалася зима
1: 24-25-го. Я просто за подіями пригадую, тому що плин подій надзвичайно сильний зараз і потужний, і інколи просто за оцією кількістю воєнних подій навіть можуть там забуватися, стиратися дати. Ми бачимо, як змінюється війна, і ми бачимо, як якимись періодами знову виникають ці ідеї про так званий мир, та за яким криється, очевидно, капітуляційні путінські вимоги. І я думаю, що те, що ви описуєте тоді, воно ніби як повертається, тому що зараз, от в кінці 26-го року, ми знову можемо говорити про це, мені здається, навіть з іноземними аудиторіями. От, власне, пояснюючи, що не так все просто звучить, як виглядає війна – це погано, а мир – це добре, коли миру нам за фактом ніхто не пропонує. Ну, це ж теж один зі способів розмов з аудиторіями.
0: Це є один зі способів. І є ще одна також дуже важлива річ загалом в тому, як працює література у перекладі, література про нашу війну. Вона допомагає трохи змістити своє говоріння, своє, я маю на увазі, наших друзів за кордоном про цю війну, із цих дуже геополітичних термінів про оперування територіями, так, значить, є президенти, є території, є окупація, деокупація, є якийсь мирний договір. Коли вони говорять цими термінами, і коли на цю війну дивляться з такого чисто геополітичного погляду, це виглядає надто просто і надто не так, як воно є насправді.
1: Чого ж вони не домовляться, та? Якщо вони так, так все можуть сісти, і ну, це на картах там помалювати.
0: І література, вона переводить цих читачів в цю особистісну площину, в персональну площину. Вона пояснює, що за словом окупація – це не просто один прапор хтось зняв, інший прапор хтось вивісив. Це, наприклад, те, що відбулося в Бучі. Це, наприклад, те, що знайшли наші військові, коли деокупували Ізюм. Оце величезне, жахливе масове поховання. Через літературу, через ці особисті історії можна допомогти, власне, іноземним читачам подивитись на це через призму, власне, особистостей, показувати, що означає ця, чому ми називаємо цю війну екзистенційною, та чому вона, власне, війною на виживання, не за території. Очевидно, що там на п'ятий рік повномасштабної війни, якщо вже багато хто в Україні намагається абстрагуватись, то тим паче наші там друзі за кордоном, навіть які найбільше зацікавлені, коли споживають інформацію з новин, з теленовин, я не знаю, з інтернет-новин, це часто в них перетворюється на статистику, на набір цифр, назв, імен. І то імен рідко, більше цифр. І от, власне, розмова через літературу допомагає перевести їх в цей особистісний вимір. Це щось таке також, за що я дуже вдячний, от що є ці переклади. Український інститут книжки, Міністерство культури своїм грантовою програмою Translate Ukraine зробили неймовірну працю, так, забезпечивши, посприявши перекладу сотні українських книжок тільки цього року на іноземні мови. Тому що навіть от у випадку з такою книжкою, як моя, яка, очевидно, є великою мірою особистою, але ж вона є, вона ж не є просто про мене, вона є про нас. І вона стає ще одним приводом поговорити за кордоном про нас, пояснити щось більше про нас і допомогти їм показати, що означає ми живемо під час цієї війни не цими високими термінами, а на рівні особистостей і людей.
1: А знаєте ще про що думаю? Я думаю ще про стереотипність прийняття умовної солдатської правди, яка може бути теж в багатьох аудиторіях, на заході, в тому числі, та людей, які в принципі нас підтримують і хотіли би, щоб Україна вижила. Але оце уявлення, що солдатська правда вона завжди якась така, що їх погнали там, перепрошую, на убій. От, а насправді, от і ми повертаємося до геополітики. Політики, генерали, президенти, царі, королі просто не домовилися між собою. І мені здається, що очима солдата, який насправді показує, що ця війна має сенс для виживання України, це теж важлива річ.
0: Це важливо, і ну очевидно, ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що і в нас, і всередині нашої армії також є багато і неправильних речей.
1: Абсолютно.
0: І ну тобто, і ми ще будемо про це говорити,
1: так,
0: а колись
1: ми
0: і будемо значно більше,
1: та,
0: власне.
1: Та.
0: Але так, головна різниця є в тому, що в наших обставинах причина цієї війни, чи не знаю, от серцевина цієї війни, те, що ми захищаємо, є таким, що попри це, от жоден з цих аспектів не може стати причиною просто не брати в ній участь, просто здатись, бо це означає просто всім загинути. Так, власне, це те, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо, що це не просто дядьки не домовились, а вони всі прийшли, от 140 мільйонів росіян хочуть на всіх повбивати, тут розходиться просто в життя людей. Ми декілька хвилин тому згадали цього хлопця
1: в Києві,
0: 14-річного. Це не про те, що дядьки щось не поділили, це про те, що вони просто всіх підряд вбивають і не хочуть, аби ми існували взагалі. І ми ну, не маємо іншого вибору. Головна якась мотивація для наших людей – це ну, та захистити свої сім'ї. Це на найпершому рівні. Потім вже всі інші дуже важливі також рівні.
1: Знаєте, я як журналістка просто все ж таки останнім часом ми бачимо, що коли росіяни там змінили тактику, коли вони почали тероризувати, особливо столицю, останні кілька місяців, ми знаємо, що вони це робили з Сумами, Одесою, Запоріжжям і роблять Харковом постійно. Тим не менше в столиці це, ну, бо це великий мегаполіс, це дуже сильно впливає на щодень, це сіє і певне додаткове відчуття якогось страху, що теж є нормально, і так далі. Я багато ну, з настроями, як журналістка, працюю. Я бачу, що це настрої, що настрої різні. Є дуже багато такої ну, стійкості, декларативної стійкості. Ми розуміємо, що нам важко, але ми будемо триматися. Багато людей, їм важче, вони трохи там розстроюються, панікують. Ви в своєму такому щоденному інформаційному і іншому житті маєте можливість спостерігати за оцими змінами настрою ближче до зими, так? То хтось там казав, зима буде страшною. Краще б пояснив, як цю зиму пережити, так?
0: Ну, насправді, я не аж з такою кількістю різноманітних людей спілкуюсь, аби я от мав якусь таку вибірку.
1: Це ваше щастя.
0: Я думаю, що ви через вашу професію та точно маєте більш об'єктив в не якесь таке розуміння. Я все-таки так більше стосовно мого кола спілкування чи проживання. Проживаю я у Львові. Тобто, ну, то в мене об'єктивного все-таки немає про це все враження. Але то очевидно, що ми всі розуміємо, що нас дуже всіх хит тає в цих настроях від того, що ми ліземо в цю так звану помиральну яму, та до того, що нагадуємо собі про цю гіперстійкість і так далі.
1: Унікальну гіперстійкість, так, коли вона бісить і дратує.
0: Насправді, не знаю, наскільки це звучить, коли ти це собі гарно, весело, з усмішкою говориш, але я більше тяжію до негативу. негативних і депресивних настроїв стосовно цього всього. Але, ну, дав Бог розуму десь спробувати знаходити щось, що тебе з цих поморальних ям витягує. Бо це, зрештою, одна з ключових речей в цій лікарні Святого Пантелеймона.
1: До
0: речі, вчора
1: так.
0: З хлопцями з культурних сил говорили, і я оце згадував і скажу нашим читачам сьогодні. От, наприклад, у цій книжці є історія нашого захисника Миколи, який захищав нас, який отримав дуже складне поранення, втратив обидві ноги і обидві руки. І він зараз на Національному реабілітаційному центрі Анброкін працює ментором і допомагає мотивувати інших поранених військових давати собі раду далі. І от коли я в своїх там якихось загонах негативних, депресивних і так далі звертаюсь до історії Миколи і дивлюсь, як він, пройшовши всі ці випробування, якось не падає духом, дивиться десь вперед, намагається знаходити сили, намагається ще й помогти комусь іншому, ну це все-таки так трошки протверезвлює і нагадує, що на поморальну яму завжди буде час, а наразі треба шукати все-таки, як зробити щось корисне і як рухатись далі.
1: Запитання, напевно, на останню хвилинку чи півтори хвилинки. Чи внаслідок цієї війни у вас є якесь слово, я не знаю, явище, поняття, сенс, яке отримало для вас нове звучання?
0: Якесь слово, яке отримало нове
1: звучання? Я от на любов подивилась інакше. Я розумію, що любов – це те, що залишається з нами назавжди, незалежно від того, є людина з нами чи ні.
0: Ну, я тоді, так, я думаю, що я би вас підтримав, але от ще з такого виміру про те, що значення любові дуже також змінилось, угу. Так, і в цей час вона в нас асоціюється не тільки там з якоюсь легкістю і закоханістю,
1: так, з романтикою,
0: а з відповідальністю, з випробуваннями,
1: точно.
0: Зі стражданням, угу. З відповідальністю. От ми живемо в час, коли любов є відповідальною, і цей час дійсно наклав на любов шалену відповідальність, але наше щастя, що є так багато людей, які цю відповідальність приймають і нас досі захищають. Бо, зрештою, знову ж таки, всіх тих наших захисників і захисниць, які нам зараз забезпечують і цей, зокрема, ефір, та оця відповідальна любов, це, певно, також є якась така серцевина і найважливіше, що їх тримає нас тримати.
1: Дуже дякую вам. Артур Дронь, письменник, поет, ветеран, автор «Радіодиктанту» 2026 року на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещинська. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
2: Час інтерв'ю.

0: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
2: А чи замислювалися ви колись, як давно зерно з українських теренів годує світ? Понад 2,5 тисячі років. Саме стільки часу збіжжя, вирощене на українській землі, експортується у різні регіони світу. 1 гектар українського чорнозиму дає врожай, що перевищує показники багатьох західних країн. Це не лише магія родючості, це поєднання геології, клімату і тисячоліть історії землеробів. Це не просто ґрунт, це скарб, навіть у сучасну технологічну епоху. Чому країна, що володіє одним із найцінніших ресурсів на планеті, досі перебуває в епіцентрі світових конфліктів? Наша країна сьогодні розривається від вибухів, поля горять, порти заблоковані, а російські окупанти цілеспрямовано знищують українських фермерів. Та попри все, зерно з України продовжує свій шлях, забезпечуючи продовольчу стабільність у різних регіонах світу. Пшениця і жито – дві культури, що визначили долю українських земель. Вони прижилися тут не випадково. Чорноземи – це ґрунти, що утворилися десятки тисяч років тому і мають надзвичайно високий вміст гумусу, що робить їх одними з найродючіших у світі. Товщина родючого шару може сягати понад метр. Це унікальне явище, адже таких масивів ґрунтів майже немає в інших частинах Європи. М'який клімат із теплим літом та достатньою кількістю опадів створював ідеальні умови для вирощування зернових. Ця унікальність має світовий масштаб. Україні належать майже 30% усіх світових запасів чорнозиму, які придатні для використання у сільському господарстві. Це робить її не просто житницею, а незамінним глобальним гравцем у питанні продовольчої безпеки. Землі сучасної України ще з доби неоліту були осередком землеробства. Найвідоміша на теренах України Трипільська культура була створена осілими землеробами понад 7 тисяч років тому. Відтоді мешканці українських теренів займалися переважно землеробством. На відміну від країн Азії, де рис став основною культурою завдяки вологому мусонному клімату і розвиненій іригації, Україна обрала свій шлях. Тут не потрібні були складні системи поливу. Природні дощі та здатність чорноземів утримувати вологу дозволяли отримувати стабільні врожаї пшениці та жита без значних технологічних зусиль. Озимі культури добре переносили навіть холодні, протисніжні зими. Жито витримувало холодніші зими та було менш вибагливим до ґрунтів, що давало стабільну врожайність. З часів античності міста-держави на берегах Чорного моря, такі як Ольвія та Пантікапей, експортували зерно до Греції та Римської імперії. Не просто вирощування, а торгівля зерном свідчить про високу продуктивність місцевих земель. У пізніші епохи, особливо у середньовіччі, українське зерно постачали через Чорне море до портів Генуї та Венеції. До кінця 16 століття традиційні центри експорту зерна до Європи майже повністю опинилися під контролем Османської імперії, тож у новий час обсяги виробництва українського зерна зростали, а географія експорту лише розширилась. У 19 столітті із розвитком світової торгівлі Україна остаточно закріпила за собою статус житниці. Експорт зерна через порти на Чорному морі став основою економіки регіону. Центром такої торгівлі стала Одеса, яка мала статус Порто-Франко, тож зерно не обкладало. Митом. Це забезпечувало стабільні поставки продовольства для багатьох країн Європи, зокрема Італії, Англії, Німеччини та Франції. Залежність Європи від українського хліба була значною, що підкреслювало стратегічну важливість нашої країни. Але методи ведення господарства та кріпосницька система не забезпечували високої врожайності, яка подекуди поступалася навіть скандинавським країнам. Значні врожаї давали великі посівні площі, завдяки цьому і розвивався експорт. Роль українського зерна могла зростати і надалі, проте на заваді стала совєтська влада. Колективізація зруйнувала вікові традиції українського землеробства. Насильницьке створення колгоспів та фізична ліквідація найбільш працездатного та досвідченого прошарку селянства знищили приватну власність на землю і, що найголовніше, мотивацію селян ефективно працювати. Апогеєм тоталітарної політики став Голодомор 1932-1933 років, який був геноцидом, спрямованим на знищення українського селянства та його культури землеробства. Директивні методи управління призводили до того, що найродючіші чорноземи використовувалися не за призначенням, врожаї падали, а вільного господаря перетворили на безправного колгоспника. За останні десятиліття Україна повернула собі позиції на світовому ринку зерна. Сьогодні стратегічна важливість України вийшла за межі комерційної торгівлі і стала глобальним питанням виживання. На відміну від 19 століття, коли залежність Європи була переважно економічною, сьогодні українське зерно впливає на продовольчість чи стабільність у світі. Це виразно продемонструвала криза експорту українського зерна у 2022-2023 роках, спричинена широкомасштабною війною Росії проти України. Україна залишається одним із найбільших експортерів зерна у світі, що свідчить про незмінну важливість нашого аграрного сектора. Ця роль є частиною нашої ідентичності і історичної спадщини наших пращурів-землеробів, що впливає на наше сьогодення та формує наше майбутнє. Рослини обирають місце не випадково. Вони йдуть за ґрунтом, кліматом, людьми, які їх розуміють. Україна стала домом для пшениці і жита, бо тут зійшлося все – земля, небо, традиція. Азія вибрала рис, Америка – кукурудзу. Кожен регіон знайшов своє. І це не просто сільське господарство. Це спосіб життя, що формує культуру, історію, майбутнє. Пригадайте, недарма головний продукт землеробства та символ українського столу на початку широкомасштабної війни Росії проти України став ідентифікатором українців. Правильно, паляниця. Ворог не лише не може вимовити це слово, він не в змозі зрозуміти традиції сотень поколінь українських землеробів, що криються за ним. Коли ви берете до рук шматок українського хліба, пригадайте, що його зерно виросло на нашій землі. На землі, що годує світ уже понад 2000 років.
0: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну у ній.
3: Реклама. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
6: Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах.
7: Поезія на Радіо Культура. Борис Грінченко. Читає Кирило Яблучанський.
8: Доки минає час, минають люди. Ми всі ждемо того, що буде. І кажемо всі, давно вже час, щоб воля та прийшла і до нас. А все її нема. не йде. А час не жде, а час не жде, а час не жде, а час летить, а серце змучене болить. Бо довгий гніт минулих днів його украй вже пригнітив. І тяжко так, що може ми гіркими плакали б слізьми, якби не гніт цей днів тяжких. Щоб нас за довгий час усіх і отслід навіть змук навчив ховати в душі без сліз і слів. І так на світі живемо, на плечах лиху несемо. І доки будемо так жити, ніхто не скаже, все мовчить.
9: Борис Грінченко. Читав Кирило Яблучанський. Поезія на Радіо Культура. Новий подкаст від Радіо Культура. «Укрліт аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільна культура» та на всіх ваших улюблених подкаст-платформах. Історії винаходів на Радіо Культура.
0: Перша світова війна призвела до мобілізації понад 70 мільйонів військовослужбовців. І це тільки офіційні дані. Яка кількість цивільних долучалася до бойових дій на різних ділянках фронту, достеменно невідомо. Та разом з людиною в окопах, на бортах надводних чи підводних човнів, навіть в дирижаблях були тварини. Це не тільки собаки і коти, як можна було б подумати, а й лисиці, ведмеді, леви та багато інших. Історикиня Люсі Беттеріч Дайсон наприкінці серпня цього року опублікувала цікаве дослідження про участь коней у Першій світовій війні. Авторка стверджує, що, незважаючи на активне використання механічного транспорту, армії усіх країн все ще залежали від цих тварин. Їх використовували для переміщення артилерії, військ і матеріальних засобів. До слова, Німеччина до початку війни мала власну чудову програму розведення та великі резерви коней. Здавалося, не мало виникнути жодних проблем. Але тварини гинули. Торгові шляхи були перекроєні на інший лад, і купувати чи продавати коней було дуже непросто. Також більшість країн не лікували тварин у спеціалізованих ветеринарних лікарнях. Коні різних порід, розмірів і сили використовувалися для різних завдань. Більшість із них були важкими та легкими тягловими типами, які переміщали артилерію та припаси. У багатьох випадках, коли логістика була складною, перевагу надавали легким тягловим або мисливським породам. На Східному фронті використовували дрібні, але міцні місцеві породи. Вони краще витримували холодні умови та обмежений доступ до корму. Також коням потрібен був час, щоб звикнути працювати в бойових умовах. Основний плацдарм воєнних дій Першої світової був на теренах Європи. Зрозуміло, що вести бойові дії і розводити коней одночасно було неможливо. Тому країни просили підтримки в Америки, Канади та інших держав. Понад 600 тисяч коней і мулів було відправлено з Північної Америки. На жаль, через хвороби, корабельні аварії та травми, спричинені рухом суден, тисячі тварин були втрачені. Коней Першої світової війни лікували. Для них винаходили спеціальну зброю, підкови, броню і протигази. Про них писали в листах додому і у щоденниках. Вони були бойовими друзями військовиків. Мужньо і витривало, крок за кроком, наближали перемогу.
9: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернегоренко. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура. П'ятнадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Обмін розвідувальними даними між США та Україною відбувається в обох напрямках. Депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання через нібито провал підготовки до столиці до зими. Суд затвердив угоду з екс-радником Офісу президента Артемом Шилом. Далі подробиці. Обмін розвідувальними даними між Сполученими Штатами Америки та Україною відбувається в обох напрямках. Про це повідомив голова комітету Сенату Сполучених Штатів Америки з питань Збройних сил Роджер Вікер на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. За словами сенатора, Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані, але й самі отримують важливу інформацію від української сторони. Вікер також наголосив, що світ зіткнувся з однією із найнебезпечніших безпекових ситуації за десятиліття через співпрацю Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Він зазначив, що без допомоги Китаю Росії було б значно складніше вести війну проти України. Сьогодні ж президент Володимир Зеленський у Фейсбуці заявив, що Україна не отримала попередження партнерів про російський удар 5 балістичними ракетами по Києву 12 жовтня. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів Америки. До 20 зросла кількість поранених у Рівному внаслідок удару російських безпілотників по будівлю університету. Одна людина в важкому стані в реанімації. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже ліквідували. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу через провал підготовки Києва до зими. Це відбулося на засіданні парламенту сьогодні. Депутати звинувачують мера в неналежній підготовці до опалювального сезону. Сам Кличко відкинув закиди щодо загрози зриву опалювального сезону у столиці. Такі заяви він назвав безпідставними та спрямованими на знищення місцевого самоврядування. Також міський голова зазначив, що опалювальний сезон ще не стартував, а столична інфраструктура залишається основною ціллю для російських окупантів.
3: Звинувачення зриву опалювального сезону, який ще не почався. Дуже дивна історія. Я хочу сказати, що розганяється тими ж самими ресурсами, які пов'язані з владою, безпідставні. У нас є чітка інформація відносно підготовки, але вибачте, будь ласка, по інтенсивності обстрілів і те, що зникає світло, і те, що зруйнована система електропостачання і руйнується інфраструктура, міський голова не відповідає за протиповітну оборону. І місто Київ було і залишається ключовою метою ворога.
2: Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з екс-радником Офісу президента Артемом Шилом. Йому призначили 8 років ув'язнення, але звільнили від відбування покарання з 3-річним іспитовим терміном, повідомляє Transparency International Ukraine. Шила визнали винним в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів. За угодою він має сплатити 204 мільйони гривень штрафу, компенсувати 60 мільйонів збитків і переказати ще 80 мільйонів фонду «Повернись живим». Також суд постановив конфіскувати майже 326 мільйонів гривень і ще 3 квартири. Шила на 3 роки позбавили права обіймати керівні та адміністративні посади у військових формуваннях і правоохоронних органах.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: За даними синоптиків, вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході помірні дощі. В Сумах, Харківській та Полтавській областях продовж доби значні дощі, місцями ще й грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі в західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. Нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 на сході та південному сході країни вночі 9-14, вдень 17-22 градуси. Марія Шиндро, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Програма про улюблену класичну музику на Радіо Культура.
0: Найтепліші вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами Світлана Галась. Разом зі мною працює режисерка прямого ефіру Ольга Біляєва. До 170-річчя Івана Франка за підтримкою Українського культурного фонду був створений новаторський, незвичний для академічної музики проєкт «Франко Саунд Континіум 360». Про цю спробу знайти нові способи взаємодії з українською класичною музикою через поєднання традицій і сучасних мистецьких технологій і практик – сьогодні говоритимемо з авторкою і продюсеркою цього проєкту, піаністкою Марією Прилипко, яка зараз з нами, сподіваюся, на зв'язку. Марія, добрий день вам.
4: Так, добрий день.
0: Раді
4: добрий
0: вас день. Чути. І також у студії Радіо Культура зараз одна із солісток, яка взяла участь у записі проєкту, акторка, режисерка, співачка Анастасія Сегеда. Вітаю вас.
5: І я вітаю вас.
0: Отже, почнемо з основного, в чому ж новаторство проєкту «Франко Саунд Континіум 360», адже фундаментом стала переважно добре відома академічна класика, солоспіви наших найкращих композиторів, найвідоміших на вірші Івана Франка. Марія, вам слово.
4: Ну, я вам хочу так сказати, що камерно-вокальна музика займає дуже важливе місце в моєму професійному житті як концертмейстерки, а український академічний романс – це такий доволі величезний, дуже цікавий пласт нашої музичної культури, який сьогодні, ну, на мій погляд, звучить недостатньо часто. І ми вирішили, що нам захотілося, вірніше, знайти якісь нові сучасні формати, які міг би привернути увагу слухача до цього жанру. А оскільки цього року виповнюється 170 років від дня народження Івана Франка, то виникла ідея звернутися саме до поезії цього видатного українського поета.
0: А в чому новаторство цього формату? Розкажіть нам, будь ласка.
4: Новаторство цього проєкту, що він буде у форматі 360 градусів. Тобто це така новітня технологія, да, де, скажімо так, слухач сам обирає, як він буде прослуховувати цю музику. Тобто через спеціальні застосунки у YouTube VR або мета, забула, як це називається, мета-квест, да. Він, вдягаючи окуляри, може якби зануриватися в простір музичний, тобто споглядати, якби знаходитися всередині музичного простору, тобто обирати для себе і дивитися на цей, скажімо так, відеоряд з різних куточків. Тобто він може і споглядати, як грає піаніст, як співає вокаліст, і ще дивитися навколо себе. Тобто в форматі 360 ще залу. Ну і акустично, звісно, це теж така нова форма, скажімо так, подачі матеріалу музичного.
0: Але в основі музичного матеріалу є і суто класичні твори, і потім, як я з'ясувала, знайомлячись з проєктом, народилися абсолютно нові, сучасні і незвичні, я би сказала, інтерпретації віршів Івана Франка. Тому я пропоную послухати сьогодні і той, так би мовити, край цього спектру, і інший. І почнемо ми, напевно, з найвідомішого музичного твору, написаного на вірші Івана Франка. Це пісня Анатолія Кусанатольського «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Вона прозвучить у виконанні баритона Олександра Чишия, концертмейстерка Марія Прилипко.

0: Ви почули солоспів Анатолія Косанатольського на вірш, Івана Франка «Ой, ти дівчино з горіха зерня» у виконанні Олександра Чишия і концертмейстерки Марії Прилипко, яка зараз з нами на зв'язку і яка, власне, є авторкою ідеї цього проєкту, його основним, так би мовити, стрижневим учасником, тому що саме Марія не лише його придумала, а й в записі кожної композиції взяла участь як піаністка-концертмейстерка і провела, я так розумію, кастинг. Марія, чи це не ви самі його проводили? Як це все відбувалося?
1: Ми це проводила, по-перше, завдяки громадській організації «Душа UA». Це все відбувалося і за підтримки Українського культурного фонду. Тобто ми оголосили онлайн-кастинг, до нас надійшло дуже багато заявок. І вже, мені здається, понад 60. І ми вже серед цих заявок обирали виконавців. От, і коли вже обрали, там 12 нам було потрібно, то вже потім ми вже зустрічалися, у нас було кілька репетицій і вже сам запис.
0: А як відбувався вибір, яку композицію кожен з учасників буде виконувати, тому що всі солоспіви виконують різні солісти?
1: Так, однозначно, це було для мене саме найскладніше, бо, знаєте, можна заспівати, чого з'являєшся мені у сні, наприклад, Надененка і сопрано може співати і тенор, але от я обрала саме, наприклад, сопрано для цього романсу. От ми спочатку обирали, нам важливо було, щоб розуміти, були різні голоси, да, не тільки там, тільки виключно сопрано, і дуже хотілося почути і мецо-сопрано. На жаль, не було серед заявок багато тенорів, от, але були у нас багато баритонів, тому нам було з чого обрати, і тому у нас аж три баритони, один бас-баритон чудовий, от мецо-сопрано і сопрано. От тому вже коли ми всіх обрали, я вже приблизно розуміла, кому який романс я надам для того, щоб він легше. От, наприклад, «Восени» Людкевича, я саме чомусь його почула, що це має бути для мецо-сопрано, і заспівала його чудова харків'янка, скажімо так, мецо-сопрано, якому запросила на цей проект.
0: А перелік оцих солоспівів, він був визначений від початку чи в процесі формувався?
1: Ні, він спочатку. Тобто, коли я вже складала програму, я свідомо обирала, щоб це були композитори, скажімо так, абсолютно різних поколінь. Тобто, музики насправді дуже багато, красивий і на вірші Івана Франка, але це було так, знаєте, ті романси, які відгукувалися мені особисто. І водночас я, як вже сказала, свідомо вибудовувала програму, тобто в хронологічній такій послідовності. От, і тому чому? Тому що для мене було важливим показати, як у різні, скажімо так, історичні періоди змінювалася музична мова українських композиторів, і як по-різному кожне покоління інтерпретувало поезію Франка. От, тому я думаю, що так і народився наш музичний, як мовити, континуум.
0: Марія, я зрозуміла ідею хронологічності, тому що справді перший твір – це Микола Лисенко, потім Денис Сичинський, Лятошинський, Косанатольський. Але, зрештою, останні два треки – це твори, написані, я так розумію, спеціально для вашого проєкту. От про них розкажіть, будь ласка. Тобто це те, що вивело його з виконавського проєкту в більш такий креативно-творчий...
1: Розумієте, нам було дуже цікаво показати, як по-різному композитори саме різних поколін відчувають, да, і передають цю поезію. Тому ми звернулися в той момент, коли я зрозуміла, що от ми закінчуємо «Дичко», да, а цей романс, мені здається, був написаний ще в 1960 році, якщо не помиляюся, «Журавлі». От, і ми, якби це закінчується, як би мовити, ну так, 20-те століття, да, а хто ж нам закінчить цей весь континуум? Звичайно, це композитор 21-го століття, тому ми звернулися до вже Тетяни Хорошун, Олександра Чорна, які спеціально для нашого проєкту написали ці два нові твори на тексти Івана Франка. Тому що через це нам хотілося не лише звернутися, як би мовити, до вже існуючої, да, музичної спадщини, а й продовжити цю традицію сьогодні. Тому вони спеціально для нашого проєкту написали ці два твори.
0: І ось у нашій студії зараз співачка Анастасія Сегеда, яка виконала один з цих абсолютно нових творів, фактично світова прем'єра відбулася. І це солоспів Тетяни Хорошун на вірш відповідно Івана Франка «Ми оси» зі збірки вершин із низин. Ви зараз почуєте за кілька хвилин цей твір. Я попереджаю, що він абсолютно новаторський, абсолютно незвичний. Справді, він відзеркалює наше вже 21 століття. І найсмішніше, найдивовижніше те, що він ще й антикорупційний. Анастасія, розкажіть про вашу участь у проєкті. Як ви взагалі, чому вирішили взяти участь у кастингу? Як це все відбувалося?
2: Ну, по-перше, вибачте, наслідки хвороби. По-перше, побачила, зацікавила сам формат, ідея. Франка люблю, ціною поважаю. Не можу сказати, що я там велика знавчиня творчості Франка. Звісно, там так, в такому середньому форматі, як всі ми, збірки поетичні, там перехресні стежки, Захара Беркут, «Окрадена часть». Але тим не менш, дещо знаю, красивий мужчина був собі, і мені подобається його творчість. І тут є цей аспект, далі є музичний аспект. Цікаво завжди щось нове, бо не все було одразу зрозуміло, що буде, хто буде, як буде, але це навпаки, що додає якраз зацікавленості. Ось тому подалася, але чесно, акторська вокальна історія, доля – це коли ти подаєшся на безліч проєктів і просто відкладаєш цю історію, бо ти не знаєш, чи хтось відгукнеться, чи не відгукнеться. І мені написала вже безпосередньо Тетяна Хорошун, композиторка, з тим, що я б хотіла з вами працювати. Я така, так, супер. Я не знала, що мені запропонують на якийсь романс. Ну, я готова до романсів. По руках, звісно. Ми зразу стільки спільного знайшли. Якісь друзі там, так далі. Фантастика. І тільки потім вона мені вже прислала демку, і тут я так чуть-чуть... хто це може заспівати, і чи можу це заспівати я, і чуть-чуть я так, око у мене ліве трошечки затіпалось, але вже ж тут же ж спрацьовую, як же ж, ну це ж виклик собі, я вже ж пообіцяла, хто ж я така, що зараз дам задню, ну це вже якось просто соромно, і звісно, я далі просто вже сама собі сказала, ми це зробимо, відправила мамі ще тоді демку, а вона в мене викладачка фортепіано. Вона сказала, ну люди це не співають. Рю, мама, ну може й не співають, але ми заспіваємо. І ми заспівали. Ось так.
0: Розкажіть про цей вірш, будь ласка, тому що я не впевнена, що з першого разу можна все вловити на слух.
2: Та і з другого, ми не раз прочитали, навіть там були певні потім, певна робота з Танією, коли вона вже скинула демку, там теж в форматі вірша, бо вона його там... В одному форматі прочитала, я трошечки побачила інші задачі текстові. Чесно скажу, я не знала цей вірш до моменту зараз цього проєкту, попри те, що, знову ж таки, достатньо багато
0: я
2: читала.
0: Я теж не знала.
2: Не знала, що... да, хоча з цієї ж збірки «Каменярі», тобто це відома збірка.
0: І він такий зараз актуальний.

0: І це мені дуже сподобалось, тобто не хотілось цих чергових, не хочу знецінювати якісь ліричні мотиви, сама все це дуже сильно люблю і таке слухаю, але класно, що є інший бік солоспівів, романсів, бо все одно це в цю категорію потрапляє так чи інакше, що буде інша опція подивитись на творчість Франка і, в принципі, на музику, яка вона може бути. Ну, це ж класно.
1: Так, і щоб ви розуміли, оці оси – це образ борців з корупцією, які невтомно обіцяють покусати і знищити кожного, хто цю корупцію в Україні розводить. Тому зараз слухаємо солоспів Тетяни Хорошун «Ми оси» на вірш Івана Франка з проєкту «Франко Саунд Континіум 360 градусів». І зацініть, наскільки сучасно зараз зазвучав поет. Солістка Анастасія Сегеда, концертмейстерка, там, напевно,
0: немає,
1: не концертмейстерка, там електроніка.
0: Так, немає. Так, потім поговоримо про це.
1: Слухаємо.

0: щасти останньою свитку сердецьких дітей зграє, як липко. Хто надто турбує сусідським добро?
1: Нехай нас

0: Це була композиція Тетяни Хорошун на вірш Івана Франка «Ми оси, ми оси».
1: Українська пісня на радіо «Культура».
0: Найавангардніша частина проєкту «Франко Саунд Континіум 360», який, про який ми сьогодні говоримо з авторкою проєкту, концертмейстеркою, піаністкою Марією Прилипко. І в нашій студії також Анастасія Сегеда, у виконанні якої ви щойно почули оцей абсолютно незвичний авангардний «Ми оси, ми оси». Анастасія, а як відбувалася, власне, робота вже конкретно над проєктом? Де запис відбувався? Які ваші враження? Що було вам, можливо, цікаво, незвично? Незвично, крім самої музики.
2: Так, от, власне, про це я говорила, що коли я почула демку, от те, що почули ви зараз, тільки ще страшніше. Процес відбувався стратегічно в мене на кухні з ноутбуком. Я була сама, щоб ніхто до цього не долучався. Ну, Таня не в Україні тоді була, не в Києві, тому я сама з собою репетирувала, пару разів скинула Таню на затвердження, чи все ок, чи її все влаштовує, тому що демка демкою, я все одно співала інакше абсолютно. Ну, в мене інший голос, це нормально, інше прочитання, якесь розуміння, і чи все ок. Все було ок, мені давали добро, і я рухалась далі.
0: Тобто була частина вашої виконавської, ну, імпровізації певної?
2: Наскільки імпровізація, бо все ж таки це така прем'єра композиторська, отже ми зберігаємо основу, але, ну, інша подача, інша манера, інше прочитання в цьому форматі, тому що, ну, просто я маю інший голос, це нормально.
0: А з іншими учасниками команди ви комунікували?
2: До початку проєкту, до запису проєкту не комунікували. Я більш того знаю тільки Олександра Чорного. Ми були знайомі до цього. Таню я не знала. Ми познайомилися, власне, от тільки на проєкті. Вона мені написала. Тому я ні з ким не була знайома. Пані Стримашевську знаю, заочно була знайома. Одним словом, ми не були знайомі. І тільки вже в день запису, це був початок серпня, друге, здається, ми всі записувалися, я писалась перша, ускакала після цього, прискакала вже, коли у нас була там фотозйомка, інтерв'ю, що це з нами робили. Ось, і там ми вже всі, здрасті, познайомились, поговорили трошечки, хоч побачили, хто є хто, тому що я так розумію, що між собою, там, хто приходили на репетиції з концертмейстеркою, хто приходили на записи, от теж вони між собою спілкувались, а я завжди була трошки окременько, я така саменька записалась, саменька перепетирувала, і я ні з ким не була знайома. Але познайомились.
0: Добре, зараз повернемось до більш класичної складової цього проєкту «Франко Саунд Континіум 360» і послухаємо солоспів Дениса Сичинського на вірш Франка «Як почуєш вночі». Соліст Володимир Щур, концертмейстерка Марія Прилипко.

0: Ви слухаєте Радіо Культура, прозвучав солоспів Дениса Січинського на вірш Івана Франка «Як почуєш вночі». З вами ведуча Світлана Галас. Сьогодні говоримо про проєкт, частиною якого є цей солоспів, проєкт «Франко Саунд Континіум 360». З нами на зв'язку його авторка і продюсерка, піаністка Марія Прилипко, а в студії нашій співачка Анастасія Сегеда. Власне, Марія, оскільки Анастасія єдина не контактувала з вами безпосередньо під час репетиції, оскільки в неї була суцільна електроніка, як ви оцінюєте свою співпрацю? Я так розумію, що переважно це були молоді вокалісти.
1: Так, і ну да, ми не спілкувалися, бо цей твір вже готували, Анастасія готувала безпосередньо з композиторкою, а я вже окремо займалася виключно з тими, кому акомпонувала, да, тобто 9 романців, і ще в нас був один акапельний твір. От. Алло.
0: А ви записували це в Національній філармонії, наскільки я встигла зрозуміти з того VR-у, який я побачила?
1: Так. Ми спочатку записували на студії, а потім ми вже записували, вже окремо знімали це в Національній музичній філармонії. Да. До цього в нас ще ми вели запис, ще окремо аудіозапис.
0: А розкажіть докладніше, що бачитимуть ті, хто одягне ці VR-окуляри, щоб подивитися цей проєкт?
1: Саме що вони побачать, вони побачать не просто, знаєте, статичну картинку, а картинка, яка крутиться. Тобто, якщо ви вдягнете окуляри, ви будете бачити на себе просто простір абсолютно навколо себе. Ви можете подивитися вверх, вниз, збоку, тобто побачити всю залу, як вона виглядає. Ви можете побачити, як співає там, скажімо, вокалісти, як грають мої пальці на роялі або Олександра Чорного під час його виконання, бо він сам записував свій романс на роялі. Тобто я виконувала тільки 9 романсів класичних. Ну, це таке повне, знаєте, занурення в цей простір, скажімо так. Але для нас теж було дуже, знаєте, як не сподівано, не очікувано, нам просто дуже зацікавило ця технологія, ми вирішили зробити такий експеримент.
0: А хто ваша цільова аудиторія в такому разі?
1: Я думаю, що наша цільова аудиторія не тільки ті, хто люблять класичну музику, а взагалі, скажімо так, молодь, яка сьогодні користується всіми сучасними, скажімо так, технологіями. Я думаю, що їх теж має залучити і послухати, побачити, я не знаю, відчути музику, бо це більш такі, знаєте, для ширшої аудиторії розкрити це. Тобто ми вирішили саме через такий формат, бо мені здається, що сьогодні на такі концерти класичної камерно-академічної музики важче залучити слухача, ніж, наприклад, там на концерт, не знаю, симфонічного оркестру. Ну, це моя особиста думка. Це такий не дуже, скажімо, жанр саме камерно-вокальний, такий, скажімо, так, ну, не те, щоб відомий. Ну, звісно, скажімо так, в нашому осередку ми це все знаємо, а от для ширшої аудиторії, думаю, що це не зовсім такий.
0: Ну, і я так розумію, що ваш проєкт, він буде в доступності.
1: Звичайно.
0: На яких платформах,
1: да,
0: нагадаєте нам ще?
1: Ютуб, Мета Квест. Тобто це, вдягнувши окуляри, допустимо, VR, да, у застосунку можна це все побачити. Або навіть так можна подивитися. Я навіть намагалася, коли дивилася в такому тестовому режимі. Це теж дуже прикольно і цікаво, як це виглядає.
0: Анастасія, а ви дивилися вже оцей повний, так би мовити, VR-продукт?
2: Ну, я подивилась свій виступ, тому що мала затвердити його або ні. Ось внести правку-корективи. бо інших я не бачила, як, власне, і не чула записів, тому можу судити тільки по своєму запису. І вважаю, що я більше є, напевно, послідовницею того, що VR – це круто, це класно взагалі, що є багато опцій, через які ми можемо достучатися, донести, дійти, добігти і так далі. Але попри те, що, наприклад, в моєму виступі можуть побачити чорну сукню, червоні губи, білі зуби. Це вже непогано, вже немало, зубів в мене багато. Це, ну, вже фантастика. Але все ж таки мені здається, що особливо для молодої аудиторії, ну, їх не супер зараз здивуєш тим, що ти можеш з різних боків подивитись, там, не знаю, дівчину 1.60 м. Ну, це дуже інтересно, але не настільки глобально. А мені здається все ж таки, що зараз, особливо зараз, коли є етап таких, період гіпертехнології, коли, ну, все настільки цим завалено, захламлено інколи, що достучатись можна все ж таки навпаки. Зараз якраз дуже чимось справжнім, дуже чесним, дуже людським, щирим, інколи дуже простим. Тому класно, що є ця сторона, але не тільки з цим будемо заходити. Мені здається, що те, про що це співалось, як це робилось, буде мати от основний відгук.
0: Мені теж так здається, тому що я просто не мала можливості ще подивитися це все в VR-технології, але те, що я слухаю, мені просто подобається вже просто навіть на слух. Зараз пропоную послухати ще один солоспів Бориса Лятошинського. «Чому не смієшся ніколи» співає Андрій Панчишко, баритон з Харкова, і концертмейстерка Марія Прилипко.

0: Прозвучав солоспів Бориса Лятошинського на вірш Івана Франка «Чому не смієшся ніколи?».
1: Радіо «Культура». Слухаємо класику разом.
0: Борис Лятошинський – це один з авангардних авторів у цьому проєкті, хоча, звичайно, до 21-го сторіччя йому вже далеко. Вже ми зараз починаємо сприймати цю музику як дуже-дуже класичну і звичну, чого не було за життя композитора. Нагадаю, що сьогодні говоримо про проєкт «Франко Sound Continuum 360 градусів». З нами на зв'язку авторка його, піаністка Марія Прилипко. Марія, а у вас з'явився свій улюблений твір в цьому проєкті? Зрештою, коли вже все склалося і все записалося.
2: Так.
0: І що, це цікаво?
2: Це восени Станіслава Люткевича.
0: Ух ти!
2: Ідуть. Восени, вообще, він називається. Це «Ой, ідуть, ідуть тумани». Ви знаєте, така цікава історія з цим романсом, бо я так склалося в моєму житті, що я ніколи не грала цього композитора і навіть не була знайома. Так, десь щось, але сама справді ніколи не грала його творів. І тут я вообще спочатку прочитала цей вірш. Мені якось рандомно це він попався. Я читала, бо ми теж обирали тексти. Я так могли б, може, запропонувати нашим молодим композиторам. Я так переглядала різні тексти. А потім думаю, боже, який чудовий текст, такий глибокий. І думаю, цікаво, може, хтось написав на цей вірш. Може, твір, і тут я знайшла Станіслава Люткевича, просто була вражена цим твором. Бо і оце в мене таке прямо, я не знаю, як коли згадую, то прямо мене дуже він зачепив.
0: Ви знаєте, в чому ще феномен? Він стоїть у нашому підготовленому мною плейлисті, він стоїть наступним. Це ж абсолютно ми не змовлялися.
2: Ні, ми не домовлялися.
0: Але от саме ця композиція у нас і готова до того, щоб ми її послухали. Тут солістка мецо-сопрано Олександра Дяченко, Станіслав Людкевич «Ой, ідуть, ідуть тумани».

0: Прозвучала композиція Станіслава Людкевича на вірш Івана Франка «Уїдуть, ідуть тумани» у виконанні Олександри Дяченко і Марії Прилипко. Марія, я, до речі, знаю, що цей проєкт ваш «Франко Sound Continuum 360», він у співпраці певній відбувається з суспільним мовленням, так? Ой, ми вас не чуємо.
1: Так.
0: Чуємо. Так. І оці всі записи, і не тільки ці, а весь цей проєкт, про який ми сьогодні говоримо, він з часом опиниться в ротації і Радіокультура, зокрема, і, можливо, ще десь. Ви знаєте якісь подробиці?
1: Я знаю, що так, його можна буде почути, так, саме на радіо в ідеї, а от саме подивитися і почути це от на тих платформах, про які ми говорили.
0: Марія, я так розумію, що ця ваша робота, цей такий великий проєкт, це, в принципі, в руслі вашого більш такого глобального проєкту мистецтва акомпанементу, який ви, в якому ви просуваєте ідею важливості саме цього боку музичного мистецтва, так?
1: Так.
0: А що там ще є, розкажіть?
1: Ну, в мене ще, я пишу зараз, верніше працюю, ну, я ж давно вже працюю зі співачкою з Нідерландів, Катериною Левенталь. От, ми вже в Києві виконували з нею Поленка моноопера, так, на Пожану Кокто. От, і ми продовжили цю співпрацю, зараз ми працюємо з нею над циклом «Любов і життя жінки» Шумана, Вагнера. Теж 5 пісень. І там ще у нас з нею є попереду навіть і українські романси. Зараз ми обираємо. І Катя заспіває з задоволенням українською мовою.
0: Дуже цікаво.
1: Це такі. Да. Тобто я зараз це в процесі, да, але це мистецтво акомпаніменту. Я ще пишу роботу з цього приводу. Зараз перевожу книгу дуже цікаву Джеральда Мура.
0: О, знаменита книга, так, я читала, да, знаменита.
1: Да, я теж зараз перекладаю кілька його книжок, мені дуже цікаво. Мені взагалі, я обожнюю свою професію і саме дуже люблю працювати саме з камерно-вокальним репертуаром. Бо тут ти не просто супровід, ти справжній партнер, мені здається.
0: Так і є. І не дарма завжди говорять, що це там солоспів для там сопрано і фортепіано. Тобто це ж не все не випадково. І більше того, ми розуміємо, наскільки тут важлива оця підтримка, оце звукове поле, яке створює піаніст, в якому розквітає голос соліста. Дуже вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, що ми сьогодні в ефірі Радіо Культура говорили про проєкт «Франко Sound Continuum 360 градусів». Моїми співрозмовницями були авторка проєкту і продюсерка, піаністка Марія Прилипко і співачка, одна з солісток, залучених до його реалізації, Анастасія Сегеда. На завершення нашої програми звучатиме романс, дуже-дуже відомий, лише у фондах Радіокультура, у фондах Українського радіо, я знаю, десяток, напевно, виконань різними солістами і солістками, переважно солістками, бо це написаний солоспів для сопрано. Це твір нашого класика Миколи Лисенка, з якого, власне, починається проєкт «Франко Sound Continuum». «Місяцю князю». От в повній мірі хрестоматійний вірш і хрестоматійний романс. Тому зараз ми його послухаємо в такому вже виконанні, як він звучить у проєкті «Франко Sound Continuum». Отже, солістка Ольга Мельничук, концертмейстерка Марія Прилипко. Лисенко, Микола Лисенко, «Місяцю князю». І нагадаю, що сьогодні для вас працювали звукорежисерка прямого ефіру Ольга Біляєва, ведуча Світлана Галась. Залишайтесь з Радіокультура, залишайтесь з хорошою музикою на нашій хвилі.

0: Це класика. Програма про улюблену класичну музику на радіо Культура. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
3: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
2: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
3: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
0: Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Горську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. До 25 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян по навчальному закладу у Рівному. НАБУ оголосило у розшук екс-очільника київського митрополітену Віктора Брагінського. Поблизу узбережжя Болгарії російські безпілотники атакували судно під мальтійським прапором. Далі подробиці. В Харкові російські війська атакували транспортну інфраструктуру в Основ'янському районі, а також супермаркет у Шевченківському. Як повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов, відомо про двох поранених. На місці зараз працюють фахівці, інформація уточнюється. Також росіяни обстріляли Львівщину. Як повідомив у телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, є влучання БПЛА у Малехові. За попередніми даними, пошкоджено кілька приватних будинків. До 25 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян по навчальному закладу в Рівному. Ще трьох людей наразі обстежують медики. Двом постраждалим у тяжкому стані проводять операції. Про це повідомила поліція Рівненщини в телеграмі. Російські війська атакували місто реактивними дронами близько 11-ї години. Подробиці наслідків удару у маратоні повідомила прес-офіцерка ДСНС у Рівненській області Олена Стігура.
3: На місці тривають роботи з розбору завалів на ліквідації наслідків. Унаслідок обвалу конструкції роботи ускладнюють значні руйнування. Наразі медики оцінюють стан кожного таких. Є багато осколкових поранень, технічно посічені люди, перехожі люди. Тобто люди безпосередньо, які були в самому закладі, перебували в укритті. І слава Богу, вони не постраждали. Орієнтовний час проведення робіт на місці події буде становити від 4 до 8 годин. Тривалість все ж таки залежатиме від перебігу розборів завалу та обстеження зруйнованих конструкцій.
2: Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували судно під мальтійським прапором, яке належить Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Румерадіо у соцмережі X. Серед членів екіпажу 7 громадян України та 8 Азербайджану. Усіх їх наразі доставлено в порт Варна. 5 отримують медичну допомогу. Крім того, уражено ще одне судно. Воно затонуло, а врятувати вдалося одного члена екіпажу. Софія вже звернулася до НАТО та ЄС, щоб залучити їхню підтримку до розслідування нападів безпілотників у Чорному морі. Зокрема, досліджуватимуть і атаки на судна поблизу Болгарії минулого тижня. Радів додав, немає точної інформації, хто саме стоїть за цими ударами. Утім, на тлі цього Болгарія викликала російського посла.
4: У нас немає вагомих і чітких доказів, щоб висунути звинувачення проти будь-якої зі сторін. Однак логіка підказує, як я вже заявляв, результат може бути на користь Російської Федерації. Тому сьогодні я викличу на бесіду посла Митрофанову.
2: Росія атакує Чорне море, щоб тримати світ у заручниках. Так глава МЗС Андрій Сібіга прокоментував останній удар по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії. Водночас атаки постраждали громадяни України та Азербайджану. Джану Сібіга закликав партнерів притягнути Росію до відповідальності та захистити свободу судноплавства у Чорному морі. Папу Римського Лева XIV госпіталізують до однієї з римських лікарень. Його святості зроблять операцію з видалення вузла у легенях, повідомляє Ватікан Ньюс. До медичного закладу понтифік має приїхати в найближчі години. Про заплановану операцію він повідомив сам під час недільної зустрічі з паломниками. НАБУ оголосило в розшук екс-очільника київського митрополітену Віктора Брагінського. У грудні 24-го року управління стратегічних розслідувань у місті Києві департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції оголосило Брагінського у розшук за підозрою у службовій недбалості. Також столична поліція розслідує факт підроблення рішення ВЛК, на підставі якого колишній керівник київського митрополітену незаконно виїхав з України. За даними синоптиків, завтра на Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 5-10, тепла в день 11-16, зараз в столиці 12 градусів, тиск 751 міліметр, вологість 75%. Наразі в мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю, товариство, всіх, хто нас слухає. Як завжди, розмови про літературу і про тих, хто її творив. Ну і як завжди, або переважно, я коли представляю гостей, я кажу, а сьогодні у нас гість особливий чи гостя. Ну, воно так і буває, так і є, бо гості літератори, а літератори апріорі люди особливі. Але от сьогодні, ну справді, без всяких натяжок, гостя і особлива, і виняткова, бо мова йде про Олександру Давиденко, старшого солдата Національної гвардії України, учасниці російсько-української війни, героя України, поетки, до речі, першої жінки, нагородженої званням Героя України в Національній гвардії. Так, Олександру? Вітаю.
5: Вітання всім. Я колись працювала на радіо, завжди наприкінці казала, бажаю вам миру і спокою. Тож, дай Боже нам миру і спокою. Вітання вам, і щоб цей мир і спокій не тільки наближали ми військові, але ви його в тилу також відчували. Через наш голос, через наші душі, через нашу роботу на фронті. Ми дуже вас любимо насправді і робимо все, щоб ви його хоч якось відчували, цей мир і спокій. Знаю, що в Києві не просто, інколи сюди заїжджаю. Тому, шановні кияни, гості міста, дуже рада, що я тут, що ми з вами сконтактуємо через тисячі радіо по всьому Києві, і буде у нас все добре, але треба ще над цим попрацювати.
1: Ну, зрозуміло, Олександро, що говорить сама твоя біографія, відразу спонукає до розмов про твій фронтовий досвід, 42 дні в оточенні, причому в повному, да, тактичному оточенні. В трьох ви були, тоді бій 12 березня, знаменитий вже, можна сказати, бій 25-го року, за який, власне, ти і нагороджена найвищою нагородою України. Ну, але все ж таки, ми будемо говорити і про фронт, і про літературу, і, напевно, про літературу більше. Хоча, як ти сама сказала, що доводилося тобі працювати на фронті із зброєю різних зразків, і найулюбленший в тебе ручний бельгійський FN Mini-Me, так?
5: Так, ще вперше він потрапив до мене до рук. Я відчула, наскільки це така легка річ, цікава, коли я зрозуміла, що не треба ще тягнути з собою автомат, як зазвичай з ПКМом і всім іншим. Що це геть інша техніка, яка працює по-іншому, і фронт змінюється, еволюціонує, і тобі дають щось нове, і ти можеш з цим фронтом також еволюціонувати, рости і так далі, то це прекрасно. Це така поезія стрільби, це коли ти по-новому пишеш рядки, чи пишеш зовсім по-новому історію війни, воно в чомусь щось є. Це коли ти новим пером пишеш нові рядки, десь якось так.
1: Але попри те, яка зручна штука цей бельгійський кулемет, ти сама стверджуєш, що на нулі є речі важливіші. Найважливіші – це автомат і лопата.
5: Так.
1: Але й поезія якось так от втиснулась між цих непоетичних, здавалося б, речей. Що таке поезія на фронті? Взагалі література.
5: Я скажу, що кожен шукає для себе порятунок. Більшості шукає для себе порятунок в мистецтві. Як би це все не видавалося дивним, але більшості людей, які не зважали на свої якісь бажання, хобі і так далі, на війні у них все це загострюється. І загострюється в рази. Оці всі відчуття, почуття, емпатія. І коли ти там дубяніш і потрібно якось щось зробити, то у нас, наприклад, водій, який почав краще, професійніше і цікавіше грати на гітарі. Він колись там грав, покинув це все ще в молодших класах, але сів і в нього так добре виходить. А він каже, я по-іншому не можу. Я сідаю, я граю, мені стає легше, це моя реабілітація, це моя віддушина. Я їжу, потім граю, граю, потім їжу. Я, наприклад, з дитинства писала ці вірші, але вони для мене теж були своєрідною реабілітацією. Це от я щось там відчула, я щось там почула, щось мене зачепило. Я сідаю і все на листок. Але в стіл. Ну, я якось не хотіла ніколи бути там поеткою, письменницею, щоб мені писали там регалії всім рядків, там робити якусь поетичну кар'єру, все життя писати книжки. Ні, я ніколи над цим не думала, я цього всього не хотіла. Але те, що я пішла на факультет журналістики і все інше, і вчилася видавати книжки, як би ти не ховався, не тікав від того, що в тобі живе, воно все одно тебе наздожене, воно все одно в тобі проявиться. І чим далі я більше жаху відчувала на фронті, тим більше я чогось хорошого і прекрасного почала писати на листках. Так от в воно виявляється. Це медаль з обох боків, і я стала писати більше. А потім якось подумала, що а де ж те, що я писала до цього? А там переїзди, там десь нова пошта згоріла, там десь просто з квартири на квартиру, там десь втрачено. І я почала зішкрібати свої вірші там в старому телефоні, в якомусь старому блокноті, в якомусь зошиті, на медичній картці. Тобто я всюди, якщо мене там зачіпало, я там щось писала.
1: І безпосередньо на нулі?
5: На нулі я написала всього два нещасних вірші, але це тоді, коли в мене так тицьнула в голову інтуїція, і інтуїція так от тицьнула мене, що я написала ці рядки, і от тільки я написала, і буквально за 4-6 днів все фактично, що я написала, воно майже збулося. Це позиція Шишка, це той бій саме 25-го року, так і називається «Нуль», можу зачитати, тут не так багато цих рядків, він не римований, я мало що писала в житті неримоване, але тут наскільки от воно мені виливалося от саме в такому вигляді. І я тоді нашкребла маркером на якомусь шматку, я навіть не пам'ятаю, від чого він був, і я цей шматочок, він такий світленько-біленько-сіренький був, чи щось замотувалося в ньому, нам скидали з дрона, чи щось таке, от я не пам'ятаю. І я на ньому от маркером, де ми там щось писали, якісь там потреби, щось там розмовляли, там щось з КСП, і я от взяла і записала. І потім я, коли виходила, я відірвала отак цей шматок зі стіни і забрала його з собою, і потім переписала його в телефон. «Моя кров більше не солона, вся сіль вилилася потом. Я більше не хочу тиші, вона стогонить у вухах. Терпіння крізь морок виїло в мені діру. Я бачу краплинку світу крізь щілину в глині. Щодня відчуваю аромат і присутність смерти. Тут немає ні міри, ні краю, ні часу. Тут лунає тільки твоє серцебиття. Воно стукотить у голові та вухах. Виходжу в нуль, на нулі, з нуля. Я в передчутті». І от це було 5.03.25, і вже 12-го у нас був цей штурм. Тобто я була реально в передчутті, я вже відчувала. Ти ворога відчуваєш, він відчуває тебе. Насправді там все побудовано фактично на інтуїції. Хтось до неї дослухається, хтось ні. Я живу взагалі в житті інтуїтивно, я емпат, і інтуїція – це основа мого виживання насправді на фронті. І це мистецтво, воно перекликається, бо воно теж інтуїтивне. І виходить, що я виходжу на оцей високий рівень, що в поезії, що в виживанні. Це по одній лінії йде. І воно інколи виринає в вигляді рядків, таких чогось такого, яке ти не можеш контролювати насправді.
1: Тут
5: воно
1: треба додати сухої статистики. Бій 12 березня 25-го року. Олександра була командиром позиції під Спірним і разом з двома побратимами, причому один з них колумбієць, Піндя. Мені пояснила перед тим Олександра, що це в перекладі з іспанської «Ананас і шишка», тобто подвійне, і українець Шустрий. І от ця трійка прийняла нерівний бій проти штурмової групи росіян. Зрозуміло, як там було. І тим більше, що ворог потім скидав хімічну зброю. Олександра не розгубилася і накрила цю отруйну речовину мішком, так? Мішком з землею.
5: Мішком з землею. Просто я штовхнула мішок з землею, який був збоку. У мене не було більше варіантів. Я не могла до неї вже підійти, бо я вже вдихнула.
1: Ти сама зазнала ж отруєння.
5: Я просто зі школи пам'ятаю хімію, фізику, і якщо закрити доступ повітря, насправді газ не піде, нікуди він піде. Ну, тобто закрила мішком з землею, він перестав диміти, і на тому крапочка, якби він там вмер. Він уже не димів. Але земля ж глина, вона волога, вона дебела, вона просто прикрилася. Ну і на цьому крапочка. Тут треба ж згадувати те, що ти знав, не знав, тому що виживання на фронті це одну всі знання, починаючи від географії, закінчуючи фізикою, хімією, там елементарними речами, які тобі здавалося в житті взагалі геть не пригодяться. Зараз я на дронах, там математика.
1: Мені здається, тут варто процитувати ще слова Олександра Хоменка. Поета, літературознавця і теж
5: побратима
1: бійця
5: мого.
1: Національної гвардії України, от він пише це так, про цю історію. Сюжет там вартий і розмови, і роману, і кінострічки у кращих традиціях блокбастерів зі спецефектами, широкими планами і повільним рухом кінокамери. Сюжет про штурм чортами позиції, на якій тільки троє наших, Вирва, Шустрий, побратим із моєї 8-ї роти і колумбієць Піньо, штурм, коли перед тим вже впала зірка, опорна наша база на тій лінії оборони, коли москалі підірвали вхід і всі наші там у бліндажі два дні заваленими були, коли у Шустрого і Піньо поранення, і то зовсім нелегкі, і навіть не середньої тяжкості. Ну, мені здається, акустику трохи це відтворює.
5: Все-таки трішки ж газу зайшло, все-таки ж штурм, все це летить, піднімається, і отруєння в будь-якому випадку було, да.
0: В Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Триває наша розмова. Я ведучий Павло Вольвач і моя гостя Олександра Давиденко, старший солдат Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни, герой України, поетка, літераторка і взагалі хороша людина і моя землячка. А як називається, чому, вірніше, так називається збірка? Ти кажеш, що не планувала видавати книжку, збирала з різних часових відтинків вірші по різних усюдах. І от з нуля на нулі в нуль. Мені здається, що тут закладена якась трансформація людини, чи часу, чи чогось, якісь зміни.
5: Це такі екзистенційні речі, філософські і так далі, і так далі.
1: Це цього року вийшло ж, так?
5: Так, цього року в травні. Всі ми починаємо з нуля, ну, по факту, завжди. Народжуємось, нову професію, нові рішення. Все завжди щось нове починається з нуля. Ми часто знаходимось на нулі. Не на нулі в військовому, просто на нулях. От ти не знаєш, куди йти, ти не знаєш, що тобі робити, як далі бути. І на цьому нулі ти можеш знаходитись багато часу, але тобі треба переступити, далі йти. Але якщо розібратися, як би ми куди не рухалися, ми все одно завжди виходимо в нуль. В нуль, щоб почати щось нове, знову-таки з нуля. І в нуль ми взагалі всі все одно підемо в нуль. Життя, воно таке цікаве, це не через те, що ми там помираємо на війні, там і помирають цивільні, тому що війна, ні. Тому що це по житті завжди. Просто ми про це ніколи так глибоко не думали, ніколи так глибоко не мислили, ніколи так це близько біля себе не відчували. І коли більшості це все відчули, то з нуля на нулі в нуль, то це для мене і військова історія, і життєва історія. Я взагалі вважаю, що комбатантська література – це не так вже і комбатантська література. Тому що ці люди, які прийшли на війну, вони мали великий, гарний, свій, індивідуальний цивільний досвід, звичайне життя. І вони були на нулі і заходили в нуль як в цивільному житті, і з нуля починали, так і у військовому житті. І часто ми там військово між собою розмовляємо, там можемо говорити про війну, про бої і так далі, і тоді переключатися знову на звичайне життя, від якого ми такі інколи повертаємось туди, невідривні, і ти приходиш, а в тебе тут і в цивільному житті все знову з нуля, тому що ти там з'являєшся рідко і так далі, і так далі. Тобто це з нуля на нулі в нуль, це і військова історія, і життєва історія. І не тільки моя, і не тільки нашого українського народу. Взагалі, це історія кожної людини, якщо вона буде над цим задумуватися. От все, я там, наприклад, покинула цю роботу, я вийшла в нуль, у мене там проблеми, я там втратила житло, я знову повернулася в нуль і так далі. Але ж знову з нуля починати, там переселенці, які з нуля починають. Тобто, якщо взяти, то це зараз історія, ну, просто кожного українця, просто кожного. І я оце все в собі отак накреслила. Інколи це можна сказати трьома словами. От, з нуля на нулі в нуль, все от якось отак. Це надто коротко було, надто просто, щоб не написати це. От і все.
1: З нуля на нулі в нуль. Саме так називається збірка Олександри Давиденко. Видали її в видавництві «Джура», так? Давай згадаємо. Ні.
5: Видали її не в видавництві «Джура», видали її в Волинські обереги. Це коли з'явилася така ідея у командира роти, а давайте для того, щоб покращити збори на армію.
1: Це пан Херсон, давай його згадаємо.
5: Да.
1: І ваш комбат
5: Херсон.
1: Петро Кузик, наскільки я знаю, підтримав видання.
5: Ну, підтримали це одне, але займалися більше саме командир роти Херсон. Він знайшов ці Волинські обереги. Він знайшов людину, яка перші 50 примірників видала просто безкоштовно для того, щоб підтримати збір на наземні роботизовані комплекси.
1: А на стенді видавництва «Джура» це просто давали твою книжку.
5: Я скажу, що
1: на Львівському форумі
5: власних людей, які підтримують військових, і от «Джура» це одне з таких цікавих унікальних видавництв. Це родина, яка займається книгами. Унікальна родина. Вони дуже цікаві книжки видають. Насправді індивідуальні, унікальні. Це не масова література. Це
1: так, Василя Ванчуру треба похвалити.
5: Це смачна література, дуже цікава, індивідуальна. І вони самі по собі, вони такі люди, от ви конкуренти, там будете у нас продавати. Ні. Вони за мистецтво, за культуру, за літературу. Це люди, яким цим живуть, які реально з нуля на нулі в нуль постійно намагаються щось видавати, продавати і робити. І от я з ними познайомилася, вони кажуть, ну та вирва, давай ти у нас сьогодні постоїш, тут якось може людей більше, тут ось люди підходять, ми теж будемо рекламувати, допомагати. Та давайте ж армії ж треба допомогти. І вони одразу відізвалися, я з ними розспілкувалася, подивилася, які в них книги, дуже цікавий асортимент, дуже такі унікальні видання, насправді. Мені здається, кожне там років через 30-50 буде настільки унікальне, я би радила розбиратися в літературі, обирати те, що матиме дуже високу цінність. Ну, насправді, українська книга, вона завжди цінна, але це буде надвисока цінність цих книг. І ми так розспілкувалися, я видавництві Джура. І знаєте, це не ті комерційні видавництва, які, а давайте зробимо рекламу, зробимо націнку, будемо продаватися якісь книгарні. Це ті видавництва, які от просто хворіють літературою, хворіють поезією, хворіють прозою, хворіють нашими письменниками, просто людьми, які хочуть щось розповісти, унікальне, зберегти це все в історії. Оце саме такі видавництва. І вони відзивались, бо я ставила свої книги там на ярмарці, і вони казали: підійдіть, будь ласка, туди, там вирва, вона з вами поговорить. Тобто мене максимально підтримували. Не тому, що я приїхала робити їм конкуренцію. Вони розуміли, що я приїхала збирати гроші для армії. От і все.
1: З назвою збірки розібралися, Олександро. А чому таке псевдовирва? Це щось чисто військово-комбатантське, чи це ще й перегуки з запорізько-хортицькими якимись варіантами?
5: Ну, як мій земляк, добре говорите, добре все побачили. Ну, це почалося як військове, але коли мені назвали саме цей позивний, то у мене зразу тільки одна асоціація з урочищем Вирвою, прекрасним місцем в Запоріжжі, дуже гарним, а коли вода ще впала сильніше, скелі стали тече стрімкішою, скелі більше.
1: Це на правому березі Дніпра, треба зазначити, навпроти Хортиці починається ця вирва десь від мосту Преображенського і, по-моєму, аж до Арочного,
5: там,
1: Арочного мосту.
5: Це між мостами дуже красиво.
1: Дуже красиво.
5: І там острів там ще є посеред.
1: Мені здається, немає красивішого Дніпра по всій протяжності на Україні, як от там, затиснути оці гранітні прили між Хортиці.
5: А зараз скелі вищі, тому що ж після того, як сталося те страшне екологічне горе і дамба полетіла, вода зійшла, то Дніпро осіло, не тільки пороги стали видно, а й вирва стала найстрімкішою, гарнішою. І хто там їде через Запоріжжя і бачить пороги, яких там сотні років ніхто не бачив вже, да? Такими саме, от такими.
1: Ну і кажуть, Олександру, там уже ж феномен

0: І ну для мене це рідне. А взагалі, коли я вийшла після обстрілу і кажу: ого, вирва. А хлопці, що таке вирва? Ну як, що? Кажу, ну це ж ось оця велика діра в землі, це ж вирва, це ж просто урвище. Кажу, це ж страшне щось. А вони так дивляться на мене. Ну не знали вони такого українського колоритного слова. І вирішили дати мені такі позивні. І цей позивний я зразу засоціювала з вирвою. І так воно в синергії, в такій от з етимологією такою запорізькою, воно так зрослося.
1: Ми згадували вже Олександра Хоменка, він писав передмову до збірки.
0: Так, він писав, не дивно, в принципі, і він дуже хотів написати, тому що він був свідком всіх тих подій, він зі мною служив. Він не знав, що я пишу вірші, ніхто не знав, що я пишу вірші. Я суто колись взяла командиру Херсону, щось там на мене накотило з приводу там чогось, і я послала йому поетичні рядки. Він каже: "Боже, це ти пишеш?" Кажу: "Та так, пишу". "Ой, а давай оце зараз видамо, зараз же всі видають. От буде благодійно, от гроші якось поназбираємо на армію. Люди ж люблять щось отримувати насправді. Я б не хотіла там, от дайте, подайте, от дайте на армію, ось картка киньте". Я люблю, коли щось отримують взамін. І коли вони беруть книгу, поезію, вони отримують багато чого взамін. Вони не просто допомагають армії донатять, вони отримують шматочок мистецтва, шматочок душі моєї, шматочок фронту. Але не той страшний шматочок фронту, а інший геть шматочок фронту, про який вони там не знали, не здогадувалися, не бачили. І от вони читають, і не тому, що я герой України і я воюю, а тому, що я от як людина, ось ця моя поезія, ось візьміть, почитайте. Тобто інша сторона мене там, про яку ніхто не знає. І так набагато простіше. Але чи планувала я, чи можливо, якби командир сказав, там, можливо, я б його до сих пір так і не наважилась видати, і так і не було би часу. А так я якось зібралась, думаю, ну нехай буде благодійна збірка, нехай буде допомога армії. Не те, щоб я, щоб там поетка, там якусь премію отримати, чи там комусь конкурувати. Ні. Це суто все для допомоги, бо ми намагаємося зробити на фронті все можливе і неможливе. От я таким чином. Я іншим способом я не бачила. Ну просто дайте мені грошей, бо я там герой України. Дайте мені грошей, бо ми воюємо. Це не красиво. А коли даруєш красиві речі і отримуєш допомогу, ну тобто кожна копійка йде на армію з цієї книжки, не видавається ні я, ми нічого з того не маємо. Це благодійна збірка. І це прекрасно, я вважаю. Тому що мистецтво завжди рятувало світ, і от вкотре це доводить. Зараз люди багато дійсно почали читати поезії, якоїсь прози, літератури, не тільки комбаданської. Взагалі, українська книга почала якось по-іншому розвиватися, рости, і люди почали цікавитись, і це прекрасно насправді. Я не бачила такого ще в ті часи. Я нарешті дожила до того, коли українська література її багато, вона різна, є вибір, все отако є. Так тяжко, не так просто все це рухається, але ж рухається, і от ну це радує. Це насправді мене дуже радує. І якщо хтось прочитає книжку і скаже: "Ой, та я теж в стіл пишу", а може там якийсь геніальний письменник, який почитає, скаже: "О, та ну, якийсь посередній вірш я краще пишу", і теж видасть свою книжку. Я теж буду цьому рада. Насправді це теж прекрасно, коли люди почитають, почнуть вірити в себе, теж захочуть щось зробити в сфері літератури, культури та взагалі мистецтва.
1: Ну, але все ж таки, от ти згадала, часто в розмові згадуємо фронт, ти кажеш, фронт просто, знаєш, якось так відсторонено, але ж ти була на най, і зараз перебуваєш на найнапруженіших, на найстрашніших ділянках фронту, тобто ти в піхоті була?
0: Так, я була в піхоті, і це свідомий, абсолютно свідомий вибір. Я вважаю, що всі люди, куди б вони далі не йшли, мають пройти піхоту. Тому що вони мають розуміти ворога, мають відчувати фронт, мають розуміти все по прильотам, як відбуваються штурми, все ж як відбувається, тому що потім вони можуть піти в пілоти, і вони будуть розуміти, що відбувається, як шукати ворога, як він рухається, і вони будуть максимально ефективні. Максимально, набагато ефективніше, ніж люди, які пройшли, не знаючи війни, прильотів, укриттів, ну взагалі нічого, як все рухається, просто прийдуть. Так, вони будуть виконувати завдання, але ефективніше. Наприклад, коли вони вже потім йдуть з піхоти в артилерію. Якщо вони з піхоти йдуть потім керувати боями, якщо вони з піхоти йдуть будь-куди, господи, дай Боже, щоб вижили і просто пішли, вони отримують той досвід, який дасть їм все. От просто все потім. Отой поштовх, отой фундамент. І це важливо, дуже важливо. В піхоті теж є куди рости, розвиватися. Ти можеш почати з звичайного автомата, закінчити якоюсь гранатометною, стрілецькою, суперовою там зброєю. І чим більше боїв контактних, чим більше цього всього, ти все це розвиваєшся, розумієш. Але є один нюанс – здоров'я.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Триває наша розмова. Гостя Олександра Давиденко, старший солдат Національної гвардії України, герой України, поетка, літераторка. Ти згадала про контактний бій, от так збіглось, вихопилось у тебе. А в тебе був епізод справді, коли доводилось не просто вже там впритул стріляти у ворога, а навіть, по суті, вступати в рукопашну. Ти там з ножем вступала в бій.

0: із нападником.
1: Ну, це так пафосно, насправді, сказано. Є реальні люди, які там от прямо кувиркалися, там билися ножами і так далі. Бували і такі бої. Але в мене до цього не дійшло. Я просто була, ми отак з замішками були, і там все це було таке розвалено-повалено. І я не можу дістати ворога, і ворог мене наче не може дістати. Але є один нюанс, він так може трішки розвернутися і вже дістане. Я це все розумію, а позаду двоє хлопців від ключці. І я за них несу відповідальність, і плюс ще я, і оці всі три життя. І я просто вихопила, завжди у нас в піхотинців є ніж на підхваті, а то й два. Я просто вихопила ніж, він завжди отут висів, і просто тиснула йому в ногу. Пробила я ногу, не пробила, дуже боляче, не дуже боляче це було. Як для нього було? Було намагання просто його спантеличити в першу чергу, тому що шок, там якісь обставини, вони завжди людей зупиняють або розвертають в інший бік. Це суто психологія. Якщо ти знаєш психологію бою, то ти цим теж користуєшся, всім рекомендую. І потім людина зразу там матюки, і він поліз до гори, я вже бачу ноги, я вже почала працювати по ногам, коли він вилазив, він там скотився в яр, і так далі, і так далі.
0: Це за той бій у березні, так?
1: Ну, це за той бій в березні. Але зазвичай, коли були зовсім інші обставини бою, зовсім інша географія, не яри, і так далі, і так далі, ми не допускали ближче, ніж на 200-300 метрів, там все максимально знімалось, вбивалось, рухалось. Але коли було більш-менш рівно, якась посадка, зовсім інша географія.
0: Ти ж тоді теж не притомніла, тоді приходила до тями, рятувала тих двох.
1: Декілька разів, коли я не притомніла, приходила до тями, намагалася в голові засвітити, де я, що відбувається, і все інше. Це було дуже тяжко. Мені здавалося, що це все відбувалося швидко, це тільки потім я зрозуміла, що це дві доби все це відбувалося.
0: І зрештою ти ж вивела і цих хлопців,
1: так,
0: і колумбійця, і Шустрого.
1: Я вивела їх на сусідню позицію. Далі Пінію довелося залишити, йому зафіксували ногу, все інше його потім вже через час позиції виводили і все інше. То вже інша була історія, він живий, і все нормально. А от Шустрий йшов за мною, такий же глухий, такий же травмований. І ще одного мені там сусідньої позиції Вітер, мій побратим, додавали, і ми оце втрьох уже виходили. Але ж виходили в чому питання виходів. Ти йдеш з позиції до позиції, заходиш, і тобі там 6-8 кілометрів треба чесати тими ярами, тими пагорбами і так далі, до місця, де тебе хоч якось зможе під'їхати машина, та й то не одразу, і все інше. І там ще на сусідній позиції, де медивак, були ще двоє лежачих, і коли Пончик, до речі, Пончик з Запоріжжя, Саша, і коли Пончик приїхав, уявляєте, зранку я прокидаюсь, ну як прокидаюсь, там щось крутилась, намагалася щось поспати, чи щось, хлопці там чергували, це вже на евакуації. Але це теж нуль, просто крайня позиція. Зранку випав сніг десь в коліно, і Пончик, знаючи, що там я, що там Вітер, саме з одної роти, і внизу там ще два поранених лежачих хлопця в критичному стані, і треба просто конче їх забирати, навіть не мене, я би ще там витримала в своєму стані якийсь там період без меддопомоги, там їжі там і всього іншого. Їх треба забирати, і він просто сів і полетів на цій емці по снігу, на нуль, в безвітряну нормальну погоду, сонечко світе, підривів ти не побачиш, нічого ти не побачиш, і він попер до нас. Просто от, наскільки людина смілива, наскільки він водій крутий, і він просто поїхав, і я така вилажу, і така, опа, і отако сніг мені по руки. Я кажу, боже, там що, сніг? І чую, Пончик там вмикається, все це гудить. Бігом, давайте бігом, внизу ще двоє поранених. І ми туди двоє поранених загрузили, і ми приїхали їх же зразу на операції, все. Ну, а я ще в такому стані, що мене ж там не критично, мене можна іншою швидкою вивезти, бо я ж кров'ю прям уже не стікала, все ж нормально. І я все згадую, просто скільки людей героїчно працюють на фронті і приймають рішення їхати туди, куди б ніхто не поїхав. І так буває часто. І я розумію, що якби Пончик не поїхав, то його знає там, чи вижили. Якби я все-таки там не зв'язалась з КСП і мене не почула би тільки сусідня позиція, на яку ми вийшли, і вони не доповіли на КСП, що така ситуація, я би теж без команди, мабуть, з тих завалів не вилазила, не відкопувалась, бо хто його знає. І ти розумієш, що це геройство і все інше народжується там, де в тебе немає вибору. І ні в кого немає вибору, і треба робити неможливе. І багато хто так робить. Просто одна справа там зробити це один раз і так далі, а друга справа постійно в такому стані перебувати. І це дуже велика різниця. І коли ти вже на тій грані побував хоч раз, і з побратимами, такі ж самі рішення, і коли так само сусідні позиції там штурмували, але зовсім іншими групами, з інших обставин, там і таких речей не було, ти наче розумієш, що вони працювали так, як ти, але все одно не так. Ну, не з такою інтенсивністю, можливо, і так далі. І ти за всіх переживаєш, а потім в кінці думаєш, боже, а за себе я так і не подумала. Ну і ці всі речі. І хтось так само не думає за себе і там виїжджає, щось робить. Ну все суто на рішеннях індивідуальних осіб, які от намагаються вижити, боротися. І от коли дуже багато, от як у нас Батальйоні Свободи, таких осіб збирається, то тоді це все більш успішно, і люди більш живі, і все набагато краще, і по здоров'ю, і по всьому. Тому дуже багато залежить все-таки від військового колективу, від побратимства. Оцього, коли ти підеш, і той піде, і за тебе підуть, і ти в цьому впевнений. Це прекрасно.
0: Як ти казала в одному з інтерв'ю, що на фронті немає романтики, але є якісь інші речі. Це, до речі, і побратимство
1: теж. Так, вищі ноти, так. Але це не романтика, але такі високі ноти, яких, от, мабуть, в цивільному житті не знайдеш ніколи.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Я ведучий Павло Вольвач і продовжимо розмову із Олександрою Давиденко, старшим солдатом Національної гвардії України, героєм України, поеткою і літераторкою. Олександро, я хотів, щоб до нашої розмови долучився вже згадуваний і не раз Олександр Хоменко, але Сашко зайнятий, він там щось, ну, армійські справи, ти розумієш, як ніхто це, він не зміг, але я хотів би от згадати, в нього є, він написав передмову до твоєї збірки, в нього є дуже такий пронизливий матеріал про цю твою збірку «Стояла я і слухала війну», називається, такий парафраз із Лесі Українки. І, значить, там є текст, який має назву «Біографія». «Біографія», ти його додала до своєї поетичної книжки, цей текст як своєрідну стислу автопрезентацію. Мені хочеться процитувати більше, бо воно того варто. Олександр Хоменко пише так. Автор цих рядків дуже хотів би, ну тобто він, аби цей текст біографії Олександра Давиденко, яка тут на фронті стала вирвою, прочитала якомога більша кількість українців, особливо тих, хто зараз ще поза війною, хто безпосередньо не воює і не волонтерить, міркуючи в категоріях, коли ж усе це закінчиться, і переймаючись переважно тим, як би із ТЦК не зустрітися. Бо цей текст вирви у якнайкращому сенсі цього поняття мотиваційний, не плакатною декларативністю, а живим нервом свого буття. Тут справдешня поезія, тільки не та узвичайна поезія, де рими, несподівані метафори, вдалі порівняння, а поезія, у якій дух часу, поезія самого життя, із кореневою системою характеру, із хижими вітрами історії, із гоноровою поставою, прямостоянням, коли йде біда назустріч. Ну, по-моєму, дуже здорово сказано.
1: Ну, пан Олександр, він завжди вмів писати, слава Богу, в цьому плані. Він завжди був мегачутливим, і якщо він в розмові цього не скаже, то сидячи напише набагато краще. Він в розмові дуже багато, він такий скромний, він, як багато людей на війні, багато хто закривається в собі. Він от в розмові з іншими, він, можливо, і закривається. А що стосується написання, відчуття оцього всього, то в нього теж загострилося, і він теж так само, ну, гостріше пише, болючіше, бо він же сам так само був на позиціях, він сам чув рацію, все, що відбувалося. Він все це відчував, бачив, розумів, пережив, і саме тому він так пише. Він по-іншому і не напише. Тому що поезію народжує одне, прозу народжує зовсім інше.
0: От ми підійшли до прози, але я ще хотів би знову-таки послатися на Олександра Хоменка. Він там пише в цьому матеріалі, що стартові можливості у тебе, Олександре Давиденко, були зовсім не такими, як у більшості. Вони були значно важчими, значно сутужнішими. Що мається на увазі? Давай ми трошки зазирнемо у твоє дитинство. Взагалі, ти з Запоріжжя, так? Але виростала ти, наскільки я знаю, у селі під Запоріжжям на Новомиколаївщині, в цих махновських теренах, село Підгірне у бабусі, так?
1: Так, у бабусі.
0: Тобто, ішлося тобі, я так розумію, не дуже солодко в житті, і ти завжди долала, не просто ти пливла по ньому, там, широко розкинувши крила, ніжачись у променях сонця і слави, чи чого там, я не знаю, турботи про себе. А навпаки, ти долала, долала опір життєвий і гартувала в цьому доланні.
1: Так воно і є. Тому я в більшості казала, що життя мене до війни реально готувало. Кажу, я знаю, що таке лопата, що таке гребти копати, що коли немає... Як створити диво, де немає умов?
0: 85 соток городу.
1: Ой, ну це само собою, я землю люблю. Але ну не так, щоб постійно під нею жити, але так сталося.
0: Але була бібліотека і була така розумненька дівчинка Олександра, яка туди вчащала і читала книжки.
1: Я любила читати додатково по історії багато чого, по літературі багато чого. що додаткового. Ну, більшості зарубіжна література, тому що все, що давали на сільські бібліотеки, це в основному там планово і так далі, і так далі. Але мені і того вистачало. Плюс до того, я була така фантазерка, вся в собі десь отака. Мені казали, що я не з цього світу, що я не схожа, що я от не така, як всі, і все інше. Мене це тоді ображало, насправді. Плюс я там писала вірші, там щось співала, якось так все по-іншому бачила, якось так все по-іншому відчувала. І от і булінг був, і багато чого було в цьому житті. Але я всім цим людям вдячна за те, що я все це пережила, за те, що я є тим, ким я є. Тому що якби я все це не зрозуміла, не пережила і не пишалася потім тим, що я не така, що я мислю не так, що я не формат і всі інші речі, то з часом я все більше і більше ставала і ставала цим, пишалася.
0: Тобто не формат тебе форматував, така от тавтологія, так?
1: Щось, да, щось у цьому є. І ця тяжка робота, коли ти багато чого, багато такої рутинної, тяжкої, брудної, такої сложної роботи робиш, ти постійно про щось думаєш. Ти не можеш робити просто як робот. І оце мислення, що там прочитав, що там подумав. Я коли працювала, я постійно дуже багато думала, аналізувала, складала оці методи, індукція, дедукція, і погнали. І коли вже я вже прийшла в університет.
0: Запорізький університет, та факультет журналістики.
1: Факультет журналістики, видавнича справа редагування, мріяла видавати книжки.
0: Тобто дівчинка із Підгірного недарма сиділа в бібліотеці.
1: Ну, для мене книжки це було найпрекрасніше, що зі мною сталося, найпрекрасніше взагалі, що існує, на мою думку. Тому що, щоб там дещо не ставалося, а взяти книжечку і поринути в чиєсь життя, це прекрасно. Я й досі читаю по можливості максимально, і це ніколи з мене не піде. Це святе. Я вважаю, що читати потрібно. Зараз є вибір, що читати. Хочете фентезі, будь ласка, фентезі. Не можете ви з'їсти поезію, вона вам не смачна, або ну не те, або ви ще своє не знайшли. Читайте прозу. Не заходить проза, читайте науку, історію. Все можна знайти за бажання. Зараз є вибір. Тоді колись його не було. Зараз у людей є вибір. Обирати дуже багато музики, класної літератури. Мистецтво розвивається українське. Обирайте, живіть ним, тому що саме в мистецтві, саме в культурі народжується, росте і передається нація. Це прекрасно.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Ти згадала, що вважали тебе не зовсім такою в дитинстві, в підлітковому віці, не формат і таке інше. Напевно, якісь відголоски цей шлейф долинув і в наш час, бо зізнаюсь, от навіть я, анонсуючи в розмові, що буду говорити із тобою, з Олександрою Давиденко, десь там пролунало так, ну таку, так пунктирно, ну вона непроста, кажу чому, ну дивна. Таке я подумки і вслух відповів, так звичайно дивна, бо не дивні, вони сидять десь в пивбарі, вони з накачаними губами щось віщають із Польщі, як ані усталі. Вони не дивні. А, звичайно, це дивна людина і неформатна, і особлива людина, яка може все відкласти, навіть родину, життя, і піти воювати не кудись, не бігати з папочкою там в генштабі, і вважатися, що я на напрямку, як це називається, і ми сміємося з Хоменком, перезвонюючись і переписуючись. А у штурмовики, ну це так, це особлива людина, це не формат.
1: Я не люблю взагалі стереотипів самого дитинства. Я не забобонна. Я люблю, коли це у культурі, літературі забобони описуються там зі смішком, насправді, чесно люблю, тому що це мені близьке. Коли сміються з того, що вже давно відізріло і відійшло в історію, я теж це люблю. Я люблю, коли військову літературу комбатантську описують зі сміхом. Я теж це люблю, насправді. Я вважаю, що більшості комбатантської літератури скоро буде такого, мабуть, комедійного жанру. Для того, щоб її ковтали, щоб її читали, і для того, щоб вона не так боляче і важко читалася і сприймалася. Тому що сміх, він завжди рятував. Смішинки, всі ці речі, вони ще тоді в літературі були присутні. До речі, цензура їх просто пропускала, бо...
0: Ну, він... режисер Володя Тихий вже зняв фільм «Наші котики». Він такий, такий план.
1: Воно все йде, воно до того все йде. І це все прекрасно. І містифікація, вона теж нікуди не дінеться. Забобони, вони нікуди не дінуться. Але питання, як його подати? От і все. Ну, яку страву з чим подати?
0: Мені здається, Олександро, література про ветеранська, комбатантська, вона має бути різною. Безумовно, і веселою, і гумористичною.
1: Але, звісно ж, без сміху там.
0: Але різною. Різною і, звичайно, з описами там якихось найважчих, найтяжкіших, найкривавіших моментів. Але це, знову ж таки, це справа того автора, який буде про це писати. І отут ми підходимо до прози, бо і Олександр Хоменко у матеріалі «Стояла і слухала війну», він так м'яко-м'яко натякає. Мені здається, він так тебе ненав'язливо підпиха під правий лікоть, а я зараз своєю чергою, мабуть, під лівий, до прози. І згадуючи оцю автобіографію, я розумію, що для прози треба час. Крім натхнення,
1: оце
0: треба час.
1: Оце єдине питання, яке в мене стоїть, це час.
0: Але твій досвід, він є неоціненний. І мені здається, десь проза мерехтить попереду. І тим більше, що ти вже до неї підступаєшся. Я бачив на твоїй сторінці у Фейсбук такі шматки смачні про міху. І, до речі, ти дуже побиваєшся, що пропали деякі твої тексти на комп'ютері. І надто ж текст про КПТ. І от як їх відновити? А що це за історія? Чому пропали?
1: Історія в тому, що у мене сторіночка тільки в Фейсбуці і більш ніде. І там часто, коли щось нагорить, наболить, там щось там я викладаю фотографію, відео і текст до цього всього, щоб люди там розуміли, бачили, відчували то, що відчуваємо, розуміємо, бачимо ми. І це в більшості про побратимів, тому що, мабуть, нічого немає жахливішого, ніж втрати. І ніколи нічого жахливіше, ніж втрати не буде. І воно все болить, і коли ти його знову таки перетравмувався, написав, і тобі стає легше. Родичам, які читають і розуміють, що пам'ятають про їхнього сина, брата, батька, ну і інші регалії, які можна до будь-якої людини підписати, їм теж стає легше. І от це все виринає в мені, інколи я щось пишу. І от мене так накрило, просто мене буває часто спогадами цим всім криє, тригери і так далі. Це у всіх військових просто хвилями воно находить. Там безсоння, тобі погано, тебе просто всю трясе, тобі все погано, погано, погано. І от я сіла, і як реабілітація, згадала про Каптера і написала про нього текст. От я написала, але я була зайнята геть іншими справами на фронті, і я не скопіювала. Я скопіювала його, але в тому ж месенджері в Фейсбуці, тому ж, який заблокували. А до месенджера вже ж немає доступу. І було прив'язано хмара до того ж всього, і воно все заблокувалося.
0: Чого заблокувало?
1: Та тому що, коли я почала писати прозу, у мене сторінка стала більш популярною, більш відомою, дуже багато попідписувались на мене, дуже багато збільшилась кількість перепостів, репостів, публікувань, перепублікувань всього цього.
0: Тобто ти стала бойовою одиницею ще й в цьому полі?
1: Тут і да, я дуже багато чого писала, дуже багато писала і про ухилянство, ну, дуже багато про всього, як воно в реальності є. Правда, багато кому не подобається, не тільки ворогам, але й нашим. І я скажу, що я от якось ранком прокинулася на польоти, ну, по графіку, і не змогла зайти нікуди. Відкрила електронну пошту, і там було чітко написано, що ви така-то, така-то, прийшло більше мільйона, там, 200 тисяч, я не знаю, скільки там, більше мільйона скарг з Німеччини, Молдови, території Російської Федерації.
0: Навіть з Німеччини?
1: Так, да, в тому числі і з України, що я займаюсь начебто сексуалізацією дітей у Фейсбуці. У
0: мене, це як розуміти? У мене розп'яте мальчики в трусях на фотографії.
1: А в мене навіть слова «діти» там не було, навіть фотографії дітей не було, я взагалі не розумію, до чого тут. Але я розумію, що є ферма, яка працює на ворога, і яка просто блокує мене і пише, ми не будемо читати цей контент, тому що. І клацає мені сексуалізацію дітей, бо то зразу блокують. Неважливо, який в тебе акаунт, бізнес-акаунт, заробляєш на ньому гроші, не заробляєш. А ще я дуже просувала продаж своєї благодійної збірки для допомоги армії. І там теж і злючі смайлики були, і погані коментарі, і погрози, і всього багато мені писали відтоді, як я стала героєм України. Але я ніколи критично не задумувалася, що хтось візьме і за ніч просто знесе мені всю сторінку. І я втратила 5 прозових текстів разом з Каптером. Їх було вже 5. Каптера я видала першим і хотіла дозовано це все потихеньку людям видавати. Воно все заблокувалось. І 6 нових віршів, які теж за останній час.
0: Судячи з твоїх дописів на новій сторінці, тобі дуже дорогий це болючий, дуже болючий текст про Каптера.
1: Тому що все почалося на Донбасі з Каптера. Це от людина, з якої почалися всі ці історії, весь цей біль, смерті і, ну, взагалі історія тої першої моєї позиції на Донбасі, де я потрапила в оточення тактичне. І всі оці речі, і, ну, взагалі людина неймовірна була. Я не так його глибоко знала, але, ну, кожен побратим неймовірний, і це все так боляче. І от мені так наболіло. А я ще була, листала в Фейсбуці і побачила його портрет, який намалювала дівчинка з Києва, з якоїсь зі шкіл, і вони це все опублікували. І я побачила, і мене це так накрило, мені так погано було, мене так трясло, і я написала цей текст. І він так писався боляче, я плакала, мене трясло, в мене підвищувався тиск, я троє суток писала цей текст. Мені написати прозу – це дуже боляче і травматично. Я дуже люблю її писати, я дуже хочу. Але насправді, от мені особисто писати прозу – це заново потрапити в бій, це заново все пережити. І відходняки потім дуже-дуже важко. Я
0: слухай, а не можна ніяк відновити цей текст?
1: Я не знаю.
0: Може,
1: я...
0: нас от слухають слухачі, серед них є фахівці?
1: Я оскаржувала, я писала на мету, я писала їм на електронку, я б друзів просила писати, що, будь ласка, поверніть сторіночку Герой України, щоб перевірте, будь ласка, ще раз, що там немає ніякої сексуалізації дітей, що там благодійна збірка, армія, є унікальні фото моїх побратимів, яких немає вже в живих, що це дуже цінна штука. Там є навіть фотографії моєї доньки, яких вже немає, вони були там тільки в Фейсбуці. І все це дуже тяжко, і отакочки, і я вже писала, і мені там дехто обіцяв допомогти написати теж у мету, друзі писали в мету, і поки що, на жаль, немає з цього ніякого результату. Але, чесно, ті чотири інші прозові тексти, вони на загальні теми, і вони мені не так болять, як саме оцей. Я хотіла розпочати прозову книгу з Каптера, з оцієї першої прозової історії. І тут мені закриваються ці двері, і все так тяжко, і я не знаю, дуже тяжко. І я б дуже хотіла повернути. Навіть якщо мені не розблокують сторінку, навіть якщо просто, якщо вони мають змогу просто скопіювати і повернути мені цей текст.
0: Що ж, Олександро, будемо сподіватися, що і сторінку розблокують, і текст про Каптера знайдеться обов'язково. Ну, і ти сама вже згадала, що я хотіла розпочати прозову книжку. Значить, таки буде прозова
1: Але,
0: книжка.
1: Але, розумієте, не для того, щоб там якісь збори, ще щось. Я дуже хотіла це написати для наступних поколінь в пам'ять про всіх тих хлопців,
0: зафіксувати,
1: які ми втратили.
0: Так.
1: Суто в пам'ять про моїх побратимів і посестер. Оце наскільки біль оце, і мені хочеться його просто викласти, і щоб от кожні всі ті покоління, всі ті мами, всі їхні родичі, всі просто взяли і відчули, наскільки неймовірні люди з нами були, наскільки вони хотіли і мали жити в цій країні, наскільки вони творили історію цієї країни і все інше. Ну, немає нічого болючішого і страшнішого, ніж втрати. Тому я і дуже хотіла це зробити в пам'ять про всіх тих хлопців. От тільки заради цього. Якщо ця збірка суто як благодійна річ, як підтримка армії фронту, щоб люди отримували красу, поезію, мистецтво і цікавились красою, поезією, мистецтвом і всім іншим, чим я любила цікавитись. Я це все несла в маси, да, от таким чином, типу на два фронти. То тут суто історична пам'ять, от так от.
0: Дякую, Олександро, за таку щиру, пронизливу, глибоку і цікаву живу розмову. Нагадаю, що гостею студії була Олександра Давиденко, старший солдат Національної гвардії України, Герой України, поетка, літераторка, з нею говорив я, Павло Ольвич. Ну і бачу, Олександро, в тебе в руках розкрита твоя збірка. Я думаю, цілком буде логічно завершити віршем.
1: Я прочитаю просто один абзац прози, і я думаю, на цьому завершимо. Бабине літо втратило свою сутність на Донбасі. Відтепер воно вічне, відтепер це знак безкінечності. Павукам більш не треба працювати, адже земля всюди встелена оптоволоконними нитками, ніби синтетичним бур'яном-паразитом. Вони гудять на вітрі, виблискують, заплутують, стримують, ріжуть шкіру, счесують екіпіровку. В голові на шляху мимовільно прокручується картина, як ти заплутуєшся в цій лісці, і до тебе прилітає дрон-павук. Фільм жахів. На деревах пташки звили гнізда з оптоволокна. Воно всюди, як вісник смерті та апокаліпсису.
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
4: радіокультури дуже зручно взяти з собою. В автівці, в громадському транспорті, на прогулянці, в навушниках, на смартфоні слухайте радіокультура онлайн. На сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio. Радіокультура – просто про культуру.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Поезія на радіокультура. Інна Гончар. Авторське виконання.
5: Жовтень. Починається плин. І хвилини течуть собі у земній воді, течуть собі у повітрі, течуть собі через тисячу корінців, через тисячу тисяч клітин, через тисячу продихів, подихів, схлипів, через тисячу слів. А тоді починається жовтень, спиняючи нас насититись грушами і яблуками з тисячолітнього саду.
2: Інна Гончар. Авторське виконання. Поезія на радіокультура.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста й регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Слухайте цей подкаст від «Радіокультура» на всіх улюблених подкаст-платформах. До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
2: Історії митців на війні. Віталій Кирейко.
4: Плани Віталія Кирейка стати професійним музикантом мало не зруйнувала Друга світова війна. Йому так і не довелося вчитися в музичному училищі чи навіть школі. Проте вроджений талант дозволив отримати блискучу композиторську освіту у Київській консерваторії. Віталій Кирейко народився у 1926 році на Дніпропетровщині у вчительській родині. Вчився у середній школі міста Кобиляки на Полтавщині, де батько працював концертмейстером у драматичному театрі. Віталію було 14, коли почалася війна, і родина опинилася в окупації. З 15 років Кирейко почав працювати у театрі разом з батьком. У 1943-му через несвоєчасно прооперовану виразку шлунку той помер. Юнакові довелося стати годувальником родини. На його плечі залишилися мати і маленька сестра. Після звільнення Кобиляків від гітлерівців Кирейко організував самодіяльний хор і став його акомпаніатором. Хор виступав із концертами перед містянами та у військових шпиталях. Однак від свого задуму професійно навчатися музики Віталій не відмовився. Він надіслав ноти своїх аматорських творів до Комітету у справах мистецтв при Раді міністрів УРСР і у відповідь отримав пропозицію приїхати до Києва на прослуховування. Так 17-річний самоук, не маючи за плечима ані музичної школи, ані училища, під час війни почав здійснювати свою мрію. У березні 1944-го Кирейко дістався столиці. Йому пощастило зустрітися із відомим композитором Пилипом Козицьким, який визнав його композиторські здібності і дав висновок про необхідність навчання юнака у консерваторії. Однак Київська консерваторія на той час перебувала в евакуації у Ташкенті. Тож Козицький допоміг юнакові влаштуватися до ансамблю пісні і танців Першого українського фронту. А коли Київська консерваторія поновила роботу у столиці України, Віталій Кирейко став її студентом, учнем Левка Ревуцького. Так почався його тривалий композиторський шлях, першою творчою вершиною якого стала опера «Лісова пісня».
2: Історії митців на війні. Ви слухаєте «Радіокультура». Ранковий ефір на «Радіокультура». Щобудня о 10-й – свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura. Сімнадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини. У студії Марія Шендро. На початку коротко про головне. Франція затримала в Індійському океані танкер російського тіньового флоту. У Київській школі економіки стартувала інженерна програма для студентів зі стипендією по 800 євро. На центральному кладовищі у Вінниці таємно поховали Анатолія Кашпіровського. Далі подробиці. Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів Америки. Про це сказав глава МЗС Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. Також Сибіга підтвердив, що 12 жовтня під час ракетної атаки Росії сигнал повітряної тривоги в Києві було подано із затримкою. Але він пояснив, це використанням особливого типу озброєння, яке застосувала тоді Росія. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого 5 ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Військово-морські сили Франції зупинили в Індійському океані танкер російського тіньового флоту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці в соціальній мережі X. У Парижі припускають, що судно причетне до незаконного перевезення пального та ходило під фальшивим прапором. Еммануель Макрон наголосив, що Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом Росії у будь-якій точці світу. Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нові дані про 20 морських суден, які Росія зараз використовує для експорту нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу, а також для бункерування флоту, що підпадає під санкції.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Київська школа економіки спільно з компанією FirePoint розпочала навчання 21 студента на новій бакалаврській програмі інженіринг інноваційного виробництва. Учасники програми отримали гранти, що покривають навчання, проживання, харчування та забезпечують стипендію 800 євро на місяць із подальшою практикою на підприємствах компанії. 27 жовтня відбудеться 27-й радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч його автором, ви вже знаєте, став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. В етері Радіо Культура Артур розповів, що сам неодноразово писав радіодиктант, а також поділився своїми підходами до творення тексту.
3: Це декілька хвилин, буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілось, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Для всіх цих кількасот тисяч він мав би стати якимось таким дуже особистим і зверненим в конкретні окремі речі, і через цю окремішність він би мав об'єднувати. Наскільки це спрацює, я наразі не знаю, але десь таку мету собі став. Мені цей текст дуже тихий, і мені дуже хочеться, аби він отак тихо і особисто відгукнувся. Ну, і дай Бог в цьому руслі і обговорювався.
2: Ну, цьогоріч радіодиктант, нагадаю, матиме двох читців. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Щороку, в День української писемності та мови, радіодиктант стає найбільшим українським флешмобом, який об'єднує людей по всьому світу. Ну, Суспільне на всіх своїх платформах буде наживо транслювати написання диктанту. На центральному кладовищі у Вінниці 13 жовтня таємно поховали Анатолія Кашпіровського, відомого завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х. Саме тут могили його батьків Михайла і Ядвіги, а також доньки Олени. Про поховання Суспільному стало відомо з власних джерел. Кашпіровський народився на Хмельниччині, закінчив Вінницький медичний університет і 25 років працював лікарем у Вінницькій обласній психотерапевтичній лікарні. Про час і місце поховання на Вінниччині ніхто нічого не розповідав. З власних джерел нам стало відомо, що труну на цвинтар доправили 13 жовтня. Більше про таємниці поховання Кашпіровського читайте на сайті Суспільне Вінниця.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
5: Пояснюємо зрозуміло.
2: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
6: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І сьогодні ми будемо говорити про дім. Прошу вас провести такий невеличкий мисленнєвий експеримент і уявити, що ви бачите свою квартиру на відео. Але на балконі видніються не ваші речі. Можливо, ви бачите відео, як хтось ходить в вашій дитячій кімнаті і тримає руками ваші дитячі книжки. Але руки, які це роблять, не належать жодній людині, яку ви знаєте. Також ця людина говорить російською мовою з якимось дуже, наприклад, московським акцентом. Або з таким акцентом, який точно не характерний для вашого регіону. На превеликий жаль, такі картини трапляються. І вони трапляються в реальності, особливо в реальності тих людей, які покинули свої будинки, квартири на окупованих Російською Федерацією територією. Тамтешні дома, квартири і різні інші форми власності захоплюють окупанти. Іноді вони використовують їх у своїх цілях. І сьогодні я би хотіла розібратися з тим, що можна зробити звідси, з підконтрольної території, як можна зафіксувати те, до чого немає фізичного досвіду, і чи матиме ця фіксація або будь-які дії людей, які, ну, наприклад, живуть в Запоріжжі, в Києві, в Львові, в Канаді, будь-які юридичні наслідки, чи це просто папір в шухляду для того, щоб мати спокій свій душевний. З нами є на зв'язку юристка, адвокатка, фахівчиня міжнародного гуманітарного права і голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи за права людини Ганна Расимахіна. Вітаю.
7: Вітаю.
6: Дякую, що долучилися. Для початку хочу спитати, чи ми розуміємо, що відбувається з житлом на окупованій території, чи в нас є облік того, скільки квартир люди втратили, скільки заселили неясно ким людьми без права власності?
7: Централізованого обліку не ведеться, наскільки я знаю, ніхто не може дати чітку інформацію. Але моя робота полягає в тому, що я вивчаю правосуддя по міжнародних злочинах в Україні, і ми знаємо про кілька кримінальних справ, які вже розглядаються в суді, щодо так званих посадових осіб так званого місцевого самоврядування на окупованих територіях. І з цих справ ми знаємо, що там існує практика, доволі розповсюджена, практика з визнання безхазяйним нерухомого майна, яке належить виїхавшим, ну, внутрішньопереміщеним особам. Це майно складається в списки, далі воно рішенням оцих так званих органів місцевого самоврядування визнається безхазяйним, передається у власність територіальної громади і далі воно може вже якось розподілюватися, видаватися іншим особам. При цьому право власності зареєстроване в Україні, набуте в Україні, нікуди не дівається. Тому так, ця практика є, але точної кількості таких об'єктів нерухомості ми не знаємо.
6: А чи можна зрозуміти, як технічно відбувається проголошення якоїсь квартири або будинка безхазяйним? Проходять і перевіряють, чи живе хтось, чи там, я не знаю, старша по парадному має подавати звіти, чи на роботі мають постійно верифікувати, живеш ти чи не живеш в квартирі?
7: Точно не знаємо, але, думаю, поєднуються ці методи. Ну, по-перше, ті, хто залишаються на окупованій території, не збираються виїжджати, з часом змушені реєструвати справу власності в російському реєстрі нерухомості. Це, підкреслю, вимушений крок, який ніяк не характеризує власників для того, щоб далі володіти цим майном, сплачувати комунальні платежі і таке інше, вони змушені вносити дані в російський реєстр. Відтак залишається масив нерухомості, яка не підтверджена в Росреєстрі, власники якої не прийшли і не подали ці дані. Ну, це потенційно майно тих, хто виїхав. До того ж, так би мовити, на землі органи місцевого самоврядування, вони просто знають, яка квартира стоїть порожня вже п'ятий рік, хто виїхав, хто не був тут жодного разу, не повертався з тих пір, як виїхав. І, думаю, якимось чином формуються переліки цього майна, яке далі подається на оцю процедуру визнання безхазяйним через те, що ним не користуються кілька років. Ну, це маніпуляція і це, вочевидь, незаконна дія, тому що взагалі-то безхазяйне майно – це такий інститут цивільного права. Майно визнається безхазяйним, якщо власник не користується ним, маючи можливість користуватися. Ну, там, поїхали люди, закинули якийсь будиночок в селі, бо немає сили, бажання ним займатися. От він і стоїть 10 років. А в даному випадку, коли майно на окупованій території, а власники виїхали з неї, вони не мають ніякої реальної можливості користуватися цим майном, навіть просто приїхати туди через зону бойових дій. Тому ніяк не можна це майно визнавати безхазяйним в розумінні цивільного права. Але використовується ця конструкція. На окупованих територіях роблять вигляд, що люди могли б користуватися, але чомусь кудись зникли, навіть невідомо чому, і воно визнається безхазяйним.
6: Чи ми розуміємо, кого заселяють в ці квартири? Я маю на увазі, це якась система, наприклад, завозять 20 родин якихось вихователів садочків, викладачів шкіл, щоб ті займались пропагандою і роздають викрадене майно. Чи це якісь приватні випадки мародерства?
7: Ну, знову ж таки, достовірно ми не знаємо, але можна припустити дуже впевнено, що обидва випадки мають місце. Ми знаємо, що Росія завозить велику кількість людей з міжнародно визнаної території РФ, так би мовити, на окуповані території. Це чиновники, вчителі, комунальна сфера, лікарі і так далі, і так далі. Звісно, їм треба десь жити. І якщо Росія може, не витрачаючи грошей, просто передати у власність таким людям квартири на окупованих територіях, то, звісно, вона цим користується. Економія виходить. Щодо мародерства, так, це теж цілком можливо. Чому б ні?
6: Спілкуючись з людьми, які лишили свою нерухомість на окупованих територіях, я бачу дуже різні історії. Наприклад, як вибивали військовою технікою ворота в приватні будинки, вистрілювали замки й двері, пиляли на шашлики якісь фруктові дерева, викрадали все, що там було всередині будинків, так і якісь інші випадки, коли якась приходила самопроголошена група громадян Російської Федерації, яка пояснювала, що скоро майно буде визнано, як це правильно формулювати. Показую повітряні лапки безхазяйним, і у вас є там стільки-то днів, аби розібратися з, наприклад, там меблями або технікою. Чи ми розуміємо, від чого це залежить? Чи від настрою і мінливості погоди?
7: Від чого залежить, яка саме квартира чи будинок будуть відібрані?
6: Чи тебе попередять про те, що ти можеш забрати свої дитячі фотографії зі своєї квартири, якщо в тебе є друзі на окупованих територіях, які не виїхали? Чи в тебе просто це заберуть?
7: Ох, ну, окуповані території – це місце свавілля і беззаконня. Там не діють ніякі правила, крім права сили. Тому, знову ж таки, я чула історії, коли попереджали. Я чула історії, коли там людину затримали, наприклад, за там за що вони зазвичай затримуються, звинувачують у шпіонажі, у якійсь державній зраді, і вже за кілька днів ця квартира була зайнята іншими. Людина перебувала під слідством в цей час в СІЗО. Тому повний рандом, тобто що захочеться тим, хто має владу. Апелювати людині там нема до чого. Вона не може апелювати до своїх прав, свобод, до необхідності надання правової допомоги. Тому все залежить від тих, хто має владу там.
6: Юристка, адвокатка, фахівчиня з міжнародного гуманітарного права, голова департаменту «Війна і правосуддя» медійної ініціативи «За права людини» Ганна Расамахіна нині є гостею Радіо Культури. За мить ми продовжимо. Лишайтеся з нами.
1: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
6: Що забороняє міжнародне гуманітарне право? Чи заселення громадян Російської Федерації є воєнним злочином? Як взагалі це оцінюється? Бо я зараз чую, що ми нічого не можемо зробити, там діє право сили, ми можемо тільки споглядати.
7: Ну, ми можемо констатувати грубе порушення міжнародного гуманітарного права. По-перше, 4-та Женевська конвенція про захист мирного населення під час війни чітко закріплює, що окупуюча держава застосовує на окупованих територіях права тієї країни, яку вона окупувала. Тобто, в даному випадку, законодавство України. Відтак, за Женевськими конвенціями, ратифікованими РФ, вона має безумовно визнавати всі права, набуті до окупації, в тому числі право власності. До того ж, реквізиція –
8: конфіскація майна відбувається в чітко визначених випадках, і оці випадки визнання безхазяйним нерухомого майна туди точно не входять. Тобто так, це безумовно є порушенням МГП, і я навела на початку приклади кримінальних справ в суді, там, де службовців місцевого самоврядування на окупованих територіях звинувачують саме у воєнних злочинах і саме у вигляді порушення Женевських конвенцій. Тому так, але Росія ігнорує МГП повністю, і це єдине, що ми можемо констатувати зараз. Забезпечити виконання своїх зобов'язань Росією ми і весь світ зараз, на жаль, не можемо.
6: А що з цього приводу думає українське законодавство? Чи є в нас розуміння, що ми можемо з цим робити, коли Росія ігнорує міжнародне право? Я так розумію, це ж не єдина Женевська конвенція, яку вона ігнорує. Таких випадків можна на всі майже ситуації, в яких опиняються українці під час війни, знайти, по прикладі.
8: Так, якщо Росія не порушує норми МГП, то значить просто немає в цьому необхідності. Якщо це їй потрібно, то вона порушує. Що ми робимо? Тут це питання можна розділити на два. Що ми робимо в юридичній, правовій площині і що ми можемо зробити на практиці? Ну, в правовій площині, як я вже зазначила, порушуються кримінальні справи, розслідуються, винні притягаються до відповідальності. Але це заочні вироки, як ми розуміємо, як і більшість вироків по міжнародних злочинах. І не всі винні, на жаль, їм пред'являється обвинувачення, і надалі їхні справи розглядає суд. Ми можемо лише припускати, що це масова практика на окупованих територіях. Але попри це, я вважаю дуже гарною тенденцією те, що ці справи розслідуються і потроху передаються в суд. Це все одне фіксація судовим вироком оцього порушення. Щодо практичної площини, ну, ми розуміємо, що зараз немає, не існує можливості повернути власникам їхнє майно, допоки тривають бойові дії, тому що ця територія контролюється РФ. Також можна зазначити про те, що люди, які таким чином позбавилися свого майна, втратили доступ до свого майна на окупованих територіях, причому неважливо, чи Росія формально позбавила їх права власності, тобто передала комусь цю нерухомість, або просто людина не може дістатися до свого майна. В будь-якому разі сьогодні є можливість подання заяви в реєстр збитків для України і в подальшому на компенсацію від міжнародного компенсаційного механізму.
6: Ну, звісно, це дуже цікаво дізнатися в найменших подробицях. І для тих, хто щойно долучився до нашого етеру, я нагадаю, ви завжди можете його знайти на сайті Радіо Культура, наприклад, по даті або по прізвищу нашої гості. Я нагадаю, що ми говоримо з Анною Росомахіною. І ви кажете про те, що для нас важливо зафіксувати, поки ми не можемо туди фізично дістатися, то давайте розберемося, як взагалі діяти в ситуації, коли в тебе лишилася нерухомість на окупованій Російською Федерацією території, і ти, наприклад, навіть не розумієш, чи там хтось живе.
8: Так, ну, по-перше, користуючись нагодою, я як амбасадорка реєстру зазначу, що заяви в реєстр подавати треба, необхідно по всіх категоріях. Чим більше заяв, тим більше вірогідність того, що компенсаційна комісія швидше запрацює і постраждалі отримують свої компенсації.
6: А що значить чим більше заяв? От в тебе є одна квартира, ти на неї подаєш заяву. А скільки заяв треба подати на цю квартиру?
8: Чим більше заяв, я маю на увазі сукупна кількість заяв в реєстрі. На сьогодні там налічується близько 190 тисяч заяв від постраждалих, і ця цифра дуже вирісла за останній рік. Але ми розуміємо, що якби всі подали заяви, всі постраждалі по всіх категоріях, то їх було б мільйони. І я дуже раджу розібратися з цим, приділити цьому час і кожного постраждалого подати якомога можна більшу кількість заяв.
6: Давайте скажемо, людина, яка відкрила Google і каже, так куди мені, що мені писати, я готовий подавати.
8: Зараз все розповім.
6: Я пропагую і долучаюсь до вашого амбасадорства всім, чим можу.
8: Так. На сьогодні заяви подаються лише через портал «Дія». Це важливо не через додаток, а саме через портал, де треба верифікуватися через електронно-цифровий підпис. І, на жаль, цей механізм зараз є найбільшою перешкодою для багатьох, тому що в нас багато людей не мають електронного підпису, не мають цифрових навичок, дехто навіть не має смартфону. Ну, це складно. Але шлях на сьогодні тільки такий. Ведеться велика робота для того, щоб запровадити інший механізм подання через ЦНАПи. І я дуже сподіваюся, що він скоро запрацює. Ну, але поки так, тільки через Дію. Отже, треба верифікуватися на сайті Дія. І далі вже там є окреме меню подання заяв в реєстр збитків. І, відповідно, заповнити всі необхідні поля і подати заяву. Заяви розбиті по категоріях. З жовтня місяця вже працюють всі категорії заяв для фізичних осіб, юридичних осіб і для держави. І далі, відповідно, треба подавати заяву. Якщо говорити в контексті майна, до якого втрачено доступ, то там треба, ну, відповідно, зазначити паспортні дані, дані про реєстрацію місця проживання, деякі інші, все, що можливо, все, що вже є в інших реєстрах, підтягується автоматично до заяви, і надати інформацію про майно, до якого людина втратила доступ. Отут є кілька підводних каменів саме в інформації про майно і про право власності на нього. Якщо дані про право власності внесені в Державний реєстр прав на нерухоме майно, то проблем немає. Інформація автоматично підтягнеться з цього реєстру, тобто буде зазначена власником якого майна є людина, і далі просто ця заява відправляється, підписується і відправляється. Якщо дані про право власності не внесені в реєстр, наприклад, людина придбала квартиру в далекому 2004 році, зареєструвала цей правочин в БТІ і в подальшому не змогла внести дані в реєстр. Отут, на жаль, починаються суттєві складнощі, тому що зареєструвати це майно в реєстрі зараз можна лише, якщо БТІ за місцем знаходження майна надасть відомості про реєстрацію цього майна.
6: Тобто якось вишукувати людей, які лишилися, наприклад, в окупованому Бердянську, які підуть фактично ногами в БТІ і скажуть: перевірте, будь ласка, по цій адресі, кому належить квартира?
8: Ні. Ні, тому що навіть якщо на окупованій території вдасться отримати копії виписки про цей правочин, про цю власність, то вони будуть завірені печатками окупаційної влади, які не мають законної сили на підконтрольній території України. Тобто офіційно отримати ці відомості від, так би мовити, належного органу влади неможливо. От і тому залишається шлях лише визнання права власності в суді. А це складний і довгий шлях. І оце зараз такий основний камінь спотикання, так би мовити, в тих категоріях заяв, які стосуються втрати нерухомості. Це стосується і знищеного майна, і майна, до якого втрачено доступ. На жаль, на сьогодні, якщо не можна підтвердити повністю всі відомості для внесення даних в реєстр, то залишається лише судовий шлях. Вже другий рік в Верховній Раді перебуває законопроект 12440, якщо я не помиляюся, який впроваджує адміністративну процедуру для таких випадків. Тобто без підтвердження БТІ, якщо у людини є оригінал правовстановлюючого документу, передбачається можливість внесення даних в реєстр. Але цей закон поки лише прийнято за основу і не розглянуто. Але практичний момент для тих, хто хоче подати заяву в реєстр, її цілком можна подавати і без судового рішення про визнання.

0: Ну, право власності на будинок або квартиру, отака площа, отака адреса, ось твоє ім'я, паспортом можеш засвідчити, що ти – це ти. Цього достатньо?
1: Цього достатньо для подання заяви в реєстр, і цього може бути достатньо для того, щоб заяву було визнано прийнятною і передано далі для розгляду по суті. Так, тому я раджу тим, хто зараз не має можливості, часу та натхнення на судовий процес про визнання права власності, ну тому що це довго, дорого, зазвичай потребує адвоката. І для тих, хто не може зараз це зробити, все одне подавати заяву на підставі тих документів, що є. Реєстр не містить якогось обов'язкового переліку документів для заяви. Врешті, навіть якщо нема оригіналу правовстановлюючого документу, є лише, наприклад, копія і дані не внесені в реєстр нерухомості, все одне заяву подавати варто просто для фіксації цього факту. Тому так.
0: Ну, якщо я правильно розумію, то сьогодні всім, хто опинився без свого житла і вже знає, що в ньому, наприклад, зараз незаконно живуть якісь люди, яких ти туди не запрошував, треба мати можливість авторизуватися на порталі Дія і зробити всі необхідні для цього процедури, і мати цей документ, який засвідчує право власності, і це мінімальний набір для того, щоб стартувати, так?
1: Так. Угу. Ну, формально, навіть не маючи документів, подавати можна. Там питання, наскільки вірогідно, що заява буде визнана прийнятною, але навіть не маючи навіть копії документа, можна зазначити адресу, характеристики цієї нерухомості, докладно описати обставини, за яких були втрачені документи, і все одне цю заяву подати. Тобто реєстр фіксує факти, він не проводить юридичну експертизу, не перевіряє достовірність. Зафіксувати факт можна навіть не маючи жодного документу. Згодом цю заяву можна редагувати, можна додавати нові документи, якщо вони будуть знайдені, відновлені. Але подавати можна всім. Тобто підстава для подання – це втрата доступу. А далі вже є різні варіанти.
0: Тобто навіть якщо твоє житло стоїть зачинене на окупованій території, вже можна починати?
1: Саме так.
0: Юристка, адвокатка, фахівчиня з міжнародного гуманітарного права, голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи за права людини Ганна Росомахіна, нині є гостею студії Радіо Культура. Ми зараз поговоримо ще про те, чим це має закінчитися в оптимістичному і песимістичному сценаріях. Лишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Це Радіокультура, ми продовжуємо наш етер, говоримо про майно, житло, будинки і квартири тих, хто лишив їх в окупації. І зараз турбується, як би це майно не визнали, безхазяйним, безхозним. Одним словом, окупаційна так звана самопроголошена влада придумала спосіб, як відбирати майно в людей, називаючи це законним способом на окупованих територіях. І ми зараз міркуємо разом з юристкою і фахівчиною з міжнародного гуманітарного права, що ми тут, а не там, можемо робити, не маючи доступу до своїх помешкань. Існує певний реєстр, який в жовтні 26-го відкрив всі категорії для того, щоб українці і українки могли туди звертатися і фіксувати наслідки. Розкажіть трошки про це, бо звучить наче хороша новина. А що вона на практиці означає?
1: Тільки не 26 жовтня, а 26 вересня. 26 жовтня ще ми до нього ще не дожили.
0: 26-го року я мала на увазі.
1: Значить, що таке реєстр? Це перший елемент механізму з виплати компенсацій постраждалим від війни в Україні, тим, кому було нанесено шкоду діями РФ. Реєстр збитків – це перша ланка, яка має на меті зафіксувати порушення, зібрати якомога більше скарг, в ідеалі всі скарги від тих, хто зазнав шкоди. Надалі планується створення компенсаційної комісії і комісії з виплат, яка вже, власне, буде розглядати всі ці скарги по суті і приймати рішення про виплати і про розмір виплат. На сьогодні цей процес знаходиться на такому етапі. Вже прийнято міжнародну конвенцію зі створення компенсаційного механізму. На сьогодні її підписали, треба уточнити цифру, здається, 50 держав приєдналися до неї, але, вибачте, треба уточнити. І вже проведено 15 ратифікацій цієї конвенції. Процес створення комісії почнеться після того, як буде 25 ратифікацій. Угу. Тобто процес іде, і коли їх набереться 25, ми, на жаль, не знаємо, тому що це все внутрішні механізми держав, вони там всі йдуть по якимось своїм шляхом, і коли буде 25 ратифікацій, вже безпосередньо розпочнеться створення компенсаційної комісії. Зараз працює підготовча комісія, якщо правильно пам'ятаю, в будь-якому разі якийсь орган, який напрацьовує механізми рішення для цієї.

0: і майбутньої комісії. Найважливіше питання, яке всіх турбує в першу чергу, з яких коштів будуть виплачуватися компенсації? Відповідь: заморожених активів РФ, які перебувають у розпорядженні європейських і частково інших юрисдикцій. Дуже розповсюджена цифра – 350 мільярдів доларів. Тобто розмір цих активів, там є нюанси, не зовсім 350, важко зараз оцінити, скільки саме, але саме цей коштів буде спрямовано на виплату компенсації. Також найбільш часте питання, коли можна буде отримати компенсацію, тому що постраждалих не дуже хвилюють ці нюанси, ратифікації, все інше. На жаль, чіткого питання немає. Дуже оптимістична оцінка те, що компенсаційна комісія запрацює в 2028 році. Це буде найкращим варіантом. Але якщо дивитися більш так глобально, то вона точно запрацює. Трохи пізніше, трохи раніше, але цей процес вже запущено і він невідворотній.
1: Ми говоримо про міжнародний реєстр збитків, який створили під егідою Ради Європи. Це, власне, перший етап механізму, який має змусити Росію заплатити. І наприкінці вересня цей реєстр відкрив усі 43 категорії заяв, для 21 для людей, 11 для бізнесу, 11 для держави. Понад 195 тисяч зареєстровано, якщо я не помиляюся, вже заяв. І ми говоримо про те, що якщо у вас лишилося майно, ви знаєте, що воно було, і навіть якщо ви не знаєте, що з ним зараз, вже можна реєструватися, це все проходить через Дію, і таким чином ви можете в перспективі отримати компенсацію, що, як каже пані Ганна Росомахіна, в оптимістичному сценарії запрацює 28-му році, але це ще поки тільки уявлення про майбутнє. Що нам варто знати про те, що нас чекає в цій категорії, чи нічого не варто знати? Бо я так бачу, що категорія в цьому реєстрі – це втрата доступу або контролю над нерухомим майном на окупованих територіях. А якщо воно зруйновано, це якась інша категорія? Чи це взагалі…
0: Так, це знищення майна, це інша.
1: Наскільки нам треба розбиратися в цих нюансах? Чи ти заходиш на портал Дія через свій електронний підпис, і там тебе зрозумілим чином супроводжують, і ти просто клікаєш, і тобі стає зрозуміло?
0: Ну, на мою думку, категорії створені таким чином, що це максимально інтуїтивно зрозуміло, що робити. Тобто на кожному етапі є поля, які треба заповнити. Наприклад, дані про паспорт, дані про місце проживання, дату народження. Це все заповнюється, після того натискається далі і відкривається наступне поле з наступними даними. Наприклад, спочатку документи людини, дані про людину, яка подає заяву, дані про майно, яке знищено або до якого втрачено доступ, далі виклад обставин, за яких це сталося. Ну, тобто, все доволі зрозуміло. Складнощі виникають, коли, наприклад, не підтягуються дані з інших реєстрів, таке буває, або людина, яка далека від правових категорій, може просто не розуміти, який документ їй треба прикріпити до заяви, або навіть в якому форматі має бути цей документ, або там, наприклад, є максимальний розмір файла, який можна прикріпити. Людина намагається додати фотографію, вона не додається, бо надто великий розмір. І люди, в яких немає цифрових навичок, можуть просто, так би мовити, буксувати на цьому етапі. Але є роз'яснення прямо в самому реєстрі, тобто в Дії можна, там є розділ частих запитань. Також є вже купа матеріалів від організацій громадського сектору, які опікуються цим питанням. Це і статті роз'яснення, це і інструкції на Ютубі, якісь відеоінструкції. Також багато організацій консультують з питань подання заяв в реєстр. Зокрема, я знаю, Право на захист, в них є широка мережа консультування з цього питання. Врешті, якщо людина має таку мету, то можна знайти інформацію і подати цю заяву.
1: Подумала про неочевидну категорію людей, які можуть подавати заяви. А якщо з окупованої території виїхали, наприклад, люди похилого віку, які приїхали на підконтрольну Києву зараз територію, і це майно належить їм, але вони померли. Чи їхні діти мають вступати в право власності? І як це взагалі влаштовано? І хто ти взагалі в документах тепер, якщо ти, наприклад, мав би по логіці речей вступати в право власності?
0: Так, оце дуже складне питання. А на сьогодні ситуація наступна. Якщо власники померли, і, відповідно, майно було знищене, коли вони були живі, то спадкоємці можуть оформити, формально вони можуть оформити право власності, якщо вступити в спадщину, якщо дані про нерухомість внесено в реєстр нерухомості. Питання, наскільки це правомірно, якщо цього майна вже не існує, ну, це окреме дуже складне питання, я зараз його не торкатимусь. Але щодо подання заяви, на сьогодні позиція така, що спадкоємці не є постраждалими. І постраждалими є лише власники на момент знищення майна. Ну, трохи складно, але сподіваюся.
1: Давайте пояснимо це дуже конкретно. Давайте дуже конкретну ситуацію. В нас є, наприклад, пара людей похилого віку, які покинули окуповану територію, і в них там, наприклад, лишилася квартира двокімнатна. Вони виїхали, і якщо вони тут дожили своє життя, і воно в них закінчилося, то далі що відбувається? Квартира стоїть на окупованій території. В цих двох людей похилого віку, наприклад, є діти. Чи ці діти можуть вступати в будь-який спосіб з можливих, які взагалі можливі способи, сьогодні це теж цікаво дізнатися, іти до нотаріуса українського і казати, давайте оформлювати спадщину, чи працюють з цим нотаріуси, чи цей документ про щось свідчить, який тобі видають, чи просто нічого не треба робити?
0: Так, якщо нерухомість, до якої немає доступу. Ми зараз кажемо про нерухомість, яка існує, але до неї немає доступу. Якщо дані про неї внесено в реєстр прав на нерухоме майно, в єдиний електронний реєстр, то спадкоємці можуть вступити у спадщину на підконтрольній території. Є такий механізм, і нотаріуси не за місцем розташування майна, а в іншому місці України можуть оформлювати цю спадщину, і спадкоємці, відповідно, можуть стати власниками цього майна, успадкувати його. І надалі, якщо вони, ну, звісно, так само не мають доступу до нього, то вони можуть подати заяву в реєстр. А чи буде вона визнана прийнятною, тут вже є нюанси. Я не можу зараз чітко відповісти на це питання, тому що, ну, це дуже складне, комплексне питання. Але так, ми маємо порушення. Людина набула права власності, не має до нього доступу, і, відповідно, вона може подавати заяву про відсутність доступу.
1: Дуже цікаво. Я просто досліджувала, що не всі нотаріуси беруться оформлювати спадщину на окупованих територіях. І відтак в мене є якесь відчуття, що зараз немає прозорої процедури. Чи просто не всі нотаріуси з нею знайомі?
0: Це специфічна процедура, так. Багато нотаріусів просто за неї не беруться. Є нотаріуси, які, ну, так би мовити, спеціалізуються на цьому, тобто в них це відпрацьована процедура. Якщо нотаріус там десь, наприклад, в західних областях ніколи з цим не мав справи, ну, так, йому простіше просто не вникати в це. Тому що це трохи окрема процедура, її треба вивчати, нотаріуси – це дуже консервативні люди.
1: Голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи «За права людини» Ганна Росомахіна. Говоримо про те, що ми можемо зробити, люди, які виїхали з окупованих територій, з житлом, яке там лишилося. Це Радіо Культура.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Чи стосується можливість звертатися до реєстру людей, які втратили можливість користуватися і жити в своїх помешканнях до 24 лютого 2022 року? Я кажу про людей з Криму, з окупованих частин Донеччини, Луганщини.
0: Це ще одна величезна проблема. Ні, на сьогодні чітко зазначено, що компенсаційний механізм компенсує лише збитки, отримані після 24 лютого 2022 року. А ті події, що відбулися раніше, шкода нанесена раніше, з 14 по 22 рік, не відповідає критеріям прийнятності компенсаційного механізму. На сьогодні це так. Проте ведеться дуже велика адвокаційна юридична робота для того, щоб включити також і шкоду, понесену з 14-го року, в перелік тієї шкоди, яку компенсує компенсаційний механізм, вибачте за тавтологію. От, але поки на сьогодні ситуація така, що ні, є неприйнятним. Разом із тим, якщо порушення почалося до 24 лютого 2022 року і продовжилося після цього, ну, наприклад, якщо квартиру конфіскували ще або зруйнували там ще в 20-му або в 19-му році, да, то це порушення виникло раніше, але воно триває після початку повномасштабного вторгнення, то також можна подати заяву в реєстр. Більше того, ми радимо подавати такі заяви в реєстр. А навіть якщо окремі заяви будуть визнані неприйнятними і не будуть передані в компенсаційну комісію, якщо їх буде багато, якщо це буде таке масове подання таких заяв на шкоду, нанесену до повномасштабного вторгнення, це буде ще одним вагомим доводом на користь того, що цю шкоду більш ранню також треба відшкодовувати.
1: Мені ваша відповідь звучить так. Чи може людина, яка в Донецьку в 2014 році втратила свою квартиру? Ні, але так. Правильно?
0: Так.
1: Ну, тобто, окей, якщо я зараз в 26-му році не можу повернутися і жити в цю квартиру, яка, наприклад, в центрі Донецька в мене, то, значить, я маю право подавати в реєстр, але реєстр може не прийняти цю заяву.
0: Так, але ми знаємо випадки, коли ми в МІПЛ за нашою правовою допомогою подавали заяви на порушення, які виникли до 22-го року, і ці заяви були визнані прийнятними.
1: Від чого це залежить? А хто тоді не може подати? Бо, ну, порушення, як почалося, не закінчується, і, ну...
0: Там є така нехитрість, такий технічний момент. Є поле в заявах дата виникнення порушення. І якщо, наприклад, людину було незаконно позбавлено волі до повномасштабного вторгнення, але станом на 24 лютого 22-го вона ще була позбавлена волі, то просто вказується датою виникнення порушення 24 лютого 22-го року. І формально це вірно, тому що момент, з якого реєстр вважає прийнятним відшкодування шкоди, на той момент це порушення вже існувало. Ну і відповідно людина вважається такою, що її права порушили з 24 лютого. Хоча формально вона перебувала в ув'язненні ще раніше. Ну, тобто, якось так. Це не є незаконним, це є правомірним, якщо в опису обставин людина це все вказує, як було. Тобто, що було зруйновано ще раніше, але це порушення, воно існує 24 лютого. Якщо було позбавлено волі раніше, але вказує датою виникнення шкоди 24 лютого. Тобто, якось так. І реєстр при розгляді цих заяв, при визначенні їх прийнятності, може уявити цю загальну картину. Тобто, як це було насправді. І, відповідно, нічого не заважає особам подавати такі заяви.
1: Я чую, що є тонкощі того, як подавати, і навіть людина, яка легко орієнтується в інтернеті і гаджетах, і онлайн-формах, і токенах, і цифрових підписах, може трошки неправильно вказати дату, і це вплине на те, чи її заява розглянеться. І відтак в мене виникає питання, а є якісь організації, громадські організації, які можуть консультувати, підказувати, чи це завжди шлях наймати адвоката і за гроші вирішувати цю допомогу, як правильно подати, щоб тебе правильно прийняли в цей реєстр?
0: Ні, адвокат, я гадаю, тут не потрібен, бо це ж, це адміністративна процедура. Потрібна людина, яка знається на цьому, знає всі підводні камені, просто зможе, сидячи поряд з людиною, направляти її на кожному окремому кроці. Так, як я вже сказала, є організації, які цим займаються, є багато локальних громадських організацій на місцях, так би мовити, які теж цим займаються. Взагалі, дуже багато зараз допомоги можна знайти саме питання подання заяв. Тому треба просто шукати. Іноді в ЦНАПі навіть можуть проконсультувати. Не подати заяву, а просто проконсультувати. В сільраді можуть бути люди, які обізнані з цим. Тобто просто шукати інформацію і точно вона знайдеться.
1: Давайте тоді зробимо. У нас насправді лишається близько 5 хвилин до завершення розмови. І я би хотіла, щоб ті, хто слухають нас, або люди, які будуть слухати цю програму в записі, бо їм передали і сказали, ось як треба діяти. Зараз лишилися з якимось дуже конкретним, зрозумілим алгоритмом дій, що їм робити. По-перше, готуючись до етеру, я натрапляла на інформацію, що подавати заяви про те, що в тебе немає можливості жити в своєму житлі, яке ти купив, і право власності, на яке в тебе ось в руках, можна і через поліцію. Це вже якась застаріла практика, правда?
0: Ні, це паралельні практики, які одна одну ніяк не скасовують і не заважають. Тобто реєстрація кримінального провадження на національному рівні, вона ніяк не заважає подати заяву про відшкодування в реєстр, тому що це різні механізми. Поліція фіксує злочини і надалі їх розслідує. Реєстр збирає інформацію про порушення і виносить рішення про компенсацію нанесеної шкоди.
1: Якщо до вас прийде людина і скаже, в мене на окупованій території відділ відібрали житло, туди заселили якихось людей. Що робити? Нічого не розумію. Ви скажете, отут подкаст, можеш послухати на сайті Радіо Культура, з Анною Росомахіною можна загуглити і по прізвищу знайти програму «Вечір» на Радіо Культура. Або ось тобі 5 коротких кроків, щоб ти точно запам'ятав і по цьому списку йшов. Що там буде?
0: Якщо людина хоче подати заяву про злочин, то заява про злочин подається в Національну поліцію за місцем знаходження людини. Краще до цієї заяви додати документи, які людина має при собі. Це документи про права власності, і в ідеалі це документи окупаційної влади, да, якісь там це саме рішення місцевого самоврядування, про яке я казала на початку. Тобто додати максимум доказів, які вона має.
1: А звідки беруться ці рішення? Де їх брати?
0: Ну, іноді їх можуть там знайомі переслати з окупованої території. Але зрозуміло, що ну це випадок. Не у всіх воно є, і взагалі важко отримати це рішення. Ну, але якщо є, таке буває, то теж краще подати. Після цього Національна поліція реєструє кримінальне провадження, вносить його в єдиний реєстр досудових розслідувань. Ну, і далі вже має розслідувати. Але тут теж треба розуміти існуючу ситуацію. Зареєстровано вже понад 260 тисяч воєнних злочинів, вже підбирається цифра до 270 тисяч злочинів, і дуже невеликий відсоток з них розслідується, тобто в них встановлюються особи підозрюваних, і надалі ці справи передаються в суд. Це маленький відсоток. Але менше з тим, подати заяву про злочин і отримати виписку з реєстру досудових розслідувань для людини може бути корисно теж на майбутнє для фіксації цієї шкоди, фіксації цього факту.
1: Це має сенс?
0: Так, це я думаю, це має сенс, тому що вся ця історія це ж на десятиріччя, і питання відшкодування шкоди буде вирішуватися ще дуже-дуже довго. Тому краще так зафіксувати цей факт всіма можливими способами, і в тому числі поданням заяви про злочин.
1: Угу. І, відповідно, наступним кроком буде йти на портал «Дія», саме на сайт, не в додаток. І для того, щоб туди потрапити, треба буде зробити електронний підпис, що може бути додатковою перепоною. Бо, наприклад, в мене, здається, електронний підпис з'явився завдяки тому, що я колись робила ФОП. Ну, така, не дуже проста процедура, але схема робоча.
0: Можна ще верифікуватися через онлайн-банкінг, через Приват24, Монобанк. Там є різні способи.
1: Це трошки простіше, да. І там ми подаємо заяву. До речі, я також читала в порадах, що за можливості варто просити людей, які є твоїми родичами, друзями, будь-ким, і лишаються поблизу твого житла, пофотографувати це житло, за можливості навіть всередині, щоб зафіксувати щось. Чи в цьому є сенс, чи ні?
0: Так, звісно, взагалі реєстр збитків він дуже гнучко підходить до питання доведення шкоди, до переліку доказів шкоди. Все, що людина вважає необхідним, все, що так чи інакше підтверджує нанесену шкоду, можна і треба додавати до заяви, в тому числі фотографії.
1: Я просто думаю, що це додатковий ризик для людини.
0: Так, звісно, це додатковий ризик. Ну, наприклад, якщо мова йде про знищення майна, і це населені пункти, які дуже сильно постраждали, да, як той же Бахмут, наприклад, тобто населені пункти майже знищені в нуль, то там реєстр, ну, не реєстр, вже компенсаційна комісія, планується зараз, це поки в планах, але планується, що зможе використовувати супутникові знімки. Да? І якщо з супутника видно, що весь квартал знищено, а людина подає заяву про те, що в неї знищено квартиру в цьому кварталі. Ну, зрозуміло, що це є достатніми доказами. Якщо на цій вулиці нема жодного вцілілого дому, то, звісно, і квартира цієї людини теж знищена. Тобто, доведення є дуже гнучким. Додавайте все, що хоч якось стосується цієї шкоди, яку вам нанесено.
1: Дуже дякую. Це юристка, адвокатка, фахівчиня з міжнародного гуманітарного права і голова Департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи «За права людини» Ганна Росомахіна. Якщо ви тільки підключилися і хочете переслухати, ми говорили про те, що можна робити з нерухомістю, яка лишилася у вас на окупованих територіях, у вас є право власності, але немає фізичного доступу. Все це буде на нашому сайті «Радіокультура», програма «Вечір», гостя Ганна Росомахіна. Гугліть, запам'ятовуйте.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір» на Радіо Культура. Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах, на Facebook-сторінці Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Горцьку. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на радіо «Культура». Ексклюзивно на радіо «Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».

0: Ваша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами Надія Радкевич. Вітаю вас. Сьогодні я пропоную послухати пісню, яку ви впізнаєте з першої ноти.

Епоха 70-х залишила нам справжні взірці пісень, які ми співаємо донині. Пісня «Три поради» Ігоря Шамо та Юрія Рибчинського. Вона давно підкорила серця українців. Щемкі слова та неймовірна прониклива мелодія захоплюють і зачаровують, примушують замислитися і зрозуміти її глибокий зміст. Які поради дає нам автор слів? Який в них сенс? Пісня «Три поради» була першим творчим феноменом Шамо і Рибчинського. Але, що цікаво, спочатку музику написав композитор Ігор Поклад. Ігор дав мені рибу, тобто музичний розмір, оскільки диктофонів ще не було, згадував Рибчинський. Коли ж я написав вірш і ми разом сіли за рояль, виявилося, що музика з віршем не поєднується. Ігор Поклад чесно запропонував звернутися до іншого композитора, старшого покоління, якого знали і шанували, Ігоря Шамо. Так я і зробив, підтвердив Рибчинський. Юрій Рибчинський на той час вже знав Ігоря Шамо. Щоправда, спільних пісень в них ще не було. І от настав той момент, коли молодший за віком Юрій Рибчинський показав свій вірш старшому і поважному майстрові Ігорю Шамо, якого ще з музичної школи вважали вундеркіндом. Через день-два він попросив зайти, мовляв, вже цю пісню запропонував Юрію Гуляєву. І той сказав, що вона вдалася.

краще принесіть її води. Не ламай калину коло хати, бо вона заплаче, наче мати.

Пісня «Три поради» Ігоря Шамо і Юрія Рибчинського досить швидко набула популярності. Першими її виконавцями були Юрій Гуляєв та Ліна Прохорова. Перше естрадне аранжування до неї зробив Борис Монастирський. Потім її заспівали Юлія Пашковська, Юрій Богатіков. Вона і зараз залишається популярною. Її співають естрадні виконавці і сучасні гурти. А гарні поради «Не рубай тополю», «Не ламай калину», «Не стріляй у птаха» залишаються завжди актуальними.

0: В нашій програмі пісня звучала у виконанні незабутнього Юрія Гуляєва. Запис із фондів Українського радіо. З вами була Надія Радкевич. Щасти!
1: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. На Донеччині з 1 листопада запроваджують тривалу комендантську годину. У Києві почнуть встановлювати мобільні укриття біля зупинок. В Одесі вручили підозру лікарю-анестезіологу через смерть 5-річного хлопчика під час лікування зубів. Далі подробиці. Російська армія обстріляла пункт незламності у Слов'янську на Донеччині. Наразі відомо про 6 поранених. Про це повідомив у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. На всій вільній території Донеччини, крім Олександрівської та Черкаської громад, з 1 листопада введуть довгу комендантську годину, яка триватиме з 16.00 до 11.00. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Рішення ухвалили під час чергового засідання Ради оборони області. Протягом минулої доби росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 154 людини, серед яких 29 дітей. До 25 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки росіян по навчальному закладу в Рівному. Ще 3 наразі обстежують лікарі. Двом людям, які перебували в тяжкому стані, проводять операції. Про це повідомили в телеграмі Національної поліції. Окрім навчального закладу, пошкоджені будинки у районі, де сталася атака, тимчасово відсутнє електропостачання. Встановлення мобільних пунктів біля зупинок громадського транспорту у Києві розпочнуть наприкінці жовтня та на початку листопада. На першому етапі планують встановити 14 таких укриттів, повідомив в етері Маратону виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. За його словами, мобільні укриття в першу чергу допоможуть посилити захист цивільного населення в тих районах столиці, де бракує капітальних сховищ.
3: У нас є певний дефіцит споруд на окремих житлових масивах, зокрема на лівому березі, водночас в середмісті у нас потенційних місць в укриттях більше. При цьому ключову роль там відіграє Київський метрополітен. Одним з практичних рішень для локацій, де немає можливості швидко побудувати капітальні споруди, є саме система мобільних укриттів. Щодо досвіду, то тут дійсно варто звернути увагу на прифронтові території, великі міста, такі як Харків, Дніпро, Запоріжжя чи Миколаїв. Там мобільні бетоновані укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях скупчення людей вже показали і довели свою практичну цінність, тому будемо переймати цей досвід.
2: В Одесі оголосили про підозру лікарю-анестезіологу через смерть 5-річного хлопчика під час лікування зубів під загальним наркозом. За даними слідства, медик не забезпечив належного моніторингу життєвих показників дитини, що призвело до зупинки серця, коми, а далі смерті в реанімації. Лікарю загрожує тепер 3 роки у в'язниці, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Парламент Угорщини проголосував за виключення положень, що обмежують права представників ЛГБТ+, із ухвалення за правління Віктора Орбана у 2021 році закону про захист дітей. На підтримку змін голосували 139 депутатів, проти був 51 законотворець. Європейський Союз привітав рішення угорських депутатів. Раніше суд ЄС визнав ухвалений в Угорщині закон таким, що суперечить європейським нормам. Низка правозахисних груп вказують на те, що залишаються чинними інші заходи, запроваджені при Орбані, які вони вважають дискримінаційними. Зокрема, про заборону усиновлення дітей одностатевими парами залишається у силі і конституційне визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки. За даними синоптиків, вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, вдень на північному сході помірні дощі, в Сумській, Харківській, Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози, нарешті територія без опадів. Температура вночі в західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла, нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16. На сході та на південному сході країни вночі 9-14, вдень 17-22. На сьогодні це вся інформація. Режисер прямого ефіру Ольга Біляєва та ведуча Марія Шиндро. Дякуємо всім за увагу. Бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
4: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
5: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
4: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
5: 27 жовтня – «Радіодиктант Національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту Національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
2: У суботу.
1: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
2: та Радіо Промінь.
3: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18-й, одразу після новин на Радіо Культура.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: 19 година.
1: Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Бейрут. Марина Гримич.
2: Я підлітаю до нього літаком зі сторони Середземного моря. І мені до останньої миті здається, що пілот зарано почав зниження і що ми зараз плюхнемося у воду. А коли колеса літака всупереч страхам таки торкаються тверді, зітхаю з полегкістю. Але це полегшення лише на одну мить. Ну, нехай на дві. Бо в аеропорту я знову напружуюся, потрапивши в такий милий серцю східний хаос. І мене відразу приймає чи то тривога, чи то збудження. Словом, тіло охоплює той же стан тривожного збудження, що й коня, який, перебуваючи на стартовій лінії перегонів, роздуває свої мокрі чорні ніздрі і пфиркає. Я в Бейруті. Я в місті, що за 7 років нашого співжиття навчило мене знаходити логіку в хаосі, зализувати рани, заподіяні війною, мліти від нещадного сонця, запаху цвіту апельсинових дерев і арабських парфумів, а також вважати найважливішим словом у житті – «Хабібі». Бейрут через десятиліття воєн і катаклізмів втратив багато своїх східних декоративних ознак, проте лишився містом східної мудрості. Спочатку ти пірнаєш у стихію дорожнього руху, де немає правил, де пасажиру неофіту хочеться затулити обличчя руками, щоб у разі нещасного випадку воно лишилося неушкодженим. Але терпиш, бо ж не можеш образити водія, який так щиро хоче тобі вгодити, щоб ти відчула кайф від їзди без обмежень, де поворотники на машинах існують для краси, а ремінь безпеки для слабаків і аб'юзерів водія, де вікно, щоб не дбало виставити назовні ліву руку аж до ліктя, і правою не дбало крутити кермо, де без бібікання нудно так само, як і без верткого скутера з усіма упакованими на ньому членами бідної сирійської родини. Бейрут, про який я можу годинами розповідати, це не місто туристки, не місто корінної мешканки, це місто експатки. Він у моїй голові складається з кількох менших бейрутиків. Бейрут першої лінії, Бейрут золотої доби, Бейрут балконних шторок і мій улюблений Бейрут Агатангела Кримського. Бейрут першої лінії – це місто на показ, що простяглося вздовж Середземного моря. Воно молоде і амбітне, але так було не завжди. Бейрут із фінікійських часів є морським портом. Сюди прибували тонни вантажів і мільйони паломників на святу землю. Як і в інших старих портових містах, прибережна зона століттями мала вигляд мішанини доків, складів, майстерень, кораблів, човнів, причалів, рибних снастей, сміття і людського бавилона. У 20 столітті концепція прибережної лінії портових міст змінилася. Тепер йдеться про амбітність, хизування, відпочинок, престиж і модерну архітектуру. У Бейруті можна побачити сучасні архітектурні перлини. Інопланетно-футуристичний Бейрут Нос Сукс, бейрутський північний ринок, за проєктом самої Захи Хадід, та кам'яну вежу Stone Garden архітекторки ліванського походження Ліни Готме.
1: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есей Марини Гримич «Бейрут».
2: Бейрутська багатокілометрова набережна складається з 2 частин. Перша тягнеться на схід аж до сучасного порту, друга у протилежному напрямку на захід, а потім ще й загинається на південь. Перша набережна переважно призначена для адептів здорового способу життя на західний кшталт, для бігунів і велосипедистів у шортах і майках. А от на другій, яку в народі для зручності називають мусульманською, в шортах і майках не годиться. Тут жінки переважно в хіджабах і довгих сукнях, та й чоловіки з численними кальянами якось не дуже асоціюються із західними стандартами здорового способу життя. А от між цими двома набережними розташована Зайтуна Бей, що з арабською перекладається як «затока оливкового дерева». Це буферна зона, компроміс, альянс між тими, хто в шортах, і хто в хіджабах із кальянами. Це зона ресторанів і кав'ярень із виглядом на гавань із дорогими яхтами. Їжа й видовище об'єднують усіх. У щоденній дипломатії, знову ж таки, полягає бейрутська мудрість. Другий на черзі – Бейрут золотої доби. Тут я трохи схитрила. Насправді, в сучасному ліванському суспільстві золотою добою, без уживання цієї назви, вважаються 1960-ті роки, а точніше період до війни. Люди різних поколінь і віросповідань із захопленням, навіть якщо йдеться не про пам'ять, а про постпам'ять, розповідають про те, який заможний був Ліван у ті часи, яким прекрасним був Бейрут, а-ля Східний Париж, з огляду на французьку архітектуру, а-ля Арабська Швейцарія, з огляду на те, скільки іноземних банків там було. На жаль, період Mid-Century не лишив стільки ж яскравих слідів у зовнішньому вигляді Бейруту, як у його усній історії. Зате епоха французького мандату, яка прийшла на зміну Османській імперії після Першої світової війни, кардинально змінила його обличчя. Змінила цивілізаційно, набудувавши школи, лікарні, залізницю, і естетично, витворивши шикарний орієнтальний ар-нуво, від якого плакати хочеться. Орієнтальний ар-нуво – це такий собі розмовний термін, що побутує серед місцевих та експатських інтелектуалів на позначення суміші османської, левантійської, французької та ар-нуво архітектурних та декоративних традицій. А ще офіційно в історії ліванської культури існує окремий усталений термін – ліванський будинок – Бейт Бейруті. Бейт Бейруті – це коли на фасаді три високі вузькі вікна, увінчені арками, ковані балкончики під ними, можна і без них, дерев'яні різьблені двері, камінь кольору слонової кістки, вставки з кольорового скла. Тож буквально один-два квартали від берегової лінії, прямісінько за згаданими вище Stone Garden та Beirut Nos Sux, починаються райончики Ашрафіє та Жумайзі, які вас закохають у себе. Тут можна здибати кількаповерхові будинки у стилі орієнтального ар-нуво, які зводилися на кшталт наших прибуткових, і численні Бейт Бейруті. Закинуті вілли за високими кам'яними парканами, через які перевисають гілки зі стиглими гранатами чи фігами, а вузькі 30-сантиметрові тротуарчики під ними рясно вкриті килимом із бугенвілії і текоми. Це старі християнські райони. Кав'ярні, ресторанчики з мальовничими двориками, паби, галереї сучасного мистецтва, книгарні з відпочинковим простором, вінтажні крамнички. Тут звучить жива музика і поезія молодих, тусується мистецько-літературна богема, вирує нічне життя з вечірками. Для цього в Лівані існує термін «гафлі». Поширюються аромати кави, наргілі, тобто кальяну, смачної їжі. Подекуди можна натрапити на старі крамнички, де продають уживані килими ручної роботи, філігранні ювелірні вироби, різьблені меблі з дамаску, інкрустовані перламутром. Оці маленькі ліванські бізнеси. Взагалі Ліван – це країна маленьких сімейних бізнесів, країна великих династій маленьких сімейних бізнесів. Заходиш, скажімо, у парфумерну крамничку, де власник тут – таки міксує для покупця з власних інгредієнтів «Шанель номер 5». У паузах поміж інтенсивним ручним збовтуванням ти з'ясовуєш, що на цьому ж місці торгував ароматами прапрадід збовтувача. Звісно, «Шанель номер 5» – це нововведення, маркетинговий хід. Прапрадід таким не бавився. Тут протягом століть торгували важкими східними ароматами на базі уду, дамаської троянди, амбри, мускусу з додаванням шафрану, кардамону і кориці. Гуляти вуличками Ашрафіє і Жумайзі – це одна з моїх улюблених бейрутських забав, оскільки на прогулянці око навмисне не помічає не лише нові будівлі поміж милим серцю орієнтальним ар-нуво та Бейруті, а й обов'язковий атрибут східного міста – сміття. Наскільки все ідеально чисто всередині східного житла, настільки брудно назовні. Про це писані книги, блоги, чати. Але помітити сміття на вулиці і дурний зможе. А от у його непомічанні полягає ще одна східна мудрість. Визнаю, специфічна. Обидва Бейрути першої лінії і золотої доби – це осередки нічного життя. Як і в кожному південному місті, час, витрачений на сієсту, надолужується вночі. Ми з чоловіком були шоковані, коли нас уперше запросили в достойний ліванський дім на вечерю на 9-ту годину вечора. Причому за стіл ми сіли об 11-й. Оцей бейт Бейруті зсередини. Високі стелі, прохолода, відчинені навстіж вікна й балконні двері. На терасі горщики з квітами, кущами і навіть деревами, на яких гойдаються клітки з птахами. Оцей бейт Бейруті з перськими килимами і пишнотою. Оцей бейт Бейруті з гостинним ліванським столом. Узагалі є своя специфіка життя в Бейруті, в одній із гастрономічних столиць світу, в одному з п'ятірки міст із найвищою щільністю ресторанів. І полягає вона в тому, що їжа тут не лише для насичення, як, власне, всюди. Їжа тут не лише соціальна подія, як у багатьох інших гастрономічних культурах. Їжа тут – джерело неосяжного оптимізму, що є національною рисою ліванців. От сидять бейруці у своїх вібруючих від вибухів Бейруті, тремтять під обстрілами, а пізно ввечері, коли атаки вщухають, гайте до ресторану насолоджуватися життям. Коли мені розповіли про це, я подумала, що за народ такий неправильний, війна ж. А вони, замість посипати голову попелом, радіють іще одному прожитому дню. Ліванці просто навчилися уживатися з війною. І в цьому полягає ще одна східна мудрість, якої вчить Бейрут. І ще трохи про культуру харчування. Тепер уже в наступному епізоді про місто сили Бейрут. Про Бейрут балконних шторок. Мова йтиме про спальні райони міста з багатоповерхівками. Тут так тісно, що нема де яблуку. Нема де оливці впасти. Урбанізація без продиху. Бетонні джунглі.
1: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есе Марини Гримич «Бейрут».
2: У них так само, як і в наших багатоповерхівках, є тераси. Але якщо наші балкони – це скляні акваріуми різної форми, стилю і конфігурації, то тут, у південному місті, тераса ізольована від вулиці запиленими шторками світло-бежевих кольорів із повздовжніми темними смугами. В одному з таких районів я бувала мало не щодня. Це Дахія – шиїцький район, колишнє передмістя, яке сьогодні є частиною Великого Бейрута. Тут не так, як в Ашрафії. Тут живуть люди, які вночі сплять, а не йдуть на гафлі. Бо їм треба рано вставати, відкривати крамнички, вести свої маленькі бізнеси, заради яких, власне, я сюди і їздила, до сімейних фруктово-овочевих крамничок, пекарень і м'ясарень. Але відкрила я їх для себе не відразу. Спочатку, як і всі експати, я скуповувалася в супермаркетах, куди шлях овочів, м'яса, випічки до покупця вдвічі, а то й утричі довший, ніж у тих маленьких крамничках, де все прямісінько з землі, якщо йдеться про овочі, фрукти і зелень, з вогню, якщо йдеться про пекарню, з-під ножа різника, з мезбахи, тобто різницького закладу для халяльного м'яса. Оскільки в Бейруті немає класичного східного базару, як у Сайді чи Триполі, він був зруйнований під час війни, ці маленькі крамнички є порятунком для людей, які звикли до базарної культури, тієї, що без складів, без овочевих баз, без заморожування. Неможливо собі уявити, щоб хтось у бейрутській м'ясній крамничці поставив запитання, чи сьогоднішнє м'ясо. Натомість тут питають, о котрій годині зарізали барана? На що отримують відповідь. Ще о 6 ранку він бігав по долині БКА. Моя переорієнтація із супермаркетів на ці маленькі крамнички кардинально змінила якість нашого з чоловіком харчування в Бейруті. Тут свіжість продукту визначається не написом «вжити до», а вимірюється максимум кількома годинами. І це ще одна бейрутська мудрість. І останній Бейрут, про який я обіцяла розказати, це Бейрут Агатангела Кримського. Український сходознавець жив тут у 1896-98 роках, тобто до французького мандату, до Золотої доби, в часи, коли Ліван перебував у складі Османської імперії. Я мріяла створити мапу перебування Агатангела Кримського в Лівані. Але, як це завжди буває, до останнього відкладала своє топографічне кримськознавче розслідування, поки не досиділася до сумнозвісного вибуху в Бейрутському порту 4 серпня 2020 року, який нещадно зруйнував і без того пошкоджений часом Бейрут Агатангела Кримського. Оговтавшись від шоку, я беру собі в провідники кримськознавця, письменника і перекладача Імадедіна Раєфа. І ми пробираємося поміж завалами будинків, де активно працює техніка, стоять намети громадських організацій і волонтерів, що розбирають завали, надають інформаційну, медичну та психологічну допомогу мешканцям, роздають одяг, воду, їжу. Кругом руїни, пил, гамір, шум техніки, крики людей. І Мадедін починає екскурсію Бейрутом Агатангела Кримського з православної церкви Святого Юрія, Георгія. Не плутати з православним кафедральним собором Святого Юрія на головній площі столиці. Молодий український дослідник і поет, як свідчать його бейрутські оповідання, не був взірцевим парафіянином, але ця церква – одна з небагатьох споруд, які лишилися з тих часів. Тому наносимо її на нашу мапу. Якщо стати на порозі церкви, то перед тобою, як колись писалося в казках, відкриваються три дороги. Підеш праворуч – потрапиш в Ашрафіє, який у часи Кримського населяли багаті торговці. Підеш ліворуч – потрапиш у Урмейль, де жили бідні бейрутці. Підеш прямо – опинишся в кварталі Сюрсок, де розкошувала бейрутська еліта. Сюрсок – це одна з найбагатших та найвпливовіших родин Леванту 19-го, початку 20-го століття. Родина землевласників і меценатів православного віросповідання. Бейрутський період життя Агатангела Кримського пов'язаний з цими трьома локаціями. Районом Ашрафіє він любив гуляти, йдучи на базар, якого, як згадувалося вище, також не існує, тому ми не можемо його нанести на мапу. У Урмейлі Агатангел Кримський винаймав житло, яким був не дуже задоволений, але з делікатності – це був дім родини його друга, яка з його платні могла більш-менш виживати – не переїжджав. Дім не дожив до нинішніх часів, тому це ще одна біла пляма на мапі Бейрута Агатангела Кримського. Будинок не опалювався, тож узимку від холоду і сирості у Кримського нили кістки. Але головний недолік помешкання – жодної приватності. Це була вітальня, яка по суті виконувала соціальні функції осередку гостинності, навіть тоді, коли там зі своїми книгами і рукописами оселився дивний іноземець. У романі «Аж набія на червоній машині» я писала, вийти заміж за ліванця – це бути заміжньою за всією його родиною. І в цьому полягає ще одна східна мудрість. Винаймати кімнатку в бейрутському домі для Агатангела Кримського означало стати членом великої ліванської сім'ї. У кварталі Сюрсок членами одноіменної родини була заснована православна школа для дівчаток із французькою мовою викладання. Там працювала вчителька із Санкт-Петербурга, в яку молодий Агатангел закохався. Але він невдало освічився їй, а вона невдало йому відмовила, і це лишило в серці письменника рану, яка дуже важко гоїлася. Незважаючи на те, що Агатангел Кримський назагал не симпатизував цій установі, ми також наносимо її на нашу мапу, оскільки будівля збереглася. Вона розташована за високим, майже фортечним муром разом із православною церквою Святої Катерини і по грудям засновниці школи, з якою дослідник знався. А місцину біля нинішнього порту, що носить традиційну для портових міст назву Карантин, де гірська річка, зараз вона взята в бетон, впадає в Середземне море, український письменник уподобав для прогулянок. Колись у тих місцях зеленіли персикові бустани, оливкові гаї, розкішні луги. Там росли горді пальми, шовковиці, винні ягоди, мигдаль, перцеве дерево, евкаліпти, хіна і, звісно, кедри і терпентинне дерево. Як би хотілося нанести цю місцину на мапу місць Агатангела Кримського в Бейруті. Але, знову ж таки, місія нездійсненна. Зараз тут дуже непривабливо. Нудна, запелюжена, значною мірою закинута індустріальна зона. Хоча подекуди ще й стримлять вискубаними чубчиками залишки старих садів та гаїв. От така ситуація з Бейрутом Агатангела Кримського. Білих плям на його мапі більше, ніж точних позначок. Чи зажурився б із цього приводу український сходознавець? Думаю, ні. У нього і без того є багато причин для шкодувань. Поки що засмутилася тільки я. До речі, щодо смутку. Бейрут, усупереч стереотипам, також уміє журитися. Щоправда, зазвичай це триває недовго. «Не журись», – кидає він мені на прощання знайому фразу, коли глупої ночі літак нахиляє крило, щоб я змогла востаннє помилуватися килимом нічних бейрутських вогнів, що завзято деруться вгору до гірських вершин. Недаремно кажуть, що Бейрут – місто, яке ніколи не спить.
1: Марина Гримич, Бейрут. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян. Креативна продюсерка Юлія Загоруйко. Продюсування Лілія Славінська. Саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшеддінова.
3: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
4: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
3: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
4: та Радіо Промінь.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
5: З вами ведуча Наталка Писенка.

належить українському композитору Віктору Косенку. З 1918-го Віктор Косенко – викладач, а згодом – директор Житомирського музичного училища. Це був плідний творчий період у його житті. Саме в житомирський період діяльності композитор написав свої найвідоміші твори, серед яких концерт для скрипки з оркестром, який ми зараз і слухаємо у виконанні соліста Анатолія Баженова у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Володимира Сіренка. Запис із фондів Українського радіо.

0: фрагмент скрипкового концерту Віктора Косенка прозвучав у виконанні соліста Анатолія Баженова. Симфонічним оркестром Українського радіо диригував Володимир Сіренко. Запис із фондів Українського радіо. З вами була ведуча Наталка Писанка. На все добре.
1: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Прем'єра на радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Морську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
2: Михайло Драйхмара – поет, перекладач та літературознавець. В історію української літератури увійшов як неокласик. Саме цитата з його сонету «Лебеді» описує неокласиків як «грону п'ятірне нездолених співців». У поезії Драйхмари відкривається неупорядкована стихія буття. Іноді навіть говорять про близькість його текстів до сюрреалізму. Вперше його заарештували у 1933 році, однак для вироку забракло доказів. Втім, ані влаштуватися на роботу, ані друкуватися він не зміг. У 1935 році його заарештували вдруге і заслали на Колиму. Помер поет у 1939 році. У документах про реабілітацію зазначено, що від ослаблення серцевої діяльності. Поезію Михайла Драйхмари читає Дмитро Олійник.
3: Знов обвугленими сірниками на сірих мурах сірі дні значу. І без кінця топчу тюремний камінь і туги, напиваюсь до схочу. Напившись, запрягаю коні в шори і доганяю молоді літа. Влечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. Вернітеся, благаю, хоч у гості. Не вернемось, гукнуло здалені. Я на Калиновім заплакав мості і знов побачив мури ці сумні. І клаптик неба, розп'ятий на ґратах, і нездріманне око у вовчку. Ні, на вороних уже не грати. Я в кам'янім, у кам'янім мішку.
2: Поезію Михайла Драйхмари читав Дмитро Олійник.
1: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
4: Тільки на радіо «Культура». Невідомі історії відомих композиторів. Велика музика має свої таємниці. Дізнайтеся про них у програмі «Музичні історії». Щодня на радіо «Культура» о 13-й, одразу після новин. Золота колекція української класики. Григорій Сковорода. «Що є свобода?» Фрагмент документального радіосеріалу про філософа Сковороду. Автор сценарію – Мирослав Лаюк. Оповідачка – Ада Роговцева. Григорій Саввич Сковорода – Сергій Жадан. Григорій Сковорода – український філософ, поет і педагог. Не видав жодної книги за життя. Усі його твори поширювалися в рукописах і переписувалися його учнями та шанувальниками. Знав багато мов, мав прекрасний голос і слух, співав у придворній капелі. Свідомо відмовився від затишку та кар'єри, мандрував лівобережною Україною, маючи при собі лише посох, скрипку, флейту, біблію та власні рукописи. Найвищим благом вважав свободу.
5: – У Могилянці доби бароко здобували освіту діти різних станів з різними статками, різних походжень. Університет був демократичним простором. Умови навчання, одяг і ставлення до всіх були однаковими. Суворі правила поширювалися навіть на професуру. Наприклад, передові уми свого часу не мали права запізнюватися на заняття, мусили ставитися до спудеїв ані надто вимогливо, ані надто поблажливо, не мали права публічно сварити і ображати учнів. Освітня система Києво-Могилянської академії була західноєвропейською. У часи Сковороди тут навчався і майбутній митрополит та ректор академії Самуїл Миславський. Ось двоє студентів одного часу – Сковорода та Миславський. Однакові навчальні дисципліни, але такі різні долі. Отже, Самуїл Миславський швидко будує кар'єру. Саме він, опинившись на горі кар'єрної драбини, тобто очоливши університет, піддався російській владі, русифікував Могилянку та став одним із винищувачів української національної культури. Григорій Сковорода на своєму шляху зустріне ще чимало єпископів, поміщиків, мирян і ченців, які засмучуватимуть його своєю обмеженістю, прагматизмом, пристосуванством. Особливо печалить, коли люди займаються тими справами, до яких не мають любові. Про це одна з його найвідоміших байок про сродну, тобто споріднену працю. Бджола і шершень.
6: Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш, що плоди твоєї праці не так для тебе самої, як для людей корисні? А тобі навіть часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Однак ти не перестаєш по-дурному і далі збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без розуму закохалися в мед. Ти великий дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь, а шершень теж його лукаво дістає. І ми могли б по-злодійськи добувати, як іноді наші брати й роблять, якби ми тільки їсти і любили. Але для нас незрівнянно більша радість мед збирати, а не їсти. До цього ми народжені і завжди будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть маючи надмірну меду, то для нас люта смерть.
5: А ось і сила цієї байки, тобто її мораль, висновок.
6: Шершень – це приклад людей, що живуть розкраданням чужого. Вони народжені тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола – то герб мудрої людини, що у сродній справі трудиться. Багато шершнів нерозумно кажуть, для чого цей, наприклад, студент учився, як він нічого не має. Навіщо ж навчатися, якщо не матимеш достатку? Не зважають, однак, вони на такі слова Сіраха. Веселість серця – то життя для людини. Вони не розуміють, що сродна справа є для людини найсолодшим бенкетом. Погляньте на блаженні натури і навчитеся жити. Запитайте вашого хорта, коли він веселіший. Тоді, відказує вам, коли ганяю зайця. Коли смачніший заєць. Тоді, відповість мисливець, коли за ним женуся. Гляньте на кота, що сидить перед вами. Коли він куражніший? Тоді, коли цілу ніч бродить, чи коли сидить біля нори, хоч зловивши, миші й не їсть. Замкни бджолу в достатку. Чи не помре вона від туги, коли можна було б їй літати квітучими луками? Що є гіршим, як не купатися в достатку і смертно мучитися без сродної справи? Немає муки більшої, ніж як хворіти думками. А хворіють ті думки, що втратили сродну справу. І не буває радісніше, як коли живеш за своєю природою. Солодкий труд тілесний, терпіння тіла і сама його смерть тоді, коли душа, володарка його, теж насолоджується сродною справою. Або жити так, або померти. От старий Катон. Чим він мудрий і щасливий? Не багатством, не чином, а тим, що слухає свою натуру. Як видно в Цицероновій книжечці про старість. Про це єство сказав древній епікур таке. Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке – непотрібним.
4: Золота колекція української класики – на Радіо Культура. Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів. Зірок української культури. Слухайте вечірню колисанку щодня о 20:50.
7: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління Х радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Олександр Довженко. Я запам'ятав, у мене в юності була збірка з серії «Шкільна бібліотека», «Зачарована десна» і «Поема про море». Насправді, я перевірив, не було такої книжки. Це моя пам'ять об'єднала два тексти під однією обкладинкою. Хай там як, мені страшенно подобався Довженко. В ньому було таке щемке відчуття України, справжньої, невигаданої України. Тут була чудова мова, ось на чому варто було вчитися української. Але в моїй юності, у 70-ті, я радше підсвідомо відчував, яка тут була прихована бомба. Я маю на увазі зіткнення цих двох повістей – «Зачарована десна» і «Поема про море». Обидві про річку, про воду. «Зачарована десна» – це дитячі спогади, повернення до себе малого, до засад, до міфу, про рід, про спадковість, про архетип хлібороба, про зміну поколінь і про незмінне. Тут квінтесенція України, тієї ще споконвічної, прадавньої, землеробської. Народження і смерть сусідять. Тут, як і в уславленому його фільмі «Земля», у ту ж саму мить народжується його маленька сестричка і помирає прабаба. Це безперервність. Усе дуже наочно. Він не дарма називає всі свої літературні твори кіноповістями. У нього все кіноповісті, він мислить візуальними образами. Тут є темперамент, є місце магії. Це те, на що вже в 70-ті залипне світ у латиноамериканському магічному реалізмі. Майже те. І друга повість – «Поема про море». Фатальна для нього. Він помер від інфаркту в перший день зйомок фільму «За нею». А далі його задуми втілювала в кіно його вдова Юлія Сонцева. Говорячи відверто, так собі втілювала. Але повість для самого Довженка – це прощання з минулим, з тією Україною, якою він любив, і від якої готовий був відмовитися заради світлого майбутнього всього людства. Море – це Каховське водосховище, тепер нам добре відоме. Але тоді його тільки треба було побудувати, щоб зрошувати степ, щоб подати воду в Крим і виробляти енергію для могутніх заводів могутнього СРСР. Тут ніякого вибору немає, на жаль. Для цього доведеться затопити кількадесят сіл, і герої повісті – дуже-дуже поважні люди. Один генерал, один архітектор, один полярний дослідник, один письменник, один заступник міністра, вони з'їжджаються востаннє побачити свою малу батьківщину, попрощатися, перш ніж вона піде під воду. А з сусідніх сіл, які не потрапляють під затоплення, у той же час молодь тікає на будівництво, тобто теж зраджує своїй тяглості. І, по суті, поема – це про поховання колишньої України, справжньої, заради якоїсь там незрозумілої України майбутнього, яка ніколи не відбудеться. Довженко – мало не останній серед свого покоління, який оспівує український модерн – проект майбутнього, на який купилося все наше розстріляне відродження. Вони ж усі – Хвильовий, Підмогильний, Курбас, Куліш, Бойчук, Тичина, Семенко – вони щиро сповідували комуністичну ідею. З ними розібралися через те, що вони вірили в радянську Україну. Радянську, але все ж таки Україну. А її, Україну, слід було забути, закреслити, залити штучним морем. Довженко вцілів почасти випадково, почасти через те, що подобався особисто Сталіну. Сталін цінував високий стиль довженків. Вони багато разів зустрічалися, гуляли разом нічною Москвою. Уявляєте, Сталін диктував йому зауваги до фільму «Щорц». А вже ж, він диктатор. Але він ускаженів, коли побачив сценарій «Україна у вогні». Бо там було вже забагато України. Ну, я трохи спрощую, але по суті ось так воно було. Я нещодавно передивився всього Довженка з того, що можна знайти в інтернеті. Не лише «Землю» і «Арсенал» канонічні, теж цілком прорадянські висловлювання, але направду геніальні, які своєю геніальністю перекреслюють закладений у них ідеологічний заряд. А є такий фільм «Сумка дипкур'єра», шпигунський бойовик, німий, а є «Аероград». Фільм 1935 року, як японські диверсанти, шпигуни і куркулі намагаються завадити будівництву авіазаводу десь там на Далекому Сході. Є ще фільм «Мічурін» про вшанованого Сталіним агронома самоука, якоюсь мірою, ну, скажімо так, авантюриста від науки, який мимоволі загальмував розвиток біології в СРСР на десятки років. І фільм «Прощавай, Америко». Фільм, виробництво якого було припинено за наказом Сталіна особисто. Мабуть, вождь усвідомив, наскільки історія про американську журналістку, якій остогидла її батьківщина, аж вона вирішила залишитися в СРСР, була нещира і нісенітна. Ні, Довженко був і видатним митцем світового масштабу, і водночас цілком лояльним, відданим партійним пропагандистом, що не заважало владі обкласти його з усіх боків купою чекійських інформаторів, включно з дружиною, вже згаданою Юлією Сонцевою. А ця дилогія, я її так сприймаю, як дилогію «Зачарована десна» і «Поема про море», це історія відмови автора, добровільної, хоч і болісної, від справжньої України. Історія потоплення її у водах штучного моря на догоду комуністичному міфу. І цього конфлікту серце майстра не витримало. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20:30 на радіо «Культура».
9: Золота колекція української класики. Слухайте пісню Тараса Петрененка «Україно». Коли вона вперше прозвучала на сцені в Чернігові, зал підвівся і співав разом з автором. Ще до проголошення незалежності пісня народилася як неофіційний гімн України.

0: Пісня «Україно» Тараса Петриненка у виконанні автора та гурту «Гроно». Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю всіх слухачок і слухачів Радіокультура. З вами Олександра Чеботар. У класичній музиці ми звикли до історії тріумфальних прем'єр і всіляких творчих успіхів. Але сьогодні я розповім про інше. Про те, як улюблені композитори стикалися з невдачами, а деякі саме з них розпочинали свої кар'єри.

Зараз ви чуєте скрипковий концерт фінського композитора Яна Сібеліуса. І це не дивно, адже батько композитора цікавився грою на скрипці та гітарі, а також любив співати. Саме тому Ян Сібеліус також рано опанував основи гри на фортепіано і майже одночасно почав підбирати ноти на скрипці. У ранньому віці він також зацікавився колекцією інструментів свого дядька Пера, яка включала кілька скрипок. Однак лише восени 1881 року Сібеліус, якому було майже 16 років, почав брати уроки гри на скрипці. За 4 роки він вступив до Гельсінського музичного інституту, де також вивчав скрипку.

Як соліст, він спочатку отримував схвальні відгуки в місцевих газетах, але поступово всім стало зрозуміло, що Сібеліус був більш перспективним як композитор. Про цей період він писав: «Моя трагедія полягала в тому, що я хотів стати відомим скрипалем будь-якою ціною. З 15 років я грав на скрипці практично зранку до ночі. Я ненавидів перо та чорнило. На жаль, я віддавав перевагу елегантним смичкам. Моя любов до скрипки тривала досить довго, і це було дуже болісне пробудження, коли мені довелося визнати, що я занадто пізно почав свою підготовку до вимогливої кар'єри віртуоза».

Сібеліус мріяв про кар'єру скрипаля-віртуоза, і в 1904 році він дав волю своєму розчаруванню, написавши концерт для скрипки, оригінальна версія якого є одним із найскладніших скрипкових творів. Дружина композитора описувала, як Сібеліус грав, поки писав музику. Він не спить усю ніч, грає надзвичайно гарно. Він не може відірватися від цих чудових мелодій. У нього так багато ідей, що важко в це повірити. І всі теми мають такий великий потенціал, так багато життя. І зараз звучить саме цей твір – скрипковий концерт Сібеліуса.

Найбільш типова невдача для композитора – це провал його нового твору. І, зазвичай, потім саме цей твір вважають найкращим у його творчості. У 1905 році Клод Дебюссі написав саме такий твір – симфонічні ескізи «Море».

Прем'єра «Моря» Дебюссі відбулася 15 жовтня 1905 року в Парижі та викликала дуже неоднозначну реакцію. П'єр Лало, критик газети «Час», який був шанувальником творчості Дебюссі, писав: «Я не чую, не бачу, не відчуваю запаху моря». Інший паризький критик Луї Шнайдер писав: «Публіка виглядала досить розчарованою. Вони очікували океану, чогось великого, чогось колосального, але замість цього їм подали трохи схвильованої води у блюдці». Кілька років цей твір не виконували взагалі. Але через десятиліття після прем'єри «Море» увійшло до обов'язкового оркестрового репертуару.

0: Щойно ви почули «Море» Клода Дебюсі. Ці симфонічні ескізи, попри початкове неприйняття публікою, стали одним із наймасштабніших творів композитора та, вочевидь, одним із найзначущіших. На це натякає французька банкнота номіналом 20 марок, яка була в обігу до введення у Франції євро. На ній зображений Дебюсі на тлі бурхливого моря.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чебетар. У цій передачі я розповідаю про творчі невдачі, які спіткали наших улюблених композиторів.

В одній із минулих передач, яку ви можете послухати на сайті Українського радіо, я розповідала про найпрестижнішу премію для молодих композиторів у Франції. Це так звана Римська премія, переможці якої на кілька років їхали на резиденцію до Італії. Але було чимало відомих композиторів, які не отримували цю престижну нагороду. Наприклад, Каміль Сен-Санс двічі брав участь у конкурсі. І унікальний випадок в історії Римської премії з різницею у 12 років. У 1852, а потім у 1864.

У 1852 році 20-річний Сен-Санс уперше взяв участь у конкурсі на римську премію. Початкові етапи він пройшов блискуче, і журі поставили його на перше місце серед 6 фіналістів. Однак у фіналі, де потрібно було написати кантату, усе змінилося. 7 серпня 1852 року виявилося, що Сен-Санс не отримав жодної нагороди. Першу і другу премії присудили іншим кандидатам. Згодом композитор визнав, що подався на конкурс надто рано. Через 12 років, у 1864-му, Сен-Санс знову подається на римську премію. Але вже як визнаний музикант із солідним доробком і гучними успіхами. Конкурс було реформовано, журі оновлено, і композитор знову впевнено пройшов усі відбіркові етапи, знову опинившись першим. Проте фінальний вирок виявився шокуючим. Гран-прі отримав Віктор Зік, а Сен-Санс – лише друге місце, яке й так не могли присудити офіційно, бо Сен-Санс був старшим за потрібний вік. Переможець швидко закинув композицію, а Сен-Санс пішов далі. За 3 роки, наприклад, він написав ось цей блискучий твір – інтродукцію та рондо капрічозо.

На початку ХХ століття Моріс Равель тричі намагався отримати омріяну римську премію. Надто консервативне журі цього не допускало. Після останньої, четвертої спроби Равеля

Газети рясніли звинуваченнями на кшталт «безпрецедентний цинізм журі» або «ганебне рішення упереджених суддів». Обурювало мистецьке коло не лише ігнорування таланту Морі Саравеля, але й очевидна корумпованість комітету. Згодом виявилося, що тогоріч за якимось чарівним збігом на римську премію претендували виключно учні Шарля Леново, одного з членів журі. Ця історія закінчилася тим, що директор консерваторії був змушений піти у відставку. Тоді Равель остаточно пориває з консерваторією. Навіть не отримавши цю відзнаку, в очах спільноти він виходить переможцем. Його популярність зростає з кожним днем. Його твори видають і виконують на концертах, а про його музику говорять.

0: саме невдачам. Але зверніть увагу на те, що кожна сьогоднішня історія усе ж мала гарне завершення. З вами була Олександра Чеботар. Більше історій про культуру і тих, хто її творить, слухайте на Радіо Культура.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Книжка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
2: Мені не пропонують присісти. Та зрештою немає куди. Мене просто довго і синхронно роздягають очима, мацають, розвертають, сканують і мовчать. За якусь хвилину нарешті одного прориває. Ми співробітники КГБ. Нам треба з тобою поговорити. Тицяє перед очі посвідчення, але забирає так швидко, що я не встигаю зчитати з нього ані букви. А далі, без прелюдій, увертюр і прологів одночасно, чотири доволі молоді хлопці спортивної статури, може всього лише на кілька років старші за мене, з добре вимуштрованими спинами і холодними риб'ячими очима, накидаються, як голодні хижаки на здобич. Вони безжалісно молотять мене питаннями. Чому така сучасна дівчина демонстративно ходить у канадській хустці, а не в песцевій шапці, як інші? А навіщо тобі на лекції вишиванка? Ти неодноразово обурювалася, що викладання філософії російською мовою на українському філфаці суперечить логіці і є перепоною для засвоєння предмета. Ти не любиш російської мови? Ти кажеш, що любов – державна справа. Але коли ваша група здавала кров, тебе чомусь у списку донорів не було? Ти навмисне саботуєш справу державної ваги, якою є безплатна здача крові? Чи свідомо прикриваєшся лікарським висновком, що тобі заборонено бути донором? А твоя кров могла би піти смертельно хворому ветерану війни чи праці? Куди ти зникла вчора ввечері о 22:30 з тролейбуса на перехресті Рязанської і Худякова? Після похорону співака Володимира Панасюка у Львові ти розповсюджувала у гуртожитку чутки про те, що його вбили, і що в нього по смерті були поламані пальці. А ти знаєш, що він був психічно хворий і спав з відкритими очима? Навіщо ти в гуртожитку засуджувала Софію Ротар за те, що вона не приїхала на похорон свого друга Панасюка, а в той день давала концерт у Горькому? Чи давав тобі студент Мураховський читати новелу про муху в банці? Чи казав, на що натякає цей образ? Куди подівся зошит з антирадянськими віршами? Василя Олійника, який ти вкрала, у Святослава Війнярчука. Чому ти обурювалася, що місцевого поета Володимира В. змушували публічно відмовитися від свого батька-священника і що його не допускають до аспірантури? Кожне слово заходило в самий мозок, що найгострішим кінжалом і ранило до крові. Але одночасно, з майже фізичним відчуттям болю у кожному м'язі, поступово кудись щезав страх, вивітрювався. Натомість у всі пори тіла хлинула повна байдужість і навіть певна зухвалість від надмірного напруження, зі злості, від брехні й маніпуляцій. Мені здалося, що коли б у цю мить до мене застосували фізичну силу, вона б уже не змусила зробити інакше, ніж зробила я. Точніше, сказала таким безбарвним голосом, що не впізнала сама себе. «А ви, отже, спали разом з Панасюком і бачили його розплющені очі у сні? І моя кров першої групи – справа державної ваги, і тому її потрібно було здати навіть попри заборону лікарів, так?» Михайло Григорович просив нічого не боятися. Зрештою, я й сама знала, що насправді мені нічого боятися. От зовсім нічого і все. Хіба через зошит олійника свердлила єдина думка. Вінярчук таки доніс на мене, збрехавши, що не він сам дав, а що я викрала в нього зошит. Цього було достатньо, щоб відчути ще одну вирву, не так у серці, як у душі. Остаточно і безповоротно. Але навіть після всієї цієї підлості у мене не повернувся б язик здати Славка, точніше, здати його підступний наклеп. Хай живе з ним, якщо зможе. Безневинний олійниковий зошит з кількома такими ж безневинними декларативними віршами давно в надійному місці. Чесно кажучи, в ньому немає нічого такого, за що варто тремтіти, тим паче відраховувати з університету його автора і тих, хто знайомий зі змістом зошита. Все, що мені потрібно саме зараз, між чотирьох молодих хижаків з ненаситними очима, які жадають моєї крові, а точніше покори і страху, таки подолати власний страх, що знову підібрався до самих кінчиків волосся. І ще мені знадобиться залізна логіка, якою я маю відбитися від абсурдних звинувачень, залякування, шантажу. Що вони хочуть насправді від мене? Чого добиваються? Я не була навчена відповідати на шантаж і залякування. Я тоді ще не вміла брехню загортати в папірчики, як любить казати моя бабця. І коли я заговорила, одразу почала просто загинати пальці. Це дещо додавало упевненості і зменшувало тремтіння рук. Отже, я витягнула отак перед себе ліву руку, погамувала ще й тремтіння в колінах і загнула перший мізинний палець. В Радянському Союзі канадська хустка і ніяка інша хустка з орнаментом не є заборонена. Бо інакше, де би вона тут взялася? Хустка мені пасує і нікому не заважає. Песцева шапка мені також би пасувала. Але в моїх батьків не надто висока платня, і на шапку бракує грошей, і потрібного блату, щоб її дістати. Загинаючи пальці, я таки почувала себе упевненіше. Так, ніби трималася за поруччя на кладці над прірвою. Загнула безіменний палець правою рукою. Про ту новелу Мурахівського з мухою в банці скоро буде говорити все місто. Так що її читати й не обов'язково. Я її не читала, але чула від багатьох, а від кого конкретно не пригадаю. Всі потроху говорять. Що означає муха, не знаю. Муха і є муха. Їй важко надати героїчних рис чи зробити персонажем прози. Так що з мухою також усе зрозуміло. Вказівний палець у мене заклеєний пластирем, тому я просто торкалася його. Не знаю, хто вчора слідкував за мною о 22:30. Може, в нього поганий зір. Але з тролейбуса, який загальмував на повороті, пропускаючи зустрічний, вийшла половина салону. Тут на площу сходиться 7 вулиць, якщо що до чого. Так, у поета В. батько священник. Але він ветеран війни, має нагороди, і він служить у дозволеній радянській церкві. Не підпільно. То чому син має зрікатися такого батька? Вони мене майже виштовхнули з номера. Так само грубо, як і заштовхували. Я не спромоглася запитати, що означав цей допит. А вони й не мали наміру пояснювати. Вони нічого не вимагали, ні до чого не зобов'язували. Просто морально вбивали, заганяючи під шкіру страх, як цвяхи під нігті.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Частина друга. Епізод восьмий. Чернівці, 1979. Московський філософ. «Навіщо ти привів її сюди?» Без привітання гаркнув хлопець нижче середнього зросту, такий собі маленький наполеончик з жорсткою густою чуприною, проштрикнувши Славка осудливим поглядом, а далі мало не презирливо ковзнув очима й по мені. «Нічого собі знайомство. Я очікувала будь-чого, лише не такої грубої реакції на нашу із Славком суботню з'яву в університетському парку, де засідали елітні, вибрані філософи. Думала побачити мало не інтелектуального напівбога, а зіткнулася з хамом. «Я сам вибираю тих, з ким працюю. Тобі варто було запитати дозволу», – вичитує Славка Наполеончик так, начебто мене не існує. Голос хваленого філософа з Москви різкий, з неприємним тембром. Як не дивно, грубий окрик московського франта мене не налякав, лише розлютив. А його наступна репліка, адресована Вінірчукові, взагалі вивела з рівноваги. «Людино, так! Це робота для таких, як ми з тобою, чоловіків. А твоя поетеса не тямить у чоловічих справах та ще таких, як наші. У нас з тобою висока ідея. Її спроможні осягнути лише чоловіки. Хай пописує собі віршики про любов. То стеля для всіх університетських самок». «Ой, хлопчику, не треба мене лютити тоді, коли не треба. Нахабо ти така».
3: «Ну-ну, робітники, оце і все, чого вас навчили у вашій зарозумілій Москві?» Мій голос дзвінкий, зухвалий.
2: Філософ тепер уже здивовано дивиться на мене, мов на інопланетянку, адж виявляється смілива,
3: навіть безстрашна.
2: Славко раптово відпускає мою долоню і лиш боляче стискає лікоть. Він також дивиться на мене майже ошаліло і відступає на кілька кроків назад.
3: «А вона мені подобається», –
2: раптово перевертає платівку філософ.
3: «Дівчино, можеш приходити на наступне засідання нашого гуртка разом з Вінірчуком. Зараховую тебе до нашого товариства без іспитового терміну. Пізно».
2: Я розвертаюся і прямую до виходу з парку.
3: Хай вони філософствують без мене. «А Москва тут ні до чого», – кидає мені навздогін. «Це в мене такий характер».
2: Сказала би йому, щоб ішов зі своїм характером у с**ку. Та шкода своїх нервів. Дурненька. Увечері Славко лащиться котиком, намагаючись погасити мою злість на нього. «Ну чого ти ображаєшся? І нас двох образила ні за що. Це в нього такий стиль, ну, перевірки людини. Якщо він сам тебе кличе на засідання гуртка, значить ти пройшла цю перевірку, значить тобі можна довіряти». Моє обурення безмежне. «Яка може бути перевірка для відвідування філософського гуртка? Скажи мені, Славку! Я ж не з допоміжної школи для слаборозвинутих. Що в цьому гуртку такого, що треба проходити спеціальну перевірку? Його тон про стелю для дівчини, яка пише віршики. Він або дурень, або провокатор. Коли я зла, запалююся, мов сухий сірник. До того ж, у мене великий сумнів, що він насправді приїхав з Москви. Славку, ти чув, як він розмовляє російською? Так у нас говорять мешканці Кіцманя і Заставни. Людина, яка проживала довгий час в Росії, а токмо в Москві, вона говорить інакше, навіть якщо вона українець. Слухайся в його вимову. У словниковий запас при нагоді. А я цього нахабного філософа слухати не маю бажання. І ще,
3: Невідомо, хто він насправді.
2: Так, він грубий, схопився Славко. Зате якими знаннями володіє. На засіданнях його гуртка ти почуєш таке, чого не скажуть нам з кафедри.
3: А звідки він знає таке? Розказує невідомі речі, не криючись, просто в університетському парку. І його за це не кличуть на килим, ні в деканат, ні в комітет комсомолу, як нашого Нечитайлюка. Бо він, бачте, висловився між друзями, що має право слухати лекції з історії філософії українською мовою.
2: А знаєш, що відповіли йому в комітеті комсомолу?
3: А відповіли, що філософських термінів українською мовою бракує. Після того Нечитайлюк складав філософію тричі. Мало не вигнали з університету за хвіст. Хочеш? Ходи туди сам. А мене не втягуй, де мені не подобається.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
3: Дивно, але після цієї сварки Славко більше ніколи не намагався переконати мене піти на засідання гуртка. Сам, очевидно, ще якийсь час відвідував диспути в університетському парку, іноді побіжно обмовлявся про якісь несуттєві речі. Та навіть коли я натякнула, що маю намір нарешті піти з ним, щоб послухати лекцію на тему «Сучасні радянські тенденції у філософії від Сковороди до Леніна», він чомусь страшенно розсердився. «Тобі, Матіоло, краще триматися подалі від будь-якого філософа, насамперед від московського». І випереджаючи запитання, чому, Вінярчук відвів очі вбік. «Моя ревную». Звичайно ж, це була неправда. Однак я кивнула на знак згоди. Значно пізніше університетом поповзли чутки, що філософа з Москви раптово забрали в Афганістан до складу обмеженого військового контингенту, який виконує інтернаціональну місію у боротьбі з моджахедами. Іншими словами, на війну. Після того я поцікавилася у Вінярчука. «Славоню, ти не знаєш, чому людей, яких забирають в Афганістан, називають контингентом?» Він стиснув плечима. «Такий термін застосовують до обмежених військових формувань. Але ж наш філософ – студент. Студентів на війну не мобілізують. До речі, як він називається? А то все філософ з Москви та й філософ». Славко почухав потилицю. «Не пам'ятаю, чесно. Я якось і не цікавився. Всі називали його філософом, здається, Віктор. Чесно, не знаю. Знаєш, то післявоєнні натуральні податки контингентами називали. Худобу, збіжжя, молоко, м'ясо. А тепер так називають людей, яких беруть на війну. Наче вони який оброк. Маріє. А що Маріє? І тебе можуть забрати в Афганістан? Та ні, поки я студент, ні. Та це й не війна, це така спеціальна операція. Інтернаціональний обов'язок. Скоро закінчиться. Спеціальні операції короткі в часі. Більше ми з Вінярчуком про того дивного заїжджого філософа ніколи не говорили. І я не чула, щоб його хтось згадував в університеті. Був і нема. Хоча, по правді кажучи, в якийсь момент мені його стало навіть жаль. Спецоперація, не спецоперація, а таки війна війною.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
5: Українська народна казка «Іван Торбина». Читає Володимир Нечипоренко. Жив колись на світі веселий парубок. Завжди ходив з порожньою торбиною. Люди його й назвали Іваном Торбиною. Іде він дорогою і бачить, над шанцем сидять два жебраки. Шкода стало Іванові старців. Дав їм свої два леї і хоче йти далі. А один із жебраків каже: «Дав ти нам, бідним, все, що мав. Попроси тепер чогось у нас». Іван подумав і відповів: «Поблагословіть мені оцю торбу. Якби я міг загнати в неї усе, що захочу, і аби нічого не вилізало з неї без мого слова». Діди щось пошептали над торбиною і щезли, ніби їх ніколи й не було. Іван протер очі, дуже здивувався, що дідів не видно, і почвалав далі. Як стемніло, зайшов у село і просився переночувати в одного багача. А той каже: «До моєї хати щоночі приходять чорти на гуляння. Якщо ти їх виженеш, дам тобі торбу грошей». «Як треба, то вижену», – відповів Іван. Зайшов до хати і ліг на ліжко. Опівночі чорти позлазилися і такий гермидер учинили, аж хата затряслася. Іван прокинувся і гукнув: «Сидіть тихо, рогаті, бо я спати хочу». А дітки ще й за вухом не мали, гейкали, свистали, витропували, як п'яні. Іван дуже розсердився. Він підвівся і крикнув: «Ану, марш до торби!» Чорти один за одним, як котята, полізли до торби. Він узяв її, вийшов на подвір'я і сказав багачеві: «Давай сюди ціпа!» Молотив по торбі та приповідав: «Нате, абисте знали, як то добрим людям сон перебивати. Коли ще раз приплентаєтеся, буде вам тут амінь». «Скільки житимеш, Іване? Свого носа сюди не покажемо!» Висипав він чортів із торбини, і за ними тільки загуло. Іван каже багачеві: «Ну, давай сюди гроші, бо треба йти у світ». «Ніц не дам, бо то все дуже легко було зроблено», – надувся багач. «А тобі гроші тяжко дістаються? Ану, багачику, залазь і ти до торби». Багач мусив залізати, а Іван узяв у руки ціпа. «Ну, тепер посипляться із тебе грошенята, а?
6: Все дам, тільки випусти мене».
5: Іван випустив газду, наповнив торбу грішми і помандрував далі. Якого бідного здибав у дорозі, давав жменю леї. Коли все пороздавав, то і сам став бідний, як турецький святий. А куди йти святому? До неба. І легінь пішов, стукає в браму раю.
7: «Хто там є?» – спитав святий Петро.
6: «Це я, Іван Торбина. У вас є музики?»
7: «Нема».
6: «А дівчата?»
7: «Нема».
6: «А гуляєте?»
7: «Ні».
2: «То якого дідька ви живете?»
5: Святий Петро висунув крізь віконце голову і пробурчав:
7: «Іди геть, волоцюго!»
5: Іван стукає до другої брами.
7: «Чого гримаєш?» – спитав святий Миколай.
6: «У вас є музики?»
7: «Я тобі дам таких музикантів, що нараз оглухнеш», – пригрозив старий.
6: А дівчата у вас файні?
5: Мой ти, дрантюху, що говориш? Горілка у вас моцна? Рай, це не якась садагунська корчма. Пусте все те, що Абрамко пише, відповів Іван і постукав у третю браму. Йому ніхто не відповів, бо за брамою стояв страшний гармидер.
6: Гей, чуєте? У вас є музики?
5: Хтось відповів,
6: а як же? Все в нас є.
5: Брама отворилася, Іван увійшов і аж за голову схопився. Там чорти і всілякі грішники так верещали і скакали, що тяжко було дивитися. І Торбина крикнув:
6: тут має бути порядок, як у війську цісаря. Ану, чорти!
5: Чорти зібралися всі докупи і витурили Івана за браму. Сказали йому у шпаринку:
6: «Веди, шукай свого цісаря, а не нас. Ми не дурні».
5: «Немає мої правди для бідного», – каже собі Легінь. «Піду я до Бога, може, хоч він порядний чоловік». Став перед Господом і просить: «Дай мені, Боже, таку службу, абим десь порядки робити». Господь відповів: «Замітати в раю є кому, ти ліпше йди на землю. Знайди смерть і скажи їй, аби одного тижня гризла старих людей, другого – молодших, а третього – цілком молодих».
6: «Ой, Боже, людей гризти!» – розсердився Торбина. «Старі люди ще на світ досить не надивилися, молодші ще не натанцювалися, а цілком молоді ще й не нажилися».
5: Знайшов Іван Костомаху і каже: «Господь хоче, абись ішла в хащу 4 роки гризла старі дуби. 4 роки молодші, а 4 роки цілком молоді». Смерть пішла в ліси. 12 років люди не вмирали. Їх стало так багато, що на землі не було де ногою стати. Господь розлютився, що аж іскри з нього скакали. Покликав смерть і кричить: «Ти нічого не варта. Людей наплодилося, як трави і листя, а ти ходиш і гризеш дерева».
6: «Та мені казав Іван».
5: «Іван? Знайди того гуцульського батярина і чвахни косою». Пішла смерть на землю і шукає хлопця, а той сам до неї вийшов.
6: «Добрий день, кумо. Добре, що ти прийшла. Понеси мене до раю».
5: «Понесу. Бо сам Господь казав, аби тебе чвахнути косою. Роби деревище». Іван Торбина взяв сокиру і майструє труну. Вона в нього вийшла велика і моцна.
6: «Вже готова!» – крикнув.
5: Смерть подивилася і каже:
6: «Лягай у неї, горілиць».
5: «Я не знаю, як треба лягати, бо ще ніколи не вмирав. Покажи мені». Смерть лягла, склала руки на грудях і промовила:
6: «От так». Іван миттю закрив труну, замкнув труну на 3 колодки і закинув її в черемош.
5: «Як не хотіла понести мене живого до раю, не понесеш і мертвого». Іван ходить горами, гуляє і співає. Одного разу глиб, а смерть стоїть перед ним і зубиська шкірить. Почала казати: «Співай, співай та гуляй, доки світу і сонця, я тебе не зачіплю, абись знав». І не зачіпай. Іван Турбина й досі ходить горами і нічим не журиться. Такий же, як і був, веселий.
8: Це була українська народна казка «Іван Турбина». Читав Володимир Нечипоренко.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Радіодрама на Радіо Культура.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні прозвучить трагедія французького драматурга Жана Расіна «Федра». В основі – відомий сюжет давньогрецького міфу. Аналогічний сюжет знаходимо в трагедіях античних авторів – Іполіт Еврипіда і Федра Сенеки. Але Расін по-своєму розвинув сюжет і змалював характери героїв. Сьогодні ви почуєте виставу Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Постановка Сергія Данченка.

0: Вагань немає більш. Я їду терамени із супокійної і тихої трезени. У здогадах страшних я мучуся щомить, і соромно мені безчинно тут сидіть. 6 місяців уже отця мого немає. І де він? Що йому? Ніхто. Ніхто не знає, ніхто не відає, чи мертвий, чи живий.
1: Де ж ти шукатимеш? У стороні якій? А може сам ти сей, отець твій видиможний, зумисне од людей свій слід ховає кожний? Бо десь у сховищі далекому найшов обійми пристрасні і ніжно п'є любов, палкою вдачею уславлений своєю.
0: Ні, Терамене, ні. Не 20 літ Тесею забув він юності гріховні почуття і пристрасті б не міг віддатись без пуття. Те все минулося. І Федра не боїться, що інша полонить Тесея чарівниця. Нарешті, чи дійду, чи не дійду мети, та з міста цього я жадаю утекти. Я їду відсіля, от річ моя остання.
1: Чи волиш з Федрою побачитися ти?
0: Так. І про це її негайно сповісти. Це обов'язок мій, міцніший від закону. Та що стривожило оту її Енону?
2: Біда, царевичу, страшна пора. Боюся вимовить, цариці умира. Даремно я їм в око доглядаю. Життя її смутне зближається до краю. На ложі тихому спокою їй нема, бо серце туга рве не з глибного чніма. Вона покинула ясні свої палати і йде сюди. Усіх я мушу попрохати нещасну страдницю на самоті лишить.
0: Іду. Нехай мій вид їй ока не смутить.
3: Спинися, постривай, моя Інона мила. Я натомилася, погасла в грудях сила. Мене засліплює блискуче сяйво дня, тремтіння у ногах мою ходу спиня. О, горе!
2: Пожальтеся, боги, на ці гіркі страждання.
3: Як душі тисне, як мене оце обрання, цю пишну зачіску, що для чола тяжка, чи я сплела мені набридлива рука. Усе гнітить мене, призводить до скорботи.
2: Царице, пригадай, чи одягать давно ти водіння святкове себе веліла нам. І хоч огорнена зловісним почуттям, бадьорість і снову колишню пригадала, і світло сонячне побачити бажала. Тепер своїх бажань ладна зректися ти, от сонця красного жадаєш утекти.
3: О, горде світище, що батьком називати, спихою правою моя навикла мати, якої ж ти сім'ї нещасної отець. Тепер, коли прийшов життя мого кінець, чи не з моїх тривог ти так запаленіло? Останнє бачу я тебе ясне світило.
2: Про що, царице, ти?
3: Ох, що я? Що сказала? Куди я мислями безумно заблукала? Безсмертні узяли навіки в мене ум, і червонію я від божевільних дум. Ганьба розкрилася моя перед тобою, і зір мій мимохідь туманиться сльозою.
2: Нехай судилася царице червоніть, ще гірше мучиться, хто мучиться і мовчить. Згадай, як дням твоїм кінець прийде страшний, для того ворога займеться день новий, що Мазончина його зростила лоно для Іполіта.
3: О!
2: Збагнула ти?
3: Еноно, чиє ім'я твої промовили уста?
2: Люблю я гордий гнів, що в тебе вироста, коли почуєш ти це слово зловороже. Живи ж, нехай любов і честь тобі поможе. Живи, щоб скитінки суворий син не міг під ноги підтоптать дрібних дітей твоїх, що в жилах їх тече найкраще крови лади і кров ясних богів. Але моєї ради, царице, слухайся, направу ставши путь, подбай, щоб сили знов пригаслі повернуть, щоб світоч днів твоїх, що тьмою оповився, знов ясно запалав і пишно засвітився.
3: Ти покохала? Так, і в цім моє прокляття.
2: Кого ж?
3: Я вся дрижу, не можу проказати я. Люблю я, ні, мій гріх за всі страшніший він. Люблю.
2: Скажи ж, кого?
3: Ох, амазонки син, що ворогом лихим я досі називала.
2: Як? Іполіт?
3: Ти ім'я його сказала.
4: О, праві небеса, холоне в жилах кров. На нещасливий рід нещастя впала знов. О, розпач, о, ганьба, обереги, прокляті, де з гніву Божого судилось нам пристати.
3: Уже не день, не два, як ця біда зайшла. Коли з Тесеєм шлюб я чесний узяла, і щастя бачилось, і спокій був у мене. Та зруйнували все, розбили все Атени, явивши ворога прекрасного мені. На нього дивлячись, палала я вогні, і враз от холоду чудного ціпеніла, мінилась на лиці, біліла й червоніла. Збагнула я тоді, як закипає кров, коли богиня в ній посіяла любов своїми мстивими безжальними руками. Я храм поставила, палила тиміями, хотіла жертвами власкавити її, і думи втишити збентежені свої, та ліків на землі немає на кохання. Коли в Трезену муж мене з собою взяв, вигнанця там лице зустріла я кохане, і незагоєні мої відкрились рани. Це вже не вогник був таємний у грудях. Я впала здобичу в венерених руках.
5: Царице, мушу я, хоч цього б не хотіла, сказати новину, що всіх нас засмутила. Всім сльози витисла розпачливі з очей. Твій нездоланний муж умер. Умер Тесей.
2: Ану, що це ти?
5: Хай відає цариця. З коханим серцем їй більше вже не стріться. Героя славного немає на землі. Цю вість мандрівні нам привезли кораблі.
4: О, небо!
5: Мова йде в Атенах про нового царя. Ті ним зовуть перворідня твоєго, а ті, ламаючи і правду, і закон, чужинки синові хотять віддати трон. Є інші, ворогів збіговище прокляте, яке Арісію надумала обрати, дочку Палантову. Про це подумай ти, бо має і політ небавом отпливти, і може, неладом скориставши в Атенах, до себе привернуть юрбу людей шалених.
2: Пано, погоді вже, усе цариця зна, і певних висновків дійде сама вона. Живи ж, докорми не муч себе даремне, бо почуття твоє гріховне і таємне тепер зробилося таким, як і в людей. Умер? І з пут усіх звільнив тебе Тесей. Уже без сорому, царице гордовита, зустрічати можеш ти віднині Іполіта. Коли наміриться в ненависті сліпій, він волі царственні перечити твоїй, його зупиниш ти. Трезеною владати судилося йому. Фортеці ж і палати, які Мінервина колись рука звела, їх доля синові твоєму прирекла. Одного ворога вам треба побороти, обом Арісію.
3: Без сила від скорботи, пораді я проте скоряюся твоїй. Для сина житиму. Суворий жереб мій. Та може хоч любов до власної дитини снаги додасть мені у ці сумні хвилини.
5: Як? Іполіт мене побачити схотів? І попрощатися? Чи хто не одуривись мене вісткою тебе чудною цею?
6: Арісіє, настав земний кінець Тесею. І всі серця тепер до тебе прилетять, що гніву царського зазнала та проклять. Прийшов великий час тріумфу і перемоги. Еладу нині всю ти підіб'єш під ноги.
5: Чи тому ж вірити? Я не раба тепер. Я стала вільною, і ворог мій умер.
6: Так, цар Тесей зійшов у підземні житла, щоб знов душа твоя надіями розквітла. Знай, без володаря зосталися Атени, і Іполіта зве царем своїм Трезена. А Федра за дитя своє вона тремтить, і друзів радиться, що нині їй чинить.
5: Зла досі не чинив Тесеїв син для мене, але чи зглянеться сьогодні він ісмено на ту, кого весь вік ненавидів Тесей?
6: Я певна.
5: Пригадай, що він з усіх людей найбільший ворог нам, жіночій половині. Чому ж до мене жаль його порушить нині? Холодний розумом і серцем, як граніт, минає завжди нас і всюди і політ.
6: Багато чула я про ту сувору вдачу, та доказів тому і досі ще не бачу. Не раз я стежила, як амазончин син з тобою розмовляв. Чи ж гордим словом він, чи гордим поглядом ту славу нам доводив? Ні, засоромлених він і очей не зводив, та з-під опущених йому світився вій німої пристрасті такий огонь палкий, що з погляду могла ти легко зрозуміти любов, яку в речах хотів він потаїти.
5: Ти смена дорога, чи правда це чи ні, та мило слухати твої слова мені. Невже ж ти думаєш, товаришко єдина, що долі забавка, палантова дитина, для сліз уроджена, для муки, для проклять, кохання красного могла би ще зазнать? Одна в усім роду, до чвар щоденних звикла, я смерті в них проте кривавої уникла. За віку юного я втратила братів, усіх по одному жорстокий меч скосив, всі впали од руки потужного Тесея, лишилась тільки я з потомків Ерехтея. Усім заказано тоді мене жаліть, щоб словом не могла я гнівним оживить братів похованих для помсти й відплати, щоб я на царський рід не зважилась повстати. Коли б він покохав? О, казку цю чудову! Я тільки...
6: З ним самим докінчуйте розмову.
0: Царівно, перед тим, як звідси від'їздить, тобі поважну вість я маю ознаймить. Тесей, мій батько, вмер. Мої передчування казали, що його це подорож остання. Хто б інший не пускав хороброго до нас, крім смерті, що прийшла у визначений час? Хто подвиги чинив з Алкідом богорівним, лиш пам'ять у серцях і шану залишив нам? Злій парці відданий з призволення богів. Царівно, маючи на нього здавна гнів, його ти величі не можеш не признати. Одним я тішуся. У день тяжкої втрати тебе звільняю з пут, що ти у них зросла. Стрезени, що мене сьогодні нарекла царем, бо я на те дідичне право маю, в далеку подорож негайно вирушаю, тебе свобідною лишаючи, як я, о ні, вільнішою.
5: Мене така твоя зичливість радує, але вона надмірна. Знов мушу бути я тим кайданам покірна, що нині ти прийшов мене звільнити з них.
0: Ти знаєш, хто на трон в Атенах сісти б міг? Хто має важити на цей дарунок щедрий? Лиш я, Тесеїв син, лиш син його від Федри, і ти...
5: Царевичу, чи вірити ушам?
0: Спадковості закон я добре знаю й сам. І відаю, як син чужинки не грекині, народу грецькому ненависний я нині, тож берла отчу повинен би зректись. Проте, якби мені доводити взялись ще тільки братові в Атенах царювати, я право і своє зумів би показати. Як ти ж перетяла царівну путь мою, без боротьби тобі я берло віддаю.
5: Вражає це мене, як серед ночі сонце. І вже я думаю, чи не облудний сонце? Чи можу вірити? В якого божества узяв ти думку цю і дивні ці слова? Будь славен між людьми, нехай в усіх народів ім'я твоє ясне незглибний будить подив. Для мене зрікся ти царенку власних прав. Чому ж до цього дня мене ти зневажав? Як від ненависті ти перейшов своєї до добрих почуттів?
0: Ненавидів тебе я? От досить казано про гордощі мої, але ж не з вовчої походжу я сім'ї. Який суворий дух, яку злобу неси тут твій тихий, любий вид не міг би пом'якшити. Хто чарам би твоїм противитися б міг?
5: Що кажеш ти?
0: Давно, давно я постеріг, що перед пристрастю мій ум не має сили. Коли такі слова вже з уст моїх злетіли, я далі поведу. Розкрию серце я, скажу про той огонь, що в нім душа моя. Поглянь, нещасний принц стоїть перед тобою, що гордістю хотів пишатись нелюдською. Проти кохання я злостиво повставав, і кайдани його з презирством откидав, дивився з берега, як інші гинуть люди, та думав, що мені повік того не буде. Тепер законові, що весь поймає світ, і непокірливий скорився, і політ. Себе самого я тепер не пізнаю, неначе підмінив натуру хто мою. Не хочу бачити ані меча, ні лука, не до душі мені Нептунова наука. Забули коні вже владичний голос мій, і в тузі по лісах блукаю сам не свій. Боюсь, що оповість про дике це кохання в тобі ніякове збудили почування, бо мови ніжної не знає мій язик, і до солодких поцарівно я не звик. Але прийми мій дар. Нехай перед тобою чужинець мовою освідчився чужою, хай пристрастів слова не вмів я перелить, лиш ти її в мені здолала запалить.
1: Цариця йде сюди. Вона тебе шукає, царевичу.
0: На що?
1: Того ніхто не знає. Лиш переказано, що конче треба їй з тобою стрітися.
0: Що це за знак чудний? Якої з пасербом їй хочеться розмови?
5: Ти знаєш сум, який послали їй богови, і хоч ненавидиш заслужену її, та мусиш почуття притишити свої.
0: Іде ж ти, вирушу небавом я стрезени. Тож гніву не клади великого на мене, до рук тобі своє я серце віддаю.
5: Повинність виконай високу ти свою, і те здобудь мені, на що я маю право. За це подякую і щиро, і нелукаво. Та ще дорожчий дар ти можеш дати мені, ніж царство славного клейноди осінні.
3: Він наближається. У серці кров горить. Усе забула я, що мала говорити.
2: Згадай про сина. Ти одна надія в нього.
3: Ти маєш виїхати, царевичу, в дорогу. Дозволь же до твоїх скорботних дум тяжких моїх додати сліз гарячих і гірких. Мій син, що без отця застався сиротою, я знаю, скоро вже розлучиться із зо мною. Чигає на дитя багато ворогів. Один лиш ти б його пригрів і захистив. Та б'ється у грудях лихе перечування, що будеш ти глухий до ренного благання. На матір правий гнів у серці ти поклав, боюсь, щоб він тепер на сина не упав.
0: Ганебних почуттів не знаю я, царице.
3: Мене ненавидиш. Хоч боляче мені це, я не скаржуся. Сама я винна в тім. Шкода лиш не читав у серці ти моїм. За ворога мене вважаєш і тепер ти. Так, добивалася і поти, й одверто твого вигнання. Я чинила завжди зло. Хотіла, щоб між нас границею лягло неперехідно і широке грізне море. Своїм підлеглим я дала закон суворий, ніколи імені твого не називать. Проте хоч лихом ми за лихо віддавать, за кривди помстою призвичені платити, знай, нещаснішої немає жінки в світі і менше вартої ненависті, як я.
0: Де має пасербів і мачуху сім'я, там приязні дарма ми будемо шукати. За рідними дітьми вбиваючися, мати недобре дивиться і заздро на чужих. Ще б, може, бутисків зазнав я й не таких, коли б не ти була Тесеєва дружина.
3: О, небо, не в тому тяжка моя провина, і інший біль мене тривожить і гнітить.
0: Царице, нащо так вбиватися і тужить? Ще ж, може, радість нам ясні пошлють богови, і муж твій вернеться щасливий і здоровий.
3: На тебе подивлюсь, і мужа впізнаю. Пробач, царевичу, я таїну свою безумно зрадила, я того не хотіла.
0: Твоє чуття мені, царице, зрозуміли. В житлі підземному навіки зник Тесей, та й досі вид його не йде з твоїх очей. Ти вірна мужеві і по його сконанню.
3: Так, правда? Я горю в нестримному коханні. Але Тесея вже люблю я не таким, як він умер. Не тим зальотником легким, що тисячам жінок готовий був служити. Передо мною муж шляхетний, гордовитий. Суворість, може, він надмірно виявля, та цвіту кращого не бачила земля. До Бога юного подібний він красою, до тебе, що стоїш тепер передо мною. Так мав колись Тесей голос твій стан, і очі, що серця захоплювали вбран. Рум'янець на щоках горів йому так само, коли накриті він з'явився перед нами. За мукою радощі Міноса дочкам став. А де ж тоді був ти? Чому тебе не взяв Тесей на подвиги? За молодий не міг ти з немори кораблем крилатим перебігти. Тоді потвору ту, що весь жахала крит, рукою твердою убив би й політ. Та нитка чарівна із рук сестри моєї, що позначала шлях і вивела Тесея, тобі б як ніжний дар дарована була. І не злякався б ти таємного житла, пройшовши хідники упевнено і владно. Ні, ні, то я б тебе вела не Аріадна. У мене б у грудях цвіла любов палка. Ти йшов би в лабіринт без нитки, без клубка, моєю ведений гарячою рукою. Я страху марного не знала б із тобою, безумно зважившись на щастя чи загин.
0: О, праведні боги! Та я ж Тесеїв син, а ти забулася. Тесеїва жона ти.
3: Ні. Мушу я про це до віку пам'ятати. І дарма думаєш, царевичу, що я вже честь втратила.
0: Пробач, вина моя велика, змушує мене почервоніти. Як міг признання я невинне осудити і в слові чистому дочуть ганебний гріх? Втечу, сховаюся від поглядів твоїх, від сорому свого.
3: О, добре, ти жорстокий все зрозумів. Чуття заховане глибоке, у незатемнених відкрила я словах. Так, Федра з полум'ям шаленним у грудях, любов'ю спалена стоїть перед тобою. Та знай, не радістю, а мукою тяжкою від хвилі першої був пал гріховний мій. Отрутних у душі не гріючи надій собі не мала, я не знала оправдання. Від неба наслане страшне моє кохання. І жертва Божої нечуваної мсти собою гордою ще більше я, ніж ти. Боги втім свідками, тож їхня гнівна сила це полум'я в мені безсилі запалила. Я сохла, мучилась, палала я вогні. Коли б ти в вічі міг заглянути мені, то всьому, що кажу, дійняв би зразу віри. Стривай, ти думаєш, що це визнання щире, і серце вирвалось мені не мимохідь? За сина я тебе сьогодні йшла просить ненависті злобу від нього відхилити. Шкода тих намірів, з тобою говорити про тебе тільки я на стид собі змогла. Старай же грішницю, ти бачиш, я прийшла. Безчестям значена, таврована ганьбою. Рукою мужньою скарай мене, герою. Помстись. Почвари хай не бачить більше світ, що мужем їй Тесея любий політ. Нехай до цього дня земля її носила, тепер, коли вона усе тобі відкрила, от помсти правої не заховатись їй. Ось груди, враз рух мечем своїм мерщій, удар готова я заслужений прийняти. Коли ж не хочеш сам мене ти покарати, щоб не зазнала я солодка.

0: На себе сам тепер не можу я дивитись. Цариця? Ні. Боги, уста навік замкну, страшну ховаючи у серці таїну.
1: Хай заберуть відсіль клейноди й дариці. У вічі людям я соромлюся дивиться. І не спокусиш ти мене уже нічим. Признанням я себе збезчестила страшним. Сказала ті слова опорові буйному, що чути б їх не слід ніколи і нікому. Венеро, тріумфуй. Твої жорстокі руки тяжкої завдали мені ганьби і муки. І в серце ранила твоя мене стріла. Так, ти Міносову дочку перемогла. Та лютий ворог є у тебе гордовита. Богине, покарай шаленця Іполіта. Не люба ти йому. І ще ніколи він перед жертовником не преклоняв колін до тебе, пристрасні звертаючи благання. Помстися ж! Запали в ньому огонь кохання.
2: Забудь, владичиця Єготи, колишні поверни душі свої чесноти. Неправду казано, що цар Тесей умер. В Трезену він прибув. Збігається тепер народ утішений володаря зустрічати. Вість облетіла всіх, неначе птах крилатий, і чула радісних я покликів луну.
1: О, нащо ж грішно я відкрила таїну? Тесей живе. Живе і стрінеться зо мною.
2: І розумію я твій страх, твою печаль. Навіщо хочеш ти знеможено у тузі віддати їх такій нечуваній нарузі? Скажи ж, скажи мені, цариця, без вагання, чи не погасло ще в душі твої кохання? Чи любиш гордого ти й досі юнака?
1: Потвора люта він.
2: Чому ж твоя рука сама для кривдника готує перемогу? А винувачення ти поверни на його. Скажи, що вдався він у непрощенний гріх, та ж проти нього все, і меч в руках твоїх, і давній твій очай, і нинішній неспокій, і те, що до царя зверталась ти в глибокій мольбі, що він прогнав царевича з очей, і віру дасть тобі, а не йому, Тесей.
1: На неповинного вини не можу скласти.
2: Тебе жадаючи окрити від напасті, таку пораду я наважилася дать, а в серці біль такий, що краще б смерть прийнять, проте життя твоє я врятувати мушу, хоч злочини тяжкі візьму собі на душу. Та тихше. Цар іде.
1: З ним Іполіте, Ноно. От погляду його немає оборони, немає захисту. Що хочеш, ти чини.
3: Нарешті я вернув з чужої сторони. Фортуна мукою натішилась моєю. І обійму я знов.
1: Позупинись, Тесею. Негідна поривів високих я таких. Ні мови ніжної, ні пестощів твоїх. Фортуна заздрісна. Вернувшися з чужини своєї чесної, ти не застав дружини. Тінь смертного гріха на мене налягла. Втечу з очей твоїх. Я інша, ніж була.
3: Чом дивно так мене зустріла тут цариця?
0: У Федерних руках мій батько таємниця, якої зрадити не можу я повік. Молю одного лиш. Я слухатися звик, але дозволь мені лишити край заклятий, де мушу я твою дружину зустрічати.
3: Мене покинути ти хочеш, сину?
0: Я не шукав її. Всевладний голос твій, як довелось тобі сім'єю розлучитися, в Трезені жить велів Арісії і цариці, а дбати про обох доручено мені. Навіщо ж маю тут свої юнацькі дні, коли вернувся ти безчинно марнувати? Доволі по лісах за звірем ганяти. Для вищих подвигів наспіла очі мить. І кров'ю іншою я прагну омочить свої загострені, свої крилаті стріли. Ти ще молодший був, коли уже гриміли діла гучні твої, і не один тиран тобі до ніг упав знеможений від ран, і під мечем твоїм конали злі потвори. Одважно випливав ти в невідоме море, і сам Геракл тобі великий доручив його прославлених довершення трудів. Усюди голос твій могутній розтинався, а я й зматірівши в

0: славі не зрівнявся. Дозволь же рушити мені в одважну путь, і як почвари десь на цій землі живуть, що врятувалися від тебе, о герою, покласти шкури з їх колись перед тобою. Та навіть хай мені приречено загин, шляхетно я умру, як гідний батька син.
1: Яка незнана тут ворожа діє сила? Чому з моїх очей сім'я втікає мила? Який несвітський жах! Зухвалець гордовитий хотів наругою отця свого вкрити. Скажиш тепер мені, чи пал безумний цей в Атенах ще відкривсь для Федрених очей?
2: Ні, царю. Бачу ти, в якій вона тривозі. З його свідчення і гнів її і сльози.
1: То дикій пристрасті колискою була Трезена?
2: Я тобі всю правду повіла. Та Федру кинула я під гірку хвилину. Даруй же, пане мій, до неї я полину.
0: Скажи велителю, яка незнана сила тебе отрутою гіркою напоїла. Що за думки тебе стривожили сумні?
1: Як смів на очі ти з'явитися мені, бридкий недолюдку? Огидна зла почвара, яку з небес ясних минала до сікара. Останні лиходії з лиходіїв тих, що землю батьківську очистив я від них. Звір, що збезчестити хотів отцеве ложе, стояти сміє тут і говорити може. Чому світ за очі не утікаєш ти від гніву правого, від праведної мсти? Нептуне, я колись кривавих лиходіїв у тебе на морях понищив і розвіяв. За це обітницю ясну мені ти дав, тепер ще виконать, про що б я попрохав. Тож як у брані я страшнім поневірявся, безсмертний я проте до тебе не звертався. Бо руку, що мені ладен єсть простягти, хотів для тяжчої пригоди зберегти. Тепер той час настав. Даю тобі на кару землі ненависну, богам чужу почвару. Хай злочин обіде злочинця чорна кров. Своєю лютістю ти вирвеш любов, і гнівом дар мені пошлеш, Нептуне щедрий.
0: Злочинець, зрадник я, і чув ти це від Федри, о небо! Із грудей безумний рветься крик, та з муки, з розпачу німіє мій язик.
1: А, знаю! Ти б хотів, щоб Федра потаїла образу, що її неначе грім прибила. Гидкий гвалтовнику, на що ж ти залишив меча в її руках? Усе він розповів. Було б уже тоді, щоб злочин довершити, навік німотою уста її склепити і нитку днів її урвати без жалю.
0: О, царю, вислухай. Прошу тебе, молю. Всю правду виявить тепер перед тобою я міг би скривджений обмовою бридкою. Та надто дороге мені твоє ім'я. Лише про себе річ повести хочу я. Ніколи Іполіт, Евладі всій відомо, ні дикій пристрасті, ні палові брудному, ані спокусливий не улягав красі. Я чистий, мов кришталь, це досі знали всі. Чому ж ти віру імеш лихим обмовам нині?
1: Якраз про злочин твій свідкує ця гординя. Тому й байдужий був ти до жінок усіх, що Федру полюбив єдину з-поміж їх, і повен грішного палючого бажання навіки стратив дар невинного кохання.
0: Ні, царю, нащо б це я довше мав таїть? Невинна та любові в цих грудях горить. Кохаю справді я, кохаю беззаконно, зламавши мимохідь отцеву заборону. Так, серце ранила венерина стріла, дочка Палантова мене перемогла, жадобу радощів незнаних розбудила, і голос батьківський у серці заглушила.
1: Її кохаєш ти? Хитрощі смішні, ти хочеш у такій признатися вині, вину ганебнішу із себе змити клятий?
0: І що тобі про це я царю розказати, та вірив вже не ймеш мені ти, як колись? Мій батько, всім ладен тобі я присягтись. Хай небо і земля, нехай усі стихії.
1: А, присягаються охочі лиходії. Нігоді, як брехні низькою взявся ти, цим пожаданої не досягнеш мети.
0: Брехливий я чи ні, високе небо знає. Та справедливості до мене більше має і Федра, що її...
1: Замовкни, навісний. Мовчи, несамовитий. І геть іди з очей.
3: Мій царю, жах мене сюди привів тяжкий. Твій голос чула я погрозливо страшний. Зваж на мою мольбу гірку і наболілу. І сина рідного, дитя своє помилуй. Невже не смілися ти рідну кров пролить? Та ж до небес вона високих закричить. І каяття мене пойме тоді безкрає, що сина батькові на кару віддала я.
1: Крівлею власною не збагряню я рук. Та від заслужених не врятуватись мук. Від смерті не втекти злочинцеві бридкому. Рука Нептунова мені поможе в цьому. О, розкажи ж мені усе про лиходія, щоб я ганьбу свою до дна, до краю знав, щоб грізний порив мій в грудях не погасав. Ти знаєш, клявся він, що ти в лихі обмови вдалася, що огонь невинної любові його неначебто зненацька охопив, що він Арісію цариці полюбив.
3: Арісію?
1: Так-так. Хотів брехнею клятий життя своє гидке мерзенне врятувати.
3: Даремне я свій пал гамувати хочу. Він знов прокинувся в сердечній глибині. Ох, що за новину сказав ти сей мені. Ця вість, як наглий грім з небесного склепіння. Уже знеможена під тягарем сумління царенка врятувати я зважилась була. І, може, виповідь сумна моя дійшла до винувачення усім себе самої, до правди обоги ганебної і страшної. Що ж чую? Любить той, хто відкидав любов. Мене відкинувши, Арісію знайшов. А я ж бо думала, що цей юнак сворий, якого я собі побачила на гори, понятий кригою, твердий, немов граніт, що все ненавидить жіноцтво і політ. Проте найшлась така, що гордого скорила. Граніт порушила і кригу розтопила. Одно й лиш мене не хоче він і знать. А я його хотіла захищать.

0: Невже і в лютий час неправого вигнання не хочеш про своє ти дбати оправдання? Жорстокий, байдуже до сліз моїх тобі. Що ж, кинь Аїсію тузі та в журбі, чи не як сам їси задумив Іполіте. Проте життя своє ти мусиш захистити, обвинувачення от себе відхилить і очі батькові засліплені відкрить. Скажи про все йому, повідай таємницю, і хай скарає гнів злочинницю царицю, що пляму на твоє накинуло ім'я.
1: Я з батьком говорив, але чи міг би я його збентежити ганебою страшною, що ложе славному осквернює герою? Ні-ні, лише тобі я тайно об'явив. Її ніхто не зна, крім тебе та богів. Тебе кохаючи, я зважився сказати про те, чого і сам волів би я не знати. І хоч слова тебе жахливі ті печуть, сховай глибоко їх, Арісіє. Забудь. Хай з уст для чистої народжених любові ніколи не злетить необережне слово. Хай небожителі безсмертні судять нас. І вірю, вірю я, настане правди час. Мене розвіється, як лиховісні хмари. І Федра не втече од лютої покари. Послухай же мене, скорися і мовчи. Замислив інший я, Арісіє. Покинь країну цю затоплену в гріхах, зо мною розділи мій небезпечний шлях. Для цього є тепер тобі найбільша змога, бо тут замішання панує і тривога, а варта вся моя. Гучне я гасло дам, і встануть вояки на допомогу нам з Аргосу вірного і з приязної Спарти. Отхилиш від чола ганебний той удар ти, що Федра хоче ним злочинство довершить. До неба правого наш голос долетить, і вирвам ми з руки, що весь би світ зажерли, нам дані від богів спадкові наші берла. Так, слушний час настав, ми дійдемо мети. Мовчиш? Вагаєшся? Я весь горю, а ти холодна, наче лід. Чи, може, ти зв'язати боїшся, юний вік, з нещасним, що проклятий від батька рідного?
0: Боятися? О, ні! З коханим не страшне ніщо, ніщо мені. Ділила раду б я з тобою дні вигнання, у муках би найшла солодке раювання. Та шлюбний заповіт іще нас не єдна. Ти ще не муж мені, тобі я не жона. Я знаю, що втекти від лютого тирана не сором, що мені найменшої догани за це не склалося б ніколи від людей. Жорстоко уярмив життя моє ти сей, але кохаєш ти. І честь моя для тебе.
1: Вона для мене все це бачить праве небо. І можемо відсіль тоді лиш ми втекти, як руку подаси мені подружню ти. Над нами вже ніхто тепер не має влади. Ми в серце власного спитаємо поради.
0: Цар наближається. Тікай, тікай, мерщій. А я, щоб виконати певніше задум твій, ще залишуся тут. Прийшли когось до мене, щоб з ним я вимкнула пізніше із Трезени.
2: Безсмертні вас молю, мій розум просвітіть, і змученій душі ви правду об'явіть.
0: Іди, Ісмено, і готова будь до течі.
3: Які стривожили тебе так сильно речі, про що тут розмовляв з тобою Іполіт?
0: Віддав, прощаючись, останній він привіт.
3: Одна лиш ти його приборкати зуміла, і в серці дикому кохання пробудила.
0: Так, царю, правди я від тебе не втаю. Не раз полегшував недолю він мою, і словом приязним розвіював страждання.
3: А клявся він тобі у вічному коханні. Та знай, що зрадою себе він оганьбив, бо присягу таку вже й інший говорив.
0: Він, царю!
3: Вірності його навчити маєш, але багато сліз і горя з ним зазнаєш. Лихого наміру тобі не потаїть, та ти ошукана, любов тебе сліпить. А я даю тверду нехибним свідкам віру, у кого на очах сльозу добачив щиру.
0: О, царю, стережись! У подвигах гучних, кривавих ти почвар багато переміг. Але одна живе, і всіх під себе клонить. Та син твій говорить про це мені боронить. Шанує він тебе, і я шаную з ним. Тож речі я свої урву на слові цім, свою обітницю не можу я зламати. Втечу, щоб істини страшної не сказати.
3: До чого йшла вона в чудній розмові цій, що несподівано кінець поклала їй? Чи засліпить мене надумали обоє лукавством, хитрою оманливою грою? Та чом же, о боги, не певен я і сам? Чом серце стислося з жалем і співчуттям?
4: в якому сумніві сувора думка тоне.
5: Ні, мушу я про все дізнатися Венони, і місця темного в цій справі не лишить.
3: Гей, вартові, мерщій Енону приведіть.
0: Цариці намірів я, пане мій, не знаю, та піддалась вона незмірному очаю і страшно глянути на помертвілий вид, де думи чорної наліг жахливий слід. Прогнала клинучи вона свою Енону і кинулася та в морську глибінь бездонну, своєю волею скінчивши путь земну і в царство вічності забравши таїну.
5: О небо!
0: Смерть її турботи не зменшила, що згубним полум'ям царицю охопила. Нещасна пригорта дітей своїх малих, цілує плачучи, вмиває слізьми їх, і враз її любов неначе дим зникає. І діточок вона от себе відпихає, немов страшне якесь тавро на них лежить. Кудись іти вона зривається, шумить, нас більш не пізнає. Безсила від страждання, вже тричі бралася цариця до писання і тричі нищила написана рука. О, царю, глянь піди, чи не тебе чека вона в тім розпачі?
5: Невже цих мук не досить? Енони вже нема, і Федра смерті просить. Ах, сину, де мій син? Від лютої відплати його повинен я жадаю врятувати. Нептуне, хай твої не збудуться слова. Ох, серце біль, який нестримний порива. Навіщо рокував його я на вигнання? Та ж, може б, він ще тут добився виправдання, а так? А так Нептун урве йому життя, і пізній буде жаль, і марне каяття, і вже мій любий син не вернеться до мене. Що з сином із моїм зробилось? Ти на мене! Його я доручив тобі з дитинних літ. Чому ж ти сльози льєш? Дай швидше відповідь, де син мій?
6: Спізнена і ніжність, і тривога. Вже сина на землі не бачити твоєго.
5: О небо!
6: Бачив я, як наглу смерть прийняв юнак, що кращого ніколи світ не знав, і невиннішого, наважуся додати.
5: Як? Синові тоді судилося сконати, коли отець йому мав руку простягти. Гроза небесної на нас упала мсти. Скажи, який же грім забрав його у мене?
6: Ми вийшли із Трезени. На колісниці він мовчущий та сумний, а вколо гурт вояк так само мовчазний. Мікенської ми всі держалися дороги. Не по колишньому звисали вішки в нього, і коні, що колись могучі та баски, боялись голосу і слухали руки свого господаря, понуро так ступали, немов думки його смутні й таємні знали. Зненацька з хвиль морських почувся крик чудний, що рамку ясного лагідний супокій порушив і схитнув тривогою тяжкою, і другий відповів із-під землі луною. Від невимовних тих і диких голосів серця нам стислися, і жах нас охопив. Шерсть наїжачилась на конях полохливих. Гора якась росла серед валів шумливих, кипіла, пінилась, і раптом ніби з дна потвора від тіля з'явилася страшна, лускою жовтою, як панциром укрита. Мов гад звиваючись, ревла вона сердито, і роги грізні їй здіймались над чолом. Усе від остраху здригалося кругом, і небо, і земля, і море повноводе, дракона бачивши страховище природи. Одваги марної ніхто з живих не мав, до храму ближнього усякий утікав, щоб сховище найти від смерті навісної. Один лиш Іполіт, недарма син героя, спиняє огрів, летючу зброю стис і, розмахнувшися, метнув свій вірний спис, що вгруз драконові в боку його широким. От болю ревучи, одним пачвароскоком плигнула, румакам скотилася до ніг і пащику свою роззявила на них. Кривлею чорною вона їх обливає і димом та огнем пекучим повиває. Як вихор з копита рванулись румаки, уже ні голосу не чувши, ні руки, що Іполітова їх не стримала сила. Густою піною скривавились удила, а коні мчать і мчать, хтось навіть постеріг, що невідомий бог колов у боки їх вістрям оточеним тонкого підганяло. На скелі страхом їх нечуваним погнало, що геть від берега далеко потяглись. Враз надодержавши, там затріщала вісь і поламалася. Даремно Іполіту хотілося стримати бігуни самовиту. Розбився віз його, і сам юнак упав, у вішки вплутавшись. Навік цей помин став мені за джерело невтішної печалі. А коні, царю мій, а коні бігли далі, і того по землі, по каменю тягли, хто вигодував їх. Підбігли ми, нам кров показувала слід по скелях тонкими, розлившися струмками. Щолом, пораненим колючими тернами, понівечений геть, царевич наш лежав. Правицю він мені скалічену подав, розплющив очі, знов безсило закриває і тихим голосом до мене промовляє. Від помсти Божої нікому не втекти. Вмираю без вини. Мій друг, незрадний ти, прошу ж тебе, візьми під захист і опіку сумну Арісію. Коли свою велику помилку батько мій спізнає і збагне, як зрозуміє він, що карою мене карав неправою через недобрі люди, нехай із бранкою тоді ласкавий буде. Хай дасть їй. Тут йому урвалися слова, і втратила життя шляхетна голова. Вже б і отець того не упізнав героя, що мстивий Бог убив жорстокою рукою.
5: Надія страчена, коханий сину мій. Безсмертні прирекли, щоб у журбі тяжкій, у вічнім каятті дожив я вік немилий.
6: На це видовище Арісія наспіла, от гніву царського нещасно утекла, а думка на душі вже зважена була перед безсмертними з коханим одружитись. Підбігла, дивиться, о, краще б не дивитись. Страшний, скривавлений, серед трави лежить той, хто любив її, кого весь вік любить і все життя кому віддать вона хотіла. Впізнать не можучи спотвореного тіла, і віри неймучи до нього припада, на ім'я зве його і кличе, і рида даремно. Підвела тоді тремтячі руки, і небожителям німої повна муки примерклим поглядом безмовний шле докір. Поблідла, хилиться, холодний гасне зір, і падає вона серед трави замліла. Ісмена скрикнула: «Прокинься, сестро мила!» І рятувати життя нещасній узялась. Мені ж тепер одна повинність осталась — слова померлого отцю переказати. Та ворог он його зближається заклятий.
7: Радієш, тішишся, а син мій, син умер. Ой, є чого мені боятися тепер, є чим тривожитись, моя дитина мертва. Втішайся, це ж твоя царице впала жертва. З вини чи без вини прийшов йому загин, я згоден вірити, що був злочинець він, бо це сказала ти. Скорботою підтятий я правди марної зрікаюся шукати. Вона його мені уже не воскресить, лише поглибить біль, що в душі горить. Піду світ за очі. Тяжка мені країна, де тінь скривавлена мого блукає сина. Отчаєм гонений від рідних берегів, от світу цілого умкнути б я хотів. За кривду все живе мене картає й судить. Звук імені мого ще глибший розпач будить, бо не сховається, хто славен між людей. Богів прихильністю вдарований Тесей ненавидить її. В ній смерті жах таїться. Безсмертним більше я не буду вже молиться, до віку того їм жорстоким не сплатить, що в мене узяли.
0: Тесею, час відкрить, що досі у душі таїла я злочинно. Твій син ні в чим не мав найменшої провини.
7: О, горе! Це ж твоїх послухав я намов. Чи оправдання б хто тепер тобі найшов?
0: Дослухай, довго вже мені не говорити. На непорочного твого Іполіта безстидно глянути насміла я колись. Чуття нестримані, ганебні зайнялись, що посилає їх за кару Божа сила. Енона гріх тяжкий ще тяжчим довершила. Вона боялася, щоб не вгадав твій син моєї пристрасті. Вжахнувся б гірко він. І бачивши мене знесилену безтями, обнесла хитрими й лукавими словами того, хто гідний був лиш слави і хвали. Морські тепер її безодні прийняли. Туди втекла вона від гніву господині. І я б могла вже лежати мертва нині. Меч вірний би поміг мені життя кінчить, та правду мусила тобі його знаймить, і з чесного ім'я та врога неб не зняти. Волію довшу я й тяжчу смерть прийняти, і каяття гірке допити геть до дна. Надходить час, тече у жилах трутизна. Медея привезла колись її в Атени. Береться кривою без сили серце в мене, і зір туманиться. І ледве бачу я тебе, кого навік образила моя провина. Смерть іде, і сяйво дню вертає. Його я тьмарила.
8: Життя їй одлітає. Умерла.
7: О, коли б умерла, як вона, ганьби незглибна і жахлива таїна. Ходім, я знаю все, хоч і запізно знати. Ходімо сліз гірких і ревних домішати до крові, що її мій бідний син пролив. А щоб змилося тяжке тавро гріхів, щоб заспокоїлась душа його стражденна, нехай забудеться незгода староденна. І та, що він любив коханням молодим, дочкою милою ввійде до мене в дім.

0: Прозвучала вистава Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка «Федра» за трагедією Жана Расіна. Український переклад Максима Рильського. Постановка Сергія Данченка. Ролі виконували Тесей Валерій Івченко, Федра Надія Кондратовська, Іполіт Богдан Ступка, Арісія Ада Роговцева, Енона Юлія Ткаченко, Терамен Аркадій Гашинський, Ісмена Галина Ткач, Панопа Тамара Плашенко. Запис 1981 року.
1: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура.
0: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18-й, одразу після новин на Радіо Культура. Створена в Україні, розказана з любов'ю. Казка на ніч. Новий проєкт Суспільного. Слухайте щодня на Радіо Культура о 20.50. Слухайте у будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільні казки» та на ютуб-каналі «Бробокс».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять друга година.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
3: Думи про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
4: З вами Олександр Алфьоров, і це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Сьогодні ми з вами поговоримо про найвойовничішого полководця за всю історію України. Його образ нагадує запорозького козака, але він ним не був і навіть не чув про них. Саме він сформував кодекс честі для вояків, що діяв тисячі років тому, та й не є чужим для наших вояків на Сході. За його часи наша держава у кілька разів стала більшою, а Крим став частиною середньовічної України. Здогадались, про кого я? Ми говоритимемо про князя Святослава Хороброго. Опис зовнішності цього князя, що її занотував візантійський історик Лев Диякон, вражає. Середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода оголена, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся – ознака знатності роду. Міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка. Вона була прикрашена карбунковим, обрамленим двома перлинами. Точна дата народження Святослава невідома. Ми знаємо, що на момент смерті батька у 945 році йому було 3-6 років. А батько його був київський князь Ігор, той що Рюрикович. Єдине з урахуванням того, що Рюрика могло не існувати. Матір'ю нашого героя була княгиня Ольга. Її походження так само загадкове. Одні вважають її місцевою слов'янкою, інші – болгаркою. Ім'я її скандинавське – Хельга. До речі, про імена. Це одна з загадок Святослава. Яким чином Ігор, тобто Інгвар, та його дружина Ольга, тобто Хельга, назвали свого сина слов'янським іменем. Ну уявіть, це так само, якби Петро і Марічка у Шевченкові часи назвали сина Адальберто. В усіх династіях ім'я це святе. Тому якихось розрахунків, аби змінити правила, тут не було. Тут криється загадка, розв'язати яку вчені поки не змогли. Святослав втратив батька, коли йому було кілька років. Правити Києвом від його імені стала мати Ольга. З настанням повноліття юний князь перебирає владу. На той час Русь мала небезпечних сусідів на сході та півдні – хозари та печеніги. Хозарський каганат контролював східну торгівлю, яка приносила значні прибутки. Водночас ця держава брала данину з низки слов'янських племен і неодноразово загрожувала самому Києву. Святослав вирішив здійснити похід на хозарський каганат. Саме тоді народжується його легендарний вислів «Іду на Ви» – фраза, що означала оголошення військових дій проти супротивника. До речі, зараз «Іду на Ви» є гаслом Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У результаті кількох походів у 60-х роках 10-го століття Святослав перемагає каганат. Від цих військових ударів ця держава загинула. Русь-Україна ж отримала нові землі, зокрема Тмутаракань або грецькою Таматарха – територія, що розташовувалась на східній частині Криму та західній частині Тамані. Тмутаракань контролювала вихід торгових човнів з Дону через Азовське море. Від того часу в руках Святослава опинились два великих торговельних шляхи – Дніпровський та Донський. У голові князя з'явився план – отримати контроль ще над Дунаєм. У той час Дунай контролювала Болгарія. Країна була не дуже великою, але накопичувала свій військовий потенціал і навіть змушувала Візантійську імперію сплачувати їй гроші. Ця ситуація не дуже подобалась візантійцям, і вони вирішили здійснити військовий похід. Саме тому імператор Никіфор II Фока вирішив задіяти Русь у цьому поході. План був класичний – затиснути в Лещатах Болгарію, Візантія з півдня, а Русь – з півночі. Приблизно так само, як Німеччина та Совєтський Союз розділили Польщу у 1939 році, розпочавши Другу світову війну. Святослав зібрав військо та увійшов у 967 році до Болгарії на обумовлену договором частину території. Він розбив болгарську армію та захопив багато міст. Наш герой навіть обрав місто Переяславець собі новою столицею та сказав, що Болгарія – то лише середина всіх його земель. Київський князь почав виношувати амбітну думку про створення загальнослов'янської імперії. А в Києві у цей час разом із малолітніми синами Святослава правила княгиня Ольга. Те, що Святослав вивів всі свої військові сили у похід, дізналися й вороги нашого князя – одне з племен печенігів. Вони напали на Київ і лише диво врятувало і княжу сім'ю, і самих киян. Саме тоді Святослав вирішив повернутися у Київ, навести лад у столиці та, зрештою, здійснити чергову мобілізацію до свого війська. Коли Святослав прийшов до Києва, а це був 969 рік, померла його матір Ольга. Князь вирішує своїм синам дати правити над Руссю, поки сам буде в Болгарії. Старший Ярополк отримав Київ, середній Олег поїхав до Древлян, а молодший Володимир був відправлений у Новгород. Після цього Святослав із новим військом рушив до Болгарії. Проте політична ситуація змінилась. Імператор Никіфор II Фока був убитий заколотниками, і новим імператором став відомий полководець Іоанн Цимісхій. Ну а в Болгарії візантійці посадили на престол свого ставленика і почали повністю контролювати цю країну. Тож руси новому імператору були вже не потрібні. Святослав зрозумів, що візантійці перехитрили його. Він вчергове зайняв Болгарію. Розпочалась війна з Візантією, яка тривала з перемінним успіхом для обох армій. Генеральна битва була перенесена до стін міста Доростол, де укріпився Святослав зі своїми вояками. Зрештою, під час особистої зустрічі Святослава з імператором вони домовились про мир. Візантія сплачувала величезний викуп. Стосунки між обома країнами регламентував новий політико-економічний договір. Святослав покинув територію Болгарії та попрямував до Києва. На дніпровських порогах шлях українським човнам заступила велика армія печенігів, які дізнались про величезні багатства князя. Частину своїх вояків Святослав відпустив пройти суходолом, сам став зимувати та чекати весни. 972 року він вчергове спробував пройти човнами Дніпро. Проте печеніги напали на війська русичів, які прийняли свій останній бій на острові Хортиця. Тут загинув наш герой, київський князь Святослав Хоробрий. Ми можемо лише здогадуватись, хто ж сказав печенігам про повернення Святослава до Києва – болгари чи візантійці. Але і це не важливо. Перед відповіді на інше питання – чому старші сини не змогли за кілька місяців прийти на поміч батькові, який був оточений лише за 500 кілометрів від Києва. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
3: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова. Історії зрад і перемог.
0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія».
5: Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
3: До дня народження Раїси Кириченко. Те, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
0: Радіокультура.
3: Двадцять третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.

Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амусов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до назви якого я тимчасово додав латиною «In tempore belli» – «У часи війни». Якось років 10 тому довелося мені побувати у німецькому містечку Шверцінген на півдні країни в землі Баден-Бюртенберг. У туристичних проспектах його часто називають «фальським Версалем». Знамените воно, а засноване ще в 14 столітті, чудово збереженим замком місцевих курфюрстів, великим з півсотні гектарів парком, по-німецьки ідеально доглянутим, ну а також місцевим пивом, морозивом і якоюсь неймовірною спаржею, що стала просто символом містечка. Такої ані до, ані після я не зустрічав. Звісно, і готують там її по-особливому. Смачно. Та найбільшого визнання Шверцінген набув як місце проведення фестивалів класичної музики. Концерти світових виконавців там, здається, не припиняються цілий рік. У кожному номері готелю, крім обов'язкової біблії, на видному місці грубий буклет, так, сторінок на 200, з афішами та анонсами, публікаціями усіх концертів. Захопився тим чтивом і я, і раптом побачив, що наступного дня тут має відбутися концерт оркестру, зараз вже не пам'ятаю якого саме, під керуванням Кирила Карабиця. Анонсувалася і програма створів світової та української класики. Я вже передчував той концерт і нашу з Кирилом зустріч, але щось підказувало уважніше переглянути той анонс. Виявилося не дарма. Той концерт мав таки відбутися наступного дня, але рівно через рік. Потім ми з Кирилом добре посміялися, але лише над моєю неуважністю. А така передбачуваність і глибоке на понад рік планування мистецьких подій не можуть не викликати повагу і захоплення. Тоді подумалося, от і нам би виховати таку увагу і шанобливе ставлення до мистецтва. Втім, відтоді, здається, щось таке і змінилося на краще, чи мені лише так здається. А той епізод я використаю як привід представити наступні фонограми. А це будуть прелюдії для струнних композитора Івана Карабиця у виконанні Національного камерного ансамблю «Київські солісти» і диригента Кирила Карабиця.

0: прелюдії для струнних композитора Івана Карабиця прозвучали у виконанні Національного камерного ансамблю «Київські солісти», диригент Кирило Карабець. Запис 2014 року. Золотий фонд Українського радіо. «Інтемпоре Беллі». На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.
1: Вмикайте Радіо Культура вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті ukr.radio або у додатку suspilne.radio. Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Електронна книга. Настінні зображення, глиняні таблички, папірус, пергамент. Все це історичний ланцюжок, який так чи інакше призвів до появи книги. Але світ і прогрес не стоять на місці. Тому цей історичний ланцюжок продовжується. І наразі ми зробимо зупинку на ланці «Електронна книга». Електронна книга – це пристрій, який дає змогу читати твори не в паперовому, а в електронному форматі. Перші спроби створити щось на кшталт електронної книги були здійснені ще всередині ХХ століття. Ангела Руїс Роблес запатентувала механічну енциклопедію, яка, однак, не стала вироблятися масово. Мета її винаходу полягала у тому, щоб позбавити дітей необхідності носити в школу багато книг. Пристрій мав включати такі складові, як світло для читання вночі та збільшувальне скло. Інформаційне наповнення містилося на котушках. У 1946 році була винайдена більш вузькопрофільна електронна книга «Індекс Томістікус» Роберто Буза, довідник із творів Фоми Аквінського, який слугував інструментом пошуку і вивчення текстів. Основоположником сучасної електронної книги вважається американський письменник Майкл Стерн Харт. У 1971 році Майкл навчався в університеті Іллінойсу і мав обліковий запис користувача в комп'ютерній системі навчального закладу. Майкл вважав, що найбільша цінність, яку може дати комп'ютер, це зберігання і пошук інформації. Він увів текст Декларації Незалежності США і спробував надіслати його декільком користувачам через електронну пошту. Але це було неприпустимо. І щоб запобігти збою в системі електронної пошти, Майкл Стерн Харт створив електронний текст, який став доступним для завантаження. У 1996 році компанія DEC почала масовий випуск пристроїв, які мали здатність відображати на дисплеях текстову інформацію. Але справжній пік популярності електронних книг стався у 2007 році, коли компанія Amazon випустила Kindle – свій Reader, одну з найпопулярніших нині електронних книг.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
3: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
4: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
3: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
4: та Радіо Промінь.
2: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
1: Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні почуєте радіоверсію вистави Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові «Мотря» за одноіменним твором історичної епопеї «Мазепа» письменника Богдана Лепкого. Автор написав 7 книжок про гетьмана Мазепу. Трилогія «Мазепа», романи «Не вбивай», «Батурин», «Полтава», твори «Над Десною», «Бої» та історична повість «Мотря». Головний герой згаданих творів – український гетьман Іван Мазепа, який свою найвищу мету вбачав в утвердженні державності України. У повісті «Мотря» змальовано історію відчайдушного кохання юної красуні, доньки генерального судді війська Запорозького Василя Кочубея Мотрі і вже немолодого гетьмана Івана Степановича Мазепи. Почуття були палкими і щирими. Мазепа мав сміливий намір одружитися з Мотрею. Проте обставини були непереборними. Гетьман доводився дівчині хрещеним батьком. Родина Мотрі люто засуджувала закоханих, не благословила шлюб. Слухаємо радіоверсію вистави «Заньківчан». Богдан Лепкий, «Мотря». Записи з Фонду українського радіо 1992 року. Режисер-постановник та виконавець ролі Мазепи, народний артист України, шевченківський лауреат Федір Стригун.

0: Ясновельможний пане гетьмане, чого ж нам тепер сподіватися? Миру чи подальшої війни?
1: Жди біди від води, а горя від моря. Війна ще лиш розоряється. Польща, Росія, сакси, датчани і шведи, а з полудня турки. Такої війни давно не бувало. Не дай Бог, щоб наша Україна та зробилася бойовищем народів.
0: На те ви в нас і гетьман, пане Іване, щоб охороняти нашу країну від війни.
1: Ваші б слова, шановна Любов Федорівна, та Богові в вухо. Ніколи в нас згоди не було, та, мабуть, і не буде. Через те ми терпіли, та й будемо терпіти. Солониця, кумейки, берестечко. Все це кара за наші гріхи, за заздрість, за ненависть, за помсту.
2: Словом, не били на сляхи тільки наші гріхи. А якщо ми залишимось такими, як є, то й Москва нас поб'є.
0: Не такий страшний чорт, як його малюють.
1: Страшний він, ваша милосте. Страшніший, ніж людям здається.
0: А шведський король?
1: Його я не боюсь. За коротка рука він на нас не посягне.
3: Та й Петра нема чого боятися, бо він за православний народ стоїть.
4: Ми знаємо, як він стоїть за народ.
5: Згадайте це страшне пекло, яке зимою 703 року учинили Любомирські, Вишневецькі, Потоцькі, під Немиром, Буславом, Ладижином. Згадайте собі 10 тисяч замордованих козаків, а Посполиту трупи полічити годі. І що ж ваш православний цар навіть вухом не повів?
4: Його це не тривожить, хай би навіть сліду українського не було.
1: Наші сусіди ніби жеруться між собою, а деруть нас, як вовки баранів.
2: Пане гетьмане, і справді народ ні до чого.
1: Я цього не кажу. Лицарського духу нам не бракує. Немирич, Богун, Виговський, Сомко, Дорошенко – все це лицарі. Але яка їх доля? Де наслідки їх ума? Де їх гадки і плани? У нас так. Хтось зніметься трохи вгору, то зараз його по голові. А не спинайся, сякий такий сину. Нацькують брата на брата, і заведеться таке, що крий, Господи.
2: Поки ми живі, не буде цього. Не бійся, пане гетьмане. Ми всі, що під твоїм регіментом єсьмо, за тебе постоїмо.
1: Не за мене, пане Даниле, а за себе і за нашу матір Україну стоїмо.
2: Постоїмо, постоїмо. Здоров'я нашому ясновельможному гетьману Івану Степановичу Мазепі. Дай Боже, дай Боже.
1: А чого ти мовчиш, Василю Леонтьовичу?
6: Бог не обсипав мене талантами до бесіди. Але я радий, що ясновельможний пан гетьман вшанував мою нову хату своєю гостиною.
1: Для мене немає більшої радості, як зі своїм товариством посидіти за одним столом.
0: Спасибі вам, пане Іване. Вибачайте, будьте ласкаві. Як чим не вгодили, або не вгодимо вашій достойній особі.
1: Вельми шановна Любов Федорівна, на новій домівці... Нового щастя вашій милості і всій вашій родині, як давній ваш друг і щирий товариш вашого чесного мужа, від усього серця бажаю.
6: Щиро дякуємо ясновельможному пану гетьману. Не гнівайтесь, що може вам не так вигідно, як вдома, але Ковалівка не Київ і навіть не Батурин. Стільки і таких знаменитих гостей вона не дожидала.
2: А вони приїхали.
1: І як?

0: Пропоную вийти до козаків і челяді. Посидимо з ними, поспіваємо, вип'ємо за здоров'я нашого генерального судді та його засної молжанки, моєї свашечки.
1: Бо після такого обіду можна і до людей.
0: А що? А що? Нехай знають, що ми не цураємося їхнього брата.

0: Тобі чого, Іване?
1: Хочу поговорити.
0: Нема про що.
1: Що з тобою діється, Мотре?
0: Пусти, а то?
1: А то що?
0: Не рухай ти мене. Хіба ти не бачиш, що мені не до тебе? Не рухай, бо горе тобі й мені.
1: Мотре.
0: Ти чого затиняєшся за мною, як тінь? Чому не даєш мені спокою?
1: Судьба. Судженого конем не об'їдеш.
0: А я таки об'їду.
1: Не об'їдеш?
0: Об'їду, кажу.
1: А я кажу, не об'їдеш.
0: А я кажу, об'їду.
1: А якщо все-таки не об'їдеш?
0: Я ненавиджу тебе.
1: Від ненависті й до любові недалеко. Я тільки байдужості боюся. От вона як пустиня.
0: Так тоді знай. Між нами пустиня.
1: Ти ж сама в це не віриш, Мотре.
0: Я?
1: Так, не переч мені. Я знаю. Ти тому така лиха, що боїся полюбити мене. От що.
0: Полюбити?
1: Саме так. Висмійся, Мотре, висмійся. Може, полегшає.
2: Добре, що ти тут. Ти знаєш, я не маю з ким чарки горілки випити.
1: Дякую вашій милості, але я вже на чарку й дивитися не можу.
2: Та який же ти козак, та ще військовий канцеляріст біля самого гетьмана. Один сором та й годі. Зводиться козацький рід.
1: Мені вже куриться шуба. Та й що гетьман скаже, як побачить?
2: Крутий чоловік твій гетьман. От скажи мені, брате Іване, ну те, що Іван Степанович зі своєю старшиною приїхав до мене до Ковалівки, для мене велика честь. Але скажи мені, козаче, чого гетьман до мене приїхав?
1: Я хотів запитатися вашої милости, що діється з Мотрею Васильівною?
2: Хоч знаю я Івана ще з тих часів, коли ми з ним у Самойловича служили, а це вже півкопі літ. Та от ніяк не розберу, що в нього на душі сидить. Щось ти не дуже сьогодні скорі до розмови. Ну, а що до Мотрі? Хемерна вона в мене. Але попадеться комусь, хто уговтає її.
1: Дочка вашої милости, панночка, розумна і шляхетна. Трапиться їй чоловік, що до серця припадає. Та заживуть вони в вашій Ковалівці, як в раю.
2: Ти так гадаєш?
1: Я певний того.
2: Ти ще хлопцем був, а Мотря дитиною, то ми, себто я і Любов Федорівна, вас в своїх думках обручили. Бачить моє батьківське серце, що Мотря тобі небайдужа. То от хочу тобі сказати, що я теж не від того, аби додержати батьківського слова, але...
1: Пане мій добродію, та я був би найщасливішим чоловіком на всій нашій Україні.
2: Ну то й гаразд, гаразд. Плетім вінок. Ти знаєш, то може не дуже політично, що я перший почав всю розмову, не дожидаючи, щоб ти заговорив, але...
1: За це я вам вдячний, як батькові рідному.
2: Подякуєш, як поблагословимо під вінок.
1: Ради Бога, пане генеральний суддя, Мотря...
2: Що там іще такого?
1: Мотря... Дівчина такої вдачі, що до неї треба здалека заходити.
2: Що значить здалека? Що значить здалека? Лучається надійний чоловік. Батьки благословляють, діло скінчене. Плетім вінок.
1: Так то воно так, але силуваним конем далеко не заїдеш.
2: Немає такого коня, щоб на нього не сів добрий козак. Тільки треба знати, як.
1: Воно то так.
3: Ну, і що ви тут такого цікавого розговорювали?
2: Ми... Про Київ балакали, про гетьманський двір.
3: А чого ти так голосно смієшся, як у корчмі побудував палати, як який князь, а сміється, як на підпитку чабан?
2: Чув, уважай же, козаче, щоб не попав у жіночу неволю, бо вона гірша від Вавилонської. Звідти тебе ніхто не виведе, бо то бачиш, брате, так, дере коза лозу, а вовк козу.
3: До чого це ти балакаєш?
2: Дай докінчити, до чого... От тоді й побачиш.
3: Як таку дурницю при чужим козакові можна говорити? Він, певно, без тебе це чув.
1: Ні, ваша милосте, про козу і лозу ще не чув.
2: От бачиш, він не чув, тоді слухай. Дере коза лозу, а вовк козу. А вовка мужик, а мужака пан. а пана юриста, а юриста дядьків 300, а нашого брата Дережінка Керпата, жіночка Люба, Дереза Чуба.
1: Я перепрошую ваших милостей. Дозвольте мені залишити вас.
2: Звичайно, звичайно. Ось до чого я сказав.
3: Господи, коли ти щось мудрішого вже скажеш?
2: Ну, говори, Люба, говори, що в тебе на думці, говори, я слухаю.
3: Мотря мені на думці.
2: І мені.
3: І що ти про неї гадаєш?
2: А ти що?
3: Зле. Ти бачив її нині? Господи, ти Боже мій. Прости мені, як я щось такого кажу. Але вона сьогодні виглядала, як пречиста діва на образі Благовіщення. Така покірна, така захоплена. А на нього дивиться, як на янгола, що злетів із небес.
2: На кого?
3: Господи, які ті мужчини дурні, дивляться і нічого не бачать. На старого женолюба догадався?
2: Ні.
3: На гетьмана Івана Степановича Мазепу.
2: Та невже Мотря не має молодих женихів? Та невже перший Чуйкевич не пара для неї, аж би собі старого гетьмана уподобала?
3: Старі печі сам чорт палить.
2: Ти так по собі судиш?
3: Василю, або говори зі мною по-людськи, або я піду.
2: Ну, пробач, голубко, пробач, але твій здогад розсмішив мене.
3: Смійся, смійся, аж він насміється над нами. Та це ж чорт якийсь, а не чоловік. Усіх причаровує до себе.
2: І тебе?
3: Ой, Василечку. Ой, Василечку, буде нам з Мотрею клопіт.
2: Який там клопіт, який там клопіт? Віддамо за надійного чоловіка і клопотом кінець.
3: А я? Вулами її до престола потягнеш, чи як? Я вже бачила, я не така, як ти, вузько ока. Дивися, нічого не бачиш, ніби заєць. З незамкнутим очима спиш.
2: Ну, добре мені заєць, я генеральний суддя.
3: Ой, Боже ж мій, а що таке генеральний суддя?
2: Як що? Перший по гетьманові чоловік на Україні.
3: Ото то й біда, що по гетьманові. Як гетьмана нема дома, тоді станеш на казну булаву. На, маєш, синку, поорайся хвилинку. Підручний ти гетьманський, а я твоя жінка.
2: На, ти ж хотіла, щоб я чим був?
3: Гетьманом. Чи є чоловік з більшими маєтками, як Кочубей? Чи є чоловік з більшим значінням у царя й своїх, як Кочубей? Чи в кого з наших полковників є краща жінка, як Любов Хведорівна?
2: Настя Скоропадська.
3: Замовкни. Досить. Так далі продовжуватися не може. З Мазепою треба щось робити. Ти подивися, на Мазепі святий Андрей. У нього і в царя. Цар хотів і тобі на шию святого Андрея почепити. Та Мазепа не дав, бачиш, не хотів, щоб його двох на Україні носило.
2: Не вірю.
3: Вір, не вір, а я доказно знаю.
2: Від кого?
3: Старої Коршми. Туди не лише наші, а й царські люди заходять. Там стіни вуха мають.
2: Гарні шинкарів, не розумію.
3: Не лише гарні, а й хитрі. Не такі, як ти, що під тобою солому треба спалити, щоб зрушити з місця.
2: Жінко, кажи, яка в тебе думка, не мороч мене.
3: Така в мене думка, голубе мій, що гетьмана Івана Степановича Мазепу треба послати до чорта. Геть! Пора.
2: Євена дочко, не кусити мене. Я на таке діло не піду. Жив без святого Андрея і без нього помру, а честі своєї я не заплямую. Гетьман мій старий товариш, а нині він мій гість. Ти мене до слова не намовляй.
3: Я хочу, щоб ти чоловіком став. Щоб не минуло тебе те, що належиться тобі. Булава.
2: Буде голова, буде й булава.
3: Чекай, псе, як кобила здохне. Та вона дохнути не хоче.
2: Не моя річ, а Божа.
3: Тьфу на тебе, тьфу. Біда мені з тобою. Господи, ти Боже мій, краще було весь вік дівках сидіти, ніж за тобою весь вік капарити. Я даром з гетьманом не сиділа. Я брала його на спит. Старий лис. Та я не нинішня лисиця, розкусила його. І зі старшинами говорила. На підпитку були. Не одне почула.
2: Ну і що?
3: А те, голубе мій, що гетьман з Орликом і Войнаровським на чолі – це один табір. А тобі треба лаштувати другий.
4: Господи, а я думав, що ти про насильницький спосіб говориш, як леді Макбес.
3: Господи, я ще не з'їхала з глуздів.
2: Над тим, що ти сказала, слід подумати.
5: Думайте, думайте, Василь Леонтійович.
6: Добрий він мене чоловік, пане Іскро. Тільки надто вже м'який, богобоязлий.
5: Ти чув, як вони на мене накинулись за Петра?
4: Ой, чув.
5: І що ти на це?
4: Та що я?
6: А нині такі часи, що треба бути хитрим, як лис, жорстоким, як крокодил, хижим, як шулік, або заклюють тебе.
5: Я гадаю, треба щось починати, щоб не було запізно.
4: Так і Любов Федорівна гадає.
6: Погадай, що з Виговським зробили. Господи ти, Боже мій, який був розум, який господар, який пан.
4: Я не від того, але щоб уважно і кінців воду.
5: Ну, лиш я, ти і Любов Федорівна, і більше нікого.
4: А докази?
5: Назбираються. Але треба нам ще завчасу угледіти якогось певного чоловіка.
6: Найкраще з православних, бо вони присяги бережуть, а на Мазепу злість мають. Не вірять, що він з православних.
5: Так, шукай такого. Я теж шукатиму. Не про свої інтереси дбати маємо, а мусимо стати в обороні святої православної віри, як заповіли нам предки наші.
2: Погані нині часи. Погані.
7: Ой, розібрала мене, мов вовка опеньки.
8: Було, пане Даниле, минулося.
7: Ти б нас, пане гетьмане, як у тому танці, та в інший таночок.
8: В тому танці, що ти натякаєш, два кінці.
7: Але то був би гарний танець, правда, товариство?
8: Якби ж ви мене в ньому слухались так, як тепер. Ваша милість, Мотря Васильівна, прекрасно танцюють. І хто ж то навчив вас так гарно танцювати?
0: Чужих танців учив мене танцмайстер, він був француз, його тато привіз. А от своїх я не вчилась ні від кого, я просто бачила, як другий танцює.
8: І танцюєте краще від усіх. Нічого не пошкодував для вас Господь, сподіваюсь, і доброї долі не пошкодує.
0: Спасибі, ваші ясновельможності.
8: А ви, Василю Леонтійовичу, і ви, Любов Федорівна, звольте прийняти до відома, що зі всіх ваших скарбів найцінніший і найкращий оцей.
6: Спасибі. А тепер, пане Іване, зробіть нам ласку, заграйте нам щонебудь.
8: Що ж би то?
6: А тую пісню, що ви її недавно склали.
8: Яку пісню?
6: А про згоду.
8: Боюсь, що ця бандура, звикши до тонких дівочих пальців, під моїми пальцями і грати не захоче.
6: Під вашими пальцями, пане Іване, всяка бандура захоче грати.

Тримайтеся всі за руки, не допустіть гіркої муки, матці своєї більш терпіти, нуте врагов, нуте.

0: І що ж тобі такого гарного сниться, Павлусю? Джура, мій вірненький, хто тобі сниться? Розкажи. Розкажи.
1: Ой.
0: А як я тобі снюся? Як тобі снюся? Кажи.
1: Я тебе, моя панночко Люба.
0: Що?
2: Я тебе щиро шаную і хочу тобі вірно служити.
0: А видно, що я тобі недобре снюся, коли ти не хочеш казати як. Ах, дурненький ти, дурненький.
2: Другому б я такого слова не дав би собі сказати.
1: Але від вас я за вас і життя своє віддам.
0: І ти лягай, і спи спокійно. А як будеш чемним, то попрошу батька, би тобі на другий рік коня купив. А от шаблю то сама куплю, як у Київ поїду.
2: А я вже й тепер на коні їду, як той сотник.
0: Боже.
2: І шаблею вмію рубати.
0: Ой, ти вже у мене козак. А от що вуса не
2: ростуть? Вуса виростуть.
1: А от мені, мою панночку, шкода. Та я її ворогів, як той хабуз.
2: Так-так, як хабуз. І як треба буде, я всім докажу, що значить вірний джура.
3: Дитина, вже й воно собі щось кмітує. Щось за чим серці ворушиться.
0: Як твоє здоров'я?
4: Дуже добре, тітенько.
3: Перестрашила ти нас учора. Гетьман оторопів, не казав огнів пускати, вечерю мовчки їли. Але славити Бога, що тобі вже краще, рибонько моя.
4: Спасибі вам, тітенько. Ой, боженько, як соромно. Соромно. Соромно, що вчора обімліла. Я сама не знаю, що зі мною сталося, тітко.
3: Наші з гетьманом поїхали на лови. Виїздили тихо. Не збудили тебе?
4: Ні, тітенька. Я спала, як камінь.
3: Та й гарна ж ти стала в мене, мотре. Ну, така гарна, що хоч бери і до аналоя веди.
4: Я гарна? Ой, боженько, невже ж це я гарна? Ой, людоньки, подивіться, яка ж бо я гарна. Ой, гарна ж я гарна. Гарна, гарна, гарна. Гарна, гарна. Ой, гарна. Але не такого щастя я бажаю, не такого.
3: А якого ж, мотре?
4: Якого, тітко? А такого, щоб воно мені тривало хоч одну тільки хвилиночку. Але щоб було так.

визволення. І Бог так дав, що наша Україна вольна. Вольна! Ні цар нам не пан, ні король, ні хан. Гетьман. Гетьман заправляє нашою країною. Наш гетьман. І ось він на сивому коні в'їжджає з поля боїв у золотоверхий Київ. Дзвони дзвонять, з гармат палять. Народ хвилюється, як море. Всі очі радістю горять. Груди воля розпирає. Осанна! Осанна! Вже наших козаків не поженуть копати канали московські. Вже на їх костях не будуть будувати нової столиці. Вже наших дівчат ні в ясир не загорнуть, ні до панських, ні до воєводських спалень не сили втмуть. Вони вольні. А матері? Матері підносять своїх малесеньких дітей понад голови юрби і кажуть: дивіться, дивіться, це той, що нам виборов волю. Це наш гетьман. Ой, Боженько, як я такої хвилини бажаю. І хай би я бачила її з вікна чернечої келії. Хай би та врадована топа ногами своїми стратувала. Хай би моє серце з превеликої радості на твоє розірвалося, тітко. Але я знала б, що була щаслива. Ось чого я бажаю.

0: Ти ще молода, Мотре. Може, й доживеш до того. Дай тобі, Боже, щоб дожила. Але, сказав Христос, якби ви віри за макове зерно в своєму серці мали, то сказали б горі рушитися, і гора рушилася б з місця. Віри нам бракує, дитино. Все є. Сила є, багатство є. Розуму теж Господь не поскупив, а от віри. Віри нема. Не вірять наші, що вони до великого діла спосібні. Привикли до ярма. І не соромно їм у тому ярмі ходити і ласки погоничів своїх запопадати, за почести, за наділ землі, за шматок охлапа, зі свого ж стола, при котрім чужі бенкетують. Віри не маємо. Віри не маємо, і ось де наша біда.
1: А ми будемо вірити. Ми, тітко, будемо вірити. І будем тую віру кругом себе ширити, щоб тая віра чуда творила. І не надприродні чуда, тітко, ні. Звичайні, людські. Ми, тітко, будемо вірити. От скажи, ти Богдана Хмельницького бачила?
0: Ні, Богдана Хмельницького я не бачила. Я ще дівчинкою була, коли він у Київ їздив. А от Івана Виговського я двічі бачила. Гарний був, достойний. І з Петром Дорошенком, мого дядька, в гостині за столом сиділа. Теж гарний був, співав гарно. Але понад усіх, як дуб понад дерева в лісі, здіймався покійний Сомко.
1: А гарний був Сомко?
0: Сомко був воїном. Возраст та уроди. І красоти зілодивної.
1: І ти, звичайно, любила його.
0: Годі було не любити Сомка. Він хотів утихомирити народ. Хотів оба береги Дніпрові прихилити під одну булаву. Хотів, щоб Україна була вольна.

0: неподільна.
1: Великого хотів.
2: Великого. От тільки як вивели його на поміст. Ах, як вивели його на поміст. І кат глянув на тую пишну уроду. Здригнувся. Сокиру з рук випустив. Що каже? Таку голову рубати?
1: Все-таки зрубали.
2: А моя в той мент побіліла. Мені 20 літ було. 20 літ.
3: Вітаємо ваших милостей добрим здоров'ям.
1: Вітаємо пана гетьмана, ясновельможних панів.
3: А ми оце з ловів вертаємо.
1: Пішки?
3: Хотілося пройтись. Погода як в Бога випрошена. Товариство лишилося на пасіці, обідають, а ми мусили покинути миле товариство, бо я ще нині маю листи слати. Ні-ні, Мотре Васильівно, затримайтесь. Ми вже обговорили зміст листів, і пани полковники Войнаровський з Орликом напишуть без мене. Правда, Орлик?
4: Так, ясно, може, пане гетьмане.
1: Ходімо зі мною, панове.
3: Пан генеральний писар гарний чоловік, правда?
1: Так.
3: Скажу, це йому буде рад.
1: Ні.
3: Чому? Щоб не гадав, що подобався Мотрі Кучубеївні?
1: Так.
3: Горда панночка. Хочете, щоб ви всім подобались? А вам ніхто?
1: А може і мені хто подобався?
3: Щасливий. Нікому нічого не заздрю, тільки того.
1: Спасибі вашій ясновельможності. Пан гетьман насміхається з хуторянки.
3: Таку хуторянку хоч на княжому престолі саджай. Не осоромся.
1: Не бачила я тих, що на престолі сидять.
3: Але я їх бачив і не одну. І впевнити вашу милість можу, що кожна з них померкла при вас, як при сонці зірниця.
1: На жаль, я не мій так гарно балакати, як ви. Слова не слухають, гадок.
3: А я молодів, дивлячись на вас. Так мені, Боже, хотілося б ще раз жити і ще раз перейти все те, що я пройшов. А пройшов я, як може вашій милості відомо, чимало.
1: Я знаю. Я цікавлюся нашим минулим.
3: От і не пропала наша Україна, коли в неї підростають такі доні, як ви.
1: Спасибі вашій ясновельможності за гарне слово. Але мені здається, що будучнє залежить не від жінок, а від мужчин.
3: Від жінок теж багато дечого залежить, Мотре Васильівна. Дуже багато. Пригадайте собі, скільки на долі України завважили жінки батька Богдана. Скільки лиха прийшло із-за Дорошенкової Присі. Будь вона інша, може, і наша історія покотилася б іншими шляхами. Дорошенко пильне діло в рішучий мент лишив і до жінки поїхав, через те він, може, й булаву втратив. Ось як воно. Бо й великі люди все-таки люди.
1: А я не розумію, як такий великий чоловік не зміг побороти малої жінки.
3: Бо він чоловік, а чоловікові тяжко вискочити з власної шкіри.
1: Тоді він тільки чоловік, а не великий.
3: З вашої милістю, нелегка балачка.
1: Так, якщо у нас для великих людей немає жінок під пару, то хай вони краще не женяться.
3: Отож то й біда, що Мотрі Кучубеївни в нас не родяться, як гриби по дощі. Побалакавши з вами хвилину, я згоден сказати, що другої Мотрі не було, а може й не буде, і що гріх такому пишному цвітові потай миру цвісти.
1: Пане гетьман, знову насміхається з хуторянки.
3: Я говорю те, що гадаю. Ваше місце на широкому світі. Ваше завдання не шити і вишивати, хоч би й шовком найдорожчим, але своїм умом, так само як і красою, причинитися до слави нашої України.
1: Як ви це розумієте, пане Іване?
3: Мотре Васильівно, ваше питання зайве. Бо ви дуже добре знаєте, до чого я веду. А я знаю, що у вас на серці.
1: Що?
3: Слава. Ви хочете перейти до історії, і ви перейдете туди. Не перечте. Я знаю, вам нелегко сказати так. Хоч ви ще вчора, коли я співав, сказали тебе слів. А тяжко тому, бо я чоловік нерівний вам віком.
1: Саме тому.
3: Я вас на велике діло кличу. І на важке. Не для розваги старого жинолюба. А хочу, щоб ви знайшли щастя, котрого ваша душа бажає. Ви мене розумієте?
1: Розумію.
3: Чи даєте свою згоду?
1: хоч би до самої смерті.
3: Спасибі. Спасибі, мотренько. Я повинен був почути це сьогодні, бо завтра я їду від вас.
1: Так скоро?
3: Скоріше, я гадав. Діла кличуть. Прийміть від мене на прощання оцей перстень. Хай він буде видимим знаком нашої нинішньої розмови. В діаманті добрі сили живуть. Він, якщо вірити філософії талісману, є також ознакою вірності в любові, приносить славу і побіду.

0: раб Божий Іван Степанович Мазепа просить преподобну з благословення Господнього іменю побачення благословення.
1: Сповістіть сестру Єфросині, що мати ясновельможна гетьмана Марія Магдалина просить його до своєї келії.
0: Будь ласка, ваша ясновельможна, спрошу, увійдіть.
2: Дякую, дякую, сестра Єфросинія.
0: Нехай Бог радує добрим здоров'ям вашу ясновельможність.
1: Сестра Єфросинія.
2: Благословення вашого, прошу, мамо.
1: Благословення, Господнє, хай буде з тобою однині до скончання днів твоїх, мій сину. Спасибі тобі, Іване Степановичу, що зайшов провідати мене. Скучилося мені за тобою, давно ми не бачились.
2: Багато діла всякого. І ще більше турбот, і то великих, тому й не заходим. Пощо старість вашу і мир дому сього тривожити мирськими ділами?
1: Сідай і ти. Обоїм нам треба шанувати ноги.
2: Дякую.
1: Ти, бачу, втомлений. Може, тебе щось болить? Не соромся, кажи.
2: Ні, мамо. Тілом є славити Бога здоровий, як риба. Тільки душа у мене болить.
1: Важкий це біль, мій сину. Ти б до архімандрита нашого пішов, висповідався.
2: Угоднішої людини, як ігуменя Марія Магдалина Мазепина, я не знаю.
1: Не говори так, мій синку, це гріх. Розмова одно, а сповідь друге. То що ж ти за журу таку маєш, мій сину? Говори.
2: Як тая муха в павутинню, так я б'юся в гадках.
1: Ти мені снився, синку, на білому коні, з Христом в руках. Грішно вірити в сни, але кажуть, або велика шана, або немале горе. Молю Господа Бога, щоб ні одного, ні другого не давав, бо якої тобі ще шани треба?
2: Якої? Хіба це шана, мамо? Оцей святий Андрей і ця княжа корона, що мені її готують? Все це суєта, суєти, всяческа суєта. Я хочу одної шани. Хочу, щоб люди казали колись, визволив Мазепа Україну, та не так, як Богдан, на короткий час, а надовго, навіки.
1: Доброї шани ти собі бажаєш, мій синку, і хай Всевишній допоможе тобі доступити такої честі. Але чи гідний ти її? Мовчиш.
2: Що ж я вам буду казати, мамо? Ви мене знаєте, як лихий гріш.
1: Ой, знаю, знаю. І то не з доброго боку, а лише як грішника нерозкаяного.
2: Якого мене Господь создав, такої має.
1: Пора тобі, Іване, смирити плоть і за булавою забути про юбку.
2: Не можу. Краса вражає мене. Як побачу гарну людину, то так ніби новий дух вступає в моє тіло.
1: Оце і є той гріх. Тільки те, що з духа походить, безсмертно єсть, а тіло тлінь. Україна хоче від тебе великої, неподільної любови, щоб ти тільки про неї дбав і більше ні про кого.
2: Навіть про вас, мамо, ні?
1: Якщо треба, то й про мене забудь.
2: І що ж з того за Хосен був би для України?
1: Господи Ісусе Христе, претерпіли за нас страсти, помилуй нас. Забагато марнуєш народу, Іване. Погадай, скільки його в тих царських походах вигинуло, скільки при будуванні фортець змарнувалося. Тяжкий гріх береш на свою совість, Іване.
2: Ой, мамо, мамо. Якби ви знали, яка вона важка, оця моя булава. Яка вона важка, як хрест.
1: А ти двигай той хрест, мій сину, двигай. Господь його на тебе вложив, терпи.
2: Не раз я був у важких пригодах, але в такій, як тепер, тут або пан, або пропав.
1: Нема нічого вічного на світі. Можливо, і цій кривді недалекий кінець.
2: Я йшов, як кіт по стерні, уважно, обережно. Я хотів своєї держави. І хочу. Тяжко народові, я знаю. Та буде своя держава. Тоді й полегша прийде, мусить прийти. Тепер війна, дві хмари на нас наступають. Тут Петро, а там Карл.
1: Лютер і Антихрист.
2: А все ж таки цей Лютер чоловік. І він далі від нас, а Петро на карку. Це рись. Так мені чомусь здається, що Україна жінка, а Петро чоловік, котрий знущається з неї. Не жити цьому подружжю в парі, мамо, не жити.
1: Треба скасувати той шлюб.
2: Та чи не гріх це, мамо?
1: Чия вина, того й гріх. Що не зробиш для облегчення долі народу, для визволення з тяжкої вавилонської недолі, проще нехай тобі буде Господом милосердним. Пора мені до церкви.
2: Ще одне тільки питання, мамо.
1: Що такого?
2: Боюся Кочубея. Не так його, як Любові Федорівни. Знаю, що вона за булавою аж горить.
1: Ну і що з того? Перегорить і прохолоне.
2: Тим часом може щинити велику пожежу. Кочубей не одно знає, чого знати не треба, а до царського вуха голос із найдальшого кутка долітає.
1: Гадаєш?
2: Боюся того. Кочубеїв треба заспокоїти.
1: Так заспокій.
2: Що б ти на це сказала, мамо, коли б я так засватав Кочубеєву Мотрю?
1: Вона хрещениця твоя.
2: Я про це з митрополитом побалакаю. Як треба, до патріарха поїду. Царі жінок своїх до монастирів віддавали і знову женилися. Цісарі й королі теж. І все це робилося за згодою церкви.
1: Так, але це не гарно і грішно. А до того ж, ти ж уже в літах. А вона ж лише розцвітається.
2: Ви ж самі, мамо, сказали, що дух – сила, а не тіло.
1: Та чи полюбить вона тебе? Великий рів лежить поміж вами. Боюсь, чи зможете подати ви руки один одному крізь нього. Не доведи, Господи, щоб її примусили йти за тебе заради булави.
2: Тут вам, мамо, і слово моє, що тільки за добровільною згодою Мотрі одружуся з нею. Дайте благословення на шлюб.
1: Ну, якщо це для справи, і тобі це потрібне, але якщо правду сказати, не вірю я в це діло. Не вірю. Кочубейха не з тих, щоб заради неньки зрікалася почисти для себе. Ні, синку, на таке подружжя благословення свого не можу дати.
2: Мамо!
1: Недовгий мій вік на землі, сину. Як перейду туди, благатиму Господа Бога за тебе, за нашу віру святу і за весь наш народ безталанний. Кріпись. Сину, може, я тебе надто боляче вразила? Прости.
2: Прощайте.

дивні діла Твої, Господи. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав, більшої від Тої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за другів своїх, і сам дав приклад Тої всежертвеної любові. Тебе прошу, Господи, глянь ласкавим Твоїм оком на український наш нарід. Тебе прошу, Господи, від усіх українців, знаних і незнаних, пам'ятних і забутих могилах, сплячих батьків, братів, синів і сестер наших, тих, що впали в боях, згинули в тюрмах, загибли в снігах сибірських. Злучи їх невинну жертву криваву зі своєю жертвою на Голгофі. Позволь, щоб недаремною була жертва українського народу, і щоб на обильно героїв кров'ю политі землі виросли квіти братньої любові, зійшло сонце волі і долі народу, а їх мучеників і героїв українських залучи, Господи, в число Твоїх вірних слуг і наслідників. Вони гідно пройшли тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дали найбільше Твоєї єдиної заповіді – любові.

0: Любов Федорівно! Любонько!
1: Що стряслося?
0: Ось тобі новина. Лист від гетьмана.
1: Що знову в гості приїздить?
0: Якби що. Ти читай, голубенько, читай, читай. Читай. Любо. Голубенько.
1: А не дочекається він, щоб я за нього доньку свою віддала.
0: Зараз поговоримо, я післав помотрю.
1: Скоріше у мене на долоні волосся виросте, ніж я своє подарую.
0: Якщо вона добровільно піде, хай іде.
1: Ні, я гори порушу, а на своїм поставлю. Мотрю віддам за когось хочу, а тоді прийде черга й нарешту. Я не хто-небудь, я Кочубеїха.
2: Добрий день, тату.
0: Добрий день, бабі.
2: Викликали мене.
0: Кликав, я маю до тебе важливу розмову.
2: Добрий день, мама.
1: Не мамка я тобі, а ти не моя донька, я жінка, чесна.
2: Чого ви мене обижаєте, мамо? Тато нічого не чесно на своїй совісті, я не маю. Гіднице.
0: Заспокойтесь. Гіднице. Заспокойтесь.
1: Сказала.
0: Садьте. Мотре, гетьман сватає тебе. Написав мені листа, ось він.
1: Не жуж. Не до тебе писаний лист, негідницю, сором дівоцький загубила. З гетьманом злигалася, подай миру женолюбом старим негідницю.
2: Гетьмана обижати не смійте. Батько, ви його генеральний старшина, заступіться за гетьманову честь.
0: Мовчи! Ти завинила мотре, бо затаїла перед батьком, мамою, женихання його ясновельможності.
2: А це тайна мого серця.
0: Це викруть.
1: Справилася? Дісталося тобі?
0: Любо! Гетьман сватає тебе, але ми на те сватання своєї згоди не дамо.
2: Чому?
1: Бо нам того не хочеться, от чому.
2: А я його люблю і за другого не піду.
1: Підеш.
2: Ні.
1: Я сказала, що підеш.
2: А я сказала,
1: а що підеш. А я сказала, що підеш.
2: Я гетьману слово дала, підеш, що буду його дружиною.
1: Не дружиною, скажи, а коханкою хочеш бути при Любодія старого, коханкою.
2: Ви можете обижати мене і гетьмана, я не чую.
0: Треба покоритися, донько, я зло тобі не бажаю, але гетьман це не муж для тебе, він старий. А до того ж він твій хрещений батько.
2: Батько, але во Христі. Всі ми браття і сестри во Христі.
1: Боже мій, твій мізинчик Любо. Навчає тебе. Твоя Любо. Донька навчає старого Кочубея.
0: Любо, не дам. Не дам згоди ані благословення моєго родительського на твоє з Іваном Степановичем замужество. Не дам. І тому край.
2: Тату, тату, да досить я каралася у вашій хаті. Хоч і не з вашої вини, але не із власної.
1: Значить, з моєї негіднице караєшся ти, так?
0: Заспокойтесь.
1: З моєї вини ти караєшся, негіднице.
0: Заспокойтесь, сядьте.
1: Негідницю.
0: Сядьте. Говори, мотре.
2: Тату, досить я каралася у вашій хаті. А тепер відпустіть мене на волю, чуєте? Мені не треба ваших багатств. Ви роздайте їм нижчим. Ви даруйте їх на церкви. Ви робіть з ними, що вам тільки завгодно, тату. Але мене відпустіть моїм серцем чистим і совістю спокійною.
1: Облудниця, лицедію перед тобою рає від труні від себе.
0: Я відповів Івану Степановичу, що хоч як шаную його, але своєї доньки я за нього не віддам, бо вона йому хрещениця. Це мусиш, мотре, прийняти до відома і покоритися долі.
2: А я небесловесна я вещ, з котрою що хочуть, та й роблять. Перед Богом моїм, вседержителем моїм і перед світом цілим клянуся, що наді мною твориться насильство, з яким я не погоджуся ніколи.
1: Насильство? Насильство, що в наложниці гетьманські не пускаємо тебе. Це насильство, мати.
2: Та будь проклята та є хвилина, мамо, коли ви промовили те брудне і неправдиве слово. Не наложниці хотіла я бути, лише в іншою жоною.
1: Боже мій, людоньки, подивіться, гетьманша. Яка з неї мені ще гетьманша?
2: Так.
1: Господи.
2: Гетьманшою хотіла стати мотр Кочубеївна. А Любов Хведорівна не дозволяє. Бо Любов Хведорівна...
0: О, мотре!
2: Сама тієї честі забажала.
1: Чортиця!
0: Любо!
1: Негідниця! Любо! Чортиця!
0: Чую я вас, заспокойтесь!
1: Чортиця!
0: Заспокойтесь,
1: негідниця!
0: Заспокойтесь, негідниця!
2: І чого та я мати така сердита? Ніколи не розуміла мене і не розуміє. Ніколи доброго слова не сказала. Все грізна, горда, самовпевнена, як деспот. Вона мужчина, а батько ніби жінка в хаті. Все потурає їй. Гадають, що зігнуть мене та згину, а не піддамся. Ох, Іване Степановичу, Іване Степановичу, пане мій, що маю робити? Що маю робити?
3: Моє серденько, мій квіт рожевий, сама знаєш, як я шалено люблю вашу милість. І ще нікого на світі так не любив. Я з великою сердечною тоскницею жду від вашої милости відомості. А в яким ділі? Сама добре знаєш.
4: В ефірі «Радіо Культура» прозвучала радіоверсія вистави Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької «Мотря» за твором історичної епопеї Богдана Лепкого «Мазепа». Автор інсценівки – Богдан Антків. Музика – Володимира Камінського. Постановка Федора Стригона. Він створив образ гетьмана Івана Мазепи. Дієві особи та виконавці – Кочубей – Іван Бернацький, Кочубеїха – Таїсія Литвиненко, Мотря – Ірина Шомейко, Орлик – Степан Глова, Марія Хведорівна – Леся Гуменецька, Марія Мазепа – Алла Корнієнко, Чуйкевич – Григорій Шомейко, Ломиковський – Святослав Максимчук, Войнаровський – Орест Гарда, Павлусь – Назар Стригун, Апостол – Євген Федорченко, Ломиковський – Святослав Тимощук, Зеленський – Юліан Турчин, Іскра – Ярослав Мука. Запис з Фонду Українського радіо 1992 року. Звукооператорка монтажу – Євгенія Ліхідченко. Авторка та редакторка програми – Світлана Гудзь-Войтенко.
5: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на радіо «Культура». Ексклюзивно на радіо «Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемелював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20:30 на радіо «Культура».
6: Радіокультура.
4: Друга година.
5: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
7: Мені не пропонують присісти. Та зрештою немає куди. Мене просто довго і синхронно роздягають очима, мацають, розвертають, сканують і мовчать. За якусь хвилину нарешті одного прориває. Ми співробітники КГБ. Нам треба з тобою поговорити. Тицяє перед очі посвідчення, але забирає так швидко, що я не встигаю зчитати з нього ані букви. А далі, без прелюдій, увертюр і прологів одночасно, 4 доволі молоді хлопці спортивної статури, Може, всього лише на кілька років старші за мене, з добре вимуштрованими спинами і холодними риб'ячими очима, накидаються, як голодні хижаки на здобич. Вони безжалісно молотять мене питаннями. Чому така сучасна дівчина демонстративно ходить у канадській хустці, а не в песцевій шапці, як інші? А навіщо тобі на лекції вишиванка? Ти неодноразово обурювалася, що викладання філософії російською мовою на українському філфаці суперечить логіці і є перепоною для засвоєння предмета. Ти не любиш російської мови? Ти кажеш, що любов – державна справа. Але коли ваша група здавала кров, тебе чомусь у списку донорів не було? Ти навмисне саботуєш справу державної ваги, якою є безплатна здача крові? Чи свідомо прикриваєшся лікарським висновком, що тобі заборонено бути донором? А твоя кров могла би піти смертельно хворому ветерану війни чи праці? Куди ти зникла учора ввечері о 22:30 з тролейбуса на перехресті Рязанської і Худякова? Після похорону співака Володимира Панасюка у Львові ти розповсюджувала у гуртожитку чутки про те, що його вбили і що в нього по смерті були поламані пальці. А ти знаєш, що він був психічно хворий і спав з відкритими очима? Навіщо ти в гуртожитку засуджувала Софію Ротар за те, що вона не приїхала на похорон свого друга Панасюка, а в той день давала концерт у Горькому? Чи давав тобі студент Мураховський читати новелу про муху в банці? Чи казав, на що натякає цей образ? Куди подівся зошит з антирадянськими віршами? Василя Олійника, який ти вкрала? У Святослава Війнярчука. Чому ти обурювалася, що місцевого поета Володимира В. змушували публічно відмовитися від свого батька-священника і що його не допускають до аспірантури? Кожне слово заходило в самий мозок, що найгострішим кінжалом і ранило до крові. Але одночасно, з майже фізичним відчуттям болю у кожному м'язі, поступово кудись щезав страх, вивітрювався. Натомість у всі пори тіла хлинула повна байдужість і навіть певна зухвалість від надмірного напруження, зі злості, від брехні й маніпуляцій. Мені здалося, що коли б у цю мить до мене застосували фізичну силу, вона б уже не змусила зробити інакше, ніж зробила я. Точніше, сказала таким безбарвним голосом, що не впізнала сама себе. А ви, отже, спали разом з Панасюком і бачили його розплющені очі у сні? І моя кров першої групи – справа державної ваги, і тому її потрібно було здати навіть попри заборону лікарів, так? Михайло Григорович просив нічого не боятися. Зрештою, я й сама знала, що насправді мені нічого боятися. От зовсім нічого і все. Хіба через зошит Олійника свердлила єдина думка? Вінярчук таки доніс на мене, збрехавши, що не він сам дав, а що я викрала в нього зошит. Цього було достатньо, щоб відчути ще одну вирву, не так у серці, як у душі, остаточно і безповоротно. Але навіть після всієї цієї підлості у мене не повернувся б язик здати Славка, точніше, здати його підступний наклеп. Хай живе з ним, якщо зможе. Безневинний олійниковий зошит з кількома такими ж безневинними декларативними віршами давно в надійному місці. Чесно кажучи, в ньому немає нічого такого, за що варто тремтіти, тим паче відраховувати з університету його автора і тих, хто знайомий зі змістом зошита. Все, що мені потрібно саме зараз, між чотирьох молодих хижаків з ненаситними очима, які жадають моєї крові, а точніше покори і страху, таки подолати власний страх. що знову підібрався до самих кінчиків волосся. І ще мені знадобиться залізна логіка, якою я маю відбитися від абсурдних звинувачень, залякування, шантажу. Що вони хочуть насправді від мене? Чого добиваються? Я не була навчена відповідати на шантаж і залякування. Я тоді ще не вміла брехню загортати в папірчики, як любить казати моя бабця. І коли я заговорила, одразу почала просто загинати пальці. Це дещо додавало упевненості і зменшувало тремтіння рук. Отже, я витягнула отак перед себе ліву руку, погамувала ще й тремтіння в колінах і загнула перший мізинний палець. В Радянському Союзі канадська хустка і ніяка інша хустка з орнаментом не є заборонена. Бо інакше, де би вона тут взялася? Хустка мені пасує і нікому не заважає. Песцева шапка мені також би пасувала. Але в моїх батьків не надто висока платня, і на шапку бракує грошей, і потрібного блату, щоб її дістати. Загинаючи пальці, я таки почувала себе упевненіше. Так, ніби трималася за поруччя на кладці над прірвою. Загнула безіменний палець правою рукою. Про ту новелу Мурахівського з мухою в банці скоро буде говорити все місто. Так що її читати й не обов'язково. Я її не читала, але чула від багатьох, а від кого конкретно не пригадаю. Всі потроху говорять, що означає муха, не знаю. Муха і є муха. Їй важко надати героїчних рис чи зробити персонажем прози. Так що з мухою також усе зрозуміло. Вказівний палець у мене заклеєний пластирем, тому я просто торкалася його. Не знаю, хто вчора слідкував за мною о 22:30. Може, в нього поганий зір. Але з тролейбуса, який загальмував на повороті, пропускаючи зустрічний, вийшла половина салону. Тут на площу сходиться 7 вулиць, якщо що до чого. Так, у поета В. батько священник. Але він ветеран війни, має нагороди, і він служить у дозволеній радянській церкві, не підпільно. То чому син має зрікатися такого батька? Вони мене майже виштовхнули з номера, так само грубо, як і заштовхували. Я не спромоглася запитати, що означав цей допит. А вони й не мали наміру пояснювати. Вони нічого не вимагали, ні до чого не зобов'язували. Просто морально вбивали, заганяючи під шкіру страх, як цвяхи під нігті.
5: Аудіокнижка на Радіо Культура.
7: Частина друга. Епізод 8. Чернівці, 1979. Московський філософ. «Навіщо ти привів її сюди?» Без привітання гаркнув хлопець нижче середнього зросту, такий собі маленький наполеончик з жорсткою густою чуприною, проштрикнувши Славка осудливим поглядом, а далі мало не презирливо ковзнув очима й по мені. «Нічого собі знайомство». Я очікувала будь-чого, лише не такої грубої реакції на нашу із Славком суботню з'яву в університетському парку, де засідали елітні, вибрані філософи. Думала побачити мало не інтелектуального напівбога, а зіткнулася з хамом. «Я сам вибираю тих, з ким працюю. Тобі варто було запитати дозволу», – вичитує Славка Наполеончик так, начебто мене не існує. Голос хваленого філософа з Москви різкий, з неприємним тембром. Як не дивно, грубий окрик московського франта мене не налякав, лише розлютив. А його наступна репліка, адресована Вінярчукові, взагалі вивела з рівноваги. «Людино, так, це робота для таких, як ми з тобою, чоловіків. А твоя поетеса не тямить у чоловічих справах та ще таких, як наші. У нас з тобою висока ідея. Її спроможні осягнути лише чоловіки. Хай пописує собі віршики про любов. То стеля для всіх університетських самок». «Ой, хлопчику, не треба мене лютити тоді, коли не треба, нахабо ти така». «Ну-ну, робітники, оце і все, чого вас навчили у вашій зарозумілій Москві? Мій голос дзвінкий, зухвалий». Філософ тепер уже здивовано дивиться на мене, мов на інопланетянку, адж виявляється смілива, навіть безстрашна. Славко раптово відпускає мою долоню і лиш боляче стискає лікоть. Він також дивиться на мене майже ошаліло і відступає на кілька кроків назад. «А вона мені подобається», – раптово перевертає платівку філософ. «Дівчино, можеш приходити на наступне засідання нашого гуртка разом з Вінярчуком. Зараховую тебе до нашого товариства без іспитового терміну. Пізно». Я розвертаюся і прямую до виходу з парку. Хай вони філософствують без мене. «А Москва тут ні до чого», – кидає мені навздогін. «Це в мене такий характер». Сказала би йому, щоб ішов зі своїм характером у с**ку. Та шкода своїх нервів. Дурненька. Увечері Славко лащиться котиком, намагаючись погасити мою злість на нього. «Ну чого ти ображаєшся? І нас двох образила ні за що. Це в нього такий стиль, ну, перевірки людини. Якщо він сам тебе кличе на засідання гуртка, значить ти пройшла цю перевірку, значить тобі можна довіряти». Моє обурення безмежне. Яка може бути перевірка для відвідування філософського гуртка? Скажи мені, Славку, я ж не з допоміжної школи для слаборозвинутих. Що в цьому гуртку такого, що треба проходити спеціальну перевірку? Його тон про стелю для дівчини, яка пише віршики. Він або дурень, або провокатор. Коли я зла, запалююся, мов сухий сірник. До того ж, у мене великий сумнів, що він насправді приїхав з Москви. Славку, ти чув, як він розмовляє російською? Так у нас говорять мешканці Кіцманя і Заставни. Людина, яка проживала довгий час в Росії, а токмо в Москві, вона говорить інакше, навіть якщо вона українець. Слухайся його вимову. У словниковий запас при нагоді. А я цього нахабного хвілософа слухати не маю бажання. І ще. Невідомо, хто він насправді. Так, він грубий, схопився Славко. За те, якими знаннями володіє, на засіданнях його гуртка ти почуєш таке, чого не скажуть нам з кафедри. А звідки він знає таке? Розказує невідомі речі, не криючись, просто в університетському парку. І його за це не кличуть на килим, ні в деканат, ні в комітет комсомолу, як нашого Нечитайлюка. Бо він, бачте, висловився між друзями, що має право слухати лекції з історії філософії українською мовою. А знаєш, що відповіли йому в комітеті комсомолу? А відповіли, що філософських термінів українською мовою бракує. Після того Нечитайлюк складав філософію тричі. Мало не вигнали з університету за хвіст. Хочеш? Ходи туди сам. А мене не втягуй, де мені не подобається.
5: Аудіокнижка на Радіо Культура.
7: Дивно, але після цієї сварки Славко більше ніколи не намагався переконати мене піти на засідання гуртка. Сам, очевидно, ще якийсь час відвідував диспути в університетському парку, іноді побіжно обмовлявся про якісь несуттєві речі. Та навіть коли я натякнула, що маю намір нарешті піти з ним, щоб послухати лекцію на тему «Сучасні радянські тенденції у філософії від Сковороди до Леніна», він чомусь страшенно розсердився. «Тобі, Матіоло, краще триматися подалі від будь-якого філософа, насамперед від московського». І випереджаючи запитання, чому, Вінярчук відвів очі вбік. «Я ревную». Звичайно ж, це була неправда. Однак я кивнула на знак згоди. Значно пізніше університетом поповзли чутки, що філософа з Москви раптово забрали в Афганістан до складу обмеженого військового контингенту, який виконує інтернаціональну місію у боротьбі з моджахедами. Іншими словами, на війну. Після того я поцікавилася у Вінярчука. «Славуню, ти не знаєш, чому людей, яких забирають в Афганістан, називають контингентом?» Він стиснув плечима. «Такий термін застосовують до обмежених військових формувань. Але ж наш філософ – студент. Студентів на війну не мобілізують. До речі, як він називається? А то все філософ з Москви та й філософ». Славко почухав потилицю. «Не пам'ятаю, чесно. Якось і не цікавився. Всі називали його філософом. Здається, Віктор. Чесно, не знаю. Знаєш, то післявоєнні натуральні податки контингентами називали. Худобу, збіжжя, молоко, м'ясо. А тепер так називають людей, яких беруть на війну. Наче вони який оброк. Маріє. А що Маріє? І тебе можуть забрати в Афганістан? Та ні, поки я студент, ні. Та це й не війна, це така спеціальна операція. Інтернаціональний обов'язок. Скоро закінчиться. Спеціальні операції короткі в часі». Більше ми з Вінярчуком про того дивного заїжджого філософа ніколи не говорили. І я не чула, щоб його хтось згадував в університеті. Був і нема. Хоча, по правді кажучи, в якийсь момент мені його стало навіть жаль. Спецоперація, не спецоперація, а таки війна війною.
5: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
6: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
8: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
5: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».